0: ảnh nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Festival yêu cầu.
1: Sở Nông nghiệp Môi trường là đơn vị thường trực thì có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở các cái cơ quan đơn vị có liên quan rồi tổng hợp những cái tồn tại khó khăn, có cái đề xuất xin ý kiến của ban chỉ đạo ban tổ chức để có cái hướng dẫn, có tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt là các cái tiểu ban phải xây dựng kế hoạch lộ trình nhiệm vụ triển khai thực hiện các cái nội dung của kế hoạch làm sao đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng theo cái yêu cầu
2: tin thế giới, Iran ngày hôm qua xác nhận một máy bay của hãng hàng không nước này đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Trước thông báo xác nhận của Iran, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin giới chức nước này đã thu giữ một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Iran Caspian Airlines ở thành phố Istanbul hôm 28 tháng 9. Nguyên nhân là do hãng hàng không Iran đã không thanh toán khoản nợ 3 triệu euro, tương đương 3,4 triệu đô la Mỹ. Ngay sau thông báo của phía Thổ Nhĩ Kỳ, hãng hàng không Iran Caspian Airlines đã lên tiếng xác nhận cho biết một máy bay dòng Boeing của hãng này đã gặp vấn đề về hành chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng khẳng định đã xử lý xong khoản nợ 3 triệu euro với cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và chiếc máy bay dự kiến bay trở lại Iran trong ngày 29 tháng 9. Bất chấp lệnh cấm của Mỹ, các sân bay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp nhận các máy bay Iran, trong khi các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì hoạt động bay đến và đi từ các sân bay ở Iran.
0: Liên quan đến việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh và 3 nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Koizumi Shinzo đưa ra nhiều phát ngôn rất đáng chú ý, trong đó sẽ không loại trừ sự lựa chọn tàu ngầm hạt nhân. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Vấn đề sửa đổi 3 văn kiện an ninh gồm Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình tăng cường năng lực quốc phòng cũng như sửa đổi 3 nguyên tắc phi hạt nhân gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ của Nhật Bản tiếp tục trở thành vấn đề nóng trên nhiều diễn đàn, thu hút sự chú ý của cả chính giới và dư luận nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết,
5: như tôi đã nêu từ trước đến nay, trong quá trình sửa đổi 3 văn kiện an ninh, chúng tôi sẽ không loại trừ bất cứ phương án nào và đương nhiên cũng sẽ không loại trừ sự lựa chọn tàu ngầm hạt nhân và sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này.
4: Ông Koizumi cũng nhấn mạnh, những thảm kịch ở Hiroshima và Nagasaki không bao giờ được phép lặp lại. Chính vì lý do đó, việc thiết lập một hệ thống để ngăn chặn các cuộc chiến tranh mới là vô cùng cần thiết. Trong khi đó, giới quan sát dự báo, vấn đề liên quan 3 văn kiện an ninh và 3 nguyên tắc phi hạt nhân sẽ là một chủ đề chính, thậm chí gây tranh cãi và chia rẽ tại kỳ họp Quốc hội Nhật Bản sẽ được triệu tập từ ngày 5 tháng 10 tới.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thực hiện chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 32 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Ông dự kiến tới nhiều bang, trong đó có Texas và Ohio ngay trong tuần này. Đây là lần đầu tiên ông Trump tham gia trực tiếp vào chiến dịch giữa nhiệm kỳ với lịch trình quy mô lớn kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm nay sẽ quyết định Đảng Cộng Hòa có tiếp tục kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ hay không. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy là Đảng Dân Chủ đang dẫn đầu trong các cuộc đua quan trọng tại Hạ viện và cũng đang cạnh tranh để giành quyền kiểm soát Thượng viện trong bối cảnh người dân Mỹ lo ngại về giá xăng dầu cao và cuộc chiến tranh đang diễn ra với Iran.
0: Quốc vương Maroc Mohamed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri, 50 tuổi, làm thủ tướng, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Bà El Mansouri hiện là Bộ trưởng Quy hoạch Đô thị kiêm thị trưởng thành phố Marrakech, được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Bà là nữ thủ tướng thứ hai trong thế giới Ả Rập sau bà Nadla Bouden của Tunisia.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, dự báo hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội cũng có nắng nóng 35-36 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Trạng thái thời tiết này còn duy trì ở Bắc Bộ đến hết hôm nay. Từ khoảng đêm nay đến rạng sáng mai sẽ có một bộ phận không khí lạnh yếu tràn xuống gây mưa cho khu vực Bắc Bộ, khiến nhiệt độ giảm 2-3 độ, chỉ còn dao động trong khoảng 32-34 độ, không còn xảy ra nắng nóng. Còn ở Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong 2 ngày nữa. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng sẽ kết thúc, nền nhiệt chỉ còn dao động trong khoảng 32-34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến đầu giờ chiều trời có nắng gián đoạn, mưa dông xảy ra về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, có nguy cơ gây lũ quét

0: sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp khu vực đô thị, trong khi chiều cường ở khu vực Nam Bộ vẫn còn ở mức cao. Trên biển, đa số các vùng biển đều có thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à?
1: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị.
9: Đảng trong cuộc sống.
10: Đảng trong cuộc sống.
11: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, năng lực và đóng góp cho nền kinh tế, công tác xây dựng đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có hơn 15.000 tổ chức đảng với hơn 187.000 đảng viên trong khu vực.

0: vực này. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi phải có những thay đổi, không chỉ là có thêm bao nhiêu tổ chức đảng, kết nạp thêm bao nhiêu đảng viên, mà quan trọng hơn là tổ chức đảng hoạt động như thế nào, đảng viên đóng góp ra sao và công tác xây dựng đảng tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp, người lao động và xã hội. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, đặt ra yêu cầu rất rõ, đó là tổ chức đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất kinh doanh, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Nhưng đưa những yêu cầu đó vào môi trường doanh nghiệp tư nhân như thế nào để vừa đúng nguyên tắc, vừa thiết thực, vừa không hành chính hóa hoạt động của doanh nghiệp? Đây là nội dung được bàn trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống tuần này với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
1: Đảng trong cuộc sống.
0: Trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
2: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạ vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, chỉ thị 12 được ban hành trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong mô hình phát triển của đất nước. Vậy thì theo ông, vì sao công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phải được đổi mới, nâng cao chất lượng vào thời điểm này ạ? Và nếu phải chỉ ra một thay đổi căn bản nhất so với trước đây, thì ông cho rằng đó là thay đổi về nhận thức, về phương thức hoạt động hay là cách đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ạ, thưa ông?
2: Chúng ta biết rằng là khu vực kinh tế tư nhân hiện nay thì chúng ta đã cũng xác định là một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Và cái lực lượng đảng viên ở trong khu vực kinh tế tư nhân cũng không phải là ít. Có đến khoảng 15.000 tổ chức và khoảng 187.000 đảng viên. Tuy nhiên thì cái phát huy vai trò của cái tổ chức đảng cũng như là lực lượng đảng viên ở khu vực này cũng chưa phải là được như là chúng ta mong muốn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng còn đang mong muốn, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp không phải là câu chuyện chỉ nằm trên văn bản. Ở nhiều địa phương, những tổ chức đảng mới được thành lập đang tìm cách thích ứng với đặc thù sản xuất kinh doanh, đồng thời quan tâm hơn đến tạo nguồn, phát triển đảng viên và gắn hoạt động của chi bộ với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại tỉnh Nghệ An.
3: Cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư, Nghệ An đang chú trọng xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp với cách làm phù hợp hơn với đặc thù từng loại hình. Tháng 6 năm 2026, chi bộ Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hoàng gia được thành lập. Từ khi có tổ chức đảng, việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện chủ trương, nghị quyết được chú trọng. Ông Hoàng Văn Vinh, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hoàng gia cho rằng:
4: khi thành lập chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi bộ trong doanh nghiệp phát huy rất tích cực, đặc biệt là cán bộ đảng viên nắm bắt nghị quyết, chủ trương, triển khai và tuyên truyền cho người lao động thực hiện.
3: Tại chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kido Vinh, sau gần 5 năm thành lập, chi bộ có 40 đảng viên. Cùng với phát triển số lượng, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bí thư chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kido Vinh cho biết:
5: ngoài việc quan tâm đến số lượng đảng viên, công ty chúng tôi cũng quan tâm đến chất lượng đảng viên, bởi vì chất lượng đảng viên càng cao thì sẽ góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.
3: Từ cơ sở, một số cấp ủy đã đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên trong doanh nghiệp vào chương trình lãnh đạo chỉ đạo. Tại xã Quỳnh Anh, một nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên đã được ban hành. Tại phường Quỳnh Mai, địa phương đã thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. 9 tháng năm 2026, riêng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Nghệ An đã thành lập 10 tổ chức đảng và kết nạp 190 đảng viên. Những con số này cho thấy sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Nhưng từ có tổ chức đảng đến tổ chức đảng hoạt động hiệu quả vẫn là một chặng đường cần tiếp tục đổi mới.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phóng sự vừa rồi thì có một cái chi tiết tôi cho rằng rất đáng chú ý, đó là câu chuyện ở công ty Kido Vinh. Ở đó thì không chỉ quan tâm đến số lượng đảng viên mà nhấn mạnh đến chất lượng đảng viên, bởi chất lượng đảng viên có thể góp phần vào sự ổn định sản xuất của doanh nghiệp. Và đây cũng chính là tinh thần mà chỉ thị 12 đã đặt ra, đó là không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp, không phát triển đảng viên theo mệnh lệnh hành chính. Vậy thưa ông, là trong môi trường doanh nghiệp tư nhân thì một đảng viên có chất lượng cần được nhận diện bằng những tiêu chí và cái kết quả cụ thể như thế nào ạ?
2: Tiêu chuẩn đảng viên thì đấy là một tiêu chuẩn chung đối với tất cả mọi người là đảng viên, dù là người đó nằm ở khu vực nhà nước, khu vực công hay là khu vực tư nhân thì đều phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn chung đó. Tuy nhiên thì khu vực công ấy, thì những cái môi trường công tác, điều kiện công tác, những các cái tiêu chuẩn về đánh giá cũng như là quy định về là công việc sẽ giúp cho cái người đảng viên làm việc ở trong khu vực công ấy dễ bộc lộ thể hiện được các cái tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như năng lực của mình. Nhưng mà khu vực tư thì nó lại khó hơn vì cái môi trường làm việc, cái phương thức điều hành quản lý rất là khác, đa dạng. Chính như vậy cái việc đảng viên trong khu vực tư làm thế nào để mà vẫn phát huy đúng tố chất cái vai trò và chất lượng đảng viên của mình thì đây là một cái việc nó cũng sẽ khó hơn nhiều so với lại những người mà hoạt động ở trong khu vực công. Tiêu chuẩn rất là quan trọng đó, tức là người đảng viên thì phải là cái người cộng sản tiên phong của giai cấp công nhân. Và như vậy thì dù là làm việc ở khu vực tư thì người đảng viên vẫn phải giữ cái tố chất này, tức là phải có tinh thần là vì tập thể, vì lợi ích chung, phải được tin tưởng, tín nhiệm. Và nếu như anh mà là lãnh đạo của cái doanh nghiệp tư ấy, thì anh lại phải coi trọng tập thể, phải tôn trọng cái dân chủ, coi trọng cái hoạt động các cái tổ chức xã hội. Đấy chính là các cái yếu tố nó sẽ phản ánh lên anh có những cái tố chất vì cộng đồng, vì cái chung.
0: Từ câu chuyện về hiệu quả công việc, chúng ta nói đến vấn đề rộng hơn, đó là văn hóa doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có văn hóa lành mạnh phải được tạo dựng bằng sự chuyên nghiệp, trung thực, kỷ luật, trách nhiệm và quan hệ lao động hài hòa. Vậy thì theo ông, tổ chức đảng và đảng viên có thể đóng góp như thế nào để những giá trị đó trở thành một phần thực chất của văn hóa doanh nghiệp, chứ không chỉ là dừng lại ở khẩu hiệu ạ?
2: Giữa văn hóa tổ chức và vai trò lãnh đạo của đảng ấy, nó rất gần với nhau. Như vậy thì nếu như một đơn vị công tác đảng mà tốt, lực lượng đảng viên mà tiên phong tạo ra một khối đoàn kết thì đấy chính là cái nòng cốt để tạo lên cái văn hóa cho doanh nghiệp. Và ngược lại thì văn hóa doanh nghiệp có một cái văn hóa tốt thì đấy là cơ sở để chúng ta sẽ xây dựng cơ sở đảng tốt, chúng ta sẽ phát triển được những cái đảng viên tốt. Và như vậy thì hai yếu tố này tôi cho rằng là sẽ có một cái mối quan hệ rất là khăng khít. Và trong đó thì ta phải thấy yếu tố của đảng là nòng cốt dẫn dắt cho cái phát triển văn hóa của doanh nghiệp, không phải chỉ vì doanh nghiệp mà nó còn vì sự cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội.
0: Chúng ta có thể nhìn thẳng vào thực tế, đó là công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tổ chức đảng sinh hoạt trong điều kiện lao động theo ca, phân tán, thì chất lượng, sinh hoạt, nhận thức của một bộ phận chủ doanh nghiệp và người lao động. Vậy thì theo ông, đâu là những cái điểm nghẽn cần tập trung giải quyết trước ạ?
2: Có nhiều cái điểm nghẽn và khó khăn cho cái việc là tổ chức hoạt động của cơ sở đảng trong cái khu vực tư nhân. Cái điểm nghẽn lớn nhất ấy, có lẽ là vấn đề về nhận thức, về cái động lực tham gia vào tổ chức đảng. Nhiều người người ta cũng có e ngại đặt câu hỏi là nếu như làm trong khu vực tư ấy, thì tham gia vào đảng để làm cái gì? Thậm chí nhiều khi còn bị mất thời gian, phải họp hành. Và như vậy thì đảng mang lại ích gì cho bản thân những người tham gia vào đảng ở trong các khu vực tư đó? Rõ ràng là đấy là một nhận thức chưa đúng về động cơ, cái mục đích của cái hoạt động đảng cũng như là mỗi người phấn đấu trở thành đảng viên. Yếu tố thứ hai mà chúng ta nhìn thấy một cái điểm nghẽn, đó là cái phương thức hoạt động. Những cái hoạt động tổ chức đảng trong khu vực công mà lại áp vào quy định ở trong khu vực tư thì rõ ràng nó không phù hợp. Chẳng hạn như phải tổ chức học tập rồi tổ chức sinh hoạt định kỳ hay các cái phương thức khác thì rõ ràng là cái điều đó nó sẽ hoàn toàn là làm cho cái này thành rào cản. Yếu tố thứ ba mà tôi cho rằng là cái hiệu quả hoạt động. Nếu như cái tổ chức đảng nó thực sự không vững mạnh và không

0: phát huy đúng cái vai trò của đảng viên cũng như là cái tổ chức đảng ấy, thì nhiều khi cái hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực tư người ta cảm thấy như là một cái gì đấy nó mang tính chất là phải mất thêm thời gian, mất thêm việc, và thậm chí có khi có đôi chỗ đôi nơi không phát huy được sức mạnh ấy, thì nó không đồng nhất, mâu thuẫn giữa đảng với lại cái bộ máy điều hành.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục có chủ đề Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chỉ thị 12 thì yêu cầu chú trọng tạo nguồn trong đội ngũ lao động có thành tích xuất sắc, trí thức, kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu, doanh nhân trẻ và những người có thành tích nổi bật trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Vậy thưa ông Hoàng Văn Cường, vấn đề ở đây không chỉ là tìm ai để kết nạp, mà còn là làm thế nào để những người thực sự có năng lực, có uy tín và có khát vọng cống hiến, tự nguyện và tự giác phấn đấu vào đảng. Theo ông thì tổ chức đảng cần thay đổi cái cách tiếp cận như thế nào?
0: Theo tôi thì lúc này chúng ta không phải theo một cái cách làm truyền thống, mà chúng ta cần phải có một thay đổi tư duy, đặc biệt đối với khu vực tư. Tức là chúng ta phải chuyển cách tiếp cận là từ tìm cái nguồn để kết nạp, phải sang là tạo một cái môi trường trong cái hoạt động đảng, cũng như là cái vai trò tính chất của tổ chức đảng, để thấy rằng là cái người mà người ta tích cực, những người mà người ta có động cơ tốt, người ta thấy rằng người ta mong muốn phấn đấu đứng vào trong hàng ngũ tổ chức đấy, thì khi đấy thực sự chúng ta mới quy tụ được những hạt nhân ưu tú vào xây dựng tổ chức đảng thêm vững mạnh. Và muốn vậy thì rõ ràng là tổ chức đảng lúc này chúng ta phải thực sự là một tổ chức hoạt động phải có chất lượng. Và khi mà có chất lượng rồi, hoạt động phát huy được sức mạnh của tổ chức, đồng thời tạo những điều kiện để cho mỗi một thành viên, mỗi một đảng viên sẽ thể hiện được cái năng lực của mình, sẽ đóng góp được khả năng, trí tuệ, sức lực, năng lực của mình vào trong tổ chức đó, thì tự nhiên sẽ tạo ra được sức hấp dẫn, động cơ, mục tiêu để cho những người mà người ta có năng lực, người ta sẽ phấn đấu.
2: Chỉ thị 12 cũng đặt ra yêu cầu là kết hợp linh hoạt giữa sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình chi bộ số, đảng viên số, đồng thời cắt giảm thủ tục, họp hành không cần thiết. Theo ông thì những giải pháp mà chỉ thị 12 đề ra sẽ tạo ra cái sự đột phá như thế nào trong việc đổi mới phương thức sinh hoạt đảng để vừa nâng cao chất lượng, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ạ? Thưa ông.
0: Thực hiện cái kết hợp linh hoạt giữa cái sinh hoạt trực tiếp với lại sinh hoạt trực tuyến thì điều này nó sẽ rất là phù hợp với cái khu vực tư nhân, đặc biệt là như làm việc ca kíp hoặc là địa bàn phân tán hoặc phải đi công tác rất là đột xuất, và như vậy thì nó sẽ không phụ thuộc, nó không bị hạn chế bởi địa điểm, cái không gian. Quan trọng hơn ấy, khi mà tham gia sinh hoạt một cách linh hoạt như thế thì chúng ta sẽ huy động được cái sự tham gia của mọi người vào sẽ đông đủ hơn. Hoạt động sinh hoạt đảng thế nó sẽ không làm cản trở những cái hoạt động chuyên môn, những cái nhiệm vụ của mỗi một người đảng viên. Và như vậy thì người ta thấy rằng là người ta vừa được thể hiện, vừa được cống hiến, vừa được tham gia xây dựng tổ chức đảng, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Và người ta cũng nhận được đường hướng, những phương thức phấn đấu người ta nó sẽ tốt hơn. Và như vậy thì rõ ràng đến lúc này chúng ta sẽ coi trọng cái chuyện đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức đảng, không phải là hình thức. Điều này thì tôi cho rằng là từ khu vực tư nhân chúng ta cũng phải chuyển sang, kể cả khu vực công, chúng ta phải tổ chức linh hoạt và phải đo lường cái hiệu quả của sinh hoạt đấy là bằng cái nội dung, bằng cái thực chất.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trọng tâm phát triển đảng phải lấy chất lượng, động cơ phấn đấu đúng đắn và khả năng cống hiến thực chất làm thước đo. Tuyệt đối không hạ thấp tiêu chuẩn. Việc gia nhập đảng phải xuất phát từ sự tự nguyện, tự giác và nguyện vọng chính đáng của quần chúng ưu tú. Khi đứng trong hàng ngũ của đảng, các đảng viên phải nhận thức không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng là người đảng viên. Mời quý vị cùng nghe ý kiến của một số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân mà chúng tôi đã ghi nhận được.
3: Nhiều bạn bè cùng làm công nghệ thường hỏi tôi làm doanh nghiệp tư nhân chạy đua từng chỉ số KPI vào đảng để làm gì? Thì giờ đây khi đã đứng trong hàng ngũ của đảng hơn 2 năm qua thì tôi hiểu rằng lý tưởng không nằm ở những khẩu hiệu xa xôi mà ở chính trách nhiệm với công việc mỗi ngày. Và khi mà mình tiên phong nhận những việc khó, sáng tạo giải pháp giúp tiết kiệm chi phí và hỗ trợ đồng nghiệp, chính ban lãnh đạo doanh nghiệp, dù không phải đảng viên, cũng nhìn nhận và đánh giá rất cao vai trò của chi bộ.
4: Nhiều người từng nghĩ tổ chức đảng khó hoạt động trong các doanh nghiệp có vốn tư nhân. Nhưng mà thực tế thì đảng bộ nơi tôi làm việc luôn đồng hành mật thiết với sự phát triển của công ty. Với vai trò của người phụ trách nhân sự, danh hiệu đảng viên luôn nhắc nhở tôi phải luôn lắng nghe tâm tư của công nhân, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm, môi trường làm việc an toàn và chế độ phúc lợi chính đáng cho công nhân. Khi chủ doanh nghiệp thấy chi bộ đảng thì giúp đỡ người lao động đoàn kết hơn, kỷ luật lao động nâng cao hơn và cái năng suất cũng tăng lên, thì tổ chức đảng tự khắc lại có được vị thế và cái sự tôn trọng vững chắc.
5: Là một người trực tiếp khởi nghiệp trong cái khối tư nhân thì tôi luôn tâm niệm làm kinh tế giỏi, tạo ra nhiều việc làm, đóng thuế đầy đủ và minh bạch. Chính là cái cách mà thiết thực để cống hiến cho Tổ quốc. Đảng viên làm trong cái kinh tế tư nhân hôm nay thì theo tôi nghĩ là có sứ mệnh tự tin hội nhập, kinh doanh tử tế và không ngừng đổi mới sáng tạo. Đứng trong cái hàng ngũ của đảng không chỉ là điểm tựa tinh thần giúp chúng tôi kiên định trước những sóng gió thương trường, mà còn như ngọn hải đăng nhắc nhở chúng tôi là giữ vững đạo đức kinh doanh giữa muôn vàn cám dỗ.
2: Vừa rồi là những ý kiến chia sẻ của những đảng viên trẻ trong khu vực kinh tế tư nhân, họ tự hào đứng trong hàng ngũ của đảng. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì làm thế nào để công tác tạo nguồn trong doanh nghiệp tư nhân tránh bệnh thành tích, tránh chạy theo chỉ tiêu và đồng thời phát hiện đúng những người thực sự tiêu biểu?
0: Muốn mà không chạy theo bệnh thành tích thì phải thay đổi cái thước đo trong công tác phát triển đảng. Không phải là đi chạy theo số lượng mà phải coi trọng phát triển đảng, tức là phải tăng cường năng lực tổ chức, quy tụ được người thực sự có cái tố chất tốt, có năng lực tốt và có khả năng đóng góp tốt để làm vững mạnh tổ chức đảng. Đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp tư nhân thì cái nguồn phát triển đảng viên thì nên phải căn cứ vào cái hoạt động thực tiễn mà người ta đã cống hiến, đóng góp cho bản thân cái doanh nghiệp đó. Và chính lấy những yếu tố đó là những cái tiêu chí để mà đo lường, tiêu chuẩn, thấy rằng chúng ta lựa chọn những người tham gia vào tổ chức đảng, đồng thời cũng là những người mà có khả năng đóng góp tốt nhất cho tổ chức, cho doanh nghiệp đó.
2: Thưa ông, một điểm đáng chú ý trong chỉ thị số 12 đó là xác định phương châm quan hệ công tác trong doanh nghiệp tư nhân là đồng hành, hợp tác và phát triển, đồng thời tôn trọng quyền tài sản và quyền điều hành hợp pháp của chủ doanh nghiệp theo pháp luật. Vậy thì làm thế nào để tổ chức đảng vừa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, vừa không hành chính hóa hay là can thiệp trái quy định vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh ạ thưa ông?
0: Đúng là cái điểm mấu chốt là chúng ta phải phân định rất rõ cái vai trò của tổ chức đảng với lại cái vai trò quản trị điều hành của các cái ban lãnh đạo doanh nghiệp. Tổ chức đảng ấy là cái hạt nhân chính trị, định hướng về mặt tư tưởng, động cơ, chí hướng phấn đấu. Và như vậy không phải tổ chức đảng làm thay các tổ chức về quản trị. Tổ chức quản trị người ta phải thực hiện các cái biện pháp hành chính, người ta điều hành. Nhưng mà tổ chức đảng thì là cái lực lượng đứng ra để làm thế nào mọi người đồng tâm, đồng lòng. Và mọi người thấy rằng cái định hướng cốt lõi phát triển vừa là đúng phát triển của doanh nghiệp, vừa là đóng góp cho cái sự phát triển sự nghiệp chung của đất nước, của xã hội. Và như vậy thì cái phương châm ở đây tức là đúng là đồng hành, hợp tác, phát triển. Tổ chức đảng mạnh sẽ có một cái đội ngũ cán bộ sẽ mạnh, giúp cho doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh. Và doanh nghiệp phát triển mạnh, đội ngũ mạnh thì đấy lại là hạt nhân để tạo ra lực lượng cho tổ chức đảng mạnh. Đương nhiên là tổ chức đảng thì không nên hành chính hóa những cái hoạt động. Rõ ràng cái thước đo quan trọng nhất ở đây tức là sự hiện diện của tổ chức đảng trong cái hoạt động các tổ chức tư nhân, những người phải giúp cho hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mạnh hơn, vừa là tạo ra cái sức bật cho bản thân tổ chức đó, nhưng đồng thời nó cũng là gắn kết được hoạt động của tổ chức đó thực hiện các sứ mệnh của xã hội, của đất nước mà cái doanh nghiệp đó người ta cần phải được thực hiện.
2: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng cho thấy khát vọng, đột phá và hành động. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển. Đó là một cam kết chính trị, đòi hỏi thể chế phải thực sự mở đường, kỷ luật phải thực thi đủ nghiêm, trách nhiệm phải được minh định và kết quả phải được đo bằng đời sống của người dân. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới như vậy thì đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức và hành động với đội ngũ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông thì điều quan trọng nhất cần được biến thành hành động cụ thể là gì để vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, vừa tiên phong trong lao động, sáng tạo, kinh doanh đúng pháp luật và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp của đất nước, thưa ông ạ?
0: Nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng

0: con số. Cái mục tiêu tăng trưởng của đất nước dựa vào cái sự đóng góp chính là của khu vực doanh nghiệp. Trong đó khu vực tư nhân lại là đang giữ một cái vai trò đóng góp tỷ trọng là khá cao. Chính như vậy cho nên là để thực hiện cái sứ mệnh tăng trưởng hai con số thì sứ mệnh này sẽ phải được thực hiện cụ thể hóa trong cái hoạt động của các cái doanh nghiệp. Muốn thực hiện những mục tiêu của Đảng như thế thì những đội ngũ đảng viên ở trong khu vực tư nhân phải nhận thức rõ sứ mệnh này, tạo ra được hành động quyết tâm, hành động vừa là đưa cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, nhưng đồng thời đấy cũng là quyết tâm để mà thực hiện, đóng góp vào thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà của nhà nước đặt ra. Bên cạnh cái vai trò tiên phong đi đầu rồi là có một cái bản lĩnh để mà tạo ra quyết tâm cao cho bản thân doanh nghiệp và của những đảng viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, thì tôi cho rằng đến lúc này chúng ta cần phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò của đảng viên cả ở ngoài khu vực tư nhân, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đảm nhận ở bất kể một vị trí nào thì cũng phải xác định cái vai trò là hỗ trợ, là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Và chúng ta còn đều biết rằng là cái chỉ thị 12 còn mở ra một cái hướng hơn nữa là sẽ phải tính các cái điều kiện, những các cái đối tượng có thể khuyến khích đảng viên ở khu vực công tham gia vào đầu tư phát triển kinh tế nói chung. Và như vậy thì nói điều đó nó sẽ phát huy được, khai thác được sức mạnh, trí tuệ, năng lực của toàn bộ đội ngũ đảng viên của đất nước tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế.
1: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, trong một khu vực kinh tế đang ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng không chỉ là mở rộng tổ chức, phát triển đảng viên, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Khi tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, khi mỗi đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu bằng năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, công tác xây dựng đảng sẽ góp phần thiết thực vào xây dựng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Việc triển khai và đưa chỉ thị số 12 của Ban Bí thư đi vào cuộc sống một cách hiệu quả chính là chìa khóa mở ra bước đột phá mới, đó là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vừa phát triển mạnh mẽ về quy mô, vững vàng về bản lĩnh và chuẩn mực về văn hóa kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Chuyên mục do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Lại Hoa cùng Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống và chương trình sẽ tiếp tục sau ít phút quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những tin tức trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, theo công bố của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 43 trong số 139 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, tăng một bậc so với năm ngoái và 16 bậc so với năm 2016. Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN và thứ 2 trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp. Nước ta tiếp tục dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo. Tuy nhiên, WIPO cho rằng Việt Nam cần cải thiện chất lượng nhân lực, giáo dục, hạ tầng và nguồn vốn cho khởi nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030 là vào nhóm 40 nước dẫn đầu.
4: Đến hết tháng 8, các tổ chức tín dụng đã cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vay khoảng 461.000 tỷ đồng, chiếm 7,2% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Khoảng 81% khoản vay là ngắn hạn, chủ yếu phục vụ sản xuất, chế biến, chế tạo hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng. Theo Ngân hàng Nhà nước, kết quả này cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được đáp ứng, góp phần hỗ trợ mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
5: 400 kg nhân hạt mắc ca Điện Biên vừa được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài trong nước và quốc tế. Sản phẩm đạt ô cốp 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban dịch vụ hành khách Vietnam Airlines cho biết.
6: Đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt mắc ca này cùng với thông tin về sản phẩm mắc ca của tỉnh Điện Biên.
4: Tính đến ngày hôm qua, sau 5 ngày triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 tại Việt Nam, gần 25.000 liều đã được tiêm và đặt giữ cho trẻ từ 2 tháng đến 6 tuổi tại gần 300 trung tâm tiêm chủng của VNVC. Nhu cầu tiêm tăng cao trong bối cảnh tay chân miệng diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng qua, Việt Nam đã ghi nhận gần 100.000 ca bệnh, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Virus EV71 đang chiếm ưu thế và có thể làm tăng nguy cơ bệnh nặng. Vaccine này đã được nghiên cứu hơn 15 năm và được công bố bảo vệ trước tay chân miệng do EV71 đạt 96,8%, trong khi hiệu quả phòng nhập viện ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ đạt 100%.
5: Công an TP.HCM vừa khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Hoàng Giang, sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu cùng 4 đối tượng khác phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân để bán đá cuội dưới mác đá thiên thạch có giá trị hàng triệu đô la Mỹ. Nhóm này giới thiệu đá cuội là vật đặc biệt quý hiếm, tạo lòng tin, dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt số tiền. Số tiền bị chiếm đoạt đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
4: Tin thế giới, Indonesia vừa chính thức đưa tàu sân bay KRI Sriwijaya 100 vào biên chế hải quân sau khi tiếp nhận từ Italia theo hình thức viện trợ giữa hai chính phủ. Tàu đã được cải tạo để vận hành trực thăng và thiết bị bay không người lái, phục vụ giám sát biển, chỉ huy và hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai. Với khả năng vận chuyển người hàng hóa và tiếp cận nhanh các khu vực bị ảnh hưởng, tàu sân bay mới này cũng được xác định là căn cứ nổi, trung tâm hậu cần trên biển và phục vụ các nhiệm vụ nhân đạo.
5: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cảnh báo khủng hoảng tài chính ngày càng nghiêm trọng có thể khiến

0: gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di rời không được tiếp cận hỗ trợ trong năm nay. Cơ quan này đang thiếu gần 5,8 tỷ đô la Mỹ sau khi nguồn tài trợ giảm 24% từ năm 2024 đến năm 2025. Đến tháng 7, cơ quan này mới nhận được 32% trong tổng số 8,5 tỷ đô la cần cho năm nay. Giám đốc quan hệ đối ngoại của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Dominic Hay cho biết.
1: Vì vậy, chúng tôi đang kêu gọi các chính phủ, các tổ chức, các quỹ, các cá nhân duy trì viện trợ của mình bất cứ khi nào và bất cứ đâu có thể và mở rộng sự hỗ trợ của các bạn. Hậu quả đã và đang được người tị nạn, các gia đình di rời cảm nhận mỗi ngày. Và nếu không có sự hỗ trợ bổ sung đó, hàng triệu người sẽ mất đi sự bảo vệ và cơ hội để giữ an toàn, để xây dựng lại cuộc sống của họ.
2: Ủy ban châu Âu vừa đề xuất kế hoạch 5 điểm nhằm ứng phó các đợt di cư bất hợp pháp quy mô lớn, tập trung vào tăng hợp tác với các nước đối tác, củng cố biên giới bên ngoài, tăng giám sát và cảnh báo sớm, triệt phá các đường dây đưa người trái phép và đẩy mạnh hồi hương. Kế hoạch cũng đề xuất truy vết dòng tiền của các đường dây buôn người và thúc đẩy các nước thứ ba nhận lại công dân không có quyền cư trú. Kế hoạch sẽ được trình tại Hội đồng Tư pháp và Nội vụ EU vào ngày 1 và 2 tháng 10.
0: Theo báo cáo mới công bố, số người sử dụng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt hơn 700 triệu người vào giữa năm nay, tương đương hơn một nửa dân số. Trong đó, 76% người dùng sử dụng AI để trả lời các câu hỏi. Cách ứng dụng xử lý ảnh, video, văn bản và tổng hợp công việc ngày càng phổ biến. Riêng nửa đầu năm, các hoạt động đầu tư tài chính liên quan đến AI đạt khoảng 250 tỷ nhân dân tệ, cho thấy lĩnh vực này đang phát triển nhanh tại Trung Quốc.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 50 tỷ đô la vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Hải Phòng đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn. Dòng vốn ngoài tiếp tục tăng nhanh. Bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp nội địa không chỉ đứng bên cạnh các chuỗi sản xuất FDI, mà từng bước trở thành nhà cung ứng, tham gia sâu hơn và giữ lại nhiều giá trị hơn cho kinh tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, trụ sở tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng, chuyên sản xuất gia công các sản phẩm nhựa. Với khoảng 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đơn vị hợp tác với nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước, từng bước đầu tư, cải tiến sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Trong đó có tập đoàn GFP, Fenda, Moka. Tháng 7 vừa qua, Mạnh Toàn Plastic là một trong 10 doanh nghiệp trên cả nước được lựa chọn tham gia dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh do Samsung Việt Nam triển khai. Theo ông Đỗ Văn Quang, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Toàn Plastic, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe, trước hết là về chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực.
5: Qua kinh nghiệm của Mạnh Toàn Plastic khi mà làm việc với cả các tập đoàn lớn ấy, thì mình thấy có hai cái vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam thực sự là phải chú trọng. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chất lượng. Đối với các công ty, các tập đoàn lớn thì họ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng rất là cao. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích ứng thay đổi để mà làm sao nâng cao cái chất lượng của mình lên. Thứ hai nữa là về chất lượng, về nhân sự, phải nhiệt huyết, có trình độ để mà làm việc cùng với cả các chuyên gia quốc tế.
4: Những yêu cầu mà Mạnh Toàn Plastic đang phải đáp ứng cũng là bài toán chung đối với nhiều doanh nghiệp nội địa khi muốn tham gia chuỗi cung ứng FDI. Thành phố Hải Phòng hiện có trên 1.860 dự án FDI đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc. Tuy nhiên, theo đánh giá, so với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực FDI, sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa Hải Phòng vào các chuỗi cung ứng này vẫn còn hạn chế, nhất là ở những khâu có giá trị gia tăng cao. Theo ông Chu Việt Cường, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, khoảng cách giữa doanh nghiệp nội địa và chuỗi cung ứng FDI không thể rút ngắn chỉ bằng những cuộc kết nối cung cầu hay gặp gỡ giữa các doanh nghiệp. Để từ cơ hội kết nối đi đến những đơn hàng thực tế là cả một quá trình, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và sự chủ động đầu tư cải tiến từ chính doanh nghiệp.
6: Mặc dù cái việc ngay lập tức để mà có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các cái FDI thì nó rất là khó, tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà bây giờ thì trình độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của

0: Việt Nam cũng được nâng lên khá là cao và người ta cũng sẵn sàng là bỏ cả về chi phí, kể về máy móc thiết bị lẫn đầu tư về mặt thời gian, bởi vì chúng ta cũng biết là để tham gia vào chuỗi thì chắc là cũng mất phải đến tầm 3, 4, thậm chí là trên 5 năm thì mới có thể là tham gia vào được.
1: Thời gian tới, thành phố Hải Phòng không chỉ đẩy mạnh thu hút thêm những dự án FDI lớn, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của dòng vốn này đối với nền kinh tế địa phương. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Hải Phòng cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chất lượng, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết vùng về hạ tầng, nhân lực và chuỗi cung ứng.
2: Thành phố cần chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực mà thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải, logistics. Phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.
1: Thành phố Hải Phòng xác định thu hút FDI chỉ thực sự tạo sức lan tỏa khi doanh nghiệp trong nước tham gia ngày càng sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Vì vậy, cùng với thu hút các tập đoàn lớn, thành phố đang tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ để ngày càng nhiều doanh nghiệp đủ sức trở thành nhà cung ứng cho các chuỗi sản xuất toàn cầu.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Mỹ hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq theo lịch trình đã được thống nhất giữa hai quốc gia, khép lại sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi IS trỗi dậy, chiếm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria, lực lượng an ninh Iraq đảm nhận vai trò chủ đạo trong cuộc chiến chống khủng bố.
1: Việc kết thúc sứ mệnh quân sự của Mỹ và các đồng minh không đồng nghĩa với việc những thách thức an ninh đã được giải quyết. Hiện IS đã mất khả năng kiểm soát lãnh thổ, nhưng các tế bào ngầm vẫn hoạt động, trong khi chính phủ Iraq vẫn phải đối mặt với bài toán kiểm soát các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước và cân bằng ảnh hưởng giữa các cường quốc. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là khả năng tự bảo đảm những thành quả đạt được trong cuộc chiến chống IS của Iraq cũng như tác động tới an ninh khu vực sẽ như thế nào khi Mỹ hoàn tất rút quân và chấm dứt sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống IS tại Iraq. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn câu chuyện này.
2: Xin chào đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, việc Mỹ hoàn tất rút quân và chấm dứt sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống IS tại Iraq đánh dấu một bước chuyển quan trọng sau hơn một thập kỷ chống tổ chức khủng bố này. Vậy nhìn lại cái chặng đường từ khi IS kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Iraq cho đến nay, thì đâu là những cái thành quả quan trọng nhất mà lực lượng Iraq và Liên minh quốc tế đã đạt được ạ?
3: Trong hơn một thập kỷ chống khủng bố IS, thì lực lượng an ninh Iraq và Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã đạt được những kết quả quan trọng làm thay đổi hoàn toàn tình hình an ninh trong khu vực, mở ra giai đoạn mới. Về cơ bản, quân đội Iraq có thể tự chủ được về an ninh quốc gia. Nhìn lại chặng đường từ khi tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq vào năm 2014-2015, trong đó có các thành phố lớn như là Mosul, Fallujah, Tikrit và Ramadi. Đến nay thì quân đội Iraq và Liên minh quốc tế đã giải phóng được 100% các vùng đất này và xóa sổ hoàn toàn Vương quốc Khalifat của IS. Hơn 7,7 triệu người đã được giải thoát khỏi cái sự đô hộ tàn bạo của những kẻ khủng bố và hàng triệu người di tản đã được trở về nhà an toàn. Cơ cấu chỉ huy và các nhà lãnh đạo chủ chốt của IS, hàng loạt thủ lĩnh cấp cao bị tiêu diệt hoàn toàn. Mạng lưới tài chính, truyền thông và quân sự của IS đã bị phá hủy. Tất cả các căn cứ quân sự, trụ sở, bộ chỉ huy tác chiến của Liên minh, gồm căn cứ chiến lược Ain al-Assad và trụ sở tại sân bay Baghdad đã được chuyển giao hoàn toàn cho chính quyền Iraq.
2: Một trong những vấn đề được quan tâm đó là nguy cơ IS tận dụng những cái khoảng trống an ninh để tái tổ chức. Vậy ông đánh giá như thế nào

0: về năng lực của IS trong việc ngăn chặn nguy cơ IS hồi sinh sau khi lực lượng Mỹ và Liên minh rút đi ạ?
1: Lực lượng an ninh Iraq đã được tăng cường đáng kể về năng lực tác chiến và tình báo đủ để răn đe, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong việc tự đảm bảo an ninh và ngăn chặn hoàn toàn các cái mối đe dọa và nguy cơ IS tái trỗi dậy khi Mỹ và Liên minh quốc tế rút đi. Kể từ đầu năm 2026, thì Bộ Tư lệnh Không quân Iraq, quân đội Iraq đã hoạt động hoàn toàn độc lập. Liên minh đã không thực hiện bất cứ một nhiệm vụ chiến đấu nào trên lãnh thổ Iraq cả. Nhưng mà việc rút quân hoàn toàn của Liên minh quốc tế ngày 30 tháng 9 năm 2026 ấy, thì để lại một cái khoảng trống an ninh không dễ gì nhanh chóng bù đắp được, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo và các cái hệ thống trinh sát trên không. Nếu không có công nghệ của Mỹ, việc theo dõi chuyển động của những kẻ khủng bố trên sa mạc sẽ trở nên hết sức khó khăn. IS dù đã bị đẩy lùi, nhưng chúng vẫn duy trì các hoạt động ngầm gây ra nhiều bất ổn. Không một quốc gia đơn lẻ nào có đủ khả năng tự ứng phó hoàn toàn với các cái mạng lưới khủng bố xuyên quốc gia. Cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq, theo tôi, đòi hỏi sự hỗ trợ và phối hợp tích cực từ cộng đồng quốc tế.
0: Cái việc rút quân cũng đồng nghĩa với sự thay đổi cách thức của Mỹ can dự tại Iraq. Trong bối cảnh Iran vẫn có ảnh hưởng đáng kể thông qua các lực lượng chính trị và dân quân tại Iraq, thì sự thay đổi này có thể tác động như thế nào tới cán cân ảnh hưởng ở Iraq và rộng hơn là cấu trúc an ninh Trung Đông ạ?
1: Mỹ rút quân để làm một cái khoảng trống an ninh trong khu vực, tạo cơ hội cho Iran củng cố ảnh hưởng của mình và định hình lại cấu trúc địa chính trị ở Trung Đông. Tại Iraq ấy, thì các nhóm vũ trang và chính trị theo dòng Hồi giáo Shia thân Iran thì có cơ hội củng cố vị thế và mở rộng ảnh hưởng của mình trong cái hệ thống quản trị nhà nước ở Iraq. Không có sự hiện diện của Mỹ thì chính quyền trung ương Iraq ấy sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cái thỏa hiệp với các lực lượng thân Iran. Trên bình diện khu vực ấy, thì mạng lưới trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn sẽ tăng cường hoạt động. Và Iran sẽ có một cái hành lang nối liền giữa Iraq, Syria rồi đến Liban, tạo điều kiện dễ dàng để chuyển giao vũ khí và phối hợp các cái lực lượng ủy nhiệm của Tehran trên toàn bộ khu vực. Mỹ rút khỏi Iraq, nhưng mà không hoàn toàn rút khỏi Trung Đông đâu, mà sẽ được bố trí lại tại các cái địa điểm mới trong khu vực, tăng cường căn cứ quân sự ở Jordan và khu vực của người quốc ở Syria. Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác ấy, sẽ buộc phải xem xét lại các cái chiến lược phòng thủ của mình để đối phó với áp lực gia tăng từ các cái lực lượng thân Iran, từ lãnh thổ Iraq, đồng thời buộc phải tìm cách cân bằng ngoại giao, vừa duy trì quan hệ với Tehran, vừa phải tìm kiếm các cái khuôn khổ an ninh mới để tránh bị lôi cuốn vào các cái cuộc xung đột lan.
0: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, việc Mỹ rút quân khỏi Iraq khép lại một chương quan trọng trong cuộc chiến chống IS, nhưng chưa phải là dấu chấm hết cho những thách thức an ninh mà nước này phải đối mặt. Thành công của giai đoạn hậu rút quân vì thế sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng của Iraq trong việc tự đảm bảo an ninh, đồng thời duy trì hợp tác với Mỹ và các đối tác quốc tế theo một hình thức mới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2 tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Người thì đau.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ tư 30 tháng 9. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Di sản miền Trung giàu danh hiệu, nghèo khai thác.
1: Nhiều ngân hàng tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi.
0: Iraq triển khai hệ thống thu gom rác ngầm tự động đầu tiên. Trước tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 nhận danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 tổ chức ở Maldives. Cùng với hai danh hiệu cấp quốc gia, Hà Nội được trao danh hiệu điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh ở các hạng mục sự kiện, lễ hội và du lịch doanh nhân.
0: Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn qua chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với tiền gửi tiết kiệm thông thường ở cùng kỳ hạn. Đơn cử như tại ngân hàng MB, khách hàng cá nhân mua chứng chỉ tiền gửi từ 300 triệu đồng được hưởng lãi suất 8% một năm cho kỳ hạn 3 tháng. Với khoản mua từ 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,1% một năm, cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi 8% một năm. Techcombank và VPBank cũng đang tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao hơn biểu tiết kiệm thông thường.
1: Đồng Tháp hiện có 10 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 6 khu đang hoạt động, 4 khu đang đầu tư hạ tầng. Các khu công nghiệp đã thu hút được 185 dự án, tổng vốn hơn 95.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 108.000 người. Toàn tỉnh cũng có 22 cụm công nghiệp được thành lập, tỷ lệ lấp đầy bình quân gần 72%. Từ nay đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu thành lập ít nhất mới 8 cụm công nghiệp.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Kim Hoàn, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Kim Ngọc trong vụ dùng tài liệu giả liên quan hơn 4,5

0: những người tham gia lên kế hoạch vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas xác nhận cái chết của nhân vật này.
1: Nền kinh tế Campuchia đã duy trì được khả năng chống chịu trong thời gian qua nhờ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các biện pháp kích thích tài chính. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế ở nước này đã giảm tốc khi không tránh khỏi các rào cản như biến động của giá năng lượng toàn cầu, thị trường bất động sản điều chỉnh kéo dài và du lịch sụt giảm. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế đã công bố hạ dự báo tăng trưởng của Campuchia trong năm 2026 xuống còn 3%. Lạm phát của Campuchia tăng mạnh vào đầu năm 2026 do giá năng lượng tăng cao trước khi lan rộng hơn. Thêm vào đó là căng thẳng biên giới với Thái Lan làm giảm du lịch đường bộ và kiều hối, đồng thời khiến gần 1 triệu lao động di cư trở về nước là những nhân tố tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Campuchia. Mức dự báo tăng trưởng 3% trong năm nay cho thấy sự suy giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 5,3% đạt được vào năm 2025. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo lạm phát của Campuchia sẽ duy trì ở mức 5,6% trong năm 2026. Tổ chức này khuyến nghị chính phủ Campuchia thực hiện các biện pháp hỗ trợ tài chính có mục tiêu để giảm thiểu sự suy giảm kinh tế, tăng cường thu ngân sách nhà nước, cải thiện quản lý đầu tư và chi tiêu công, phát triển thị trường trái phiếu trong nước. Về lâu dài, cần đẩy mạnh cải cách cơ cấu, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao hơn, tăng cường đầu tư trong nước, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đa dạng hóa nền kinh tế.
0: YouTube đã đóng góp khoảng 180 tỷ rupee, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Ấn Độ trong năm 2025 và hỗ trợ gần 1 triệu việc làm toàn thời gian tương đương. Theo báo cáo tác động của YouTube, khoảng 300.000 người khác cũng được hỗ trợ việc làm trong hệ sinh thái sáng tạo nội dung. Khoảng 73% người sáng tạo được khảo sát coi YouTube là nguồn thu nhập chính. Trong năm qua, khoảng 200.000 kênh mới tại Ấn Độ lần đầu tiên bật tính năng kiếm tiền, trong khi số người sáng tạo có thu nhập từ 1 triệu rupee mỗi năm tăng khoảng 20%.
1: Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm thủ đô Hà Nội, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị lưu ý thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng như là đội mũ nón khi ra ngoài, không làm việc lâu dưới trời nắng, đặc biệt trong khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống nhiều nước để đề phòng say nắng, sốc nhiệt. Ngoài ra, cần đề phòng hỏa hoạn ở khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh và tình trạng cháy rừng. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, còn ở Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 10. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông xảy ra nhiều thời điểm trong ngày, tập trung về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi, trong khi khu vực Nam Bộ chiều cường vẫn còn ở mức cao, dao động ở báo động 2 đến báo động 3, tiếp tục gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu vực đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

0: cửa.
1: Bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nhiều ngân hàng tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi. Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm qua, thị trường tiếp đà giảm nhẹ. Sau đây là những thông tin chi tiết.
2: Nhiều ngân hàng tăng phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất vượt biểu tiết kiệm thông thường từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm trong phiên ngày 29 tháng 9 năm 2026. Các ngân hàng thương mại bao gồm MB, Techcombank và VPBank đẩy mạnh việc huy động vốn qua kênh phát hành chứng chỉ tiền gửi. Biểu lãi suất dành cho sản phẩm này đang cao hơn từ 1 đến 3,5 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. Đơn cử như tại MB, lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân đạt 8% một năm với điều kiện số dư mua tối thiểu từ 300 triệu đồng.
3: Theo thống kê của thành phố Đà Nẵng, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm nay ghi nhận mức tăng cao về quy mô vốn đăng ký. Riêng tháng 8 vừa qua, thành phố Đà Nẵng thu hút gần 280 triệu đô la Mỹ vốn FDI, gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, gấp gần 25 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phố Đà Nẵng cấp mới 11 dự án, giảm 8,3% nhưng tổng vốn đăng ký đạt gần 240 triệu đô la Mỹ, có 5 dự án điều chỉnh vốn với giá trị khoảng 41 triệu đô la Mỹ. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục thu hút mạnh các

0: nguồn lực đầu tư.
1: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ công chức.
2: 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua và dự kiến cả

0: tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 377 tỷ đồng. HN Index giảm 1,4 điểm về 269,91 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thời sự toàn cảnh.
13: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước. Với miền Trung, vùng đất hội tụ nhiều di sản đặc sắc, yêu cầu đặt ra không chỉ là gìn giữ di sản mà còn phải đánh thức những giá trị văn hóa để tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
14: Miền Trung sở hữu những mỏ vàng di sản với quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, nhã nhạc cung đình Huế, dân ca bài chòi Trung Bộ cùng hàng loạt di sản vật thể phi vật thể đặc sắc. Thế nhưng phía sau những danh hiệu vẫn còn nhiều di sản chưa được khai thác tương xứng, chưa tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và cũng chưa thực sự trở thành động lực phát triển. Đánh thức mỏ vàng ấy đang là bài toán đặt ra với các địa phương miền Trung. Nhóm phóng viên Vinh Thông, Lê Hiếu, Tiết Lê thường trú khu vực miền Trung thực hiện loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển gồm 3 bài. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát bài 1 với nhan đề Di sản miền Trung giàu danh hiệu, nghèo khai thác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Miền Trung hiện là vùng tập trung dày đặc các di sản văn hóa của cả nước. Riêng Huế sở hữu quần thể di tích cố đô Huế, nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO ghi danh. Khu vực miền Trung còn có phố cổ Hội An, cố đình tháp Mỹ Sơn, dân ca bài chòi Trung Bộ cùng rất nhiều di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống. Đây được xem là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, phần lớn giá trị di sản vẫn chủ yếu được khai thác theo hướng tham quan, bảo tồn, trong khi khả năng tạo ra chuỗi giá trị kinh tế còn hạn chế. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn phụ thuộc vào ngân sách. Nhiều nghệ nhân sống bằng lòng yêu nghề hơn là thu nhập từ nghề. Không ít làng nghề vẫn loay hoay tìm thị trường tiêu thụ. Những mỏ vàng văn hóa vẫn chưa được đánh thức đúng với tiềm năng.
1: Festival Huế.
0: Những năm qua, thành phố Huế đã đầu tư nhiều nguồn lực trùng tu phục hồi di tích. Nhưng để di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển, câu chuyện không dừng ở bảo tồn những giá trị đã có. Lượng khách đến quần thể di tích cố đô Huế ngày càng tăng. Năm 1993, thời điểm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, di sản đón khoảng 235.000 lượt khách. Đến năm 2025, lượt khách đạt gần 3,2 triệu lượt. Năm 2024, doanh thu bán vé đạt hơn 420 tỷ đồng. Năm 2025, tăng lên hơn 473 tỷ đồng. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở lượng khách hay doanh thu từ vé tham quan. Khoảng trống lớn hơn là làm sao chuyển hóa chiều sâu văn hóa thành một chuỗi giá trị rộng hơn để người dân, cộng đồng, nghệ nhân và doanh nghiệp cùng tham gia và được hưởng lợi từ chính di sản. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế băn khoăn.
2: Khai thác làm sao có tính hiệu quả cao để nó đem lại những giá trị gia tăng, đem lại lợi ích cho người dân, cho cộng đồng và cho những cái thành phần kinh tế của xã hội. Ví dụ như chúng tôi bây giờ đang hợp tác về công nghệ để người ta nghiên cứu có những cái sâu diễn, kể những câu chuyện văn hóa lịch sử bằng công nghệ, rồi những cái hàng lưu niệm khai thác những cái giá trị của di sản.
0: Cách Huế không xa là phố cổ Hội An, nơi từng mái nhà, từng con phố vẫn lưu giữ nhịp sống trăm năm. Khi màn đêm buông xuống, những câu hô, điệu hát bài chòi lại ngân vang giữa không gian phố cổ, níu chân du khách bằng nét mộc mạc gần gũi của văn hóa dân gian miền Trung. Bài chòi mang đến những trải nghiệm thú vị, giúp du khách không chỉ xem mà còn trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống. Chị Nguyễn Thị Phương Lan, du khách tham quan Hội An cho rằng, đối với dân ca bài chòi, du khách chủ yếu xem và trải nghiệm.
3: Dù đã nhiều lần đến Hội An tham gia chơi bài chòi, nhưng hiện nay du khách chủ yếu đến xem, nghe hát, rồi tham gia chơi trò chơi. Tôi nghĩ nếu có thêm những cái sản phẩm nâng tầm trải nghiệm để du khách tìm hiểu sâu hơn về bài chòi thì chắc chắn là sẽ hấp dẫn hơn, lưu lại nhiều hơn khi nhớ về Hội An.
0: Thực tế, phía sau những trải nghiệm ấn tượng ấy vẫn là một khoảng trống lớn. Nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như nhã nhạc cung đình Huế, dân ca bài chòi hay các làng nghề truyền thống vẫn chủ yếu để xem, nghe và trải nghiệm. Trong khi giá trị kinh tế mang lại còn khiêm tốn, chưa trở thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Nói cách khác, nhiều di sản mới được bảo tồn và giới thiệu nhưng chưa thực sự được công nghiệp hóa thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao, đóng góp tương xứng cho tăng trưởng kinh tế. Chuyển từ một loại hình sân khấu cung đình và đại chúng đỉnh cao trong quá khứ, nghệ thuật tuồng hay còn gọi là hát bội hiện nay chưa thể tự sống hoàn toàn dựa trên thị trường mà vẫn phụ thuộc lớn vào sự bảo tồn của nhà nước. Dù có nhiều nỗ lực tự thân, tuồng vẫn gặp khó khi tìm cách bước ra khỏi không gian bảo tồn để sống bằng thị trường. Ngôn ngữ ước lệ, nhiều điển tích cổ khi khán giả trẻ khó tiếp cận nếu thiếu người dẫn dắt. Trong khi đó, lượng khán giả mua vé chưa đủ lớn để bù đắp chi phí phục trang, hóa trang, tập luyện và dàn dựng. Thu nhập của nghệ sĩ diễn viên tuồng truyền thống còn thấp, không ít nghệ sĩ trẻ phải làm thêm nhiều nghề, khiến việc theo nghề lâu dài gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn này cũng cho thấy, để nghệ thuật truyền thống bước ra khỏi không gian bảo tồn và trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, không thể chỉ trông chờ vào việc đưa các tiết mục lên sân khấu phục vụ công chúng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống thành phố Đà Nẵng, vấn đề trước hết

0: nằm ở cách nhìn và cách tổ chức sản phẩm.
1: Cần phải có cái tư duy quản lý và một chiến lược lãnh đạo. Cần phải có cái tầm nhìn chiến lược và xem nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản cần bảo tồn tĩnh mà là một sản phẩm có giá trị kinh tế và có khả năng sinh lời từ chủ tài chính một phần. Cần phải xác định rõ cái dòng chảy của sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ chính trị là công tác bảo tồn và một phần là cũng dùng cho thương mại để phục vụ du lịch đặc chúng và sản phẩm cao cấp dành cho du khách chi tiêu cao.
0: Từ di sản thế giới, làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian đến văn hóa biển đảo, văn hóa Trường Sơn, tất cả đã tạo nên bản sắc riêng của vùng đất miền Trung. Nhưng điều đáng nói hơn, đó không chỉ là ký ức của quá khứ, đó còn là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa trong tương lai. Di sản chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đưa vào chuỗi sáng tạo gắn với công nghệ, thiết kế, truyền thông và thị trường. Nếu chỉ dừng ở bảo tồn và phục vụ tham quan, phần giá trị gia tăng tạo ra sẽ còn hạn chế. Tinh thần của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị vì thế đặt ra yêu cầu mới, không chỉ giữ gìn di sản mà phải tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống đương đại, nuôi dưỡng cộng đồng sáng tạo và đóng góp cho phát triển. Thực tế cho thấy, điều còn thiếu hiện nay không phải là số lượng di sản, mà là cách thức biến những giá trị ấy thành sản phẩm văn hóa, dịch vụ du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh. Nhiều làng nghề vẫn loay hoay tìm đầu ra, không ít nghệ nhân vẫn sống chủ yếu bằng lòng yêu nghề, trong khi những chủ thể gìn giữ di sản chưa thực sự được hưởng lợi tương xứng từ giá trị họ tạo ra. Đạo diễn Nguyễn Việt Tú ở thành phố Hà Nội cho rằng, một trong những hạn chế hiện nay là cách tiếp cận công nghiệp văn hóa vẫn còn nặng về tư duy tổ chức các sự kiện mang tính thời điểm, thay vì tạo ra những sản phẩm văn hóa có khả năng vận hành lâu dài và tạo dòng khách ổn định.
2: Tôi thấy là có một cái hiện tượng là chúng ta đang tư duy mọi thứ về công nghiệp văn hóa, các sản phẩm ấy, theo tư duy nó hơi bị lễ hội và sự kiện, nó rất là riêng lẻ, theo kiểu một lần, nghĩa là dùng xong rồi thôi. Một năm tôi để ý rằng là rất là nhiều địa phương đã tổ chức lễ hội. Đa phần là chúng ta vẫn đang chưa đặt các cái chỉ số đo đếm của lễ hội dựa trên cái sự thành công của việc tạo ra điểm đến cho du khách hàng năm.
0: Đối với miền Trung, bài toán không còn là có bao nhiêu di sản, mà là làm thế nào để những giá trị ấy bước ra khỏi không gian bảo tồn, trở thành sản phẩm, sinh kế và nguồn lực cho phát triển.

0: Di sản đã làm nên bản sắc văn hóa của miền Trung. Đánh thức màu vàng di sản mới chỉ là bước khởi đầu. Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, những giá trị truyền thống cần được kết nối với sáng tạo, khoa học công nghệ và thị trường. Vậy làm thế nào để những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành chất liệu cho những sản phẩm văn hóa mới, những trải nghiệm mới và những ngành công nghiệp sáng tạo? Đây là câu chuyện kỳ 2 của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển, tiếp tục đi sâu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chương trình Theo dòng thời sự sáng mai, ngày 1 tháng 10.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, Iraq vừa triển khai hệ thống thu gom rác thải ngầm tự động đầu tiên với sự hỗ trợ của Tây Ban Nha. Mô hình này được kỳ vọng góp phần thay đổi cách thu gom rác tại các đô thị mới, giảm số lượng phương tiện hoạt động trên đường phố và nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường. Hệ thống thu gom rác thải ngầm tự động nằm trong nỗ lực hiện đại hóa công tác quản lý rác thải, cũng như giảm thiểu ô nhiễm và khí thải carbon ở Iraq. Biên tập viên Quỳnh Hoa thông tin trong Hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
3: Theo Ủy ban Đầu tư Quốc gia Iraq, hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén. Tại các khu dân cư, người dân bỏ rác vào những cửa tiếp nhận được bố trí tại tòa nhà hoặc các điểm công cộng. Rác tạm thời được giữ trong hệ thống, sau đó các van tự động mở theo chu kỳ. Luồng khí có tốc độ cao được tạo ra trong đường ống ngầm sẽ hút rác về trạm thu gom trung tâm, nơi rác được tách khỏi luồng khí, nén lại và chuyển đi xử lý. Nhờ cơ chế này, phần lớn quá trình vận chuyển rác trong khu đô thị diễn ra dưới lòng đất, giúp giảm nhu cầu đặt các thùng chứa rác lớn trên vỉa hè và hạn chế xe thu gom phải di chuyển thường xuyên qua khu dân cư. Hệ thống cũng có thể sử dụng cảm biến và thiết bị điều khiển để theo dõi hoạt động của các điểm thu gom, qua đó hỗ trợ vận hành tự động và giảm tình trạng rác tồn đọng. Tiến sĩ Yasser Anrube, một chuyên gia tư vấn hệ thống thủy lực của Tây Ban Nha, chia sẻ.
4: Hệ thống thu gom rác bằng khí nén được kỳ vọng là sẽ góp phần đưa Iraq tiến gần hơn tới mô hình đô thị

0: thông minh, bền vững theo tiêu chuẩn châu Âu, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân. Công nghệ này sử dụng áp suất khí nén tương tự nguyên lý máy hút bụi để hút và vận chuyển rác qua hệ thống đường ống đến trạm tập kết trung tâm. Việc tự động hóa giúp giảm sai sót, hạn chế công việc bảo trì và dọn vệ sinh đường phố, đồng thời chấm dứt tình trạng các thùng rác chất đống trước nhà, góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện cảnh quan đô thị.
1: Hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén đầu tiên ở Iraq được Cơ quan Đầu tư Quốc gia Iraq và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Baghdad phối hợp triển khai. Dự án được phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tập đoàn Kinh tế Almaher và đại diện Công ty Tư vấn Hệ thống Thủy lực của Tây Ban Nha. Thành phố Karbala là nơi đầu tiên ở Iraq triển khai các giải pháp để giải quyết thách thức về rác thải. Các cơ quan chức năng đã có những bước chuẩn bị để yêu cầu hệ thống thu gom rác ngầm được tính đến ngay từ giai đoạn lập quy hoạch tổng thể thay vì xây dựng bổ sung sau khi khu đô thị đã hình thành. Việc triển khai đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan phụ trách môi trường, xây dựng, nhà ở, đô thị, điện lực và viễn thông do hệ thống cần mạng đường ống ngầm, nguồn điện riêng cũng như hạ tầng cảm biến và điều khiển. Một ủy ban kỹ thuật quốc gia cũng được thành lập để xây dựng các yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng. Ông Nasib Al-Khattabi, thống đốc Karbala, nhấn mạnh cam kết của địa phương trong việc tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ mới nhất, đặc biệt là khi phải đối mặt với áp lực từ lượng rác thải ngày càng tăng.
0: Chúng tôi mong muốn Karbala sẽ là nơi đầu tiên sử dụng các tiêu chuẩn và phương pháp hiện đại để thu gom rác thải. Nhân viên thành phố của chúng tôi thu gom hơn 750.000 tấn rác chỉ riêng trong dịp hành hương. Điều này đòi hỏi phải cung cấp các giải pháp triệt để nhằm đảm bảo sự thoải mái cho người dân và du khách, đồng thời bắt kịp với dự án thành phố thông minh mới.
1: Dự án hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén đầu tiên ở Iraq có thể góp phần hiện đại hóa hạ tầng đô thị, đồng thời mở rộng hợp tác giữa Iraq và Tây Ban Nha trong các lĩnh vực thành phố thông minh, hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo. Iraq kỳ vọng mô hình này sẽ từng bước thay đổi phương thức thu gom rác tại các khu đô thị mới, giảm phương tiện vận chuyển trên mặt đất và cải thiện vệ sinh môi trường.
2: Thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Khánh, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin văn hóa xã hội với những thông tin đáng chú ý. Sau 5 ngày triển khai, 25.000 trẻ đã được tiêm vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng. Người dân có thể nhận lương hưu và các khoản trợ cấp thông qua ứng dụng VNEID. Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới. Mở đầu là thông tin về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế cho biết đang rà soát, đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức bảo hiểm y tế. Trong đó, nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Đồng thời, Bộ xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc để giảm chi phí cho người bệnh. Bộ cũng nghiên cứu tăng mức hưởng và mở rộng phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình. Thưa quý vị, sau 5 ngày triển khai tiêm vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng tại Việt Nam, hệ thống tiêm chủng VNVC toàn quốc ghi nhận 25.000 trường hợp trẻ từ 2 tháng đến 6 tuổi đến tiêm phòng. 9 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái. Các bệnh viện nhi tuyến cuối ghi nhận số bệnh nhân nặng, nguy kịch tăng. Nhiều trẻ em phải thở máy, lọc máu, có trường hợp không qua khỏi. Ngành y tế dự đoán dịch bệnh năm nay diễn biến phức tạp do chủng EV71 đang chiếm ưu thế. Nhưng EV71 đặc biệt đáng lo ngại do có tính hướng thần kinh mạnh, liên quan nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ. Thông tin an sinh đáng chú ý. Từ nay, người dân có thể nhận lương hưu và các khoản trợ cấp thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNEID. Theo quy định mới, người dân có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản định danh điện tử của mình để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu và trợ cấp xã hội. Ở lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố những điều chỉnh với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong 4 môn học nhằm bảo đảm sự thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Liên quan đến công tác quản lý bữa ăn học đường đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới đây đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu

0: chịu trách nhiệm rõ hơn về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú. Từ rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đến kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Trước đó, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.
1: Đừng để các thầy cô giáo lại là vừa giảng dạy, vừa quản lý, lại phải vừa lo bữa cơm, lo bữa ăn. Ai là việc đấy, nó rõ ràng là chúng tôi đang muốn giải phóng các sức lao động cho cán bộ quản lý và nhà giáo để thực sự tập trung vào công tác quản lý và dạy học, giảm những việc không đúng chức năng nhiệm vụ của thầy cô giáo.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin thiết thực về đời sống và an sinh xã hội, những ngày cuối tháng 9 cũng ghi nhận nhiều hoạt động văn hóa du lịch đáng chú ý. Tại Hà Nội, công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long đang được triển khai trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo cổ trong hơn 15 năm qua. Dự án hướng tới tái hiện không gian kiến trúc cung đình xưa, đồng thời bảo tồn các dấu tích khảo cổ gốc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long. Trong khi đó, thì tại Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô đang triển khai các biện pháp gia cố công trình, kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, cây xanh gãy đổ và xây dựng phương án ứng phó mưa bão, hoạt động nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho hệ thống di tích và du khách trong mùa mưa bão. Tin vui đối với du lịch Việt Nam, tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2026 vừa diễn ra tại Maldives, Việt Nam lần thứ 8 được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á và là lần thứ 4 nhận danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Nhiều điểm đến và thương hiệu du lịch trong nước cũng được trao giải ở các hạng mục khác, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản Việt Nam tới du khách quốc tế. Không khí chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Khai mạc ngày mai, mùng 1 tháng 10 tại Hoàng thành Thăng Long, sự kiện sẽ mang đến những không gian giới thiệu nghệ thuật, ẩm thực, trang phục truyền thống và di sản của nhiều quốc gia. Đây là cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm những sắc màu văn hóa quốc tế ngay giữa lòng thủ đô. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành.
2: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
4: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
3: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
5: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
4: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ. Việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
6: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá. Chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
4: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
7: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc

0: tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, khi mùa đông đang đến gần, châu Âu lại đứng trước một bài toán năng lượng không dễ giải. Các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu hiện mới đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi đó, giá khí đốt tiếp tục chịu sức ép từ những bất ổn tại Trung Đông và cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa châu Âu và các nước châu Á để giành nguồn khí tự nhiên hóa lỏng. Châu Âu mới đây đã kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục tiết giảm tiêu thụ khí đốt và điện. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thách thức với châu Âu trong việc đảm bảo nguồn năng lượng trong mùa đông sắp tới.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Kho dự trữ khí đốt của EU hiện chỉ đạt khoảng 70% công suất, thấp hơn khoảng 12 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm ngoái và thấp hơn đáng kể mức trung bình theo mùa. Giá khí đốt chuẩn TTF của châu Âu hiện quanh mức 72 euro 1 MWh, tăng khoảng 40 euro so với cuối tháng 2. Một số nhà phân tích cảnh báo giá có thể vượt 100 euro 1 MWh trong cao điểm mùa đông nếu nguồn LNG từ khu vực vùng vịnh không tăng lên hoặc hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy tiếp tục hạn chế xuất khẩu. Thay vì thúc đẩy các nước bằng mọi giá đặt mục tiêu dự trữ khí đốt 90%, Liên minh châu Âu cho rằng mức 80% có thể được cân nhắc trong điều kiện thị trường hiện nay nhằm tránh việc các nước đồng loạt mua khí đốt, đẩy giá lên cao hơn.
4: Những con số này cho thấy châu Âu hiện chưa rơi vào tình trạng thiếu khí đốt, nhưng dư địa an toàn trước mùa đông đang bị thu hẹp. Đặc biệt, thị trường năng lượng châu Âu ngày càng phụ thuộc vào diễn biến của thị trường LNG toàn cầu, trong khi châu Âu phải cạnh tranh trực tiếp với các khách hàng châu Á. Và đây cũng là điểm đáng chú ý trong cảnh báo của ông Ole Hansen, là trưởng ban chiến lược ngân hàng Saxo của Đan Mạch.
7: Chúng ta đang dễ bị tổn thương. Chúng ta đang trả mức giá khí đốt ở châu Âu gấp 8 lần so với Mỹ. Và nếu nhìn vào các tháng mùa đông, mức giao dịch hiện tại cũng quanh ngưỡng đó. Rõ ràng có rủi ro rằng nếu chúng ta đón một mùa đông rất lạnh sau một mùa hè rất nóng, nguồn cung sẽ không đủ. Tất nhiên, việc phát triển năng lượng tái tạo

0: đã gia tăng đáng kể từ năm 2022, khi chúng ta trải qua đợt tăng giá biến động trước đó. Nhưng một lần nữa, mùa đông lạnh giá vẫn sẽ đặt ra nhiều thách thức. Chúng ta sẽ phải cạnh tranh khí đốt với châu Á, và trong bối cảnh eo biển Hormuz thực chất vẫn đang bị phong tỏa đối với các nguồn cung khí đốt, những tuần tới sẽ rất đáng chú ý đối với việc nạp kho dự trữ của toàn khối.
1: Nhận động của ông Ole Sasson cho thấy một vấn đề đáng lưu ý, đó là rủi ro về năng lượng của châu Âu không chỉ là lượng khí đốt trong kho, mà còn là khả năng tiếp cận nguồn cung trên thị trường quốc tế và mức giá phải trả để có được nguồn cung đó. Trong bối cảnh châu Âu đang chuẩn bị bước vào mùa đông, thì câu hỏi đặt ra là các chính phủ sẽ phải chuẩn bị như thế nào để vừa đảm bảo nguồn cung, vừa hạn chế tác động của giá năng lượng đối với người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào phóng viên Anh Tuyển ạ. Thưa anh, dù cho rằng châu Âu chưa đối mặt với nguy cơ thiếu khí đốt tức thời, song EU lại liên tục cảnh báo về sức ép giá cả và yêu cầu các nước thành viên tiết giảm tiêu thụ năng lượng. Vậy cái động thái này phản ánh mối lo ngại gì của châu Âu khi mà bước vào mùa đông năm nay ạ?
2: Mối lo lớn nhất của châu Âu lúc này là giá năng lượng tăng cao, dù trước mắt khu vực chưa thiếu khí đốt. Sức ép càng rõ khi các nước đang chuẩn bị dự trữ cho mùa đông. Cuối tuần trước, các kho dự trữ khí đốt của EU mới đầy khoảng 70%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 12%. Châu cần mua thêm khí để bơm vào kho, nhưng nếu nhiều nước cùng mua lúc nguồn cung đang căng thẳng, giá có thể tiếp tục tăng. So với cuộc khủng hoảng năm 2022, châu đã chuẩn bị tốt hơn trước. Khu vực này có thêm cơ sở tiếp nhận LNG, mở rộng nguồn nhập khẩu khí qua đường ống, phát triển điện tái tạo và giảm tiêu thụ khí. Tuy vậy, tình hình không giống nhau ở mọi nước. Tại Đức, mức dự trữ trong kho cuối tháng 9 chỉ đạt 57%. Các doanh nghiệp khí đốt nước này cho rằng nguồn cung trước mắt vẫn cần được đảm bảo, nhưng cảnh báo giá có thể tăng mạnh nếu một đợt rét đậm trùng với sự cố cung ứng. Đó là lý do EU kêu gọi tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ, giảm sửa tại các tòa nhà công cộng, hạn chế sửa ngoài trời và tắt bớt hệ thống chiếu sáng không cần thiết sẽ giúp giữ thêm khí trong các kho cho các tháng lạnh nhất. Nói cách khác, châu đang tìm cách tránh một mùa đông mà khí đốt vẫn có thể mua được, nhưng với mức giá quá đắt đối với người dân và doanh nghiệp.
1: Ủy ban châu Âu thì đang khuyến nghị các nước tiếp tục giảm nhu cầu sử dụng khí đốt và điện, đồng thời thì cho phép cân nhắc cái mục tiêu dự trữ khoảng 80% thôi, thay vì nhất thiết phải đạt 90%. Theo anh thì những giải pháp này đang được các nước thành viên đón nhận như thế nào và liệu có thể giúp cho châu Âu giảm sức ép về giá năng lượng ạ?
2: Trước hết cần làm rõ con số 80%. Mục tiêu dự trữ khí đốt của EU vẫn là 90%. Các nước được phép đạt mức này trong khoảng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 12, thay vì phải chạy đua để kịp một ngày cố định. Nếu gặp khó khăn khi tích trữ, họ có thể áp dụng biên độ linh hoạt 10%, tức là duy trì ở mức khoảng 80%. Trong trường hợp thị trường tiếp tục bất lợi, Ủy ban châu có thể cho phép linh hoạt thêm tối đa 5% nữa. Như vậy, EU đang nới lỏng cơ chế thực hiện, chứ chưa hạ mục tiêu từ 90% xuống 80%. Mỗi nước lại có một bài toán riêng. Những nước có lượng khí dự trữ thấp hoặc sử dụng nhiều khí cho công nghiệp phải cân nhắc kỹ. Mua thêm lúc này sẽ giúp an tâm hơn trong mùa đông, nhưng cũng làm gia tăng chi phí khi giá đang cao. Đức đang xem xét đấu thầu nguồn khí đốt dự phòng cho đầu năm 2027. Trong khi đó, Italia và Cộng hòa Séc muốn điều chỉnh một số quy định mà họ cho là có thể làm giá tăng hoặc gây khó khăn cho việc tìm kiếm nguồn cung thay thế. Các nước đều muốn đảm bảo năng lượng nhưng lựa chọn biện pháp khác nhau tùy tình hình của mình. Về tác động, giảm tiêu thụ là cách có hiệu quả nhất. Dùng ít khí và điện hơn sẽ giúp giữ lại khí trong kho, đồng thời giảm lượng phải mua thêm trên thị trường. Còn việc linh hoạt thời hạn tích trữ giúp các nước tránh đổ xô mua gấp để đạt một mốc cố định, có đó giảm bớt áp lực tăng giá. Tuy nhiên, linh hoạt cũng phải đi cùng với thận trọng. Nếu bước vào mùa đông với lượng dự trữ quá thấp rồi gặp một đợt rét lạnh kéo dài, châu có thể phải mua thêm khí với giá còn đắt hơn. Vì vậy, các nước vẫn cần tiếp tục bổ sung dự trữ khi có điều kiện, duy trì nguồn nhập khẩu và tiết kiệm năng lượng ở những nơi phù hợp. Làm như vậy sẽ giúp giảm sức ép giá hiện nay, đồng thời giữ được nguồn dự phòng cho những tháng lạnh nhất.
1: Một yếu tố rất đáng chú ý đó là châu Âu sẽ phải cạnh tranh nguồn LNG với các nước châu Á, trong khi tình hình Trung Đông và hoạt động vận chuyển qua khu vực vùng vịnh vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Vậy nếu mùa đông năm nay lạnh hơn dự kiến thì những cái sức ép này có thể tác động như thế nào tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế châu Âu ạ thưa anh?
2: Đây là một rủi ro lớn vì tàu chở khí có thể chuyển hướng bất kỳ đến thị trường nào trả giá cao hơn. Châu cần mua thêm khí để bổ sung dự trữ, trong khi các nước châu Á cũng bắt đầu gom hàng chuẩn bị cho mùa đông. Nếu nguồn hàng

0: từ vùng vịnh tiếp tục bị gián đoạn, hai khu vực sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn để mua khí từ những nơi khác, nhất là từ Mỹ. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, gần 1% lượng LNG giao dịch trên thế giới trong năm 2025 đi qua biển Hormuz. Vì thế, gián đoạn tại đây có thể đẩy giá lên trên toàn thị trường, kể cả ở châu Âu. Nếu mùa đông lạnh hơn dự kiến, khí trong kho sẽ bị rút nhanh hơn và giá có thể bị đẩy lên ngay từ trước khi có nguy cơ thiếu hụt thực sự. Người dân sẽ cảm nhận sức ép qua hóa đơn sưởi và tiền điện, đặc biệt khi phải ký lại hợp đồng với mức giá mới. Với doanh nghiệp, những ngành cần nhiều năng lượng như hóa chất, phân bón, thủy tinh hay luyện kim sẽ chịu chi phí sản xuất cao hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, chi phí tăng sẽ tiếp tục lan sang giá hàng hóa và dịch vụ. Ở quy mô toàn nền kinh tế, năng lượng đắt đỏ có thể đẩy lạm phát quay trở lại, bào mòn sức mua của người tiêu dùng và khiến tăng trưởng chậm lại. Chính phủ các nước có thể phải tính đến các gói trợ cấp cho các hộ khó khăn và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng, trong khi ngân sách vốn đã chịu nhiều sức ép. Tác động từ khí đốt sang điện đã xuất hiện. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết giá điện giao ngay bình quân tại EU trong quý 2 năm nay cao hơn trên 30% so với cùng kỳ. Dù vậy, một mùa đông lạnh hơn dự kiến không có nghĩa châu Âu chắc chắn sẽ thiếu khí hoặc phải cắt điện. Điều đáng lo hơn là nhiều bất lợi xảy ra cùng lúc. Bởi thế, châu Âu cần tiếp tục tiết kiệm, bổ sung lượng dự trữ khi có thể và chuẩn bị các phương án hỗ trợ những đối tượng chịu tổn thương lớn nhất. Câu hỏi đặt ra trong mùa đông này không chỉ là châu có mua đủ khí hay không, mà còn phải trả giá bao nhiêu để có đủ khí.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuyền đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là bài toán năng lượng của châu Âu trước mùa đông năm nay đang có một điểm khác đáng chú ý so với cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Châu Âu thì đã có thêm thời gian để đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng các cơ chế ứng phó. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào thị trường LNG toàn cầu cũng khiến châu Âu khó có thể hoàn toàn chủ động trước những biến động bên ngoài. Nếu một mùa đông lạnh giá xảy ra trong khi nguồn LNG tiếp tục bị cạnh tranh và các tuyến vận chuyển năng lượng còn nhiều bất ổn, thì châu Âu sẽ phải đối mặt với một phép thử mới về đảm bảo an ninh năng lượng. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi.

0: trong các cái saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2, nó giúp cho gì, hỗ trợ ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
2: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10 ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại, 1800-1120.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Em nói lại một lần nữa nhé, nhà mình đang yên đang lành, anh đừng có nghĩ chuyện vay vốn làm ăn lớn nữa.
7: Yên ổn cái gì hả em? Mình chỉ là thằng thợ đi làm thuê, tháng có việc tháng không, công trình xong là lại ngồi chờ, thu nhập bấp bênh thế này thì đến bao giờ mới khá lên được?
6: Nhưng ít ra ấy thì vẫn có đồng ra đồng vào, còn vay vốn lỡ thất bại thì lấy gì mà trả?
7: Ok, anh có phải làm liều đâu, mấy năm nay đi làm thợ hồ anh học được bao nhiêu thứ, từ kỹ thuật xây dựng đến quản lý nhân công, tính toán vật tư.
6: Nhưng học là một chuyện, làm chủ thầu lại là chuyện khác. Nhiều khi thấy đỏ đấy, nhưng chưa chắc đã chín đâu anh ạ.
7: Anh đã tính kỹ rồi, nhiều lúc mình cũng phải tin vào khả năng của chồng chứ lại.
6: Em luôn tin anh, nhưng mà đây là chuyện lớn, nếu sai thì cả nhà mình ra đường đứng đấy anh ạ. Đây là việc không chỉ phải tính ở trong đầu là xong, mà phải chuẩn bị thật chu đáo.
7: Nào, bây giờ em nói cho anh nghe, phải chuẩn bị những gì nào?
6: Thì vay vốn ở đâu? Lấy gì để thế chấp? Rồi kể cả kỹ thuật xây dựng của anh, chỉ là do tự học, chưa đã được đào tạo bài bản đâu. Rồi kỹ năng quản lý đội thợ, tính toán vật liệu, nhiều thứ lắm. Bằng ấy việc, tự anh có nghĩ hết không?
7: Tất nhiên là không rồi.
6: Đấy, anh thấy chưa? Thế mà anh cứ nằng nặc đòi ra làm riêng, có phải là xua cả nhà vào chỗ chết không?
7: Ê, này, không hề nhá. Anh có cả chuyên gia tư vấn đấy nhá.
6: Chuyên gia tư vấn? Ai?
7: Anh hẹn anh ấy qua nhà mình, chắc sắp tới rồi. Ôi kìa, vừa nhắc đến Tào Tháo, thì Tào Tháo có mặt luôn. Anh Minh ạ.
6: À, em chào anh Minh, cán bộ xã.
8: Chào hai vợ chồng. Tôi biết hai người đang nói chuyện gì rồi nhá. Tôi đang bận đi họp nên xin phép nói thẳng luôn cho cô Hà rõ nhá.
6: Dạ.
8: Nam đã tìm gặp tôi để hỏi về các lớp đào tạo nghề và chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Tôi thấy cậu ấy có năng lực nên mới giúp đấy.
6: Anh Minh, anh đã giúp chồng em làm gì ạ?
8: Vừa rồi tôi có giúp cậu ấy tham gia lớp đào tạo nâng cao kỹ năng xây dựng và quản lý công trình.
6: Ôi, thế ạ?

0: Ừ, đây là chương trình đào tạo nghề trong chiến lược xóa đói giảm nghèo đấy cô ạ.
1: Ôi, hóa ra chồng em đi học mà em không hề biết cái gì cả.
2: Làm sao mà em biết được hả? Anh tranh thủ cơ mà. Với lại anh cũng muốn làm em bất ngờ.
1: Thế còn bất ngờ gì nữa không?
0: Nếu ra làm riêng, có đề án tốt, Nam sẽ được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp. Quyết định cuối cùng vẫn là của gia đình. Nhưng đôi khi cơ hội đến rồi mà mình không dám nắm lấy thì sẽ tiếc lắm. Thôi, hai vợ chồng bàn thêm, có gì cứ gọi cho tôi nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.
0: Thế nào cô Hà? Tôi vừa nghe xã báo lại công trình trường mầm non mà đội chồng cô thi công được đánh giá rất tốt đấy.
1: Ôi, thật thế hả anh? Em mừng quá.
0: Giờ thì cậu ấy đã thành chủ thầu có uy tín rồi.
1: Anh Minh, có được ngày hôm nay, vợ chồng em biết ơn anh nhiều lắm đấy ạ. Nếu như năm ngoái không có anh hỗ trợ, không động viên, thì em có uống thuốc liều cũng không dám cho chồng em ra làm riêng đâu ạ.
0: Ừ, tôi chỉ muốn nhắn gửi với mọi người rằng, nếu có ý chí vươn lên, không ngừng học hỏi và biết nắm bắt cơ hội, thì ai cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình. Đó cũng chính là điều mà các chương trình hỗ trợ của địa phương luôn hướng tới, cô Hà ạ.
1: Em cảm ơn anh.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Anh Nam vượt khó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn đối với công trình trạm điện thuộc phạm vi quản lý. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trồng không để nhà ở, công trình, cây cối vi phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Trong hành lang an toàn trạm điện không được tập trung đông người, dựng lều quán, buôn bán, để xe hoặc buộc gia súc, trừ trường hợp phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa.
5: Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nghiên cứu đưa cao tốc hữu nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh vào khai thác tạm miễn phí dịp Tết. Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng liên tỉnh. Mỹ và Italia hoàn tất rút quân khỏi Iraq. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác cao tốc hữu nghị Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê thuộc cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong năm nay. Hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và xây dựng khu tái định cư trong tháng 10. Các nhà thầu phải tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kíp nhưng phải đảm bảo chất lượng an toàn. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng Lạng Sơn và Cao Bằng được yêu cầu nghiên cứu phương án đưa hai tuyến vào khai thác tạm, miễn phí phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027, đồng thời tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi khai thác.
8: Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo thông tư về giám sát phòng chống rửa tiền không đưa khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát. Đối tượng giám sát là các tổ chức như ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức trung gian thanh toán. Việc thu thập số liệu về khách VIP, khách hàng ưu tiên hay người có chức vụ chính trị chỉ nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng, không có nghĩa là các cá nhân này trở thành đối tượng giám sát hoặc mặc định có rủi ro rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cho biết dự thảo không mở rộng đối tượng so với luật phòng chống rửa tiền.

0: đến năm 2022.
1: Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm du lịch trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam. Đây là mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet.
0: Kinh tế Cần Thơ 9 tháng qua có chuyển biến tích cực, nổi bật ở tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công và thu ngân sách. Đến ngày 29 tháng 9, thành phố giải ngân hơn 10.700 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Riêng trong tháng 9, giải ngân thêm hơn 5.000 tỷ đồng, gần bằng 8 tháng trước đó. Thành phố phấn đấu quý tư tiếp tục đẩy nhanh giải ngân, hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay.
1: Trung tâm Quản lý Cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thông tin, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường, không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày mai mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10. Đơn vị chức năng cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phối hợp phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, nhất là đối với hàng hóa nông sản, hoa quả tươi.
0: Từ ngày mai mùng 1 tháng 10, tỉnh Quảng Trị triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có cơ chế xử lý trong 24 giờ và cơ chế giảm 60% thời gian giải quyết. Cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, trong đó có dự án quần thể du lịch núi U Bò, Hồ Thác Chuối.
2: Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò, Hồ Thác Chuối được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3 năm 2026 với diện tích hơn 167 ha, tổng vốn 16.200 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Quảng Bình thuộc tập đoàn Sun Group đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thường Trạch và Trường Sơn. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, một phần diện tích dự án ảnh hưởng 47 ha đất rừng phòng hộ phải chuyển mục đích sử dụng. Đây được xác định là yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án. Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo DTM, áp dụng chương trình quản lý, giám sát môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường do dự án gây ra, chủ đầu tư cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu hoạt động thi công vận hành gây thiệt hại tài sản.

0: Tức là chúng ta triển khai cái tuyến đường kết nối hình thức đầu tư công thì cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ để làm sao mà nhà đầu tư yên tâm khi mà đầu tư vào khu du lịch này.
1: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày mai mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các hoạt động tập trung vào giao lưu văn hóa, giới thiệu di sản, nghệ thuật, ẩm thực và những giá trị văn hóa đặc trưng của các quốc gia. Trong khuôn khổ lễ hội có 45 gian hàng văn hóa và 35 gian hàng ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống. Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia các chương trình biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức lễ hội cho biết.
2: Một trong những mục đích của lễ hội đó là làm thế nào để mà tôn vinh cái sự đa dạng của các cái nền văn hóa trên thế giới. Và để từ đó thì giới thiệu cho công chúng Việt Nam chúng ta có cơ hội được tiếp cận với những cái tinh hoa văn hóa từ các cái nền văn hóa của các cái châu lục.
3: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đang được các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên triển khai từ sớm. Trọng tâm là rà soát, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi, xét duyệt và sơ tuyển, qua đó bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ. Tin của phóng viên Công Luận.
4: Tại xã Trảng Xá, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các bước tuyển quân năm 2027 theo quy định. Qua rà soát, xã Trảng Xá có 514 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó 236 thanh niên đủ điều kiện về chính trị, đạo đức, sức khỏe và văn hóa được đưa vào diện sơ tuyển. Theo Trung tá Dương Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trảng Xá tỉnh Thái Nguyên, ngay từ khâu xét duyệt nguồn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã phối hợp với lực lượng công an và các ban, xóm rà soát từng trường hợp theo quy định.
5: Quá trình rà duyệt, cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an, các ban xóm để làm tốt công tác rà duyệt, bảo đảm khách quan đúng luật.
4: Theo kế hoạch, công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại Thái Nguyên dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện nguồn, tổ chức khám tuyển và lựa chọn công dân theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để thanh niên và gia đình nắm rõ quy định, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự, qua đó bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027. Ông Triệu Tiến Trình, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Mới cho biết:
6: trong thời gian tới cũng sẽ tập trung để khám tuyển các thanh niên để đảm bảo đủ theo cái tiêu chuẩn, theo cái số lượng để làm sao thực hiện đúng theo cái chỉ tiêu mà tỉnh giao. Bên cạnh đó thì cái việc tập trung để tuyên truyền đến các hộ gia đình, đến người dân, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn của xã cũng rất quan trọng.
4: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng thuận của công dân, công tác tuyển quân năm 2027 tại Thái Nguyên đang được các địa phương triển khai theo đúng kế hoạch, hướng tới bảo đảm những thanh niên lên đường nhập ngũ có đủ sức khỏe, phẩm chất và điều kiện thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
1: Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoạt động trên không gian mạng liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và giao dịch hơn 10 tỷ đồng trên các sàn ngoại hối. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 11 đối tượng tại Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Các đối tượng bị cáo buộc lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản rồi mua lại với giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tài khoản. Cơ quan Công an thu giữ 21 điện thoại, 4 máy tính và gần 500 SIM điện thoại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
3: Mới bước vào mùa mưa, khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tình trạng nước rỉ, rác dâng cao, tràn ra đường, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý rác. Trong khi đó, công suất xử lý hạn chế, các hồ chứa đã có lượng nước lớn, còn phương án xử lý tại các ô chôn lấp mới thì chưa được thống nhất. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
7: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang và Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi có hố chôn lấp 2,8 ha, các hố thuộc dự án ADB và 3 hố chôn thuộc công trình khẩn cấp 5,6 ha. Hiện khu liên hợp có 3 hồ chứa nước rỉ rác thuộc dự án ADB, tổng dung tích khoảng 8.900 mét khối. Trạm xử lý được thiết kế công suất 250 mét khối mỗi ngày đêm, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 134 đến 150 mét khối. Trong các đợt mưa lớn tháng 9, nước rỉ rác phát sinh nhanh, Có thời điểm

0: mực nước trong hồ chỉ còn cách đỉnh tường khoảng 25 cm. Trong khi đó, ô số 2 thuộc công trình 5,6 ha chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành. Ô số 1 đã tiếp nhận khoảng 42.000 tấn rác, nhưng từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8 vẫn phải đổ tạm thêm khoảng 15.950 tấn rác tại đây. Theo ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân lượng nước rỉ rác tăng nhanh là các hạng mục giảm nước mưa thấm vào rác, nhất là phủ bạc các hố đã đầy, chưa hoàn thành đồng bộ.
1: Ban quản lý sẽ phối hợp ngay với Trung tâm Phát triển đất và công ty môi trường để mà tìm giải pháp cụ thể, là sẽ nghiên cứu làm cái hố tạm chứa nước rỉ rác để mà phục vụ giải quyết trước mắt trong mùa mưa năm nay.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban quản lý dự án khẩn trương xử lý nước rỉ rác tại khu chôn lấp 5,6 ha, nghiên cứu đầu tư bổ sung hồ chứa và hoàn thành trong tháng 10. Trung tâm Phát triển quỹ đất phải hoàn thành phủ bạc hố 2,8 ha và các hố ADB trước ngày 30 tháng 9, phủ bạc ô số 1 thuộc công trình 5,6 ha trước ngày 20 tháng 10. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tổng thể, tham mưu phương án xử lý rác thải cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm giải pháp có tính pháp lý và khả thi.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi Iraq với việc Ngoại trưởng Iraq và Bộ trưởng Quốc phòng Italia lần lượt tuyên bố về việc Mỹ và Italia hoàn tất việc rút quân. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein hôm 28 tháng 9 cho biết Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi nước này theo một thỏa thuận giữa Baghdad và Washington. Thông báo được đưa ra 2 ngày trước thời hạn dự kiến là ngày 30 tháng 9 để rút quân đội Mỹ còn lại và kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Việc rút quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này sau khi Liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Italia hôm qua thông báo nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 12 năm tại Iraq. Trước đó, Italia đã rút hầu hết nhân sự khỏi Iraq vào tháng 3 năm nay. Tại Iraq, Italia ngoài tham gia vào Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, cũng đóng góp quân cho phái bộ NATO tại Iraq. Bộ Quốc phòng Italia cho biết thêm, việc rút quân đánh dấu một bước chuyển đổi, hướng tới việc Iraq tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của nước này.
2: Mỹ đã chính thức rút khỏi nhóm các quốc gia chống tham nhũng GRECO, tổ chức giám sát chống tham nhũng thuộc Hội đồng châu Âu. Hội đồng châu Âu cho biết Mỹ thông báo quyết định này ngày 28 tháng 9. Trước đó, chỉ Nga và Belarus từng rời tổ chức. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc tham gia GRECO không mang lại lợi ích thiết thực cho an ninh quốc gia, đồng thời cho biết sẽ ưu tiên các biện pháp như hạn chế thị thực, trừng phạt và hỗ trợ điều tra tội phạm liên quan đến tham nhũng. Đây là động thái mới trong kế hoạch thu hẹp sự tham gia của Mỹ tại một số tổ chức đa phương. Nhóm các quốc gia chống tham nhũng được Hội đồng châu Âu thành lập năm 1999 nhằm giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn chống tham nhũng.
3: Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu duy trì định hướng đúng đắn trong việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả nếu EU vẫn áp dụng các hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
5: Tuyên bố trên được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra khi phản hồi câu hỏi của truyền thông về các tin tức gần đây cho thấy một số quốc gia thành viên EU đang soạn thảo văn bản chung, kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ Mục 301 vốn thuộc luật pháp Mỹ và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Người phát ngôn bộ này cho rằng động thái này sẽ không giúp giải quyết vấn đề mà còn gây tác dụng ngược đối với EU, đồng thời làm gián đoạn thương mại Trung Quốc-EU cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu. Người phát ngôn cho biết Trung Quốc và EU hiện đang tiến hành đối thoại thông nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau, phá vỡ tiến trình tham vấn tổng thể và ảnh hưởng đến cục diện hợp tác kinh tế thương mại rộng lớn giữa hai bên. Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của EU, đồng thời cảnh báo nếu EU nhất quyết áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này, Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành.

0: công nghiệp trong nước.
1: Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã bác yêu cầu của Ba Lan về đình chỉ thực hiện tạm thời thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và khối Mercosur, gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Tòa án cho rằng Ba Lan không cung cấp những bằng chứng cụ thể về khả năng và mức độ nghiêm trọng của những thiệt hại mà thỏa thuận có thể gây ra cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường. Theo phán quyết, các sản phẩm nông nghiệp từ Mercosur vẫn phải tuân thủ các quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe. Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến những nội dung đáng chú ý. Thương hiệu Việt cạnh tranh bằng sáng tạo, đổi mới. Kinh tế Việt Nam triển vọng tăng trưởng cao. Đất đai, quy hoạch và bài toán đưa Đồng Nai bứt phá trong không gian phát triển mới. Thưa quý vị, trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, thương hiệu không còn đơn thuần là dấu hiệu nhận diện hay công cụ quảng bá sản phẩm. Đó còn là yếu tố quyết định khả năng tạo khác biệt, nâng cao giá trị và củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Khi hàng Việt tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng thị trường, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, mà quan trọng hơn là làm chủ những yếu tố tạo nên giá trị sản phẩm. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Thương hiệu Việt cạnh tranh bằng sáng tạo, đổi mới.
4: Xây dựng thương hiệu ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Theo Brand Finance, năm 2026, tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm trước. Con số này cho thấy giá trị thương hiệu đang được tích lũy, nhưng để thương hiệu thực sự giúp doanh nghiệp nâng vị thế trên thị trường, điều quan trọng vẫn là khả năng tạo ra sự khác biệt và giữ lại nhiều hơn giá trị trong mỗi sản phẩm. Điều này thể hiện khá rõ khi nhìn vào từng ngành hàng. Với cà phê, giá trị có thể tăng lên đáng kể khi được chế biến sâu, phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh và đến với người tiêu dùng dưới một thương hiệu riêng. Tương tự trong ngành điện tử, nếu chỉ dừng ở gia công, lắp ráp, doanh nghiệp khó giữ lại phần giá trị cao, dư địa lớn hơn nằm ở khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ, sở hữu trí tuệ và từng bước đưa sản phẩm mang thương hiệu của mình ra thị trường. Theo các chuyên gia, lợi thế về nguyên liệu, lao động hay quy mô sản xuất mới chỉ tạo nền tảng ban đầu. Nếu doanh nghiệp chủ yếu tham gia gia công, lắp ráp hoặc cung ứng, phần giá trị giữ lại sẽ khó tương xứng với quy mô sản xuất. Muốn nâng vị trí trong chuỗi giá trị, doanh nghiệp phải tiến dần sang những khâu có hàm lượng công nghệ, sáng tạo và tri thức cao hơn. Trong đó, xây dựng được thương hiệu chính là một bước quan trọng để chuyển năng lực sản xuất thành lợi thế trên thị trường. Bà Hà Kiều Oanh, Phó trưởng Phòng Phát triển Năng lực Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng, thương hiệu phải được xây dựng từ chính năng lực thực chất của doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh hay hoạt động quảng bá.
5: Doanh nghiệp cần phải ở vị trí trung tâm trong quá trình tạo dựng cái giá trị thương hiệu và chất lượng đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực tiên phong thì phải là các giá trị được hình thành và được kiểm chứng của doanh nghiệp đó. Thứ hai đó là thương hiệu phải gắn liền với thị trường và năng lực cạnh tranh thực chất. Xây dựng thương hiệu thì không thể tách rời sản xuất và chất lượng đổi mới công nghệ, cũng như là sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại. Và cuối cùng là chúng ta cần phát huy được cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước cũng như là địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.
4: Trong bối cảnh nhu cầu và thói quen tiêu dùng thay đổi nhanh, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung sản xuất sản phẩm tốt mà còn phải hiểu khách hàng đang cần gì, ưu tiên điều gì và sẵn sàng chi trả cho những giá trị nào. Đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu, cạnh tranh bằng giá thấp chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp. Theo bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc Kinh doanh Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen IQ Việt Nam, nhóm người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu hiện chiếm tới 43%, tuy nhiên tỷ lệ lựa chọn sản phẩm có giá thấp nhất chỉ 28%. Điều này cho thấy thắt chặt chi tiêu không có nghĩa là người tiêu dùng chỉ tìm kiếm sản phẩm rẻ hơn. Người tiêu dùng cân nhắc nhiều hơn giữa số tiền bỏ ra và những gì nhận lại, từ chất lượng, tính tiện ích đến những trải nghiệm mà sản phẩm mang lại. Đây cũng là dư địa để doanh nghiệp chuyển từ cạnh tranh chủ yếu bằng giá sang tạo ra những sản phẩm khác biệt và đáp ứng sát hơn nhu cầu của thị trường.
6: Câu chuyện không phải là giá cả. Vừa rồi giá cả thấp không phải là cái thứ mà mọi người tìm kiếm, mà thực sự là giá trị. Và cái giá trị ở đây thì nó chính là cái quá trình đổi mới sáng tạo. Và đổi mới sáng tạo nó phải đi từ cái câu chuyện là hoặc những cái xu hướng trên thị trường, xu hướng ở thế giới, hoặc là chúng ta phải nhìn ra thực sự đâu là cái nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Thứ hai là tạo ra nhu cầu, không phải là những cái sản phẩm nào hiện nay đang có mà chúng ta sẽ phải làm mới nó. Và các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì thực sự chưa làm mạnh ở câu chuyện thứ hai, tạo ra nhu cầu. Thường là gì? Nhu cầu có sẵn mà chúng ta gọi là cạnh tranh với giá, chứ không phải là cạnh tranh về mặt giá trị hay là những cái gì mới, hay là những cái nhu cầu mà chúng ta chưa nhìn ra được.
4: Công nghệ đang tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp thực hiện sự chuyển đổi này. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp doanh nghiệp phân tích thị trường nhanh hơn, hiểu khách hàng rõ hơn và rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phổ biến, những khác biệt về sản phẩm cũng có thể nhanh chóng bị thu hẹp. Bởi vậy, bên cạnh đổi mới sản phẩm và cách thức kinh doanh, doanh nghiệp còn phải tạo dựng được một giá trị khó hình thành trong thời gian ngắn và cũng khó sao chép hơn, đó là niềm tin của khách hàng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại, thành viên Ban chuyên gia chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam nhận định, niềm tin đối với một thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn được hình thành từ cách doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
0: Chúng ta nói với nhau xây dựng thương hiệu là tạo dựng niềm tin. Rất nhiều doanh nghiệp nói là phải tạo dựng niềm tin, nhưng làm thế nào để có? Và niềm tin có từ đâu? Nhiều doanh nghiệp đang hiểu sai. Tôi cho rằng là gì? Doanh nghiệp chúng ta tự hào có sản phẩm tốt. Theo lý thuyết thì sản phẩm tốt là chưa đủ. Bên cạnh sản phẩm tốt, còn một yếu tố thứ hai rất quan trọng. Đó là cách thức cung ứng sản phẩm linh hoạt, hợp lý cho khách hàng.
4: Niềm tin với thương hiệu không chỉ được tạo nên từ một sản phẩm tốt mà còn được tích lũy qua cách doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu và thực hiện cam kết với khách hàng. Điều này càng trở nên quan trọng khi doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Trong quá trình hội nhập, xây dựng thương hiệu vì thế phải gắn với nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và tạo ra sự khác biệt. Khi từng bước làm chủ những yếu tố tạo nên giá trị, doanh nghiệp Việt sẽ có thêm điều kiện để nâng sức cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu cung cấp thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Sau 8 tháng triển khai quy trình xét chọn nghiêm ngặt, chặt chẽ và minh bạch, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ Việt Nam, đồng thời phản ánh năng lực, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong quá trình phát triển hội nhập. Qua đó góp phần nâng cao uy tín hàng hóa Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua chương trình, nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu ngày càng được nâng cao. Thương hiệu không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, giá trị doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.
7: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Thưa quý vị, với đà tăng trưởng tích cực cùng sự cải thiện ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, Việt Nam đang có cơ sở để tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh của châu Á. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức mới đối với nền kinh tế. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế tài chính trong nước và quốc tế đưa ra.
8: Với kết quả tích cực trong thời gian qua, nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026. Đáng chú ý, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đánh giá Việt Nam đang duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều biến động. Trong báo cáo công bố ngày 23 tháng 9, ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm nay và 7,6% trong năm sau. Những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và bảo đảm thành quả phát triển đến với mọi người dân. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhìn nhận.
9: Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.

0: Với ADB, nhiều tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới, với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%. Trước đó, ngân hàng United Overseas Bank của Singapore nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam lên 8,5% từ mức 7% trước đó. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì động lực tích cực đến từ sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, FDI, đầu tư hạ tầng và nhu cầu liên quan đến AI. Các chuyên gia nhận định môi trường đầu tư những tháng cuối năm tiếp tục chịu tác động nhiều yếu tố, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng trung hạn.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, không gian phát triển của Đồng Nai đang mở rộng cùng quá trình đô thị hóa, sân bay Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng. Khi những công trình lớn hình thành, bài toán đặt ra là quy hoạch sử dụng đất ra sao và tổ chức không gian phát triển như thế nào để tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.
4: Trong nhiều năm, Đồng Nai phát triển mạnh với các khu công nghiệp, đô thị và những tuyến giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Giờ đây, một không gian phát triển mới đang dần hình thành. Sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai, đường sắt và những tuyến giao thông liên vùng đang làm thay đổi diện mạo và cách tổ chức không gian của Đồng Nai. Những khu vực trước đây chủ yếu là đất nông nghiệp, đất sản xuất hoặc nằm ngoài các trung tâm đô thị, nay có thêm cơ hội trở thành những hành lang phát triển mới. Nhưng hạ tầng đi đến đâu không có nghĩa đô thị và các hoạt động kinh tế có thể phát triển tự phát đến đó. Điều quan trọng là phải xác định rõ chức năng của từng khu vực trong tổng thể quy hoạch. Khu vực nào ưu tiên phát triển đô thị, khu vực nào dành cho công nghiệp, đâu là trung tâm logistics, thương mại, dịch vụ và nơi nào cần được bảo vệ để giữ cân bằng môi trường sinh thái. Theo ông Nguyễn Bảo Long, chuyên gia tư vấn quy hoạch, sau sắp xếp, Đồng Nai trở thành một đô thị động lực của khu vực và cả nước. Vì vậy, việc phân vùng phát triển theo lĩnh vực, ngành nghề dựa trên lợi thế và mức độ chuyên môn hóa của từng khu vực cần được quan tâm.
5: Thì có 4 cụm là tập trung vào việc hiện đại hóa và nâng cấp những cái ngành lĩnh vực hiện hữu, ví dụ như chuyển đổi các cái cụm khu công nghiệp trở thành những khu công nghiệp sinh thái, chuyển đổi xanh, cái việc phát triển các cái nền kinh tế cửa khẩu, đặc biệt ở khu vực kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, phát triển thương mại xuyên biên giới, như là phát triển cụm chế biến nông lâm nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, nông lâm nghiệp xanh tuần hoàn.
4: Như vậy, quy hoạch không chỉ là chia đất thành từng khu vực, mà khi một địa phương có sân bay, cao tốc, đường sắt cùng các trung tâm công nghiệp và logistics, các khu vực này phải được tính toán trong cùng một không gian phát triển. Giao thông phải kết nối với đô thị, công nghiệp phải gắn với logistics, các khu đô thị phải có nhà ở, trường học, bệnh viện và những công trình hạ tầng xã hội cần thiết. Nếu thiếu sự đồng bộ, hạ tầng mới có thể tạo ra những khu vực phát triển nhanh nhưng lại thiếu các điều kiện để người dân sinh sống và doanh nghiệp hoạt động. Ngược lại, nếu được tổ chức tốt, các tuyến giao thông mới sẽ trở thành những trục phát triển, từ đó hình thành các cực đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới. Cùng với quy hoạch, đất đai là nguồn lực để Đồng Nai mở rộng không gian phát triển. Địa phương có quỹ đất lớn nhưng vấn đề không phải là có bao nhiêu đất, mà quan trọng hơn là đất được sử dụng như thế nào và tạo ra giá trị gì cho nền kinh tế. Theo ông Lê Thanh Hòa, trưởng khoa Địa lý đô thị, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cần xem xét lại chức năng của các khu đô thị. Sau sắp xếp, dư địa nguồn lực đất đai của Đồng Nai rất lớn, địa phương cần lựa chọn những khu phù hợp để phát triển các loại hình đô thị tương đồng, qua đó thu hút các nhà đầu tư có uy tín và nguồn lực chất lượng cao.
6: Phát triển đô thị mà chúng ta không có những cái tập đoàn quốc tế hàng đầu trên thế giới này, thì những tập đoàn đặt tại những cái đô thị lớn này nó sẽ kéo cái nhân tài từ nước ngoài cho tới trong nước tới làm việc. Thì khi chúng ta phát triển các cái cụm đô thị, chúng ta lưu ý và xem xét rõ các phân khu chức năng đô thị rõ ràng thì nó sẽ hiệu quả.
4: Một khu đất nếu được quy hoạch phù hợp và kết nối tốt có thể trở thành khu công nghiệp, từ khu công nghiệp có thể hình thành logistics và dịch vụ. Các không gian sản xuất dịch vụ lại tạo ra nhu cầu về đô thị, nhà ở và hạ tầng xã hội. Đó là cách nguồn lực đất đai được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Nhưng để làm được điều này, Đồng Nai cần tránh tư duy phát triển theo từng dự án riêng lẻ. Mỗi dự án cần được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch và mạng lưới hạ tầng của toàn vùng. Quy hoạch tổng

0: thể vì thế phải đi trước một bước.
1: Quý vị vừa nghe phản ánh đất đai, quy hoạch và bài toán đưa Đồng Nai bứt phá trong không gian phát triển mới. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chính phủ thống nhất nội dung dự án luật văn bản quy phạm pháp luật.
4: Thí điểm chế định lịch luật dự công từ ngày 1 tháng 10.
3: Ninh Bình đối thoại để tháo gỡ khiếu nại từ cơ sở.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 294 cơ bản thống nhất nội dung dự án luật văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp trình. Chính phủ giao Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ và cơ quan thẩm tra của Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Trong quá trình này, Bộ Tư pháp phải chủ động phối hợp giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3: Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 24 của Quốc hội về thí điểm chế định luật sư công bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố. Điểm mới của chế định này là hình thành đội ngũ luật sư chuyên nghiệp ngay trong khu vực công, tham gia tư vấn, tố tụng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phức tạp và các vấn đề pháp lý liên quan dự án kinh tế xã hội. Mục tiêu là kiểm soát rủi ro pháp lý ngay từ đầu thay vì chỉ xử lý khi tranh chấp, khiếu kiện đã phát sinh. Kết quả thực tiễn sẽ là cơ sở đánh giá hoàn thiện chế định luật sư công sau thời gian thí điểm 24 tháng.
4: Thanh tra Chính phủ vừa chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét dấu hiệu vi phạm luật hình sự tại mỏ đá Thường Tân 3 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương giai đoạn 2022-2025. Doanh nghiệp khai thác vượt công suất được cấp phép là 786.000 mét khối đá nguyên khối trị giá khoảng 120 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết vi phạm nhưng vẫn thực hiện, đồng thời kiểm soát mức vượt 15% để tránh nguy cơ bị tước giấy phép. Cơ quan thanh tra còn phát hiện hơn 205.000 mét khối đá trị giá hơn 28 tỷ đồng không được ghi nhận trên sổ kế toán, làm phát sinh hơn 7 tỷ đồng tiền thuế phí chưa kê khai.
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa khởi tố 28 bị can là cán bộ nhân viên ở một số cơ quan về tội giả mạo trong công tác. Trong vụ án này, cơ quan công an đã bắt tạm giam 24 bị can, 4 bị can được tại ngoại. Theo cơ quan công an, nhóm này đã sửa số liệu quan trắc môi trường từ không đạt thành đạt, lấy mẫu không đúng quy trình và bán kết quả quan trắc sai sự thật cho các đơn vị có nhu cầu.
4: 9 tháng năm 2026, cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình đã tiếp hơn 11.000 lượt công dân, tiếp nhận hơn 7.000 đơn và giải quyết hơn 4.600 vụ việc thuộc thẩm quyền. Đáng chú ý, trong số các vụ việc khiếu nại đã được giải quyết, có hơn một nửa công dân tự nguyện rút đơn sau khi được đối thoại, giải thích pháp luật. Đơn thư chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Lê Minh Đức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho biết.
5: Trong số 119 vụ việc khiếu nại đã giải quyết xong, có tới 60 vụ công dân tự nguyện rút đơn. Sau khi được đối thoại, giải thích pháp luật, cùng với đó những trường hợp người dân khiếu nại đúng, chúng tôi kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho dân. Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị trả lại cho tổ chức cá nhân là 95 mét đất. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương rà soát xử lý 12 trên 12 vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài.
3: Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa tuyên án 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, tỉnh Yên Bái cũ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu phó bí thư tỉnh đoàn Yên Bái, tổng hợp hình phạt 16 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu và Lăng Đức Hân lần lượt nhận mức án 14 năm, 11 năm 6 tháng và 16 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 30 tháng tù treo đến 10 năm tù.
4: Quá trình mở rộng điều tra chuyên án xử lý các nhóm đăng tải video cổ súy bạo lực, hành xử kiểu xã hội đen, Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng. Trong số này, Phạm Huy Tuyền, trú tại Hải Phòng, được xác định là đối tượng cầm đầu. Theo cơ quan công an, nhóm này bàn bạc phân vai, dàn dựng, quay video, đánh sóc đĩa bài lá, sau đó đăng tải trên nhiều tài khoản của Facebook để quảng cáo, bán các vật dụng, gian lận cờ bạc. Cơ quan công an xác định nhóm này đã đăng gần 800 video, thu hút hàng triệu lượt người xem.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn thực hiện. Xin kính chào.

0: và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
3: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
2: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
2: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
4: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
2: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
3: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé.

0: Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiếm 98,4% số doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa là một nguồn lực lớn của nền kinh tế. Khi mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra, việc tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ quyết định khả năng biến lực lượng doanh nghiệp đông đảo này thành động lực tăng trưởng thực chất. Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, khi thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhiều đại biểu quan tâm. Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để chính sách thực sự đến đúng đối tượng, giảm chi phí tuân thủ và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
3: Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm nay, bình quân mỗi tháng nền kinh tế đón nhận 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng cũng có tới 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Những số liệu này cho thấy doanh nghiệp nước ta, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đối diện với nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
5: hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp 3 cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những cái rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo và quản trị thực chất.
4: Rất nhiều chính sách phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân được ban hành. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D-Group chia sẻ.
6: Mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
4: Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được triển khai hơn một năm, nhưng từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách nhất định. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ mang đến cho doanh nghiệp những sự hỗ trợ nhanh hơn và trực tiếp hơn theo tinh thần của Nghị quyết 68. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, số doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ chưa nhiều. Và đây là ý kiến của Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
7: Đầu tiên là cái môi trường pháp lý phải ổn định để không có cái sự thay đổi đột ngột nữa. Cái thứ hai mà chúng tôi mong muốn đó là phải tăng cường tín dụng vốn đầu tư và phải làm sao đó để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với cái nguồn vốn. Cái thứ ba nữa là đổi mới chính sách hỗ trợ. Cần cấp bách là chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi số. Vì nhu cầu hiện nay chúng ta muốn cạnh tranh được, muốn phát triển được thì công nghệ ở đâu và chuyển đổi số như thế nào thì ta phải đổi mới cái chính sách hỗ trợ này.
4: Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt kiến nghị.
8: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Việc nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là yêu cầu cấp bách đặt ra. Quốc hội sửa đổi toàn diện luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này trưởng thành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Thay vì chỉ mở rộng các chính sách hỗ trợ, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đặt vấn đề lớn hơn. Làm thế nào để nguồn lực nhà nước thực sự tạo ra những doanh nghiệp có khả năng trưởng thành, nâng quy mô và tự đứng vững trên thị trường? Đây cũng là lý do cơ chế hỗ trợ theo nhu cầu, phiếu hỗ trợ và sàng lọc đối tượng đang được đặt vào trung tâm của chính sách mới. Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vì thế đang được thiết kế theo hướng thay đổi cách nhà nước tiếp cận doanh nghiệp. Từ hỗ trợ theo cơ chế tương đối đồng loạt sang thiết kế công cụ sát hơn với nhu cầu và quá trình phát triển của từng nhóm doanh nghiệp. Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang gặp rào cản về nguồn lực tài chính, hình thức thực thi còn manh mún, thủ tục phức tạp. Do đó, đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn Hải Phòng đề nghị chuyển đổi tư duy từ hỗ trợ sang phát triển thực chất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
9: Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải hướng tới nâng cao năng lực nội tại, năng suất, khả năng cạnh tranh và khả năng tự phát triển của doanh nghiệp. Hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, có điều kiện và được đánh giá bằng kết quả. Theo tôi, đây là quan điểm cần được quán triệt xuyên suốt toàn bộ dự thảo luật. Bởi vấn đề cần được giải quyết là sau khi được hỗ trợ, doanh nghiệp phát triển thêm được năng lực gì và có thực sự đứng vững được như thế nào. Chứ không còn là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp những gì như luật hiện hành.
2: Một điểm đáng chú ý là dự thảo đưa vào hình thức phiếu hỗ trợ, voucher. Theo dự thảo, đây là khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách để doanh nghiệp chi trả một phần chi phí sử dụng dịch vụ hỗ trợ. Voucher có thời hạn và không được chuyển nhượng. Cách làm này đáng chú ý ở chỗ doanh nghiệp có thêm quyền lựa chọn dịch vụ phù hợp thay vì nhà nước quyết định toàn bộ nội dung hỗ trợ. Tại phiên thảo luận của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vừa diễn ra, đại biểu Tô Ái Vang, đoàn Cần Thơ đề nghị tiếp tục số hóa việc cấp, quản lý và thanh quyết toán phiếu hỗ trợ, trong đó nhà nước có thể thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ trên cơ sở kết quả nghiệm thu của doanh nghiệp.
10: Việc áp dụng hình thức cấp phát, quản lý và thanh quyết toán phiếu hỗ trợ hoàn toàn trên môi trường điện tử trực tuyến, nhà nước trực tiếp thanh toán cho đơn vị cung ứng dịch vụ được thụ hưởng dựa trên kết quả nghiệm thu số hóa của doanh nghiệp. Không bắt buộc doanh nghiệp phải ấn tiền trước. Việc chuyển qua số hóa sẽ loại bỏ hành vi hợp thức hóa hồ sơ nhận hỗ trợ. Về nguyên tắc hỗ trợ hoặc là thiết kế tiêu chí, thì cơ quan chủ trì hỗ trợ phải xây dựng hệ thống tiêu chí loại trừ tự động theo mô phỏng chính sách. Nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt ngưỡng quy mô liên tục từ 2 đến 3 năm hoặc là doanh nghiệp có biên lợi nhuận vượt mức quy định sẽ tự động ra khỏi diện hỗ trợ. Các thủ tục nhận hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phải được đơn giản hóa tối đa về chế độ kế toán cũng như là chứng từ. Việc quy định cơ chế sàng lọc tự động như vậy sẽ giúp nguồn lực ngân sách nhà nước đến đúng đối tượng cần bệ phóng thực sự.
2: Dự thảo cũng xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những doanh nghiệp có không quá 300 lao động và đáp ứng một trong hai tiêu chí về nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng hoặc doanh thu năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng. Đại biểu Hà Anh Thư, đoàn Quảng Ngãi cho rằng các tiêu chí về lao động, nguồn vốn, doanh thu như thế này có thể thay đổi qua từng năm, trong khi nhiều chương trình hỗ trợ kéo dài 3 đến 5 năm. Nếu doanh nghiệp vừa vượt ngưỡng đã mất ngay chính sách đang được hưởng thì có thể dẫn đến nghịch lý, doanh nghiệp càng phát triển lại càng mất hỗ trợ đúng vào giai đoạn cần thêm nguồn lực để mở rộng.
11: Vì vậy, tôi đề nghị quy định cơ chế chuyển tiếp và tốt nghiệp khỏi chính sách hỗ trợ. Doanh nghiệp chỉ chấm dứt hỗ trợ sau khi vượt ngưỡng ổn định trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, các chương trình đang được thực hiện cần được tiếp tục đến hết thời hạn hoặc có lộ trình chuyển tiếp phù hợp. Mục tiêu là tạo động lực để doanh nghiệp muốn lớn, dám lớn và có điều kiện để lớn, thay vì duy trì quy mô nhỏ để tiếp tục được hưởng chính sách.
2: Đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa cũng cho rằng,
12: nếu quy định doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng cả tiêu chí về lao động và doanh thu, thì có thể làm thu hẹp phạm vi tiếp cận chính sách một số mô hình kinh doanh mới đang được nhà nước khuyến khích phát triển. Đề nghị nghiên cứu cơ chế xác định phù hợp hơn, vừa đảm bảo dễ áp dụng, vừa phản ánh đúng thực chất hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo hiện nay.
2: Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, với tiêu chí này, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Quy mô đối tượng lớn khiến bài toán chính sách không chỉ là có thêm ưu đãi mà còn phải bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng nơi và tạo ra hiệu quả thực chất.
13: Cách các quy định như vậy thì cũng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Hai là các cái chính sách hỗ trợ thì thực hiện cái nguyên tắc hỗ trợ cho doanh nghiệp là thứ nhất là tạo điều kiện tối đa cho các cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Cái thứ hai là hỗ trợ và khuyến khích

0: cái doanh nghiệp phải phát triển lên, kể về cả kê quy mô, cả về chất lượng. Cái thứ ba là hài hòa với cái quy mô của ngân sách chúng ta. Thì chúng tôi cũng xác định là thúc đẩy các cái doanh nghiệp vừa nhỏ trưởng thành. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Không chỉ đổi tên từ luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo luật đang được hoàn thiện còn thay đổi cách tiếp cận chính sách, hỗ trợ phải hướng đến kết quả, giúp doanh nghiệp nâng quy mô, cải thiện chất lượng và tham gia sâu hơn vào thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng các chính sách trọng tâm về miễn giảm thuế trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tính toán sát thực tế, bảo đảm nguồn lực đến trúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên đề nghị cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đại biểu, chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, đúng đối tượng, có thời hạn, điều kiện và đo lường được hiệu quả. Ưu đãi về thuế đất đai phải thực sự tạo thêm năng lực cạnh tranh, việc làm và giá trị, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
3: Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng phân tầng chính sách thuế, trong đó thì ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc là có điều kiện với những doanh nghiệp thuộc ngành lĩnh vực ưu tiên có hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị và tạo nhiều việc làm hoặc là có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế. Đồng thời cần quy định rõ nguyên tắc không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách bằng cách chia tách thành lập doanh nghiệp mới hoặc là chuyển hoạt động sang pháp nhân mới chỉ nhằm tiếp tục hưởng ưu đãi.
2: Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Ninh đề nghị xem xét thời điểm bắt đầu tính miễn thuế từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế thay vì từ năm đầu tiên đăng ký thành lập. Theo đại biểu, cách tính này sát thực tế hơn, giúp chính sách hỗ trợ đúng vào giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thu nhập.
4: Thực tế thì những năm đầu thường là cái thời gian mà doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tuyển dụng lao động, tìm kiếm khách hàng, xây dựng thị trường. Và không ít doanh nghiệp thì chưa có lãi, lãi rất thấp hoặc là thậm chí lỗ. Nếu thời gian miễn thuế mà tính từ ngày đăng ký thì thời gian ưu đãi có thể trôi qua trong khi doanh nghiệp chưa phát sinh cái số thuế phải nộp. Tức là chưa có lãi thì đã hết thời hạn được miễn giảm thuế.
2: Đề nghị ra soát để bảo đảm các quy định về thuế được hiểu và thực hiện thống nhất. Theo đó, chính sách thuế mang tính nguyên tắc, định hướng có thể quy định trong luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Còn thời điểm hưởng ưu đãi, phương pháp tính thuế cần thống nhất với các luật thuế chuyên ngành. Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn Quảng Ngãi, nêu kinh nghiệm của một số nước trong chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5: Từ kinh nghiệm quốc tế như các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc thì đều áp dụng cái cơ chế gia hạn thời gian chuyển lỗ và chỉ tính thời gian ưu đãi thuế khi dự án đã phát sinh lợi nhuận. Chính vậy mà tôi đề nghị xem xét để có thể sửa đổi khoản 2 điều 9 quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ năm đầu doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và khống chế tối đa không quá 6 năm kể từ khi thành lập. Riêng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo xanh, năng lượng thương mại hóa từ các năng lượng sạch và năng lượng xanh thì kết quả nghiên cứu triển khai thời gian là miễn thuế có thể là được ưu đãi là 5 năm kể từ đầu năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo tính toán chính sách hỗ trợ thuế trên hai phương diện, hỗ trợ về nghĩa vụ thuế và giảm chi phí tuân thủ chính sách thuế, đồng thời bảo đảm hài hòa với quy định của luật thuế.
0: Trên thế giới thì họ đều thực hiện hỗ trợ là 3 năm đầu khi mà khởi nghiệp. Vì cái thời gian 3 năm đầu thời gian mà khó khăn nhất, bỏ tiền, bỏ bạc ra để đầu tư vốn mua sắm thiết bị tổ chức triển khai và tiếp cận thị trường. Và với cái mức hỗ trợ là 3 năm đầu như vậy và với cái quy mô, cái số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ hiện tại thì hàng năm ngân sách cũng đã chi ra cỡ khoảng độ 10.000 tỷ riêng về cái ưu đãi về giảm 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp.
2: Từ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm, hỗ trợ tín dụng dựa trên dòng tiền đến voucher hỗ trợ chi phí, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang mở rộng đáng kể các công cụ chính sách dành cho khu vực này. Dự thảo hiện dự kiến trình Quốc hội xem xét thảo luận tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới đây. Dự kiến luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nếu được thông qua theo tiến độ hiện tại. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Bản tin thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai. Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến cắt giảm 20% nhân sự cấp cao từ năm sau. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự buổi lễ. Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường. 71 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khu vực Đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường và một số xã phường trên địa bàn tỉnh, sau đó được về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ, phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng. Theo số liệu thống kê, quý 3 vừa qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Quảng Ninh đạt 15,04%, tính chung 9 tháng đạt 12,54%, đứng đầu cả nước ở cả hai mốc thời gian. Theo cơ quan thống kê, mức tăng trưởng cao phản ánh đà phục hồi và phát triển kinh tế thành phố với sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Những tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tập trung đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư. Tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp 2026 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, mong muốn của doanh nghiệp là làm thế nào để biết chính xác thời gian làm xong thủ tục hành chính để có thể thực hiện đơn hàng. Vì một số các doanh nghiệp khi chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam cho biết 7 đến 8 tháng chưa làm xong thủ tục để xây nhà máy.
5: Để một cái nhà đầu tư họ đã vào khu công nghiệp đầy đủ hết cơ sở hạ tầng rồi, họ làm xong 1 năm trăm, để phê duyệt 1 năm trăm tối thiểu 45 ngày, nhưng làm gì có được cái 45 ngày đó, nó phải cộng vô rồi xong một cái giấy phép môi trường phải 45 ngày nữa, 45 ngày cộng vô nữa, cộng là 90 ngày là hết 3 tháng rồi nha.
4: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công khai thông tin về giá bán và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở xã hội trung tâm thành phố Đồng Hới. Trong đợt này, chủ đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 545 căn hộ nhà ở xã hội. Giá bán được thông báo là 18,9 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 26 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11. Chuyển sang phần tin thế giới, Ủy ban bầu cử Trung ương CEC Bulgaria đã chốt danh sách 27 cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống cho cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10 tới. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Phát biểu trước báo giới, bà Stoyanka Balova, phát ngôn viên Ủy ban bầu cử Trung ương Bulgaria cho biết, 27 cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống do 20 Ủy ban sáng kiến và 7 đảng chính trị đề cử sẽ được ghi tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10. Bà Balova cũng nhắc cử tri rằng hạn chót nộp đơn đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài là nửa đêm ngày 29 tháng 9. Những người bỏ lỡ hạn chót vẫn có thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu gần nhất, dự kiến được mở sau ngày 4 tháng 10. Tính đến chiều ngày 29 tháng 9, đã có hơn 35.500 đơn đăng ký từ 72 quốc gia. Danh sách chính xác các quốc gia và địa điểm đặt điểm bỏ phiếu sẽ được xác định sau ngày 3 tháng 10. Trong nước, Bulgaria dự kiến có 11.600 điểm bỏ phiếu, trong đó 9.311 điểm có hơn 300 cử tri đăng ký và dùng máy bỏ phiếu điện tử. Các điểm có dưới 300 cử tri đăng ký sẽ dùng phiếu giấy. Số điểm bỏ phiếu cuối cùng vẫn chưa chốt, bởi tháng 10 còn thời hạn bổ sung cho điểm bỏ phiếu lưu động và điểm tại cơ sở y tế.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parilla chỉ trích các biện pháp mới của Mỹ về tài chính, đi lại, giao lưu nhân dân và học thuật, cho rằng các biện pháp này nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế tại Cuba. Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố mở rộng các hạn chế tài chính và đi lại đối với Cuba, trong đó ngân hàng Mỹ bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản cho các doanh nhân Cuba. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dự kiến hôm nay là công bố kế hoạch tiếp tục cắt giảm số lượng tướng lĩnh và đô đốc trong quân đội. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, ông

0: Nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales, Australia đang thu hồi các sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa bị cấm sau khi các quan chức, cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm. Cơ quan bảo vệ môi trường New South Wales phát hiện sản phẩm vi phạm tại một số các chuỗi mỹ phẩm như Mecca và Sephora, chủ yếu là sản phẩm tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt. Cơ quan này đang phối hợp với doanh nghiệp thu hồi sản phẩm, đồng thời tiếp tục thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
4: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
3: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
3: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm

0: các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới mang đến một nhịp sống mới tại những ngôi trường vùng biên, nơi hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số bắt đầu làm quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung. Những bữa cơm bán trú vẫn được duy trì trong khi chờ cơ sở vật chất mới hoàn thiện. Tại nhiều địa phương, chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn cũng đang được khẩn trương triển khai, giúp các em ổn định cuộc sống, hình thành nền nếp và yên tâm học tập. Những câu chuyện về mái trường mới, bữa cơm đủ đầy và sự chăm lo cho học sinh vùng biên sẽ là nội dung chính của chuyên mục Biên giới xanh hôm nay.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở xã biên giới Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học mới bắt đầu cũng là lúc thầy và trò trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nghi Sơn đứng trước một bước chuyển quan trọng. Ngôi trường đang được đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh. Trong khi chờ cơ sở vật chất mới hoàn thiện, việc chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho học sinh vẫn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Bởi với những em nhỏ người Mông ở vùng cao, một bữa cơm đủ chất, ăn đúng giờ không chỉ giúp các em có sức khỏe để học tập, mà còn là một trong những yếu tố giữ chân các em ở lại trường.
5: Giờ ăn trưa ở trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nghi Sơn diễn ra theo từng khung giờ, phù hợp với thời gian học của học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Những suất cơm được chuẩn bị sẵn đủ cơm canh, thức ăn, các em ăn tại trường, sau đó nghỉ ngơi rồi tiếp tục học tập.
6: Con này con ăn có ngon không?
7: Ngon, con thích ăn gà.
8: Thích ăn gà?
7: Dạ.
8: Thế bình thường có ăn hết đi đĩa này không?
7: Thích.
8: Ăn hết à?
7: Dạ. Con thích đi học để được ăn ngon. Ăn ngon ở nhà.
9: Con tên là Gia Thị Thu Huyền, dân tộc Mông. Con thích ăn món ăn chả trứng. Con ở đây con được ăn những món ngon, con rất là thích đi học. Ở đây thì ăn ngon và đầy đủ hơn ở nhà.
7: Hôm nay con ăn giò với trứng, giò cải. Bình thường ở nhà thì con thích ăn trứng rán.
10: Con thích đến trường vì sao?
7: Con thích đến trường nhiều bữa ăn ngon.
5: Không chỉ ngon miệng hơn, những bữa ăn đủ chất còn giúp các em yên tâm học tập. Có em ở trường từ thứ hai đến thứ sáu mới trở về nhà. Khoảng thời gian ấy, nhà trường không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi ăn ở sinh hoạt và được chăm sóc hàng ngày.
11: Có 5 người ạ. Có 5 chị em người Mông cả. Mình em là con trai thì em là nhiều lúc là còn phụ các cháu làm những việc nặng. Em nấu nhiều năm rồi ạ, 4-5 năm rồi. Còn bọn em có cung cấp là đảm bảo an toàn thực phẩm, tập huấn các lớp nấu ăn rồi.
5: Để có những suất cơm nóng hổi đến tay học sinh, phía sau mỗi bữa ăn là công việc thầm lặng của đội ngũ cấp dưỡng. Theo anh Thao Tụ Dinh, nhân viên cấp dưỡng, thực đơn hàng ngày được chuẩn bị phù hợp với học sinh. Điều quan trọng là phải nấu đủ, thậm chí có thêm một phần để những em ăn khỏe có thể lấy thêm.
11: Ở đây là các cháu ăn rất là ngon miệng, ăn xong lại còn xin thêm canh, rồi thêm rau, rồi thêm cơm nữa. Vì em nấu là nấu kiểu cũng dư thêm một tí một ít cho các cháu, những cháu nào đói quá thì có thể xin thêm một tí. Các cháu ăn thế này thì nó đều bữa, đúng bữa, có đủ chất cho các cháu. Các cháu về nhà thì ăn bữa không, nhưng mà các cháu ăn ở đây là bữa nào cũng đều ăn đều đều.
5: Đặc biệt với học sinh người Mông, ngôn ngữ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc các em.
11: Có nhiều cháu là nó không hiểu, chưa hiểu tiếng Kinh mấy.

0: cho nên là phải nói bằng tiếng Mông, nó dễ hiểu hơn ạ.
1: Sự gần gũi, am hiểu phong tục, ngôn ngữ của đội ngũ cấp dưỡng địa phương vì thế trở thành một thuận lợi trong quá trình chăm sóc học sinh. Không chỉ bếp ăn, công tác quản lý bữa ăn cũng được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm. Theo bà Lê Thu Hằng, chuyên viên phụ trách giáo dục, phòng văn hóa xã hội xã Nhi Sơn, việc tổ chức bữa ăn đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, góp phần ổn định sĩ số, giúp học sinh yên tâm đến trường.
2: Cơ sở vật chất đảm bảo về dinh dưỡng, chuyển biến. Nói chung trường xây dựng đi cộng với lại những cái tiện ích của người ta, thúc đẩy được hơn chất lượng giáo dục, rồi là cái nhận thức các thứ của các cháu, cải thiện về dinh dưỡng.
1: Từ thực tế địa phương, bà Lê Thu Hằng cho rằng khi học sinh được tập trung học tập, ăn ở tại trường, các em sẽ có thêm điều kiện tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa và rèn luyện kỹ năng.
2: Khi mà mình có cái điều kiện tập trung các cháu lại ấy, và có các cái điều kiện mà ăn ở tại trường thì sẽ có những cái thời gian với các hoạt động ngoại khóa để mà các cháu tiếp xúc nhiều hơn về các giáo dục kỹ năng ấy.
1: Với xã Nhi Sơn, đây là điều có ý nghĩa đặc biệt bởi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế. Theo bà Lê Thu Hằng, nếu trước đây nhiều gia đình chỉ có thể lo những bữa ăn đơn giản, thì tại trường học sinh được thay đổi thực đơn và có thêm những món ăn giàu dinh dưỡng.
2: Về cái điều kiện kinh tế của những gia đình nghèo ấy, người ta ăn cơm với rau ấy. Mà vào trường là các cháu thích này, vì là được ăn thịt này, ăn cá, ăn tất cả các cái đồ mà nó đầy đủ chất dinh dưỡng và thay đổi thực đơn. Em cũng có một cái nhóm Zalo, ví dụ trường ăn hôm nay thực đơn thế nào này, mai sẽ đổi thực đơn như thế nào và mỗi hôm là phải chụp ảnh. Tuy nhiên là công tác về an toàn vệ sinh thực phẩm là phải đảm bảo rồi.
1: Trong năm học mới, công tác chăm lo đời sống học sinh được đặt trong tổng thể quá trình chuẩn bị vận hành mô hình trường nội trú liên cấp. Nhà trường đang từng bước ổn định đội ngũ, tổ chức lại việc dạy học của hai cấp học, đồng thời phối hợp với địa phương chuẩn bị các điều kiện để học sinh được học tập, ăn ở trong môi trường tốt hơn. Thầy giáo Lê Trọng Đại, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhi Sơn cho biết, việc tổ chức ăn ở cho học sinh được tính toán phù hợp với từng nhóm đối tượng.
3: Ở đây chủ yếu là dân tộc Mông, trên 98% là người dân tộc Mông. Nó chia thành hai cái chế độ chính sách đấy. Các cháu mà hưởng cái chế độ chính sách theo nghị định 66 á, thì là nhà trường có 217 cháu. Thì các cháu ở lại cả tuần. Số còn lại là các cháu cứ là ăn buổi trưa thôi. Sáng đi học, trưa lại ăn cơm, ngủ nghỉ ở trường. Sau đó đến buổi chiều học, tối lại về. Cái số đó là có cái khoảng cách từ nhà đến trường gần. Nhà trường hợp đồng thì cũng bố trí cho các nhân viên là đi học, tham gia tập huấn các cái lớp để nấu ăn, để bảo đảm dinh dưỡng an toàn thực phẩm.
1: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhi Sơn được khởi công tại bản Chim, xã Nhi Sơn ngày 19 tháng 3 năm 2026. Công trình có diện tích khoảng 2,72 ha, gồm các hạng mục cải tạo, xây mới nhà học bộ môn, nhà đa năng, nhà bếp ăn, khu nội trú, bán trú, nhà công vụ cùng các công trình phụ trợ. Khi hoàn thiện sẽ đáp ứng quy mô 22 lớp với khoảng 664 học sinh. Trong thời gian chờ ngôi trường mới hoàn thiện, thầy và trò Nhi Sơn phải thích ứng với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại. Nhưng trong khuôn viên trường, những căn bếp vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Bởi với học sinh vùng biên, chăm lo việc học không thể tách rời chăm lo cuộc sống. Một bữa ăn đủ chất, một chỗ nghỉ ngơi an toàn, một người thầy biết lắng nghe và một môi trường học tập thuận lợi trở thành điểm tựa chắc chắn để các em yên tâm đến trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận ở một số địa phương vùng biên giới, hiện có tình trạng tạm dừng bữa ăn bán trú do trường phổ thông nội trú liên cấp đang trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa. Tuy nhiên, thực hiện Nghị định 66 năm 2025 của Chính phủ về chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn khó khăn, nhiều địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, bố trí kinh phí và tổ chức bữa ăn bán trú ngay khi các trường phổ thông nội trú liên cấp chưa đi vào sử dụng.
5: Thực hiện chính sách này, tại nhiều địa phương việc tổ chức bán trú đang được triển khai gắn với điều kiện thực tế của từng trường, từng địa bàn. Trước mắt, các địa phương sử dụng nguồn ngân sách Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp từ đầu năm để chi trả các khoản phục vụ tổ chức bán trú, gồm kinh phí nấu ăn, quản lý học sinh ngoài giờ học, điện, nước và các khoản cần thiết khác theo quy định. Chỉ đạo này cho thấy trong điều kiện cơ sở vật chất mới đang tiếp tục được đầu tư, địa phương có thể chủ động sử dụng nguồn lực đã được bố trí để duy trì bữa ăn, chỗ nghỉ và quản lý học sinh tại các cơ sở giáo dục đang tổ chức bán trú. Như vậy, cùng với việc tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống trường nội trú, trường liên cấp ở khu vực miền núi và biên giới, yêu cầu đặt ra trước mắt là các địa phương cần chủ động rà soát đối tượng, hoàn thiện thủ tục bố trí

0: chế kinh phí và tổ chức bữa ăn bán trú theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của học sinh ngay trong năm học.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày đầu năm học mới tại các trường phổ thông nội trú ở vùng biên, một nhịp sống mới đang dần hình thành. Không chỉ có những lớp học khang trang hiện đại, các nhà trường tổ chức ăn ở, sinh hoạt và rèn luyện cho hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 học sinh, trong đó nhiều em lần đầu xa gia đình. Từ Iapuc, tỉnh Gia Lai đến Pa Tần, tỉnh Lai Châu, nỗ lực chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ đang giúp học sinh vùng biên từng bước thích nghi với môi trường mới.
0: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc, tỉnh Gia Lai, sau hơn 2 tuần năm học 2026-2027, hoạt động dạy và học đã dần đi vào nền nếp. Ngôi trường rộng hơn 5 hectare, có 23 lớp học, được đầu tư các công trình phục vụ học tập nội trú và bán trú cho hơn 700 học sinh. Trong khi chờ nhà ăn, bếp và khu nội trú hoàn thiện, những học sinh ở xa được bố mẹ chuẩn bị cơm từ sáng để ăn trưa tại trường, nghỉ ngơi rồi tiếp tục học buổi chiều. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đang rà soát bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ và quản lý học sinh ngoài giờ. Ông Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc cho biết, nhà trường đang xây dựng kế hoạch phù hợp với mô hình nội trú, bán trú và đặc điểm học sinh địa phương.
2: Bắt đầu vào năm học mới thì tâm thế và cái tinh thần của phụ huynh và học sinh rất là phấn khởi và vui mừng vì có được cái trường lớp khang trang. Về phía nhà trường cũng đã chủ động xây dựng những cái kế hoạch giáo dục phù hợp với cái mô hình trường nội trú và bán trú và tình hình học sinh của địa phương, đặc biệt là cái việc rèn luyện về ý thức học tập.
0: Không chỉ nhà trường, lực lượng bộ đội biên phòng cũng được xác định sẽ đồng hành trong việc xây dựng nền nếp cho học sinh. Đại tá Đoàn Ngọc Báu, chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, các đồn biên phòng sẽ kết nghĩa với các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới.
3: Đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức kết nghĩa với các cái trường liên cấp nội trú ở khu vực biên giới để tổ chức tuyên truyền đến các học sinh, giáo viên về cái nội quy của trường nội trú. Các cái tổ công tác phối hợp với các cái lực lượng trên địa bàn cùng với giáo viên nhà trường duy trì cái nội quy nội trú này, các cái nền nếp mà trong ngày, kỷ luật học đường để đảm bảo cho các cháu đi vào hoạt động có nền nếp ngay từ những ngày đầu tiên.
1: Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu, hơn 1.000 học sinh đang từng bước quen với môi trường học tập và sinh hoạt mới. Năm học này, trường có 30 lớp với 840 học sinh ở nội trú và hơn 200 em bán trú. Với những học sinh lần đầu xa gia đình, việc thích nghi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô giáo Nguyễn Thị Lê cho biết, bên cạnh việc dạy học, giáo viên còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc, hướng dẫn các em trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Em rất vui mừng vì các cháu được tiếp cận thêm nhiều tri thức mới và các công nghệ hiện đại mà các cháu chưa từng được biết đến. Nhưng mà cũng có một nỗi lo băn khoăn, đó là các cháu ở nhiều bản về ạ. Học sinh thì cũng đông và các em thì còn rất là nhỏ. Sinh hoạt rồi là ăn ở, ngủ nghỉ thì các cháu vẫn còn bỡ ngỡ. Nên là các cô cũng vất vả hơn và cũng phải quan tâm các cháu nhiều hơn.
1: Thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần cho biết, việc chăm sóc học sinh, nhất là học sinh lớp 1, là một trong những nhiệm vụ được nhà trường đặc biệt quan tâm.
5: Khó khăn nhất đó là khi đưa học sinh về đây, đặc biệt là các cháu học sinh lớp 1, là các cháu còn nhỏ và phải xa gia đình, rất là vất vả cho các thầy cô là cái chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhà trường cũng đã xây dựng và ban hành tất cả các cái loại nội quy quy chế và cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí, rõ người, rõ việc, rõ thời gian.
1: Từ Iapuc, tỉnh Gia Lai đến Pa Tần, tỉnh Lai Châu, những ngôi trường mới đang từng ngày hình thành một nhịp sống mới nơi biên giới. Ở đó, hành trình đến trường của học sinh không chỉ là những giờ học trên lớp, mà còn là quá trình làm quen với cuộc sống tập thể, học cách tự lập và trưởng thành.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở vùng biên giới, hành trình xây dựng trường nội trú mới đang được triển khai rất khẩn trương. Tuy nhiên, hành trình chăm lo cho học sinh cũng không chờ đến khi công trình hoàn thành. Nó bắt đầu từ những việc rất cụ thể như một bữa cơm nóng, một khẩu phần đủ dinh dưỡng, một lời động viên và sự đồng hành của thầy cô, đội ngũ cấp dưỡng, chính quyền địa phương. Với những học sinh vùng biên giới, từ chính những điều bình dị ấy, niềm vui đến trường được nuôi dưỡng mỗi ngày. Chuyên mục Biên giới xanh tuần này tới đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen.

0: thuộc 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư hàng tuần.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
3: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
4: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
5: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
3: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
4: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
6: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
4: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
6: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800

0: 1258. Gọi ngay thôi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Kỳ 2 của loạt phóng sự Gần dân, sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ với nhan đề Gần dân bằng những việc làm cụ thể. Tiểu mục X-File chuyện vụ án với nội dung Từ nạn nhân trở thành tội phạm mua bán người. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện điều tra vụ án hình sự, khởi tố hai bị can là Hoàng Minh Hậu, sinh năm 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, và Hoàng Quang Biển, sinh năm 1969, trú tại khối Phai Ruốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, về tội gây ô nhiễm môi trường xảy ra tháng 8 năm 2026 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Anh. Kết quả điều tra xác định, trong quá trình phá dỡ tòa nhà liên cơ số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, một lượng lớn chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, xi măng và vật liệu xây dựng khác được vận chuyển đến một số vị trí. Trong đó, hơn 126 tấn chất thải xây dựng đã được vận chuyển đổ tại khu vực tái chế của công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Anh tại khối Mai Pha, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan tổ chức và người dân nếu có thông tin, tài liệu liên quan đến việc vận chuyển, đổ, tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Anh hoặc các địa điểm khác có liên quan, cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Mọi thông tin cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng xúc phạm quốc kỳ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo tài liệu điều tra, ngày 10 tháng 2 năm 2026, Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, sử dụng điện thoại thực hiện cuộc gọi video với Bùi Thị Măng, sinh năm 1983, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, đồng thời dùng tài khoản Facebook Ngọc Nguyên Thi của đối tượng để phát trực tiếp toàn bộ cuộc trao đổi lên mạng xã hội với thời lượng 1 giờ 20 phút 53 giây. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Ngọc chủ động đưa các vấn đề, đặt câu hỏi, gợi mở nội dung để Bùi Thị Măng trao đổi, đồng thời chủ động phát trực tiếp cuộc gọi trên tài khoản Facebook cá nhân nhằm lan truyền nội dung cuộc trao đổi trên không gian mạng. Nội dung trao đổi của Nguyễn Thị Ngọc và Bùi Thị Măng trong cuộc phát trực tiếp được cơ quan điều tra xác định có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận xúc phạm quốc kỳ Việt Nam, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, vu khống xúc phạm nhà nước Việt Nam, lực lượng công an nhân dân và công an tỉnh Điện Biên. Thời gian qua, công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã phát hiện xác minh hàng chục trường hợp tương tác, chia sẻ, bình luận các nội dung xấu độc trên mạng xã hội. Trong đó, một trường hợp bị xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng. Đó là trường hợp ông PMS, trú tại tổ 1 phường Pleiku, thường xuyên chia sẻ các video clip từ một số kênh có nội dung chống đảng nhà nước trên tài khoản mạng xã hội Facebook. Kết quả xác minh cho thấy, những nội dung ông S đăng tải, chia sẻ có tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước, danh dự nhân phẩm của cá nhân và công kích lực lượng công an. Công an phường Pleiku đã ra quyết định xử phạt ông S về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của

0: của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân theo quy định của pháp luật. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Qua rà soát nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Pleiku đã xác minh làm rõ 39 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ, bình luận các nội dung xấu độc từ một số tài khoản, kênh của các đối tượng phản động lưu vong. Trong số này, 5 trường hợp được mời làm việc để tuyên truyền răn đe giáo dục.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, không chỉ hiện diện trong những thời điểm khó khăn, gian nguy, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đang cụ thể hóa tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm thiết thực hướng đến từng hoàn cảnh, từng gia đình. Từ chương trình mẹ đỡ đầu, nuôi em vùng cao, đến tiếp bước em đến trường. Sự đồng hành ấy đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe kỳ 2, gần dân bằng những việc làm cụ thể, trong loạt bài phóng sự 3 kỳ, gần dân, sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ.
4: Những ngày đầu tháng 9, Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho em Cao Trần Kiều Trinh, sinh năm 2013, học sinh lớp 8/3, trường Trung học cơ sở Đồng Sơn. Em mồ côi bố, sống cùng mẹ và bà ngoại, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Em được Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra nhận đỡ đầu với mức 4 triệu đồng một năm ngay trước thềm năm học mới. Món quà tuy không lớn, nhưng kịp thời động viên để Kiều Trinh yên tâm đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Em Cao Trần Kiều Trinh vui mừng.
5: Cháu cũng rất là vui nhộn. Có mấy cô mấy chị đã tặng quà cho cháu. Và cháu hứa là cháu sẽ học giỏi.
4: Câu chuyện của Kiều Trinh chỉ là một trong nhiều câu chuyện được viết tiếp từ chương trình Mẹ đỡ đầu của Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị. Chương trình Mẹ đỡ đầu được Hội Phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh Quảng Trị duy trì từ năm 2022 với mục tiêu đồng hành chăm sóc và hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng nguồn kinh phí tự đóng góp của cán bộ chiến sĩ, các tổ chức hội sẽ nhận chăm sóc hỗ trợ các cháu. Đã có hàng chục trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 600 triệu đồng. Các cháu sẽ được các tổ chức hội cơ sở hỗ trợ với mức từ 300.000 đến 1 triệu đồng một cháu một tháng. Trong thời gian ít nhất một năm, có nhiều cháu được các tổ chức hội nhận đỡ đầu đến hết 18 tuổi. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, chương trình đỡ đầu chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 96 trường hợp. Gần 25% số trường hợp đã trưởng thành. Hơn 10 em tiếp tục học nghề và 2 em tiếp tục học đại học. Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Với cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị, chương trình Mẹ đỡ đầu không đơn thuần là trao một phần hỗ trợ về vật chất, mà quan trọng hơn cả là chúng tôi trao cho các cháu tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và một điểm tựa tinh thần. Chúng tôi mong rằng các em nhỏ được nhận đỡ đầu sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của những người mẹ Công an tỉnh Quảng Trị để thêm tự tin vững bước trên hành trình trưởng thành của mình.
4: Nếu mẹ đỡ đầu là sự đồng hành với những trẻ em mồ côi, thì chương trình nuôi em vùng cao của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lại hướng sự quan tâm đến những em nhỏ ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Chị Hơ Bớ Niê, bản Cây Bông, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, có đứa con nhỏ năm nay mới vào mẫu giáo lớn. Cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nên khi được lực lượng công an đến thăm, động viên và tặng quà cho cháu để đến trường vào năm học mới, chị không giấu nổi niềm vui. Chị Hơ Bớ Ni Ê phấn khởi.
7: Rất là mừng bởi vì cô chú có quan tâm cho mấy cháu, với lại cũng có một món quà nhỏ nhưng mà cũng dạ rất là mừng thiệt. Đó. Em cảm ơn rất là nhiều mấy cô, mấy chú.
4: Không chỉ là những phần quà động viên trực tiếp đối với các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là các cháu học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi dẻo cao. Trong những năm qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả chương trình Tiếp bước em đến trường vào những ngày đầu năm học. Chương trình nuôi em vùng cao trực tiếp hỗ trợ vào bữa ăn chính cho các cháu mầm non tại các điểm trường trên địa bàn đã được triển khai thực hiện hơn 5 năm qua với số tiền hàng trăm triệu đồng. cô Võ Thị Tường Vi, hiệu trưởng trường mầm non Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Ở trên những cái mảnh đất vùng biên cương vẫn còn những trẻ rất là nghèo khổ, con đường đến trường rất là khó khăn và vất vả. Năm nay thì là năm thứ năm, thì chương trình nuôi em vùng cao tiếp tục hỗ trợ cho 106 trẻ mẫu giáo của 3 điểm trường. Phải nói rằng thì từ khi có cái chương trình này, trẻ chúng tôi đến trường rất là thường xuyên, tỷ lệ chuyên cần phải trên 95%. Các em vui đến trường và các em đến để được cô dạy con chữ, đến để được có những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất để các em lớn lên và vui tươi mỗi ngày.
4: Hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng luôn được Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện trong thời gian qua. Từ nguồn tự nguyện đóng góp của cán bộ chiến sĩ, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã kết nối với các nhà hảo tâm, các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các địa bàn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những phần quà đầu năm học đến những bữa ăn được duy trì đều đặn, các chương trình an sinh xã hội của Công an tỉnh Quảng Trị đang hướng đến những nhu cầu thiết thực nhất của trẻ em vùng khó. Và hơn hết, phía sau mỗi hoạt động là mong muốn để những đứa trẻ vùng sâu vùng xa không phải bỏ lại giấc mơ học tập vì hoàn cảnh gia đình. Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy, trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Tôi đã kết nối với câu lạc bộ Trái Tim Hồng, với câu lạc bộ Mưa Xanh để triển khai cái chương trình này ở trên địa bàn xã Kim Ngân. Đến nay đã được 5 năm và có 464 cháu được hưởng lợi với số tiền là hơn 630 triệu đồng. Thì với cái chương trình này thì các cháu được là nuôi dưỡng và được phát triển toàn diện, và phụ huynh rất là phấn khởi và góp phần để là thúc đẩy cái việc là phổ cập cái hệ giáo dục mầm non là đảm bảo yêu cầu và có 100% cháu là đủ tuổi là đến trường.
4: Lực lượng công an luôn đứng ở tuyến đầu bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhưng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc cùng với các biện pháp nghiệp vụ, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, những hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được Công an tỉnh Quảng Trị xem như một trong những cách cụ thể để đưa tinh thần vì nhân dân phục vụ đi vào cuộc sống.
8: The X-File.
3: Thưa quý thính giả, đối tượng Huỳnh Thanh Nhơn, 19 tuổi, từng là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, bóc lột lao động. Nhưng để thoát cảnh đòn roi và kiếm tiền hoa hồng, đối tượng đã quay sang dụ dỗ, lừa bán chính những người bạn thân thiết của mình sang bên kia biên giới. Đây là nội dung vụ án mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục X-File, chuyện vụ án ngày hôm nay.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục podcast X-File chuyện vụ án. Tôi vẫn là chị Nụ đây ạ, và rất vui lại được gặp lại các bạn trong không gian của những hồ sơ trinh sát ly kỳ, chân thực và đầy những cái bài học cảnh giác. Các bạn thân mến, tôi cũng xin được chia sẻ với các bạn lần đầu tiên nghe X-File chuyện vụ án. Chúng tôi sẽ xuất bản định kỳ vào 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và phát lại vào tối thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số. Quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào chuyên mục của chúng tôi trên mục podcast của báo Công an Nhân dân điện tử có tên miền là cand.vn. Đồng hành cùng chúng ta hôm nay thì vẫn như thường lệ là chú X ạ. Xin chào chú X, hôm nay thì chú sẽ mang đến cho quý thính giả những câu chuyện như thế nào ạ?
10: Vâng, chào chị Đu ạ. Chào tất cả các bạn thính giả. Hôm nay thì tôi sẽ đưa các bạn đến một cái hồ sơ vụ án rất là đặc biệt do Công an tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai mới triệt phá. Một vụ án mà ranh giới giữa đúng và sai, giữa nạn nhân và thủ phạm bị xóa mờ bởi ma lực của đồng tiền và sự thiếu hiểu biết. Đó là một câu chuyện về Huỳnh Thanh Nhơn, mới 19 tuổi, từ một nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Trong quá trình tìm đường giải thoát cho bản thân, lại biến mình thành một kẻ bất lương, lừa bán chính những người bạn thân thiết của mình.
9: Vâng ạ, bắt đầu nghe hấp dẫn rồi đấy ạ. Từ nạn nhân mà trở thành tội phạm mua bán người, một cái bi kịch mà rất đau lòng, nhưng mà cũng là lời cảnh báo đắt giá. Xin mời chú X bắt đầu câu chuyện của mình ạ.
10: Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mùa thu, ngày 3 tháng 9 năm 2022. Bà Nguyễn Thị Tươi,
11: sinh năm 1975, trú tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tất cả đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tố giác tội phạm. Vóc dáng nhỏ gầy, đôi mắt thâm đen sâu trũng của người mẹ mất ăn mất ngủ nhiều tháng trời khi nghe tin đứa con trai 17 tuổi của mình là Lê Khánh Hoàng bị lừa bán sang Campuchia. Theo lời bà Tươi, vào cuối tháng 3 năm 2022, Hoàng bị một đối tượng tên là Nhơn dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Ngay sau đó, Hoàng gọi về khóc lóc, báo là mình bị bán với giá 3.000 đô la Mỹ, bị nhóm người Trung Quốc quản lý, ép làm việc từ 14 đến 17 tiếng mỗi ngày để đi lừa đảo qua mạng. Nếu không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị trích điện, đánh đập, bỏ đói. Chúng ta hãy cùng nghe lại chia sẻ của Trung tá Nguyễn Như Nguyên, thời điểm đấy là điều tra viên trực tiếp của Phòng Cảnh sát Hình sự, về khoảng thời gian kinh hoàng của nạn nhân.
12: Tháng 9 năm 2022 thì họ điện về cho bà Tươi, nó báo là đã bán đi chỗ khác, được gọi là chỗ gọi là Tam Thái Tử, gần cửa khẩu Long Bình. Các lần Hoàng điện về đều tỏ ra lo sợ và yêu cầu bà Tươi là phải báo công an để giải cứu Hoàng khỏi Campuchia. Thì đến ngày 15 tháng 10 thì gia đình Hoàng đã chuộc Hoàng đưa về Việt Nam. Và đến ngày 3 tháng 11 thì cơ quan điều tra đã làm việc với Hoàng, thì Hoàng đã khai toàn bộ sự việc.
11: Qua xác minh, các trinh sát phát hiện là không chỉ có Hoàng, cùng lượt đó còn có Lê Văn Sinh, Đặng Thị Mỹ Huệ, đều là những bạn trẻ sinh năm 2004-2005, quen Nhơn qua Facebook. Tất cả đều bị dụ dỗ lên Tây Ninh làm việc qua máy tính với lương từ 700 đến 1.000 đô la Mỹ một tháng, nhưng rồi đều bị đẩy qua biên giới. Đồng chí Trương Văn Phụng, thời điểm ấy là trưởng phòng cảnh sát hình sự, đồng chí đã nhận định về đặc điểm của các nạn nhân như sau.
13: Cơ bản là thanh thiếu niên, là số đối tượng là không có việc làm ổn định. Có, trong số đó cũng có những cái đối tượng ham chơi rồi đua đòi, nói chung là cái trình độ cơ bản là cái diễn biến anh cũng còn hạn chế.
11: Lần theo lời khai của các nạn nhân, bức màn bí ẩn về đối tượng Huỳnh Thanh Nhơn đã dần được hé lộ. Nhưng các bạn biết gì không, điều bất ngờ nhất chính là trước khi trở thành kẻ đi lừa người khác, Huỳnh Thanh Nhơn cũng từng là một nạn nhân sập bẫy việc nhẹ lương cao, hệt như các nạn nhân khác vậy. Vào tháng 2 năm 2022, Nhơn khi đó mới đang học lớp 11 nhưng đã bỏ học, theo cha mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh. Lang thang trên mạng, Nhơn bị một tài khoản Facebook tên là Quang Minh lừa sang Campuchia với chiêu bài làm việc tại Tây Ninh. Sau gần 5 tháng bị bóc lột, Nhơn bị bán sang công ty khác do người Trung Quốc làm chủ, bị ép lập tài khoản giả để đi lừa đảo với chỉ tiêu là từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi tháng. Và tại đây, quản lý đưa ra một miếng mồi nhử: nếu dụ được một người từ Việt Nam sang, Nhơn sẽ nhận được 100 đô la Mỹ tiền hoa hồng, đồng thời là không bị đánh đập hay bỏ đói. Vì 100 đô la Mỹ và vì muốn thoát khỏi cảnh đón roi, Nhơn đã quay sang giăng bẫy chính người bạn học của mình là Hoàng.

0: một lời hứa hẹn xuôi tai giữa lúc bế tắc đã khiến Hoàng sập bẫy mà không một chút nghi ngờ. Đồng chí Nguyễn Như Nguyên kể lại hành trình Nhơn bị sập bẫy ban đầu cũng bằng thủ đoạn tương tự.
1: Kết quả điều tra thì xác định khoảng tháng 2 năm 2012 thì đối tượng là Huỳnh Thành Nhơn, sinh 2004, trú tổ 1 khu phố 9, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, thì cũng bị một người là chỉ biết tên là Quang Minh. Tại thời điểm này là thằng Nhơn này nó đang ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nó tìm kiếm việc làm trên mạng, thì nó có một người tên là Facebook tên Quang Minh là giới thiệu Nhơn là đi làm việc ở Tây Ninh, không nói rõ là làm việc ở Campuchia, làm việc Tây Ninh với giá với tháng đầu là 800 đô, tháng tiếp theo thì cao hơn. Thì Nhơn là nó cứ nghĩ là làm việc ở Tây Ninh cho nên nó đồng ý đi, và nó liên lạc với Quang Minh này, và 2-3 ngày sau là có một chiếc taxi là chở nó đi đến địa phận giáp giữa Tây Ninh và Campuchia. Thì có một chiếc xe máy chở nó đi một cái đường nông thôn, giống như Nhơn nó khai là giống như đi ở cánh đồng Việt Nam vậy, nhưng mà nó không biết là Campuchia. Khi đi đến công ty ấy, thì nó mới biết là nó bị lừa qua Campuchia.
0: Sự thật phũ phàng chỉ thực sự ập đến khi các nạn nhân bước chân qua bên kia biên giới. Chúng ta hãy cùng nghe về cuộc gọi tuyệt vọng của Hoàng khi tranh thủ lén dùng điện thoại gọi về cho mẹ.
2: Má ơi, má cứu con với, má ơi. Con bị thằng Nhơn lừa bán sang Campuchia. Tụi nó ép con làm 16 tiếng một ngày.
3: Trời ơi Hoàng ơi, con đang ở đâu vậy? Sao con bảo lên Tây Ninh làm máy tính, sao lại qua Campuchia hả con?
2: Má ơi, nó lừa con má. Má nhắn thằng Nhơn cứu con với. Con sợ lắm, con sợ lắm má.
3: Alo, Hoàng ơi, Hoàng ơi.
4: Vâng, khi những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Hoàng vang lên qua từng cuộc điện thoại bị gián đoạn, ở bên kia màn hình, đối tượng Huỳnh Thanh Nhơn biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Lúc đầu khi Hoàng mới sang và nhận ra mình bị lừa, Nhơn vẫn nhắn tin trấn an, không sao đâu, mày ráng làm đi. Nhưng khi Hoàng liên tục kêu cứu và van xin Nhơn giúp đỡ, Nhơn sợ hành vi của mình bị lộ tẩy nên đã dửng dưng nhấn nút chặn toàn bộ liên lạc từ người bạn thân. Hắn chấp nhận hy sinh sự an toàn và tương lai của người bạn, lặng lẽ thu về 100 đô la Mỹ tiền hoa hồng cùng sự bình yên tạm thời cho bản thân trước những trận đòn roi của bọn quản lý Trung Quốc. Một hành động lạnh lùng và tàn nhẫn đến cay đắng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Nu ạ. Thì các bạn hãy thử suy ngẫm xem nhá. Tại sao những cái thủ đoạn lừa đảo như việc nhẹ lương cao ấy, dù đã được cảnh báo rất nhiều trên báo chí truyền thông, nhưng mà hết lớp thanh thiếu niên này lại đến một lớp khác, lại vẫn dễ dàng sập bẫy đến như vậy? Phải chăng có lẽ đó chính là ma lực của đồng tiền quá lớn, hay là vì cái sự thiếu hụt kỹ năng sống và sự lơ là từ chính gia đình? Và trong cái trường hợp của Huỳnh Thanh Nhơn, một kẻ vừa là nạn nhân đáng thương, vừa là thủ phạm đáng trách, liệu pháp luật và sự trắc ẩn của xã hội sẽ nhìn nhận về hành vi này ra sao? Khi bị cơ quan công an triệu tập làm việc sau khi trốn được về Việt Nam, Nhơn đã khai ra kẻ đứng sau là Quang Minh. Nhưng việc xác minh đối tượng này vô cùng gian nan.
1: Nhơn thứ hai là thì Quang Minh này là người quản lý tuyển công nhân qua đó làm việc á, và thông báo cho mọi người biết là ai mà giới thiệu một người á qua đó thì được nhận hoàng 100 đô la. Đến khoảng đầu tháng 3 thì nó thông qua mối quan hệ của nó thì nó giới thiệu được 3 người giới thiệu qua Campuchia để nó hưởng hoa hồng. Thì khi nó giới thiệu 3 người này thì nó chỉ nói là cũng làm việc ở Tây Ninh thôi. Nó khai là Quang Minh dạy nó là không được nói qua Campuchia. Nói với cũng mức lương là tháng đầu là 700 đô, tháng sau là 800 đô. Sau này là nó đưa thông tin cho 3 người này cho thằng Quang Minh. Và Quang Minh tổ chức sắp xếp là đưa qua Campuchia để làm việc.
0: Nói về hoàn cảnh gia đình của Nhơn, đồng chí Như Nguyên không khỏi xót xa.
1: Lúc nhỏ thì nó ở với ông bà nội ở phường Nhân Phú. cấp 1, cấp 2 là ở phường Nhân Phú, cha mẹ nó là ở trên phường Trần Quang Diệu. Sang cấp 3 là nó lên ở cha mẹ nó. Thì hỏi đang học 11 thì nó nghỉ, hỏi lý do sao nghỉ, nó kêu trong chuyện gia đình nó không có nhiều vấn đề trong gia đình á, nó nghỉ học. Nghỉ học thì ba mẹ nó là đi vào thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh đó, để xin việc làm. Thì tại thời điểm đó nó cũng đi theo.
0: Quá trình điều tra loại tội phạm này vô cùng gian nan, do các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài ẩn danh triệt để trên không gian mạng. Đồng chí Trương Văn Phụng chia sẻ thêm về những khó khăn này.
5: Cái khó khăn thì nó rất là nhiều, bởi vì là lĩnh vực công nghệ cao thì vừa là phương tiện máy móc, rồi đặc biệt là các cái loại tội phạm này là nó lừa đảo qua mạng, đối tượng là ở nước ngoài thực hiện. Nó cũng nhiều cái loại hình đó, ví dụ như là như cái vụ đây thì bạn bè là với nhau, là khi mà cái bị can của cái vụ đây lại là trước kia là bị hại của một cái vụ án khác. Ví dụ như anh bị lừa qua Campuchia xong rồi anh bị các cái đối tượng ở đó nó lợi dụng anh, bắt đầu lừa tiếp bạn bè của anh, con má bạn bè của anh rồi qua làm việc nhẹ lương cao. Thì lại anh tiếp tục là có những cái người quen bên này là anh điện, anh

0: anh câu mác qua để làm việc. Làm việc là anh hứa ví dụ như là lương một tháng mấy chục triệu chẳng hạn. Thì anh hứa sau đó là được các đối tượng đó là nó trả bằng hoa hồng.
1: Các bạn thân mến, từ nguyên nhân tâm lý muốn làm việc nhẹ, thu nhập cao, đến việc thiếu sự quản lý của gia đình đã đẩy nhiều bạn trẻ vào cảnh sập bẫy.
2: Đây là tâm lý bị hại mà đi qua làm việc thì bị hại là tâm lý là cũng muốn làm việc nhẹ lương cao, là tư tưởng là muốn làm máy tính mà chỉ ngồi trên máy tính, chỉ biết về máy tính cơ bản thôi, đào tạo một hai ngày là làm việc được, mà tất cả bị hại là cứ nghĩ là làm việc ở Việt Nam là làm việc không có vi phạm pháp luật chứ không phải. Nhưng mà sau khi đưa qua đó thì các đối tượng nó bắt buộc phải làm. Như một số vụ thì khi mà đưa qua bắt đầu mà tới cửa khẩu của Việt Nam với Campuchia thì có một số đối tượng là xe ôm á, ở đó dưới, khi một chiếc ô tô nó chở tới đó thì lúc đấy thì những người mà ở dưới xe ôm với những người trên ô tô là ép buộc là thu hết tất cả các đồ đạc, là điện thoại. Rồi lúc đó thì bị hại không thể không đi theo bọn chúng được, cho nên là bắt buộc phải đi. Cho nên là qua đó, mà qua đó là khi đó đi qua đó thì bắt buộc phải làm việc, chứ không là bị nó quản lý rồi nó bỏ đói, thì ví dụ là bị bỏ đói vì nó đập. Khi mà qua đó làm việc hưởng lương, mà nếu mà không có qua đó ký một hợp đồng, mà theo bị hại, một số bị hại nói là cái hợp đồng đó là tiếng Trung Quốc, cho nên là lúc đó là bắt buộc phải ký thôi, chứ còn nhiều khi không có đọc hợp đồng luôn. Hợp đồng lao động đó, là hợp đồng lao động 6 tháng. Khi mà chuộc về là thứ nhất là cái đền, một số bị hại nói là đền cái tiền mà tổ chức đưa qua đó, thứ hai là cái bồi cái hợp đồng đó, hợp đồng 6 tháng mà không làm việc đạt chỉ tiêu. Các bị hại qua đó thì làm những cái công việc là sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Có một vài bị hại nói là qua đó là sử dụng công nghệ cao, khi qua đó là công ty Trung Quốc đó, nó có một cái ba ram, nó đào tạo sẵn hết, là cứ làm theo cái ba ram.
1: Cơ quan công an đã khuyến cáo là mọi người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời gọi việc nhẹ lương cao. Khi mà đi lao động nước ngoài phải thông qua các cơ quan nhà nước được cấp phép để được bảo hộ quyền công dân. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, đã tạm giữ bị can Huỳnh Thanh Nhơn về tội mua bán người. Từ một nạn nhân bị lừa bán, Nhơn đã tự biến mình thành một thủ phạm. Cái giá phải trả cho sự bồng bột, sai lầm và thiếu hiểu biết pháp luật của Nhơn là những tháng ngày dài đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật đằng sau song sắt tại trại giam.
3: Vâng ạ, vụ án là một bài học vô cùng đắt giá cho các bạn trẻ, các gia đình trong việc quản lý và giáo dục con em mình trước những cạm bẫy trực chờ trên mạng xã hội. Cảm ơn chú X với những phân tích vô cùng sắc sảo và nội dung câu chuyện vô cùng chân thực trong hồ sơ vụ án ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên mục Podcast X-File chuyên vụ án vào 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tối thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số. Các bạn cũng có thể nghe lại trọn bộ các tập của mục Podcast trên báo Công an Nhân dân điện tử với tên miền là cand.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục X-File chuyên vụ án tiếp theo.
4: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
5: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
6: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao.

0: Ra xem thuộc đoàn thể thao tị nạn mang đến một thông điệp mạnh mẽ về ý chí vươn lên trong gian khó tại ASEAN 20. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày thi đấu chính thức thứ 11 tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn, trong đó tâm điểm là boxing với hai trận bán kết của Nguyễn Thị Tâm hạng 51kg nữ và Lưu Diễm Quỳnh hạng 75kg nữ. Các vận động viên Việt Nam còn thi đấu ở vợt, judo, bắn súng, cầu mây và gốp. Ở môn cầu mây, đội nam gặp Myanmar, đội nữ gặp Ấn Độ tại vòng sơ loại. Ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Sau 10 ngày thi đấu, Việt Nam giành đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Sijalak Harupat ở Bandung, Indonesia. Thất bại khiến Việt Nam không thể giành lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng B. Sau 2 lượt trận, Thái Lan có 6 điểm trong khi Việt Nam vẫn có 3 điểm từ chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân. Ở lượt trận cuối ngày 2 tháng 10, đội tuyển Việt Nam gặp Pakistan tại Jakarta, còn Thái Lan đối đầu với Philippines tại Bandung. Chỉ đối đầu đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua 0-2 cũng chấm dứt chuỗi trận không thua của Việt Nam trước Thái Lan trong những lần đối đầu gần đây. Loạt trận UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay chứng kiến chiến thắng đậm 4-1 của Tây Ban Nha trước Croatia ở tại bảng A3. Lamine Yamal lập cú đúp giúp nhà đương kim vô địch World Cup duy trì thành tích toàn thắng và nâng chuỗi trận bất bại lên 40 trận. Cũng tại bảng A3, Anh thắng Cộng hòa Séc 2-0. Ở bảng B1, Thụy Sĩ thắng Scotland 3-0, còn Slovenia vượt qua Bắc Macedonia 2-0. Các trận còn lại, Iceland thắng Luxembourg 3-0, Slovakia thắng Kazakhstan 2-1, Albania thắng San Marino 3-0, Bulgaria hòa Estonia 0-0. Hai trận đấu sớm kết thúc với tỷ số hòa là Phần Lan hòa Beirut 0-0 và Moldova hòa quần đảo Faroe 1-1.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 đang diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản đã đánh dấu một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên có sự tranh tài của đoàn thể thao người tị nạn. Trong đó câu chuyện của võ sĩ Taekwondo Mahmoud Jassem đang mang đến một thông điệp mạnh mẽ về ý chí vươn lên trong gian khó. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Vận động viên Taekwondo Mahmoud Jassem và người đồng đội 18 tuổi Tala Hassan là hai thành viên làm nên dấu ấn cho đoàn thể thao người tị nạn tại Á vận hội năm nay. Cả hai đều sinh ra tại Syria và hiện đang sinh sống tại Jordani. Từng phải sinh sống trong một trại tị nạn, tương lai đối với Jassem đã có lúc là một bức tranh vô định. Tuy nhiên, Taekwondo đã cho anh một lý do để tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không ngừng tập luyện, những nỗ lực ròng rã suốt nhiều năm qua đã đưa anh tới đấu trường ASEAN, nơi việc mang trên mình màu cờ sắc áo của đoàn thể thao người tị nạn vừa là niềm vinh dự, vừa là một trọng trách thiêng liêng. Khẳng định thể thao có thể mang lại mục đích sống, sự gắn kết và niềm hy vọng cho những người buộc phải rời bỏ quê hương, Jassem bộc bạch.
3: Thể thao là chốn bình yên mà tôi có thể tìm về, đặc biệt là Taekwondo, tia sáng hy vọng rõ ràng nhất của cuộc đời tôi. Đã có lúc tương lai của tôi vô cùng mù mịt, nhưng khi bắt đầu tập luyện Taekwondo, tôi đã tìm thấy một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Và ở đó, có những người luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi.
2: Giờ đây không chỉ dừng lại ở Á vận hội, Jassem còn đang hướng tới những mục tiêu xa hơn với một khát vọng mạnh mẽ. Sự hiện diện của Jassem và các vận động viên tị nạn tại ASEAN đã cho thấy sức mạnh của thể thao giúp những người từng phải rời bỏ quê hương tìm lại được mục tiêu và con đường đi của chính mình.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
6: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm.

Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ngày thi đấu chính thức thứ 11 tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn. Câu chuyện của võ sĩ Taekwondo Mahmoud

0: RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
1: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
0: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh, giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
2: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
1: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
2: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, khói bụi, tiếng ồn và những dòng phương tiện ken đặc trên đường đang là hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội, đặc biệt vào những giờ cao điểm. Với những người thường xuyên mưu sinh trên đường phố, ô nhiễm không khí không còn là khái niệm xa vời mà có thể cảm nhận rõ qua từng hơi thở. Trong khi đó, giao thông công cộng vẫn chưa thực sự trở thành lựa chọn thuận tiện của tất cả người dân. Vì vậy, giảm phát thải từ giao thông đang đặt ra yêu cầu không chỉ thay đổi phương tiện mà phải thay đổi cả cách tổ chức và lựa chọn giao thông đô thị, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đường phố Hà Nội tăng nghẽn và ngột ngạt khói thải lúc tan tầm. Mọi người đều cố gắng nhích từng chút, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đây là hình ảnh quen thuộc khi tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là trong những ngày thời tiết oi bức. Chị Quách Thị Liên, một người buôn bán hàng rong trên đường phố Hà Nội cho biết.
7: Bụi kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Thậm chí đeo khẩu trang này vẫn mà về nhà mà mũi mình vẫn bị đen. Thế mũi mình rất là khó chịu mà nó cay cay, rất là ô nhiễm.
6: Không chỉ người bán hàng rong, người lao động ngoài trời mà bất kỳ ai di chuyển trong những tuyến phố đông đúc đều có thể cảm nhận áp lực từ mật độ phương tiện ngày càng lớn. Giảm ô nhiễm từ giao thông vì thế không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng sống trong đô thị. Một trong những hướng được Hà Nội triển khai là giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời

0: tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng, nhưng để người dân bỏ phương tiện cá nhân, xe buýt phải thực sự thuận tiện. Với anh Vũ Đình Kỳ, khoảng cách từ nhà, nơi làm việc đến điểm dừng xe buýt và điều kiện thời tiết là những lý do khiến anh chưa lựa chọn phương tiện này thường xuyên.
1: Sử dụng phương tiện công cộng đi làm thì mình cũng không thích lắm, vì nhiều khi là cái cơ quan của mình nó cũng xa ở cái điểm bến xe buýt ấy. Và mà trong cái thời tiết của thủ đô Hà Nội, nhiều hôm nó nắng nóng, nó lên đến 35-37 độ C thì đi bộ một đoạn ở ngoài đường thì cũng là một vấn đề. Thì mình thấy nó rất là không hợp lý, không tiện đối với mình.
0: Đây cũng là bài toán mà giao thông công cộng Hà Nội cần giải quyết nếu muốn trở thành lựa chọn thay thế thực sự cho xe cá nhân. Chị Nguyễn Như Huyền, nhân viên văn phòng, bày tỏ mong muốn.
2: Theo mình thấy thì trong những cái giờ cao điểm ấy thì nên tăng cường cái lượng xe để cho sinh viên, học sinh, sinh viên rồi những cái người đi làm, đi lên xe nó không phải chen chúc xô đẩy. Nên có những cái mái che hoặc là có những cái nơi trú để ví dụ mưa, nắng người ta đợi xe buýt người ta không bị mệt, không bị sốt ruột khi mà đợi xe phải lâu. Rồi cái thứ ba mình nghĩ là cái mạng lưới xe buýt nó phải phủ rộng sát khắp hơn.
0: Những mong muốn rất cụ thể của hành khách cũng chính là những điều kiện để giao thông công cộng có thể cạnh tranh với phương tiện cá nhân. Hà Nội đang từng bước chuyển hướng theo cách tiếp cận này. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thành phố đã bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm. Với các biện pháp hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang phương tiện xanh và giao thông công cộng. Lộ trình được thiết kế theo từng giai đoạn, từng bước mở rộng phạm vi kiểm soát phát thải. Cùng với kiểm soát phương tiện phát thải, thành phố đặt mục tiêu xanh hóa hệ thống xe buýt. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết.
3: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với từng xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương, cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực Vành Đai 1. Trong phạm vi Vành Đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong Vành Đai 1, kể cả nhân dân ngoài Vành Đai 1 vào trong Vành Đai 1 đi xe buýt của Vành Đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của Vành Đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong Vành Đai 1.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực phải từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, phát triển phương tiện sử dụng điện và năng lượng sạch, đồng thời thúc đẩy giao thông công cộng. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp hay người dân, mà còn đặt ra yêu cầu về hoàn thiện chính sách, pháp luật, hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Đây cũng là những vấn đề được đặt ra trong hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua.
5: Chuyển đổi sang giao thông xanh đang diễn ra trong bối cảnh Việt Nam phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu: giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí, hạn chế ùn tắc và xây dựng hệ thống giao thông đô thị hiệu quả hơn. Trong đó, giao thông công cộng được xem là một trong những mắt xích quan trọng, bởi nếu người dân có thêm những lựa chọn thuận tiện, phương tiện cá nhân có thể được giảm bớt, qua đó vừa giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, vừa giảm phát thải. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng:
6: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên những cái công cụ về mặt kinh tế cùng với lại cái công nghệ số để mà chuyển đổi sang giao thông xanh, để khuyến khích các cái doanh nghiệp để chuyển đổi sang giao thông xanh, cũng như là khuyến khích mọi người có thể sử dụng nhiều hơn các cái phương tiện giao thông công cộng. Khi mà chuyển sang giao thông công cộng thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất tức là giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu ùn tắc.
5: Tại buổi giám sát của Quốc hội với Bộ Xây dựng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn An đặt vấn đề cần xây dựng, nghiên cứu và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật đối với trạm sạc điện trong bãi đỗ xe, công trình xây dựng, đồng thời tính toán quy hoạch để đáp ứng nhu cầu khi số lượng phương tiện điện ngày càng gia tăng.
7: Xây dựng, nghiên cứu, ban hành quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến các cái trạm sạc điện trong các cái bãi đỗ xe và trong các cái công trình xây dựng để phục vụ cho cái việc là phát triển cái hạ tầng giao thông điện rồi giao thông xanh để giảm phát thải nhà kính. Liên quan đến các cái trạm sạc điện thì chúng ta quy hoạch thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu sau này khi mà cái lượng các cái xe mà lưu thông liên quan đến cái vấn đề là bằng điện.

0: Đây cũng chính là một trong những nội dung cho thấy yêu cầu chuyển đổi giao thông xanh phải được chuẩn bị từ sớm. Nếu phương tiện thay đổi nhưng hạ tầng năng lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy hoạch bãi đỗ và hệ thống sạc chưa đáp ứng, quá trình chuyển đổi sẽ khó có thể diễn ra đồng bộ. Từ góc độ quản lý nhà nước, vấn đề còn lớn hơn ở việc xây dựng một lộ trình đủ rõ để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có căn cứ thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2022-2024, lĩnh vực giao thông vận tải được giao tổng cộng 14 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường và 185 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường từ nguồn đầu tư phát triển. Những con số này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ cần chủ trương mà còn cần nguồn lực và cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với yêu cầu thực tế. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
1: Trong thời gian tới, Quốc hội cũng sớm xem xét sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2020 để đáp ứng với những yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là liên quan đến sắp xếp cái chính quyền hai cấp, sắp nhập các cái địa phương. Đối với cả chính phủ thì chúng tôi cũng đề nghị là sớm chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình chính phủ ban hành cái lộ trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường làm căn cứ để Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thực hiện lộ trình theo quy định, giao cho các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng ban hành các cơ chế chính sách cân đối đủ cái nguồn lực nhằm thực hiện các nội dung quy định có tính chất mới, tính chất đột phá.
2: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
3: vững bền tương lai.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng nông thôn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, bảo vệ môi trường đang được bắt đầu từ chính những việc rất gần với cuộc sống hàng ngày. Trên những cánh đồng, thay vì vứt chai lọ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay sau khi sử dụng, người dân đã thu gom đưa về các bể chứa đặt tại khu vực sản xuất. Từ một thay đổi nhỏ trong cách xử lý rác thải nông nghiệp, ý thức giữ gìn đất, nguồn nước và môi trường sản xuất đang từng bước trở thành hành động chung của cộng đồng.
5: Với những người nông dân Khmer ở xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, cánh đồng không chỉ là nơi tạo ra hạt lúa, cây sen và nguồn sinh kế mà còn gắn trực tiếp với cuộc sống của mỗi gia đình. Bởi vậy, giữ cho đồng ruộng sạch hơn, nguồn nước không bị ảnh hưởng bởi rác thải nông nghiệp cũng chính là gìn giữ điều kiện sản xuất và cuộc sống lâu dài của cộng đồng. Trong quá trình canh tác, thuốc bảo vệ thực vật vẫn được sử dụng để phòng trừ sâu bệnh. Giờ đây, tại nhiều khu vực sản xuất của xã Thuận Hòa, những chiếc bể chứa đặt ngay gần ruộng đang tạo ra một thay đổi khác. Người dân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thể mang chai lọ bao bì đến bỏ vào bể thay vì để lại trên đồng ruộng. Ông Từ Đức Lợi, một hộ dân ở ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa có khoảng 10 hecta đất trồng lúa và 10 hecta đất trồng sen. Trước đây, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được ông gom lại để một chỗ rồi tiêu hủy. Khi có bể chứa, cách xử lý này đã thay đổi.
6: Thì hồi trước đó là mình đem lại, mình thu gom lại, lại rồi mình để chỗ nơi của mình đó, cái góc nào đó, rồi mình lâu lâu cái mình thiêu hủy. Cũng như sao bây giờ có bể thì mình bỏ thu gom về vô bể. Nó thuận lợi hơn, có cái bể này. Mình không cần đốt phần gì đó, mình đem lại thì mình dục vô bể là cái như là mình xong rồi. Thu gom nó sạch sẽ hơn. Hồi đó thì nó bỏ, nó thừa thải, nó dơ bẩn hơn. Bây giờ nó gom gọn lại.
5: Điều đáng nói là đổi thay này không đến từ một quy định đơn thuần, mà từ việc người dân có một địa điểm thu gom thuận tiện ngay gần nơi đất sản xuất. Với đồng bào Khmer ở xã Thuận Hòa, việc bảo vệ môi trường đang được đưa vào chính những công việc thường ngày trên đồng ruộng. Ngay sau khi sử dụng thuốc thì thu gom, phân loại, đưa về đúng nơi quy định. Đây cũng là cách để một vấn đề tưởng như rất nhỏ trong từng hộ gia đình trở thành hành động chung của cả cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Út, chi hội trưởng chi hội nông dân ấp Trà Canh A1 cho biết, trước đây trong số những người sản xuất nông nghiệp chỉ một bộ phận có ý thức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều người vẫn có thói quen bỏ lại ngay tại ruộng. Việc đưa bể chứa vào khu vực sản xuất đã tạo thêm điều kiện để bà con thay đổi.
7: Từ khi lắp đặt được cái bể này đó, thì bắt đầu bà con mới dần dần bỏ vô bể, rồi một số bao bì mà tận dụng bán cho chai đó thì bà con cũng là coi như tách ra để có cái nguồn thu nhập nhỏ nhỏ. Thì đó là cái khả thi bước đầu. Tuy vậy thì nói chung hội viên thì cái nhận thức tuy rằng có sâu nhưng còn vài chục phần trăm nó cũng còn quan. Thì cái này mình tiếp tục duy trì tiên triển.

0: tức là mưa dầm thấm lâu mà nói hoài, thì bắt đầu tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta làm này thì 10 người mà 7 người làm thì 3 người cũng phải làm theo thôi.
1: Mưa dầm thấm lâu có lẽ cũng chính là cách mà những thói quen bảo vệ môi trường được hình thành trong cộng đồng. Không yêu cầu những việc quá lớn, người dân bắt đầu từ việc không vứt chai lọ xuống ruộng, không để bao bì thuốc bảo vệ thực vật lại bờ kênh, không tự ý đốt bỏ và đưa về điểm thu gom sau mỗi lần sử dụng. Tại ấp Trà Canh B, nơi có khoảng 345 hectare đất trồng lúa với 700 hộ dân, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng ruộng cũng được đưa vào hoạt động tuyên truyền của chi bộ và các đoàn thể. Ông Lý Đông, bí thư chi bộ ấp Trà Canh B cho biết.
2: Về phía ấp thì cũng thực hiện khá tốt trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia. Thì cái bước mà tuyên truyền thì chi bộ sau khi họp chi bộ thì chi bộ cũng có tuyên truyền ra đoàn thể, các ban nhân ấp đoàn thể để chúng ta từng bước cho các đoàn thể này coi như là tuyên truyền ra cái hội viên, đoàn viên của mình để coi như là thực hiện tốt cái vệ sinh môi trường của địa phương.
1: Từ hộ gia đình đến tổ chức cộng đồng, việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã trở thành một phần trong cách người dân chăm sóc cánh đồng. Xã Thuần Hòa đã triển khai 45 bể thu gom tại các ấp. Những chiếc bể được đặt ở ngã ba, ngã tư hoặc khu vực người dân sản xuất tập trung để khoảng cách từ ruộng đến điểm bỏ rác không thành trở ngại. Theo ông Sơn Minh Hoàng, nguyên chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hòa, chính việc đặt bể gần khu vực sản xuất giúp bà con dễ dàng thực hiện hơn.
3: Mô hình bể chứa túi bao bì thực vật sau khi sử dụng đó, thì bể chứa này hội phối hợp với chi hội ấp cũng như ban nhân ấp thì thực hiện là đặt các ngã ba, ngã tư cũng như là khu vực mà người dân mình sản xuất tập trung đó, để khi người dân mình sử dụng xong thì mình có thể thu gom mình bỏ tiện lợi hơn, còn nếu mà khu vực xa thì cũng rất khó cho người dân, vì thế là cũng tiện lợi cho người dân khi sử dụng và người ta thu gom bỏ vào bể.
1: Giữ môi trường với người nông dân đôi khi không bắt đầu từ những việc lớn, đó có thể là những việc giữ lại một chiếc vỏ chai sau khi sử dụng thuốc mang về đúng nơi quy định thay vì vứt lại trên đồng ruộng. Với đồng bào Khmer ở Thuận Hòa, những hành động như vậy đang trở thành thói quen trong sản xuất. Từ mỗi hộ dân lan ra từng ấp, sự chung tay ấy góp phần giữ sạch những cánh đồng, bảo vệ nguồn nước và quan trọng hơn là gìn giữ môi trường sống, môi trường sản xuất cho chính cộng đồng hôm nay và các thế hệ mai sau.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục của chúng tôi có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, bệnh lão.
7: Chương trình Kết nối năm tư.
6: Dẫn đến không tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và làm cho tình trạng bệnh thêm trầm trọng cũng như gánh chịu những hậu quả đáng tiếc.
8: Vâng, vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis được coi là nguyên nhân chính gây ra bệnh lão phổi và lan truyền từ người này sang người khác qua đường hô hấp. Môi trường không khí ô nhiễm có nhiều khói bụi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lao phát triển và gây bệnh.
6: Ngoài ra, việc tiếp xúc với người mắc bệnh lao hoặc là các loại chất thải có chứa vi khuẩn lao có thể khiến chúng ta bị lây nhiễm bệnh.
8: Những dấu hiệu đầu tiên có thể phát hiện bệnh lão phổi đó là ho kéo dài trên 2 tuần. Ho khan, ho có đờm, đôi khi ho ra máu kèm theo sốt nhẹ về chiều, sụt cân, ra mồ hôi ban đêm, ăn uống kém, đau ngực và đôi khi là khó thở.
6: Và quý vị có biết không, nếu không điều trị kịp thời, bệnh lao phổi có thể gây ra một số biến chứng nặng như tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, ho ra máu. Thậm chí sau khi chữa khỏi bệnh lao phổi vẫn có thể để lại một số di chứng như giãn phế quản, suy hô hấp mạn.
8: Vâng, có thể nói bệnh lao phổi là mối đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe của con người. Do vậy, khi có những dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta nên đi khám để có những chẩn đoán chính xác nhất.
6: Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, quý vị có thể tham khảo sản phẩm Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Ngoài đông trùng hạ thảo, sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 0914 001080. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
9: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, các cái loại như là mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này có cái tác dụng hỗ trợ chống viêm, giảm ho, có tác dụng là long đờm, hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
8: Đến đây chuyên mục xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bản tin kinh tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Ngăn chặn tình trạng lách luật tham gia thị trường trái phiếu, mở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Trung Quốc cảnh báo đáp trả quyết liệt nếu EU áp đặt hạn chế. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 năm nay, thông tư 138 năm 2026 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi lớn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trọng tâm là siết chặt khâu xác định tư cách nhà đầu tư và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của thông tư 138 là quy định mang tính bắt buộc về việc xác định tư cách nhà đầu tư. Theo đó, để ngăn chặn tình trạng lách luật tham gia thị trường, các thành viên giao dịch, chủ yếu là các công ty chứng khoán, phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo người tham gia mua, giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu thuộc đúng đối tượng theo quy định tại khoản 3 điều 9, Nghị định 200 năm 2026. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đề án định hướng hình thành và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh theo nguyên tắc thị trường công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả và tiệm cận thông lệ quốc tế, gắn kết với thị trường hàng hóa vật chất và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp. Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2026-2030 dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.269.000 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư, phần vốn cần tiếp tục cân đối huy động lên tới hơn 800.000 tỷ đồng. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả, nêu giải pháp.
3: Muốn PPP thành công, nhà nước và doanh nghiệp phải cùng thiết kế được cấu trúc của dự án ngay từ đầu. Thứ nhất là phải phân loại từng đoạn tuyến bằng cái dữ liệu thật. Đoạn nào có lưu lượng tốt, doanh thu tốt, có khả năng tự hoàn vốn thì nên huy động tối đa nguồn lực tư nhân. Và đoạn nào lưu lượng thấp hơn thì nhà nước cần tham gia với một tỷ lệ phù hợp. Đặc biệt là những cái dự án BOT và PPP đã đầu tư trước đây phải tính toán rất kỹ tác động doanh thu, lưu lượng và phương án tài chính hiện nay.
2: 8 tháng năm nay, cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI được hơn 40 tỷ đô la Mỹ, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng thu hút hơn 5,57 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất. Điều này cho thấy dòng vốn đang chảy mạnh vào đây. Bà Trang Lê, tổng giám đốc kiêm giám đốc cấp cao khối nghiên cứu và tư vấn công ty bất động sản JLL Việt Nam cho biết.
4: Có rất nhiều dự án với quy mô lớn, họ cần khu đất lớn, tuy nhiên để tìm được một cái vị trí mà có cái hướng tiếp cận tới thị trường nội địa cũng như là những cái nút giao thông kết nối chính, nó vẫn còn rất là giới hạn, đặc biệt là ở khu vực miền Nam.
2: Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Quảng Ninh đạt 12,54%, xếp thứ nhất trên cả nước. Riêng trong quý 3, GRDP của địa phương tăng tới 15,04%, cũng dẫn đầu cả nước.
5: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Ngân hàng Trung ương Australia nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông

0: làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương Australia tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên mức 4,6%, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong năm nay khi giá nhiên liệu leo thang tác động rõ rệt đến chi phí hàng hóa và dịch vụ ở Australia. Nền tảng chia sẻ video trực tuyến YouTube đã đóng góp khoảng 180 tỷ rupee, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Ấn Độ trong năm 2025, đồng thời hỗ trợ gần 1 triệu việc làm toàn thời gian tương đương. Trung Quốc đêm qua đã kêu gọi Liên minh châu Âu-EU duy trì định hướng đúng đắn trong việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả nếu EU vẫn áp dụng các hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này.
1: Tuyên bố trên được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra khi phản hồi câu hỏi của truyền thông về các tin tức gần đây cho thấy một số quốc gia thành viên EU đang soạn thảo văn bản chung
2: thuộc
1: Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ Mục 301 vốn thuộc luật pháp Mỹ và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Người phát ngôn bộ này cho rằng động thái này sẽ không giúp giải quyết vấn đề mà còn gây tác dụng ngược đối với EU, đồng thời làm gián đoạn thương mại Trung Quốc-EU cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Trong thời gian qua, các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên toàn quốc đã tích cực triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ miễn phí cho người nghèo, người yếu thế, người có khó khăn về tài chính. Kết quả, từ khi thành lập đến nay, cả nước đã thực hiện được hơn 2,3 triệu lượt người được trợ giúp pháp lý, trong đó có hơn 814.000 lượt người thuộc hộ nghèo.
4: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý hiện nay, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội, thuộc hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em và các trường hợp có khó khăn tài chính khác theo quy định luật trợ giúp pháp lý.
3: Khi gặp vướng mắc pháp luật, người thuộc các trường hợp trên có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các vụ việc cụ thể. Người nghèo khi yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp giấy chứng nhận hộ nghèo để chứng minh về diện người được trợ giúp pháp lý.
4: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Thông tin liên hệ của các tổ chức này được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa phương hoặc gọi đến số điện thoại 024-6273-9631 của Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý để được cung cấp thông tin.

0: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy, để lại hậu quả thương tâm.
1: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
0: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
2: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước, đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
0: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy, chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VV1.
3: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
4: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
5: Trước thông tin về bão có thể đổ bộ vào địa bàn mình cư trú, người dân cần chú ý một số biện pháp phòng tránh bão như sau. Kiểm tra toàn bộ nhà cửa và sửa chữa khắc phục nhanh chóng nếu có dấu hiệu xuống cấp. Đối với nhà mái lá, dùng rằng chữ A và dây neo để chống tốc mái, đổ nhà. Bịt kín cửa và các khe cửa, cửa càng kín gió càng tốt để tránh gió thổi tốc vào nhà. Đảm bảo các thiết bị điện trong nhà hoạt động tốt, các ổ điện phải ở trên cao, không đặt dưới thấp. Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, hệ thống tín hiệu báo bão. Dự trữ thức ăn như thực phẩm khô, đồ ăn sẵn, nước sạch, nước đóng chai, nước uống cho gia đình tối thiểu từ 7 đến 10 ngày. Chuẩn bị các loại đảm bảo ánh sáng như đèn

đèn dầu, đèn pin, hộp ga vì khi bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng có thể gây mất điện. Chuẩn bị thuốc chữa bệnh thông thường để sử dụng như thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, dầu gió, bông băng. Vì bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ sẽ gây mưa to, có thể gây ngập úng, làm nguồn nước bị ô nhiễm, gây dịch bệnh. Không ra ngoài khi trời mưa to, gió mạnh để tránh bị cây ngã đổ đè lên người, gió quật ngã hay tôn bay chém vào người. Nên chủ động sơ tán đến các nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn, tránh núp dưới bóng cây, nhà tạm bợ, những nơi có nhiều bảng hiệu quảng cáo, dễ gây tai nạn. Tuyệt đối không ở lại trên các chòi canh lồng bè nuôi trồng hải sản. Nếu có đào hầm trú ẩn thì phải nhanh chóng sơ tán xuống hầm. Chủ động thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm nuôi trồng thủy sản trước khi bão, áp thấp nhiệt đới, đổ bộ để giảm thiệt hại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, bên cạnh những nỗ lực của nhà nước và chính quyền các cấp, ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân cùng chung tay thực hiện những hoạt động vì cộng đồng. Đó có thể là chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hay tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội học tập, trưởng thành. Những việc làm khác nhau ở những địa bàn khác nhau nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung là chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp thêm nguồn lực chăm lo cho cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường không chỉ là hành trình tìm kiếm tri thức mà còn là cơ hội để thay đổi tương lai. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, thành phố Cần Thơ được xây dựng và thành lập với mong muốn trở thành mái nhà chung nơi các em được học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện trong môi trường an toàn, kỷ luật nhưng đầy tình yêu thương. Từ đây, những ước mơ tuổi thơ đang được chắp cánh để các em tự tin bước vào tương lai.
0: Em Danh Thị Mỹ Đoan Trang sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn. Công việc của ba mẹ em là làm thợ hồ, thu nhập không ổn định. Cuộc sống gia đình vì thế luôn phải chắt chiu lo toan. Với Trang, được tuyển chọn vào học tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 là một cơ hội quý giá để em tiếp tục con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra một tương lai tươi sáng hơn.
2: Con vui lắm, con sẽ cố gắng học tập, sau này phụ giúp gia đình để ba mẹ con không phải vất vả nữa.
0: Mỗi em học sinh đến với ngôi trường này mang theo một câu chuyện, một hoàn cảnh và một ước mơ riêng. Có em là con gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ. Có em là trẻ em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Cũng có những em thuộc diện cần được chăm sóc, bảo trợ xã hội. Điểm chung ở các em là khát vọng được học tập, được trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn. Cùng có hoàn cảnh khó khăn, em Lý Thị Bích Ngân cũng rất vui khi được trở thành học sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. Với em, mái trường mới không chỉ là nơi học tập mà còn mở ra cơ hội để em có thêm kiến thức, có nghề nghiệp ổn định và sau này có thể chăm lo cho gia đình.
2: Được vào học tại trường, con rất vui. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có tri thức, có công việc giúp ba mẹ.
0: Đằng sau mỗi gương mặt học sinh là những câu chuyện về sự hy sinh của ông bà, cha mẹ. Là những năm tháng thiếu thốn và cả những con đường đến trường còn nhiều gian nan. Nhưng khi bước qua cánh cổng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, các em được đón nhận bằng sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương. Đó cũng là điểm tựa để những cô cậu học trò còn nhiều bỡ ngỡ dần tự tin hòa nhập với cuộc sống mới. Em Trần Lâm Sang chia sẻ.
3: Dạ, từ hồi em đến nhập học tới giờ ai cũng quan tâm giúp đỡ và những câu hỏi của tụi em thì được giải đáp rất là rõ ràng và tận tình ạ.
0: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được xây dựng theo mô hình trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nội trú. Dưới mái trường này, việc chăm lo cho các em không chỉ dừng lại ở những giờ học trên lớp. Các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, rèn luyện trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp và kỷ luật. Quan trọng hơn, các em được sống trong một tập thể mà ở đó mỗi cán bộ, giáo viên đều cố gắng trở thành người thầy, người cô, người thân để các em có thể gửi gắm niềm tin. Thiếu tá Lê Trúc Quỳnh, Phó Tổ trưởng Quản lý Học sinh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 chia sẻ.
4: Chúng tôi xác định là muốn các em yên tâm học tập thì trước hết các em phải cảm nhận được sự gần gũi, sự yêu thương, sự quan tâm ngay trong cuộc sống hàng ngày. Có những em là tối nhớ nhà, cán bộ là phải ngồi lại trò chuyện, hỏi han, rồi dỗ dành, ôm ấp, dỗ về các em để cho các em có thể yên tâm ngủ. Có những em là chưa quen là tự chăm sóc bản thân thì cán bộ quản lý phải hướng dẫn từ những việc rất là nhỏ. Nhắc các em là phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn vệ sinh, sắp xếp chăn màn, quần áo.
0: Sự quan tâm ấy không chỉ giúp các em thích nghi với môi trường mới, mà còn là cách để các em cảm nhận rằng, dù rời xa gia đình, các em vẫn có một mái nhà thứ hai để yêu thương và nương tựa. Trường Văn hóa Công an Nhân dân được thành lập nhằm xây dựng mô hình giáo dục chuyên biệt, chăm sóc, nuôi dạy và bảo đảm an toàn cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định. Mục tiêu là tạo cơ hội để các em được học tập, phát triển một cách công bằng, được trang bị kiến thức, kỹ năng và nền tảng cần thiết để trưởng thành. Thượng tá Trần Văn Tiển, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 nhấn mạnh, sứ mệnh lớn nhất của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 là trở thành một ngôi nhà chung yêu thương, nơi các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, giáo dục và rèn luyện toàn diện, giúp các em bù đắp những thiếu hụt về tình cảm, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và hành trang để các em tự tin bước vào tương lai, trở thành công dân có ích cho xã hội. Thượng tá Trần Văn Tiển cho biết thêm.
5: Đối với nhiều em là học sinh người dân tộc Khmer thì đây là lần đầu tiên các em rời xa phung sóc, xa ông bà, xa người thân để đến học tập tại cái môi trường mới. Vì vậy thì điều đầu tiên chúng tôi muốn dành cho các em là sự yêu thương, gần gũi và để cho tạo cho các em có cái cảm giác an toàn như đang ở trong gia đình. Nhà trường sẽ quan tâm đến từng em, nhất là trong thời gian đầu, tạo điều kiện cho các em kết bạn, hòa nhập và yên tâm học tập.
0: Năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 mở ra một chặng đường mới. Một chặng đường mà ở đó, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao cơ hội học tập, được nuôi dưỡng ước mơ và được tin tưởng vào tương lai. Và từ mái trường này, những ước mơ nhỏ bé ấy sẽ được chắp cánh, để mai này các em tự tin bước vào đời, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
6: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho người yếu thế, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được nhiều tổ chức tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng duy trì trong nhiều năm qua. Từ cư mang trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chăm lo cho người khuyết tật đến hỗ trợ người nghèo, các hoạt động thiện nguyện đang góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.
1: Những năm qua, cùng với các chính sách an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức tôn giáo đã chủ động triển khai các mô hình hướng đến mục tiêu chung là sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chùa Quang Châu ở xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm sáng về hoạt động nhân đạo. Từ năm 2000 đến nay, ngôi chùa đã trở thành nơi cưu mang những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều mảnh đời yếu thế. Hơn 150 em bé đã có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Hiện nay, chùa vẫn đang chăm sóc hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời phối hợp với địa phương để các em được làm giấy khai sinh, đến trường và tiếp cận với các dịch vụ y tế. Với ni sư Thích Nữ Minh Tịnh, chủ trì chùa Quang Châu, mỗi sinh linh được giữ lại, mỗi đứa trẻ được lớn lên bình yên đã là phần thưởng lớn nhất sau nhiều năm bền bỉ với hành trình thiện nguyện.
7: Thì con nó cứu được một mạng sống là rất là mừng. Nhưng cái tâm lý của chú cho họ cứu một con chim đâu, con vật đâu, mà sống là họ thấy là đã mừng rồi, mà không là chỉ cứu con người. Hát cũng sinh linh như mình đó. Đó thì như câu mình đã ra mà được sống được, thoát ra được cái chết thì mình thấy rất là mừng. Mà khi mà hắn lớn lên được cho ăn uống học hành mà mình cũng thấy mừng. Mà hắn về lại với tổ ấm cũng là mừng. Trừ chú cứu một con chim mà trừ chú thả ba về tổ ấm, chú cũng mừng hết chứ. Cái niềm vui của họ là cái hạnh phúc của mình.
1: Không chỉ chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhiều cơ sở tôn giáo còn dành sự quan tâm lâu dài cho việc học tập và phát triển của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tại trường chuyên biệt Tư Thục Thanh Tâm, sự đồng hành ấy được duy trì trong suốt hơn 35 năm qua, giúp hàng trăm học sinh có nhu cầu đặc biệt có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng. Từ một lớp học nhỏ dành cho trẻ khuyết tật, đến nay nhà trường đang chăm sóc giáo dục khoảng 300 học sinh từ 3 tuổi đến 20 tuổi, chủ yếu là trẻ tự kỷ, khuyết tật. Nữ tu Nguyễn Thị Bảo Khuyên, hiệu trưởng trường chuyên biệt Thanh Tâm cho biết, để không một đứa trẻ nào phải bỏ lỡ cơ hội đến trường, ngoài đội ngũ giáo viên chuyên biệt, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với gia đình, các y bác sĩ và nhiều đơn vị liên quan để xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện. Với những gia đình khó khăn, trường thực hiện miễn giảm phần lớn học phí và tiếp tục đồng hành trong suốt quá trình học tập của các em. Đó cũng là sứ mạng mà tập thể nhà trường kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ qua.
8: Những hoàn cảnh khó khăn thì khi mình biết gia đình không đủ điều kiện để đưa bé đến trường thì mình sẽ khuyến khích phụ huynh, giúp đỡ phụ huynh để làm sao phụ huynh đưa bé đến trường. Mục đích của sứ mạng của COSER là giúp cho nâng cao mức sống của cho những cái may mắn, những trẻ mới may mắn thì mình khuyến khích phụ huynh đưa con đến trường rồi mình cùng với gia đình tháo gỡ những cái khó khăn như vậy. Nếu không có đủ điều kiện thì nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho bé đến và gia đình cùng hợp tác với nhà trường để làm sao có đứa bé được có đủ điều kiện tốt nhất để có môi trường tốt nhất để cho bé có cơ hội được phát triển.
1: Không chỉ dạy chữ, nhà trường còn giúp mỗi học sinh phát huy khả năng từng bước tự lập và hòa nhập với cộng đồng. Sau 16 tuổi, các em được tham gia các phòng kỹ năng như hội họa, làm bánh, may mặc, gốm, sáng tạo để hình thành kỹ năng lao động và sự tự tin trước khi bước vào cuộc sống. Thành phố Đà Nẵng hiện có 17 tổ chức tôn giáo thuộc 7 tôn giáo đang hoạt động ổn định với gần 600 cơ sở thờ tự và hơn 160 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, các tổ chức tôn giáo còn triển khai nhiều mô hình thiện nguyện giàu ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, đội tình nguyện máu sống, phiên chợ không đồng ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nồi cháo tình thương tại các bệnh viện hay các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện. Những hoạt động ấy đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh. Nói về những đóng góp của các cơ sở tôn giáo trong công tác an sinh, ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng bày tỏ.
9: Các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn của thành phố luôn luôn là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố. Không chỉ tích cực vận động chức sắc chức việc tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các tổ chức tôn giáo còn phát huy tốt cái vai trò hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội như công tác chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện. Thành phố Đà Nẵng luôn luôn ghi nhận, trân trọng những cái đóng góp to lớn đó và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng với lại chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình này.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, các cơ sở tôn giáo đang trở thành một điểm tựa đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những hoạt động này mở ra thêm cơ hội để trẻ em được học tập, người yếu thế có điều kiện hòa nhập và những gia đình khó khăn có thêm động lực vươn lên, từng bước đưa tinh thần sẻ chia trở thành một phần trong đời sống cộng đồng, góp thêm những giá trị tốt đẹp cho thành phố Đà Nẵng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế đến việc tạo điều kiện để những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học tập, trưởng thành, mỗi việc làm đều mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
1: Đó cũng là cách những tấm lòng, những nguồn lực trong xã hội cùng chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau, giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm điểm tựa và cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Kết nối năm tư xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi tới tổng đài miễn phí 18001799 để được tư vấn. Thưa quý vị, sau mỗi lần gội đầu, có người để tóc khô tự nhiên vì sợ hơi nóng từ máy sấy sẽ làm tóc hư tổn. Ngược lại, nhiều người lại cho rằng để tóc ướt quá lâu mới là nguyên nhân khiến cho tóc yếu và da đầu dễ gặp phải vấn đề. Vậy đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho mái tóc? Thực tế, nhiệt độ chỉ là một trong nhiều yếu tố. Nếu mái tóc vốn đã suy yếu thì dù lựa chọn cách làm khô tóc như thế nào cũng sẽ dễ trở nên khô sơ và gãy rụng hơn. Vậy làm thế nào để nhận biết mái tóc đang bị hư tổn? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
4: Cái dấu hiệu tóc bị hư tổn như là tóc hay bị khô, hay bị sơ, hay bị rối, rồi rất dễ chẻ chân tóc và rụng, gãy, rồi thì tóc bết và thậm chí là có gầu nữa. Thì tất cả những dấu hiệu đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang có một cái mái tóc không được khỏe mạnh. Và nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng đó thì chúng ta biết rồi, hoặc là do chúng ta tiếp xúc quá nhiều với hóa chất, hoặc là do tóc của chúng ta tiếp xúc nhiều với lại nhiệt độ, hoặc trong chế độ ăn của chúng ta thiếu các cái vitamin và khoáng chất.
3: Có thể thấy là máy sấy không phải là thủ phạm duy nhất khiến mái tóc bị hư tổn. Điều đáng lo hơn là khi mái tóc vốn đã yếu lại tiếp tục phải chịu tác động của nhiệt, hóa chất hay không được chăm sóc đúng cách. Vậy chúng ta nên chăm sóc tóc như thế nào để hạn chế khô sơ gãy rụng và bảo vệ mái tóc tốt hơn? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cho biết.
4: Với một mái tóc yếu thì cái việc chăm sóc tóc chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý cái việc sử dụng dầu gội. Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược để mà chăm sóc khi tóc yếu. Bởi vì với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên. Và thứ tư là có công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
3: Dùng máy sấy hay để tóc khô tự nhiên không phải là yếu tố quyết định một mái tóc khỏe đẹp. Điều quan trọng hơn là mái tóc được nuôi dưỡng đúng cách sau mỗi lần gội. Và đó cũng chính là điều mà dầu gội dược liệu Thái Dương Gold hướng tới. Sản phẩm là sự kết hợp của bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tăng bạch bì cùng tinh dầu bưởi giúp làm sạch tóc và da đầu một cách dịu nhẹ nhưng vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên cho sợi tóc. Đặc biệt, hai dưỡng chất keratin và vitamin B5 giúp bù đắp những tổn thương của lớp biểu bì tóc, tăng cường độ ẩm, nuôi dưỡng tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn sau mỗi lần gội. Nhờ được nuôi dưỡng đúng cách, mái tóc của quý vị sẽ hạn chế tình trạng khô sơ, giòn gãy khi phải tiếp xúc với nhiệt từ máy sấy, ánh nắng hay là các yếu tố của môi trường. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 18001799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
8: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
8: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
8: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt. Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì

0: Dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Magat 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận, uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3. Đề xuất nhà nước có chính sách riêng

0: đặc biệt để các doanh nghiệp đầu chuỗi Việt Nam đặt hàng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, đẩy mạnh nội sinh từ trong nước. Chuỗi sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm thất thoát khoảng 13,9% tổng sản lượng. Bài 1 trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số với nhan đề khơi thông dự án đất đai bị đóng băng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố IS tại quốc gia vùng vịnh. Các nhà khí tượng Trung Quốc cảnh báo siêu El Nino hiện nay sẽ có cường độ mạnh nhất trong lịch sử quan trắc toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong quý 3, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt khôn khéo các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an nhân dân, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, triển khai các đề án, dự án kết hợp phát triển xã hội với củng cố quốc phòng. Phát huy vai trò trọng yếu thực hiện các nhiệm vụ khó khăn tiêu biểu như các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, sân bay trường học. Là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng chống khắc phục mưa lũ, sạt lở, tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục là lực lượng xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Hưởng ứng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh quý 4 là thời điểm có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2026. Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, đối sách xử lý linh hoạt thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển đảo, không gian mạng. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đặc biệt quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình, đề án, dự án, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu chế tạo sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín của quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam, phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đấu thầu sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Phóng viên Thu Huyền thông tin.
2: Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi gồm 8 chương và 60 điều, trong đó đáng chú ý là bổ sung hình thức nhà thầu quản lý nhằm trao quyền chủ động cho nhà thầu gắn với trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chi phí, hiệu quả. Báo cáo thẩm tra Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với định hướng chuyển trọng tâm từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra, tăng phân cấp phân quyền, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều

của luật đầu tư gồm 3 điều, trong đó tập trung hoàn thiện quy định về ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện quy định về chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư nhằm đổi mới định hướng đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội, cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số.

0: tư đồng thời phải đảm bảo quản lý rủi ro, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia và phát triển bền vững, đề nghị tiếp tục rà soát các cái nghị quyết. Rất nhiều nghị quyết có những cái liên quan đến cái việc đầu tư thì rà soát để có thể là bổ sung vào dự thảo luật lần này để tránh chúng ta sửa đổi quá nhiều lần.
1: Cùng lúc sửa đổi bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, đảm bảo quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.
2: Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa liên quan đến nhau để đảm bảo khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Thì nếu luật nào mà nó có tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, rồi đồng chí chủ nhiệm thẩm tra và đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội thảo có hơn 500 đại biểu là đại diện các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, các sở ban ngành địa phương, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đối tác phát triển. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, thời gian qua công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, hệ thống doanh nghiệp cung ứng trong một số ngành từng bước được hình thành. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn là khâu yếu, khâu hạn chế của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng mà còn là thiếu năng lực doanh nghiệp ở những tầng có giá trị cao. Cả nước hiện có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 600.000 lao động. Khoảng 1.000 doanh nghiệp có khả năng cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, cần tăng cường năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam thay vì chỉ trông chờ vào việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Phải phát triển công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp nội địa. Việt Nam có những đầu chuỗi rất lớn, có chính sách riêng để các doanh nghiệp đầu chuỗi Việt Nam đặt hàng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước. Phải có cái chính sách đặc biệt, khác biệt cho công nghiệp hỗ trợ bằng nội sinh của từ trong nước. Ra chính sách để hỗ trợ trong đầu chuỗi, hỗ trợ trong cuối chuỗi và công làm ra sản phẩm với cái sự hỗ trợ đấy chi phí thấp thì chính cái sản phẩm đấy sẽ cạnh tranh được cái hàng nhập khẩu.
3: Nhấn mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần hướng tới nâng cao năng lực sản xuất và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, thay vì chỉ dừng ở việc doanh nghiệp tiếp cận chính sách. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng
5: điều mà cần hướng tới thì không chỉ doanh nghiệp được nhận hỗ trợ mà quan trọng nhất là năng lực còn được duy trì sau hỗ trợ. Sản xuất thì tốt hơn, giữ được khách hàng, đảm nhiệm công đoạn cao hơn và giữ lại nhiều giá trị hơn. Đó phải là thước đo chung của chất lượng thể chế, hiệu quả về mặt chính sách và sức sống của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
3: Ghi nhận trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần thẳng thắn của các đại biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương với vai trò cơ quan thường trực chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, ban hành kế hoạch hành động chương trình giai đoạn 2026-2028 có danh mục chuỗi, phân hệ ưu tiên, địa chỉ trách nhiệm và mốc kiểm tra sau 12 tháng, 24 tháng. Khẩn trương hoàn thiện dự án luật công nghiệp trọng điểm trình chính phủ, rà soát danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, các địa phương trước hết là các trung tâm công nghiệp và tỉnh Phú Thọ, rà soát quỹ đất, hạ tầng khu cụm công nghiệp, nhân lực tại chỗ để đón chuỗi cung ứng không chạy đua dự án dàn trải.
1: Sáng nay tại Hà Nội khai mạc hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, sự kiện do Bộ Công an tổ chức. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
3: Với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã, hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa các nội dung của tuyên bố, tăng cường kết nối giữa lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN, đồng thời thống nhất những định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trọng tâm là

0: xây dựng tuyên bố chung của hội nghị và kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đó nổi lên là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng và tình trạng các đối tượng phạm tội bỏ trốn bị truy nã qua biên giới. Thực trạng này đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm, đồng thời đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực phải tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, truy bắt và xử lý các đối tượng truy nã.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến thông qua tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tới dự và thỉnh trống kinh báo anh linh các liệt sĩ trước khi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tin của phóng viên An Kiên.
0: Đây là kết quả một giai đoạn quan trọng kéo dài suốt 4 tháng trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đội quy tập lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã không quản gian khổ, rà soát trên diện tích hàng ngàn hecta để đưa 71 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Xúc động khi người cha thân yêu trở về sau hơn 40 năm đong đầy khắc khoải, ông Lý Tiến Nam, con trai liệt sĩ Lý A Tở, nguyên phó đồn trưởng đồn biên phòng Nậm Mít, nay là đồn biên phòng A Mú Sung, bày tỏ.
5: Cá nhân tôi và gia đình thì rất là xúc động. Bao nhiêu năm là cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng bây giờ mới được gỡ bỏ. Đấy là một niềm vui rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Thâm tâm gia đình luôn cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, các ban ngành và nhân dân đã nhiệt tình giúp đỡ. Gia đình tôi và dòng họ tôi luôn tự hào vì có một người bố, một người liệt sĩ đã cống hiến cho Tổ quốc. Chính vì vậy trong gia đình thường xuyên noi theo gương. Bản thân cháu tôi đang đi học trường sĩ quan, theo bước chân của ông nội.
0: Sau lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.
4: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị, thị xã Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trong khu vực thành cổ Quảng Trị và các điểm lân cận trên địa bàn phường Quảng Trị. Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ về yên nghỉ bên đồng đội. Đặc biệt trong số hài cốt được quy tập lần này có các hài cốt liệt sĩ được an táng trong mộ tập thể. Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị là nơi yên nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ, nay tiếp tục đón những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về trong vòng tay của đồng đội.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu sẽ được thị trường quyết định khi nghị định kinh doanh xăng dầu mới của chính phủ được ban hành và có hiệu lực. Cùng với đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được chuyển giao về cho nhà nước quản lý thay vì để tại doanh nghiệp như trước đây. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay, thông tin cho biết dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, cơ chế điều hành giá được đề xuất thay đổi theo hướng doanh nghiệp chủ động quyết định giá.

0: nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiểm tra giám sát. Cụ thể, nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối ngoài hệ thống được tự quyết định giá và thực hiện kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh 6 điểm lớn trong việc sửa đổi nghị định kinh doanh xăng dầu lần này, trong đó có cơ chế điều hành giá xăng dầu.
1: Về cơ chế điều hành giá xăng dầu thì đây là nội dung có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Định hướng của dự thảo là tăng tính chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quyết định giá bán, đồng thời nhà nước tăng cường công khai minh bạch, giám sát và kiểm tra thực hiện. Theo phương án đang được lấy ý kiến, nhà nước không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như cơ chế hiện nay. Doanh nghiệp chủ động quyết định và công bố giá bán trong hệ thống trên cơ sở công thức nguyên tắc được quy định tại nghị định. Mục tiêu cuối cùng là giá xăng dầu phải phản ánh tương đối đầy đủ biến động thị trường, nhưng cơ chế quản lý phải đủ minh bạch và hiệu quả để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và duy trì ổn định thị trường.
0: Đáng chú ý, dự thảo vẫn đặt ra cơ chế bình ổn giá trong trường hợp thị trường biến động bất thường, gây tác động lớn đến kinh tế xã hội. Khi cần thiết, nhà nước có thể áp dụng đồng bộ các công cụ về nguồn cung, dự trữ, thuế, tài chính, tiền tệ và quỹ bình ổn giá theo quy định của luật giá.
2: Dự kiến từ 0 giờ ngày mai mùng 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác. Cũng từ 0 giờ ngày mai, giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng đối với vé xuất bán. Hành khách bay quốc nội trả 90.909 đồng mỗi người, trong khi khách bay quốc tế trả 25 đô la Mỹ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức phí quốc tế này tương đương sân bay Nội Bài và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 đô la Mỹ. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12, giai đoạn có một công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục tăng mạnh với hơn 40 tỷ đô la Mỹ đăng ký trong 8 tháng của năm nay, tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Cùng với lợi thế về thị trường và hạ tầng, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tốc độ triển khai dự án, quỹ đất và chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là những yếu tố đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách thu hút và hấp thụ dòng vốn FDI, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là những thông tin đưa ra tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp năm 2026 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
3: Bà Trang Lê, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao Khối Nghiên cứu và Tư vấn CNLL Việt Nam, cho biết khu vực miền Nam đang là nơi thu hút chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics và các ngành mới. Hiện nay, hai yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất là tính hiệu quả và năng suất lao động. Bên cạnh đó, quỹ đất lớn và khu công nghiệp thế hệ mới đang được nhà đầu tư rất quan tâm.
4: Có rất nhiều dự án với quy mô lớn, họ cần khu đất lớn, tuy nhiên để tìm được một cái vị trí mà có cái hướng tiếp cận tới thị trường nội địa cũng như là những cái nút giao thông kết nối chính, nó vẫn còn rất là giới hạn, đặc biệt là ở khu vực miền Nam.
3: Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, mong muốn của doanh nghiệp là làm thế nào để biết chính xác thời gian làm xong thủ tục hành chính để có thể thực hiện đơn hàng. Vì một số doanh nghiệp khi chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam cho biết, 7 đến 8 tháng chưa làm xong thủ tục để xây nhà máy, trong khi đó ở Trung Quốc thì các thủ tục này chỉ làm trong vài ngày là xong. Việc kéo dài thời gian thủ tục hành chính sẽ làm giảm sức hút với doanh nghiệp.
5: Cái nhà đầu tư họ đã vào khu công nghiệp đầy đủ hết cơ sở hạ tầng rồi. Họ làm xong 1 năm trăm, để phê duyệt 1 năm trăm, tối thiểu 45 ngày. Tối thiểu nha, là nhà nước là sẽ cho ra, nhưng làm gì có được cái 45 ngày đó, nó phải cộng vô. Chờ xong một cái giấy phép môi trường phải 45 ngày nữa, 45 ngày cộng vô nữa, cộng là 90 ngày là hết 3 tháng.
3: Về thủ tục hành chính, bà Trương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nội dung tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
6: Ngoài cái việc cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta cần phân cấp phân quyền triệt để hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, và thời gian sắp tới thì chính phủ cũng sẽ làm tốt hơn những cái việc này bằng cách là kể cả những cái mô hình mới, chính phủ cũng sẽ phân cấp cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là thẩm quyền rất lớn trong việc quyết định tất cả những cái mô hình khu trong cái thẩm quyền của địa phương.
2: Tại hội thảo thúc đẩy các giải pháp giảm thất thoát và sử dụng hiệu quả phụ phẩm trong ngành hàng lúa gạo Việt Nam, một thông tin đáng chú ý được đưa ra, đó là vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đang thất thoát trên 13% và bài toán nâng cao giá trị hạt gạo.
0: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, với sản lượng lúa hàng năm khoảng 25 triệu tấn. Nơi đây cũng đang đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Cùng với đó, quy mô sản xuất lớn cũng tạo ra nguồn phụ phẩm đáng kể, trong đó có rơm, trấu, cám. Theo bà Trần Thị Thanh Nhàn, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thất thoát trong chuỗi lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm ước khoảng 13,9% tổng sản lượng. Thất thoát tập trung ở các khâu thu hoạch, phơi sấy, xay sát, đánh bóng, lưu trữ, vận chuyển và đóng gói. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát, trong đó ở khâu thu hoạch là hạ tầng sản xuất, công nghệ, máy móc, kỹ năng điều khiển máy chưa đảm bảo tốt, cũng như ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Để khai thác tốt các phụ phẩm và giảm thất thoát trong chuỗi lúa gạo, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về đổi mới công nghệ sau thu hoạch, phát triển hạ tầng và dịch vụ dùng chung, tăng cường liên kết và điều phối chuỗi. Bên cạnh đó, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng công nghệ, khuyến khích hợp tác công tư PPP trong đầu tư công nghệ và hạ tầng phục vụ giảm thất thoát.
2: Việt Nam đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch quy mô lớn, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Đan Mạch cung cấp giải pháp công nghệ. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo Sản xuất thông minh, tương lai bền vững, công nghệ nông nghiệp, thực phẩm của Đan Mạch cho Việt Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Theo ông Matthias Knauf, thuộc Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch, tiềm năng hợp tác giữa hai nước tập trung ở các lĩnh vực như giống vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giải pháp sinh học, phụ gia thức ăn, thiết bị chăn nuôi, hệ thống cho ăn tự động và công nghệ tại cơ sở giết mổ. Doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
8: Tôi cho rằng Việt Nam hiện là một thị trường rất đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Trước hết, thị trường đang tăng trưởng mạnh, đồng thời Việt Nam cũng có nhiều mục tiêu, định hướng về chính sách và kinh doanh nhằm gia tăng sản xuất nông nghiệp, thực phẩm trong nước. Bên cạnh đó, cùng với quá trình hiện đại hóa và chuyển dịch sang các mô hình chăn nuôi quy mô lớn hơn, các doanh nghiệp tích hợp lớn hơn, tôi cho rằng có nhiều lĩnh vực mà các doanh nghiệp Đan Mạch có thể cung cấp giải pháp và công nghệ cho Việt Nam.
7: Các chuyên gia tập trung trao đổi về giải pháp cho ăn chính xác, chăn nuôi dựa trên dữ liệu, kỹ thuật thích ứng với nhiệt độ cao, giải pháp sinh học, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, công nghệ chuỗi lạnh và năng lượng sạch.
2: Tình trạng sụt lún, sạt lở đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, đất đai, giao thông và sản xuất của người dân. Trước những điểm sạt lở ngày càng gia tăng, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, vừa xử lý các điểm sạt lở, vừa chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Châu Thành.
9: Hồi xưa tốt ngoài cái đợt rồi lỡ cái vô rồi bây giờ vô nữa, vô tới cửa luôn. Miễn giờ nào sụp nữa về nữa, khổ dữ lắm.
10: Từ cả tháng 8 này đã gặp tháng 8 là năm nào cũng phải vậy hết, nó ngập vô giường vô nhà hết, rồi lội chấm như cây xài đó cũng lật gốc chết trơn, bây giờ nó bị mềm á. Rồi ba cái cây cam rồi thanh hưởng chết cho năm nào cũng vậy, mong nhà nước làm bờ kè cho đừng có sạt lở chứ đừng ngập.
11: Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Châu Thành đã xảy ra 13 điểm sụt lún sạt lở bờ sông, kênh rạch. Khó khăn lớn nhất đối với địa phương này hiện nay là việc sạt lở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông nông thôn và việc đi lại của người dân. Bởi công tác xử lý gia cố cần có thời gian. Bên cạnh đó, triều cường dâng cao tràn qua các tuyến đê bao tại vị trí sạt lở cũng đe dọa trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã đã chủ động huy động nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời gia cố bảo vệ an toàn cho các diện tích cây ăn trái của bà con. Theo ông Phan Thành Nhu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành, trước tình trạng sụt lún sạt lở bờ sông, kênh rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, địa phương đã khẩn trương khảo sát, hoàn thiện thủ tục và triển khai các giải pháp khắc phục. Tính đến thời điểm này, tổng kinh phí đã giải ngân cho công tác phòng chống sạt lở khoảng 5,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 4,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố.
12: Sau cái đợt triều cường thì các điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở thì nó rất lớn trên địa bàn xã. Thì qua khảo sát thì hầu như là các cái đê bao của chúng tôi thì cái nguy cơ sạt lở rất là cao. Ngoài cái khắc phục sạt lở từ cái nguồn dự phòng ngân sách thì xã cũng lồng ghép vào cái vốn đầu tư công. Hầu như các cái điểm mà nguy cơ sạt lở trong 10 tiếng đường giao thông thôn tôi đã lồng ghép khắc phục từ các nguồn vốn. Thì trong cái 10 tiếng này thì tổng kinh phí khắc phục các điểm sạt lở và nguy cơ là phải trên 8 tỷ.
11: Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, qua đó khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, xử lý cấp bách, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân tại các khu vực xung yếu.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay mưa chút xuống trong gần 2 giờ, đúng lúc người dân đi làm, đến trường, khiến nhiều tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh ngập, dòng xe ùn ứ kéo dài. Về tình hình chiều cường, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác về chiều tối. Đỉnh chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, sấp xỉ hoặc vượt báo động 3, rơi vào đúng khung giờ tan tầm nên người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của Tổng thư ký Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và đại diện đông đảo các quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và tổ chức phi chính phủ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
0: Tại phiên thảo luận, các quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các biện pháp cụ thể, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Các nước phong trào không liên kết kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 6 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, tăng cường minh bạch và thực hiện có trách nhiệm các biện pháp giải trừ quân bị theo một lộ trình cụ thể. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc thượng tôn pháp luật quốc tế và củng cố các khuôn khổ đa phương về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt là Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Đại sứ Đỗ Hùng Việt đồng thời kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký và phê chuẩn nghị định thư của Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
2: Giới chức Qatar ngày hôm qua xác nhận nước này đang hỗ trợ chuyển giao thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran, một phần trong nỗ lực trung gian mà Doha đang tiến hành nhằm giúp hai bên chấm dứt xung đột. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
14: Phát biểu trong họp báo tại thủ đô Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid Al-Ansari cho biết nỗ lực trung gian của Doha vẫn đang được tiến hành. Đặc biệt, kế hoạch đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran không được đề cập. Trước đó, cả Mỹ và Iran cùng xác nhận đại diện hai nước đã tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với nhà trung gian quốc tế ở New York, Mỹ hôm 28 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông quốc tế, nhà trung gian mà Washington và Tehran đã tiếp cận là Qatar. Quốc gia vùng vịnh hôm 22 tháng 9 cũng đã làm trung gian trong một cuộc trao đổi gián tiếp kéo dài khoảng 3 giờ ở New York giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
2: Những binh sĩ Mỹ cuối cùng ngày hôm nay đã rời khỏi Iraq, khép lại hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Đây là lần thứ hai Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq sau lần rút quân năm 2011. Nhưng khác với thời điểm đó, lần rút quân lần này diễn ra khi Iraq đã có một lực lượng an ninh được Mỹ huấn luyện trong nhiều năm, trong khi môi trường an ninh khu vực vẫn căng thẳng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Với chính quyền Iraq, việc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu kết thúc nhiệm vụ quân sự không chỉ là một dấu mốc về chủ quyền mà còn mở ra cách thức hợp tác mới với các đối tác quốc tế. Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi nhấn mạnh.
16: Khi nhiệm vụ của Liên minh quốc tế tại Iraq kết thúc, chúng ta sẽ chuyển quan hệ với các đối tác chiến lược sang một giai đoạn mới, từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế và phát triển, vì lợi ích chung và vì quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.
15: Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 và rút lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2011. Chưa đầy 3 năm sau, theo đề nghị của Baghdad, Mỹ trở lại trong khuôn khổ Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau khi nhóm này kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria. Trong những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq. Theo thỏa thuận giữa năm 2024, Mỹ và Iraq thống nhất kết thúc nhiệm vụ của Liên minh quốc tế tại Iraq và chuyển sang một khuôn khổ hợp tác an ninh song phương lâu dài hơn trên cơ sở đánh giá mối đe dọa từ IS và năng lực của lực lượng an ninh Iraq. Phần lớn lực lượng Mỹ đã rút khỏi các khu vực của Iraq từ trước,

0: trong khi lực lượng còn lại tại khu vực tự trị người Quốc ở miền Bắc được rút theo lộ trình. Đây cũng là khu vực từng nhận được sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ về tình báo và giám sát. Vì thế, thách thức đối với Iraq sau khi lực lượng Mỹ và Liên minh quốc tế rút đi không chỉ nằm ở việc duy trì kiểm soát lãnh thổ, đó còn là khả năng củng cố năng lực của các cơ quan nhà nước, kiểm soát vũ khí, duy trì năng lực chống khủng bố và bảo đảm an ninh trong một môi trường khu vực còn nhiều biến động. Nhà phân tích chính trị Ali Al-Mualim nhận định.
1: Thách thức lớn ở đây là Iraq vẫn chưa có đầy đủ các công cụ cần thiết để củng cố chủ quyền quốc gia, trong đó có năng lực không quân và các hệ thống phòng thủ. Năng lực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và tình báo, cũng chưa đạt được mức cao. Điều này đáng lưu ý khi chúng ta vẫn ghi nhận hoạt động của IS tại một số thung lũng và khu vực phía tây Iraq. Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra tại khu vực. Những bất ổn về an ninh trong khu vực có thể tác động và làm phức tạp thêm tình hình an ninh trong nước.
0: Việc Mỹ rút quân vì thế khép lại một chặng dài can dự quân sự tại Iraq, nhưng không khép lại những vấn đề an ninh mà nước này phải xử lý. Điểm thay đổi quan trọng là trách nhiệm bảo đảm an ninh được chuyển nhiều hơn cho các lực lượng Iraq, trong khi quan hệ với các đối tác quốc tế được định hướng sang những hình thức hợp tác mới, trong đó có kinh tế, phát triển và an ninh. Với chính quyền Iraq, giai đoạn sau rút quân sẽ là phép thử đối với năng lực tự bảo đảm an ninh, đồng thời là quá trình tìm kiếm một thế cân bằng mới trong quan hệ với các đối tác và các lực lượng có ảnh hưởng trong khu vực.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo được ký với lãnh đạo 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập 4 lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động ngoài dự kiến. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
3: Thỏa thuận được công bố mang tên Thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ, với nội dung là cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài một trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại phòng đông của Nhà Trắng. Trang chỉ ký cho thấy thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng các đại diện của Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI và NVIDIA. Ông Trump mô tả đây là cam kết có tính ràng buộc về mặt đạo đức, tuy nhiên văn bản chưa phải là luật và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Thỏa thuận đã thiết lập 4 lớp kiểm soát. Trước hết, các công ty phải xây dựng hệ thống nội bộ để theo dõi năng lực và mức độ phù hợp của mô hình AI trong quá trình huấn luyện và triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, sinh học và hóa học. Mỗi doanh nghiệp phải thành lập một nhóm chuyên trách nội bộ để đảm bảo các biện pháp kiểm soát, giám sát và các biện pháp rủi ro như hoạt động đúng thiết kế. Thỏa thuận đã đánh dấu bước đi ban đầu của Nhà Trắng trước sức ép yêu cầu kiểm soát rủi ro do AI. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc để các doanh nghiệp tự giám sát có thể chưa đủ để kiểm soát những nguy cơ ngày càng lớn của ngành công nghệ này.
2: Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino đang tiếp tục phát triển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 11 năm nay, với cường độ được đánh giá mạnh nhất kể từ khi có số liệu theo dõi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Theo thông tin được Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố, số liệu quan trắc trong 5 đợt đầu tháng 9 cho thấy chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực giám sát lần lượt ở mức 2,7 độ C, 2,94 độ C, 3,01 độ C, 3,01 độ C và 3,02 độ C. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có dữ liệu theo dõi, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển trung bình ở quy mô 5 ngày và 10 ngày vượt mốc 3 độ C. Từ trước đến nay, thế giới đã ghi nhận 3 đợt siêu El Nino vào các giai đoạn từ năm 1982 đến năm 1983, 1987 đến 1988 và 2015 đến 2016. Theo đánh giá của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, cả chỉ số nhiệt độ mặt nước biển và tốc độ ấm lên trong đợt El Nino hiện nay đều cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ của 3 lần trên.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hàng nghìn dự án từng bị đình trệ, kéo dài nhiều năm đang đứng trước cơ hội được khơi thông khi những vướng mắc về pháp lý, đất đai và giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ. Tại Đà Nẵng, một khối lượng hồ sơ tồn đọng qua nhiều thời kỳ đang được chính quyền địa phương xử lý với yêu cầu làm nhanh nhưng không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước và quan trọng hơn, tháo gỡ đến đâu phải đưa đất đai nguồn lực vào sử dụng đến đấy. Câu chuyện tại những dự án từng trùm mền suốt hàng chục năm cho thấy, khi hành lang pháp lý được mở, quyết tâm của chính quyền được cụ thể hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp được ràng buộc, những nguồn lực bị mắc kẹt có thể được đánh thức. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thực hiện loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài 1 với nhan đề Khơi thông dự án đất đai bị đóng băng.
7: Dự án khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông, trước đây do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2016, nhưng suốt 10 năm qua không thể hoàn thành do vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Mới đây, Đà Nẵng đã đưa dự án này vào diện tập trung tháo gỡ theo Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm về đất đai. Ông Trần Phước Tuấn, Giám đốc đầu tư công trình Công ty cổ phần Vinaconex 25, chia sẻ.
8: Trong thời gian qua, sự hỗ trợ rất lớn của thành phố tháo gỡ thủ tục đất đai ách tắc kéo dài. Nổi cộm nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là một tồn tại rất là lâu. Và mới đây nhất, chủ tư cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục giao đất cho thuê đất để cho chúng tôi là tiếp tục triển khai đầu tư.
7: Không chỉ riêng khu đô thị Thiên Ân, hàng nghìn dự án trùm mền khác tại Đà Nẵng đã được vực dậy. Sau gần 10 năm chờ đợi, người dân vùng giải tỏa cuối cùng cũng được đền bù thỏa đáng và bố trí tái định cư. Ông Nguyễn Đình Dũng, người dân khối phố An Đông, phường Điện Bàn Đông, bày tỏ phấn khởi khi nơi ở mới tốt hơn chỗ ở cũ.
9: Từ khi tới bây giờ là 10 năm, thời gian quá dài, giới tỏ ảnh hưởng nhiều hộ dân không thổ đoán họ không chịu đi. Cái sao quy xuất nhập, rõ là có cái phương án tháo gỡ, để chính quyền tháo gỡ được. Sau này công ty cũng có hỗ trợ thêm. Bây giờ lên khu vực con là không có lụt.
7: Phường Điện Bàn Đông từng là điểm nóng với 120 dự án đầu tư ngoài ngân sách bị bỏ hoang hơn 20 năm, dẫn đến lượng đơn thư khiếu nại về đất đai chiếm tới 90%. Ông Trương Anh Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Bàn Đông cho biết, việc xử lý từng bộ hồ sơ qua nhiều thời kỳ, qua 7 lần điều chỉnh quy hoạch là vô cùng áp lực. Việc bố trí cán bộ tiếp nhận, phân loại hồ sơ để xử lý cũng quá khó khăn và tốn nhiều thời gian.
10: Đây là toàn bộ dự án từ đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc của tỉnh Quảng Nam trước đây. Có những dự án mà kéo dài hơn 20 năm, rất là phức tạp. Thì thành lập chính quyền hai cấp, trách nhiệm đè lên chính quyền địa phương rất lớn. Tuy nhiên là không phải là chính quyền vì thế mà khó mà không làm. Từng bộ hồ sơ, từng trường hợp một chúng tôi phải lật ra xem xét qua các thời kỳ để không bỏ sót cái lợi ích hợp pháp của người dân. Chúng tôi gỡ rối được rất nhiều, ví dụ như là các dự án bất đạt là nam nhất.
7: Nhìn lại giai đoạn từ 2012 đến 2020, Đà Nẵng từng phải rà soát tới 1.313 dự án liên quan đến 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 3 bản án hình sự phúc thẩm. Nhiều khu đất bị mắc kẹt trong thi hành án, kéo dài nhiều năm không giải quyết được. Phải đến khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ, địa phương mới có đầy đủ hành lang pháp lý để giải quyết dứt điểm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách để tháo gỡ vướng mắc.
11: Về các đơn vị rà soát để hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo rằng là sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, theo phương án tháo gỡ sẽ tiến hành đưa đất vào sử dụng và triển khai dự án, không để trường hợp sau khi tháo gỡ các khó khăn về tài chính lại tiếp tục báo cáo và xin hướng dẫn các thủ tục khác.
7: Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984 trên 2.035 dự án, đạt 97,5% kế hoạch. Đáng chú ý là chỉ 20 ngày sau khi Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ có hiệu lực, thành phố đã công bố đợt đầu tiên gồm 356 dự án đủ điều kiện tháo gỡ và đã giải quyết được 206 dự án sau gần 4 tháng triển khai. Nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn đã từng bước được tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hồi nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản được sử dụng hiệu quả. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, quá trình xử lý vô cùng phức tạp do hồ sơ phân tán và hệ thống pháp luật qua các thời kỳ thay đổi. Thành phố kiên định nguyên tắc, làm nhanh nhưng chặt chẽ, thận trọng, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không làm thất thoát tài sản nhà nước.
12: Một loạt các giải pháp chúng tôi đã tháo gỡ rồi, thậm chí vận dụng quy định của luật đất đai, chúng tôi đã cho phân kỳ tiến độ thực hiện dự án, cho các dự án phân làm hai kỳ để định giá đất, nộp tiền sử dụng đất trước cái phần kỳ 1 đó, để lấy nguồn lực để tiếp tục làm phần kỳ 2, thì chúng tôi đã hết làm với doanh nghiệp rồi. Yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết, kế hoạch, có lộ trình cụ thể để triển khai dự án đó. Bây giờ không cho phép chậm trễ. Chứ bây giờ tháo gỡ sao lại để đó, lại kéo dài, thì cái hiệu quả cuối cùng nó không có.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc tháo gỡ thành công hàng trăm dự án khu đất mắc kẹt tại Đà Nẵng không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai khổng lồ, chống lãng phí mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Đây chính là động lực quan trọng giúp kinh tế thành phố bứt tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Và chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị đón nghe. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC hôm qua tăng nhẹ và chốt phiên ở mức bán ra là 142 triệu 500 nghìn đồng. Mở cửa sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng mạnh hơn 1 triệu đồng một lượng, lên mức 143 triệu đồng một lượng. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn tiếp tục niêm yết ở mức mua vào là 140 triệu 500 nghìn đồng, bán ra 143 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
14: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.627 đồng một đô la, giảm 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.750 đồng và bán ra là 26.160 đồng một đô la.
13: Hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy tắc chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng. Chỉ số này gồm 30 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VN All Share với các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước. Đây là chỉ số đầu tư phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Chỉ số sẽ bổ sung thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư, đồng thời làm cơ sở để phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong thời gian tới.
14: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN-Index mở cửa khá tích cực khi tăng hơn 4 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn dao động trong biên độ hẹp cho thấy lực cầu giữ nhịp đều nhưng chưa có bứt phá quyết đoán. Các cổ phiếu VHM, MCH, VCB và CTG có tác động tích cực nhất đến VN-Index. Còn gây áp lực lớn nhất lên chỉ số là các cổ phiếu BSR, GAS, VIC và PNG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.778,14 điểm, tăng 0,4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.200 tỷ đồng. HNX Index đạt 270,84 điểm, tăng 0,9 điểm. Còn Upcom Index là 126,08 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, thay đổi thói quen đầu cơ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn là yêu cầu đặt ra để tái cấu trúc cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đây cũng là giải pháp giúp thị trường Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững hơn.
14: Đến hết tháng 8 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có gần 14 triệu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư, tăng tới hơn 2 triệu tài khoản trong 8 tháng qua. Một sự thay đổi đáng kể về số lượng. Tuy nhiên, cùng với việc nâng hạng thị trường từ tháng 9 này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi về chất, đòi hỏi một cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn, phù hợp hơn với một thị trường vốn đang ngày càng hội nhập sâu vào dòng chảy tài chính quốc tế. Ông Nguyễn Quang Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dữ liệu Tài chính FinGroup nêu thực tế.
16: Một trong thách thức đấy là nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Việt Nam người ta rất là có tiền nhưng người ta vẫn thích tự đầu tư, tự doanh. Và một trong cái thách thức của người tư vấn ở phía công ty chứng khoán đấy là làm thế nào để tư vấn cho họ phân bổ cái tài sản của họ một phần trading, một phần tự doanh, một phần đóng góp theo kế hoạch để có thể chuyển đổi từ cái truyền thống thích tự doanh, thích trading sang cái việc là phân bổ tài sản một cách có hệ thống để phục vụ cho cái lợi ích của họ về lâu về dài, đến lúc về hưu, thậm chí nhiều năm sau.
14: Nhà đầu tư vẫn thường quan niệm chứng khoán là kênh đầu cơ ngắn hạn, còn dài hạn sẽ lựa chọn bất động sản hoặc tiết kiệm ngân hàng vì tính hữu hình cao hơn và cảm giác tin cậy hơn. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc tư vấn nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán trong dài hạn, nhất là qua các chứng chỉ quỹ đầu tư. Bà Ngô Thùy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
17: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ, thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
14: Ở góc độ cơ quan quản lý thì chìa khóa là nâng cao dân trí tài chính và thay đổi tư duy người Việt trong quan niệm đầu tư.

0: tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ với 6 trường đại học hàng đầu và dự kiến sẽ tham gia sâu hơn vào cấp học phổ thông để nâng cao dân trí tài chính. Theo đó, cần xây dựng thế hệ nhà đầu tư trẻ có thói quen tích lũy định kỳ cho kế hoạch dài hạn, chứ không chỉ coi chứng khoán là kênh đầu tư lúc nhàn rỗi.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài nhiều môn tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20, trong đó cầu mây, bắn súng, boxing và judo là những nội dung đáng chú ý. Ở môn cầu mây, sau tấm huy chương vàng đôi nữ ấn tượng ở ngày thi đấu hôm qua, sáng nay đội 4 nam và 4 nữ ra quân với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch. Đội 4 nam xuất sắc lội ngược dòng trước đối thủ Myanmar ở lượt trận đầu tiên tại vòng bảng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, đội 4 nữ giành chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ. Chiều nay, các cô gái Việt Nam bước vào lượt trận tiếp theo gặp Thái Lan. Ở môn boxing, tại bán kết hạng 51kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã tạo nên màn trình diễn thăng hoa khi đối đầu với nhà vô địch thế giới Alua Bakibekova của Kazakhstan. Thi đấu bản lĩnh và tung ra những cú đòn chính xác, đại diện Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước đối thủ cực mạnh để ghi tên mình vào trận chung kết. Thử thách cuối cùng của Nguyễn Thị Tâm trong cuộc tranh huy chương vàng sẽ là tay đấm Trung Quốc Gu Yu, nhà vô địch Olympic. Môn judo khởi tranh sáng nay với sự góp mặt của Hà Ngọc Chi ở hạng 48kg nữ và Lâm Thị Ngân Hà ở hạng 52kg nữ. Trong đó, Lâm Thị Ngân Hà giành chiến thắng trước đối thủ người Nepal Shweta Debakimaya để giành quyền vào tứ kết. Thử thách tiếp theo của Ngân Hà là đại diện chủ nhà Nhật Bản Fujishiro Kokoro. Ở môn bắn súng, trong ngày thi đấu hôm nay, cả 3 xạ thủ Việt Nam ở nội dung 25m súng ngắn đều hoàn tất bài thi với thành tích chưa thực sự tốt. Phạm Quang Huy tạm xếp hạng 12 với 286 điểm, Hà Minh Thành đứng thứ 16 với 283 điểm và Vũ Tiến Nam đạt 278 điểm xếp vị trí 22. Các xạ thủ cần bứt phá mạnh mẽ ở loạt bắn quyết định diễn ra vào ngày mai để giành vé vào chung kết. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dừng bước trước cơ hội vào chung kết khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối qua. Dù nhận bàn thua sớm và thi đấu thiếu vắng nhiều trụ cột, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn kiên cường đẩy cao đội hình, tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn. Lên tiếng nhận trách nhiệm sau thất bại, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.
2: Vâng, trước hết thì tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, các cổ động viên Việt Nam. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi thì đã làm hết sức mình rồi. Tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2 trong trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên kết quả thực sự đáng tiếc và chúng tôi đã thua. Tất nhiên, mọi trách nhiệm đều thuộc về huấn luyện viên và đó là trách nhiệm của tôi.
1: Nói về nguyên nhân khiến hàng công thi đấu bế tắc, ông Kim thừa nhận sự thiếu vắng của tiền đạo Xuân Son là một tổn thất lớn.
2: Đối với chiến thuật tấn công của chúng tôi thì tất nhiên là chấn thương của Xuân Son có ảnh hưởng ở một mức độ. Tuy nhiên, đúng vậy, tôi thực sự tin rằng đây là một tổn thất đối với đội bóng của chúng tôi. Tôi vẫn phải chuẩn bị cho đội bóng trong điều kiện không có Son và tiếp tục hướng về trận đấu thứ 3 với Pakistan.
1: Toàn đội sẽ có vài ngày để sốc lại tinh thần, phân tích lỗi sai để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng. Sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và các cầu thủ câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại Đại Bản Doanh để chuẩn bị cho chuỗi giải đấu dồn dập từ nay đến cuối năm. Đội bóng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại giải vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc và vượt qua vòng bảng AFC Women Champions League. Trong thời gian huấn luyện viên Kim Chi vắng mặt, ban huấn luyện đã chủ động trao cơ hội thử nghiệm cho các nhân tố trẻ, đồng thời giúp các tân binh ngoại hòa nhập vào lối chơi chung. Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ.
3: Thời gian này mấy bạn mới sắp đến mà Như nghĩ thì với khả năng của những cái cầu thủ ngoại á, và với những cái lứa trẻ của thành phố cũng đang tiến bộ rất là nhiều và hiện tại thì cũng có một số cầu thủ trẻ cũng đã được tập trung đội tuyển quốc gia để thi đấu và đó cũng là một cái tốt để mà các bạn ấy tự tin hơn khi mà mình trở về với câu lạc bộ mình thi đấu ở những cái đấu trường quốc tế thì mình sẽ có cái bản lĩnh hơn để mà thi đấu. Thì năm nay thì Như nghĩ cũng sẽ có đôi chút thay đổi để mà mình thích nghi với cái giải đấu với một cường độ cao vậy và các đối thủ thì cũng rất là mạnh.
1: Tại cúp C1 nữ châu Á, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào bảng B cùng các đại diện mạnh đến từ Hàn Quốc, Triều Tiên và Ấn Độ. Ban huấn luyện đã bổ sung hai ngoại binh Mỹ là Rery Chesnamery và Kayla Siddiqui nhằm gia cố hàng thủ. Trung vệ Kayla Siddiqui cho biết.
4: Ở đây đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2. tức là chỉ có 3 hậu vệ. Một điều mà tôi không thật sự quen thuộc khi còn chơi ở Mỹ, nơi mà tôi thường chơi với 4 hậu vệ. Vì vậy, tôi phải tìm cách thích nghi, đặt ra những câu hỏi đúng trọng tâm và cố gắng hiểu mọi thứ dù có đôi chút khó khăn về mặt ngôn ngữ. Theo tôi, cách tốt nhất lúc này là cứ tiếp tục quan sát, học hỏi và để mắt đến mọi thứ xung quanh. Đó là giải pháp tối ưu nhất bên cạnh việc cố gắng giao tiếp.
1: Tuần này, huấn luyện viên Kim Chi đã chính thức trở lại trực tiếp chỉ đạo. Toàn đội bước vào giai đoạn tập huấn cao điểm nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện chiến thuật cho các trận đánh lớn sắp tới.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi có nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
7: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đề xuất nhà nước có chính sách riêng, đặc biệt để các doanh nghiệp đầu chuỗi của Việt Nam đặt hàng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước nhằm đẩy mạnh nội sinh từ trong nước. Theo bà Trần Thị Thanh Nhàn, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm thất thoát khoảng 13,9% tổng sản lượng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát, trong đó ở khâu thu hoạch là hạ tầng sản xuất, công nghệ, máy móc, kỹ năng điều khiển máy chưa đảm bảo, cũng như ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi Iraq. Việc này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này sau khi liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
5: Thông tin quảng cáo.
8: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
9: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
8: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
9: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
8: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
10: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, cam này, đấy, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
9: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
8: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
11: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
12: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi.
11: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.
13: Kênh thời sự VOV1. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
14: Bản tin nông nghiệp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Sắp diễn ra Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. 400kg mắc-ca được đưa lên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Tỉnh Đồng Tháp khẩn trương ứng phó sạt lở trước đỉnh lũ tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, dự báo từ đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nước ta gây mưa rào và dông. Đến khoảng ngày 4 và ngày 5 tháng 10, không khí lạnh có khả năng mạnh hơn khiến thời tiết từ Bắc Bộ đến khu vực Thanh Hóa Hà Tĩnh thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ giảm, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện một số địa bàn có thể có mưa to. Trên phạm vi toàn quốc, các đợt mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11. Festival năm nay dự kiến có khoảng 500 đơn vị tham gia trưng bày gian hàng cùng nhiều chương trình gặp gỡ song phương. Sự kiện hướng đến việc nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
15: Xã Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân xã Dị Thủy họp dân chuẩn bị cho cái khu đất để trình diễn và trao đổi thống nhất các cái nội dung, phương án tổ chức và các điều kiện cần thiết phục vụ cho cái trình diễn thiết bị máy móc tiên tiến trong cái sản xuất lúa.
16: Khoảng 400 kg nhân hạt mắc-ca của tỉnh Điện Biên vừa được bàn giao cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Hạt mắc-ca sau khi chế biến sẽ được đưa vào phục vụ hành khách trên các chuyến bay trong nước và quốc tế. Việc hợp tác với Vietnam Airlines nhằm mở rộng các kênh quảng bá kết nối

0: thị trường cho sản phẩm mắc ca, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu nông sản địa phương. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban dịch vụ hành khách hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cho biết.
1: Đây là cái sản phẩm đặc biệt, thế cho nên là sẽ được phục vụ cho nhóm hành khách hạng thương gia trong nước và quốc tế sẽ được mời và thưởng thức hạt mắc ca này cùng với thông tin về sản phẩm mắc ca của tỉnh Điện Biên.
0: Toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 80.000 hectare cây ăn quả, sản lượng khoảng 600.000 tấn mỗi năm. Các sản phẩm đặc trưng như trà san tuyết Tà Xùa, cà phê Arabica, vùng mận Yên Châu, Mộc Châu có thể tạo ra giá trị gia tăng nếu được tổ chức sản xuất, chế biến và phát triển theo những mô hình phù hợp. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết cho được những cái điểm nghẽn và có những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp và hết sức cụ thể đối với lại doanh nghiệp, hợp tác xã với các bạn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La để giải quyết những cái bài toán mà các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La đang gặp phải trong cái quá trình sản xuất kinh doanh.
0: Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển từ 50 đến 55 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên trong năm 2026, trong đó lựa chọn những sản phẩm đặc sản có tiềm năng để tập trung hỗ trợ phát triển thành sản phẩm OCOP quốc gia. Để hoàn thành mục tiêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành công văn số 18019 về việc tập trung chỉ đạo phát triển sản phẩm OCOP năm 2026. Ông Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Ở vùng cao thì có những cái lợi thế về những cái sản phẩm đặc sản. Thế thì vừa qua tỉnh Phú Thọ đã ban hành một đề án về phát triển nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị kết hợp với phát triển sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Làm sao nó phải đảm bảo được kinh tế nông nghiệp nhưng phải tuần hoàn và giá trị sản phẩm ấy nó phải gia tăng lên.
0: Chính quyền tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương xử lý các điểm xung yếu trước diễn biến sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng. Việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm xung yếu và chủ động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp trước đỉnh lũ dự kiến diễn ra trong tháng 10 tới. Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị địa phương nghiên cứu, chọn tạo giống để phát triển giống bò Hơ Mông thành sản phẩm có tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời sẽ áp dụng hệ thống đánh giá xếp hạng chất lượng thịt bò giống như của Hàn Quốc và Nhật Bản, từ đó thúc đẩy nâng cao tiêu chuẩn và giá trị kinh tế cho hoạt động chăn nuôi trong nước. Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Trong cái công nghệ chiến lược là phải chọn và tạo được cái giống bò theo cái chất lượng cao. Và sau này sẽ đưa cái hệ thống đánh giá và xếp hạng thịt bò ấy, theo cái hệ thống đánh giá của Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản. Sau khi ra soát chúng tôi thấy là ta cứ nói là sản xuất sản phẩm chăn nuôi cho ngon. Ngon thế nào chả biết. Thì bây giờ mình đầu tiên là mình phải nhập khẩu cái quy trình đánh giá đấy để cái người nghiên cứu và người sản xuất sẽ hướng đến cái tiêu chuẩn đấy.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là nền tảng để duy trì hệ sinh thái và sinh kế của người dân. Tuy nhiên, việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, cây xới đất quá mức hay đốt phụ phẩm nông nghiệp đang tạo thêm áp lực lên tài nguyên đất và môi trường.
6: Trong bối cảnh đó, nông nghiệp sinh thái là phương pháp phát triển hệ thống nông nghiệp và xã hội theo hướng bình đẳng và bền vững. Từ những ruộng sản xuất cụ thể, cách làm này đang từng bước thay đổi nhận thức của nông dân, bắt đầu từ việc giữ đất, phục hồi đất và giảm tác động không cần thiết lên môi trường.
0: Với người nông dân, thay đổi phương thức canh tác trước hết phải tạo ra những hiệu quả có thể nhìn thấy ngay trên đồng ruộng. Khi giảm cày xới, tăng cường che phủ đất, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và các nguồn vật liệu hữu cơ, không chỉ môi trường được bảo vệ mà công sức sản xuất cũng có thể giảm xuống. Tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, bà Vũ Thị Nhạn nhận thấy rõ sự khác biệt khi áp dụng phương pháp canh tác rau hữu cơ theo hướng sinh thái.
7: Tiết kiệm công lao động. Ví dụ như là trước kia mình làm theo phương pháp thông thường kia, chẳng hạn như là một luống mình làm mất khoảng 2 ngày. Thế nhưng mà bây giờ làm theo phương pháp này thì chắc chỉ mất tầm 1 ngày thôi. Trước đây mà không làm theo cái phương pháp này thì là cái mặt luống nó hay bị lì mà phải thường là bà con là phải đi xới sáo.
0: Từ một công việc tưởng như bắt buộc, liên tục xới đất để làm tơi mặt luống, người nông dân đang được tiếp cận với một phương pháp để đất tự duy trì độ tơi xốp và khả năng sinh trưởng của cây trồng. Theo các chuyên gia, cày xới quá mức có thể làm phá vỡ

cấu trúc tự nhiên của đất. Trong khi đó, đất khỏe không chỉ cần dinh dưỡng mà còn cần một hệ sinh thái bên trong với các sinh vật đất cùng tham gia vào quá trình phân giải hữu cơ và tạo độ thông thoáng. Tiến sĩ Phạm Văn Hội, giảng viên bộ môn sinh thái nông nghiệp, Học viện Nông

0: càng trở nên chặt cứng hơn, dẫn đến cái suy thoái đất.
1: Một trong những giải pháp được nhắc đến nhiều trong nông nghiệp sinh thái là che phủ đất, rơm rạ, cỏ khô, phụ phẩm thực vật thay vì bị đốt bỏ hoặc đưa ra khỏi đồng ruộng, có thể được sử dụng để tạo thành lớp phủ bảo vệ đất. Theo bà Nguyễn Thị Đường, người trồng rau theo mô hình nông nghiệp sinh thái tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, lớp phủ giúp giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, giảm tác động trực tiếp của nắng mưa lên bề mặt đất. Với người sản xuất, hiệu quả dễ thấy nhất là giảm công làm cỏ.
2: Che phủ được thế này thì càng dày càng tốt, là cái mình hạn chế cái cỏ dại rất là nhiều. Cỏ dại không mọc được mấy đâu, vì là nó che phủ thế này là nó ẩm. Nó ẩm, nó giữ ẩm, là cái cỏ dại nó ít lắm, hạn chế cỏ dại lắm.
1: Như vậy, một phụ phẩm tưởng như bỏ đi lại có thể trở thành vật liệu phục vụ sản xuất. Khi được trả lại cho đất, nguồn hữu cơ này góp phần vào quá trình cải thiện đất, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng các biện pháp can thiệp khác. Nhưng để nông nghiệp sinh thái có thể đi vào thực tiễn rộng hơn, điều quan trọng là các giải pháp phải đơn giản, phù hợp với điều kiện sản xuất và không làm tăng thêm gánh nặng cho người nông dân. Không cày xới quá nhiều, tăng che phủ, tận dụng vật liệu hữu cơ, kiểm soát cỏ dại bằng biện pháp sinh thái, tất cả đều hướng tới mục tiêu giảm tác động lên đất nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả sản xuất. Phục hồi đất vì thế trở thành một ưu tiên của nông nghiệp sinh thái. Quan trọng hơn, quá trình này được từng bước thay đổi nhận thức của người sản xuất. Đất không chỉ là tư liệu canh tác mà còn là một hệ sinh thái cần được chăm sóc, bảo vệ để duy trì sức sản xuất lâu dài.
3: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp sinh thái hướng tới hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Với nông nghiệp Việt Nam, hành trình này có thể bắt đầu từ những thay đổi ngay trên đồng ruộng, giảm cày xới, tăng che phủ, tận dụng phụ phẩm và hạn chế tác động hóa học. Từ những thay đổi nhỏ này, chúng ta từng bước hình thành nền nông nghiệp thân thiện với môi trường, hiệu quả và bền vững hơn cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
4: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, nuôi cá nước lạnh, đặc biệt là cá hồi, cá tầm đang trở thành hướng phát triển kinh tế có giá trị tại nhiều địa phương vùng Tây Bắc nước ta. Đặc trưng khí hậu mát mẻ, nguồn nước trong là lợi thế tự nhiên để phát triển đối tượng nuôi này. Tuy nhiên, đây cũng là nghề đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kỹ thuật cao và rất nhạy cảm với những biến động của môi trường.
3: Làm thế nào để khai thác lợi thế tự nhiên, đồng thời kiểm soát rủi ro, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm? Việc chuẩn hóa quy trình nuôi theo hướng Việt Gáp, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ đang được các địa phương và ngành khuyến nông triển khai.
6: Lào Cai hiện là một trong những địa phương có nghề nuôi cá nước lạnh phát triển mạnh. Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, khí hậu mát mẻ, độ cao phù hợp cùng nguồn nước sạch tạo điều kiện để người dân phát triển các mô hình nuôi cá nước lạnh. Từ những bể nuôi nằm giữa núi rừng, cá hồi, cá tầm đã trở thành một trong những sản phẩm mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Nhưng để có được hiệu quả đó, người nuôi phải kiểm soát chặt chẽ từng khâu trong quá trình sản xuất. Anh Lê Quốc Lập, Hợp tác xã Cá Hồi Ngũ Chỉ Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết, cá hồi có đặc tính sống và vận động trong dòng nước chảy, vì vậy thiết kế bể và tạo dòng nước phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng.
7: Con cá hồi đặc tính của nó là hay ngược dòng, thì là cái dòng tròn thì khi mình xả nước vào thì nó tạo độ xoáy vòng tròn thế này. Thì là con thứ nhất là nó thích hợp với con cá hồi ở môi trường tự nhiên. Với thứ hai là khi mà nó bể nó xoáy vòng tròn thì lượng oxy nó sẽ hòa tan đều vào ao. Thì con cá ở khu nào nó lượng oxy đều như nhau. Với thứ hai, bể tròn trong quá trình mình làm vệ sinh ấy, công tác vệ sinh ấy, cho cá thì nó rất dễ. Chỉ cần tháo thì nó tạo thành một cái vòng xoáy thế này, là cái lượng thức ăn dư thừa hay là lượng chất thải của cá thì nó sẽ nhanh sạch hơn.
6: Từ thiết kế bể đến kiểm soát nguồn nước, nuôi cá nước lạnh đòi hỏi người nuôi phải kiểm soát chặt chẽ môi trường sống của cá. Nguồn nước phải sạch, lưu thông liên tục, nhiệt độ và chất lượng nước được theo dõi thường xuyên. Bể nuôi cũng cần vệ sinh, khử trùng và loại bỏ chất thải định kỳ. Bên cạnh đó, chất lượng con giống và kỹ thuật chăm sóc có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, tỷ lệ sống và hiệu quả vụ nuôi. Vì vậy, trong các mô hình theo hướng Việt Gáp, cán bộ khuyến nông và chuyên gia hướng dẫn người dân đồng bộ từ lựa chọn giống, sử dụng thức ăn đến phòng bệnh. Tiến sĩ Trần Thị Kim Chi, Phòng Nghiên cứu Môi trường và Bệnh, Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản Nước lạnh cho biết.
8: Thường chúng tôi tư vấn cho bà con như là cái việc đảm bảo cái kỹ thuật nuôi tốt, giống như là cái giống đầu vào nó phải tốt, quản lý môi trường, vệ sinh tốt, hay là đảm bảo cái thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và vân vân. đối với lại trong phòng bệnh

0: Thì trong quá trình nuôi chúng tôi cũng thường tư vấn cho bà con là bổ sung các cái vitamin, khoáng chất cho trong quá trình nuôi cá, cũng như là tắm muối định kỳ để loại bỏ những cái mầm bệnh do ký sinh trùng.
1: Theo các chuyên gia, cá giống phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn phù hợp từng giai đoạn và được sử dụng vừa đủ, tránh lãng phí, ô nhiễm nước. Tuy nhiên, nuôi cá nước lạnh ở vùng núi còn đối mặt với rủi ro thời tiết, nhất là mưa lớn, lũ quét, sạt lở làm biến động nguồn nước và ảnh hưởng hệ thống nuôi. Vì vậy, các cơ sở cần chủ động gia cố bể, đường ống, chuẩn bị thiết bị và vật tư dự phòng, đồng thời kiểm tra nguồn nước trước khi đưa vào bể sau mưa lớn. Những yêu cầu này cho thấy nghề nuôi cá nước lạnh cần được hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tổ chức sản xuất thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm của từng hộ. Phát triển cá nước lạnh cũng đang được các địa phương quan tâm, từng bước đưa vào định hướng phát triển kinh tế xã hội phù hợp với từng lợi thế của từng vùng. Ông Trần Công Khôi, trưởng phòng giống và thức ăn thủy sản, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
2: Hiện nay thì các địa phương đều có cái định hướng phát triển cá nước lạnh này, và tôi nghĩ rằng là tới đây trong cái quy hoạch kinh tế xã hội của tỉnh thì các địa phương sẽ đưa cái phát triển cá nước lạnh vào là một hợp phần trong cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Cũng trên cơ sở đó thì ngành nông nghiệp cũng như ngành thủy sản thì cũng đưa cái phát triển cá nước lạnh vào cái chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
1: Cá hồi, cá tầm đang mở ra hướng sinh kế có giá trị tại nhiều địa phương Tây Bắc. Để phát triển bền vững, người nuôi cần chuẩn hóa quy trình theo hướng Việt Gáp, ứng dụng kỹ thuật và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ. Khi lợi thế tự nhiên được kết hợp với khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất, nghề nuôi cá nước lạnh sẽ có thêm điều kiện nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, cá hồi, cá tầm là những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, nhưng để có hiệu quả, người nuôi phải đầu tư bài bản, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước, con giống, thức ăn và môi trường nuôi. Cùng với việc áp dụng kỹ thuật, việc tổ chức sản xuất và liên kết cũng ngày càng quan trọng khi nghề nuôi được mở rộng.
4: Tại Lai Châu, những lợi thế về khí hậu và nguồn nước mát đang giúp cá nước lạnh trở thành một hướng sản xuất hàng hóa có giá trị. Nhiều hộ dân, hợp tác xã, trang trại đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô và có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Vậy nghề nuôi cá nước lạnh đang mang lại hiệu quả như thế nào cho người dân Lai Châu? Và khi quy mô sản xuất ngày càng lớn, người nuôi đang làm gì để thích ứng với những biến động của nguồn nước?
1: Sau khoảng 5 năm thành lập, Hợp tác xã nuôi cá nước lạnh Tam Đường tại Bản Phô, xã Tả Lèng đã có 29 bể nuôi. Từ lợi thế về khí hậu mát mẻ và nguồn nước phù hợp, Hợp tác xã từng bước mở rộng sản xuất, đưa cá hồi, cá tầm trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị. Mỗi năm, Hợp tác xã thả khoảng 70 tấn cá giống và xuất bán bình quân 50 tấn cá thương phẩm. Không chỉ tạo nguồn thu cho các thành viên, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Ông Hoàng Văn Phương, thành viên Hợp tác xã nuôi cá nước lạnh Tam Đường cho biết:
5: Hợp tác xã của chúng tôi thì cũng thành lập là từ năm 2021. Thì tổng cộng là có 29 bể, thì là mỗi năm thả tổng cả cá giống đến lớn cá thịt thì nó rơi vào khoảng tầm 70 tấn. Còn xuất ra thì là 50 tấn. Còn tính ra thành tiền thì nó rơi vào 8 tỷ đến 9 tỷ một năm. Trại có thuê 3 dân công thì là mỗi dân công thì là một tháng là giả công 8 triệu một tháng. Đấy là tạo công ăn việc làm cho dân công.
1: Không chỉ ở Tả Lèng, tại xã Bình Lư, nghề nuôi cá nước lạnh cũng đang thu hút ngày càng nhiều hộ dân đầu tư. Với những nơi có khí hậu mát và nguồn nước sạch, đây được xem là lợi thế để phát triển cá hồi, cá tầm. Những đối tượng có giá trị cao hơn so với nhiều loại thủy sản truyền thống. Nhưng để bắt đầu một mô hình nuôi cá nước lạnh, người dân phải bỏ ra khoản vốn không nhỏ cho xây bể, hệ thống cấp nước và con giống. Nếu khí hậu mát mẻ và nguồn nước sạch là lợi thế để nuôi cá nước lạnh, thì vào mùa khô, lượng nước suy giảm lại trở thành thách thức đối với các cơ sở nuôi. Tại nhiều khu vực ở xã Bình Lư, từ khoảng tháng 3, nguồn nước bắt đầu ít hơn. Với những bể nuôi cá cần dòng nước liên tục, đây là thời điểm người nuôi phải chủ động các giải pháp để duy trì môi trường sống cho cá. Thiếu nước kéo theo nhiều vấn đề khác. Khi dòng nước giảm, việc duy trì oxy và làm sạch bể cũng trở nên khó khăn hơn. Người nuôi phải chủ động thiết bị và điều chỉnh

0: cách chăm sóc để hạn chế ảnh hưởng đến đàn cá. Anh Hà Nga Dũng, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu cho biết.
1: Mùa khô thì mình cũng phải bổ sung vitamin C cho cá. Với lại nếu thiếu nước thì mình phải mua thêm cái máy để bơm nước để tạo oxy cho cá. Và nếu ao bẩn thì mình phải thường xuyên rửa ao để cá tránh cá bị bệnh.
0: Từ thực tế sản xuất, việc chủ động nguồn nước được các hộ xác định là một trong những điều kiện quan trọng để duy trì nghề nuôi quanh năm. Anh Giàng A Kỳ, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu lưu ý, ngoài đầu tư hệ thống bơm, các hộ còn được tuyên truyền hướng dẫn cách ứng phó khi nguồn nước suy giảm.
2: Cũng đến mùa khô thì cũng tuyên truyền cho các hộ nuôi cá nước lạnh thì cũng chuẩn bị, nếu xong mà thiếu nước thì cũng tự đầu tư mua cái máy bơm để phục vụ, xong mà để cho cá thì cũng đảm bảo cái không để thiếu nước.
0: Từ một lợi thế tự nhiên, cá hồi, cá tầm đang từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị tại Lai Châu. Những mô hình như hợp tác xã nuôi cá nước lạnh Tam Đường hay các trang trại ở Bình Lư cho thấy khả năng mở rộng sản xuất và tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hiệu quả của người nuôi không chỉ phụ thuộc vào giá bán hay quy mô đàn cá. Với một đối tượng nuôi nhạy cảm như cá nước lạnh, khả năng chủ động nguồn nước, kiểm soát môi trường và thích ứng với thời tiết có ý nghĩa quyết định. Đây cũng là lý do bên cạnh việc mở rộng diện tích, các địa phương và người nuôi cần tính toán kỹ điều kiện nguồn nước trước khi đầu tư, lựa chọn quy mô phù hợp và chủ động các phương án dự phòng trong mùa khô.
3: Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh Tây Bắc có cùng một lợi thế về khí hậu và nguồn nước như Lào Cai, Lai Châu đã và đang mở ra hướng phát triển mới cho nghề nuôi cá nước lạnh. Khi những lợi thế đó được kết hợp với đầu tư kỹ thuật, tổ chức sản xuất và liên kết thị trường, cá hồi, cá tầm có thể không chỉ là một mô hình nuôi có giá trị cao mà còn trở thành hướng sinh kế ổn định hơn cho người dân vùng Tây Bắc.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã xác định tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ, thể chế, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong đó, thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm. Hôm nay, chuyên đề sức bật kinh tế đất nước sau Đại hội 14 đề cập chủ đề hình thành các cực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là một nội dung được nhấn mạnh trong định hướng phát triển tại Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới, chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Giải pháp là xác định các động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học công nghệ là trọng tâm để thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nói về động lực tăng trưởng mới, phải nhấn mạnh về trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là tốc độ thâm nhập vào đời sống kinh tế xã hội của hình thức này. Nhìn lại thế kỷ 20, công nghệ làm thay đổi cuộc sống là điện thoại cố định phải mất 75 năm mới có được 100 triệu người dùng, sau đó là Internet mất 7 năm rưỡi mới đạt 100 triệu người dùng, nhưng ChatGPT chỉ mất 2 tháng đã đạt được mức độ phổ cập này. Không chỉ thâm nhập nhanh mà năng lực của AI cũng thay đổi rất nhanh. Khi mới bắt đầu, AI mất 7 tháng để tăng năng lực lên gấp đôi, giờ chỉ mất 4 tháng để tăng năng lực lên gấp đôi. Do đó, người dân và doanh nghiệp hiện nay nếu chỉ dùng trí tuệ nhân tạo trong việc hỏi đáp thì tức là mới dùng chưa đến 10% năng lực thực sự của AI. Đến năm 2026 này, thế giới chuyển sang giai đoạn AI Agent, tức là AI tác tử, với việc con người chỉ giao nhiệm vụ, còn AI tự lập kế hoạch và thực hiện. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhìn nhận:
7: thể chế dành cho trí tuệ nhân tạo như là một động lực tăng trưởng mới. Chúng ta không chỉ nói đến kinh tế số mà còn nói đến một thực tế đang rất quan trọng là AI đang có tác động to lớn, sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế, đến hoạt động của các doanh nghiệp, tạo ra năng suất vượt trội cho doanh nghiệp. Do vậy, cần một hành lang pháp lý minh bạch. Và từ luật trí tuệ nhân tạo cho đến năng suất thực tế của doanh nghiệp là một hành trình rất cần sự đồng hành của nhà nước.
6: Thông thường, quản lý nhà nước ít xây dựng một bộ luật riêng cho một mô thức công nghệ mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vì tốc độ thay đổi quá nhanh. Nhưng trí tuệ nhân tạo AI lại là một ngoại lệ. Việt Nam là quốc gia thứ tư trên thế giới, sau châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, đã có luật trí tuệ nhân tạo vào năm 2025, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước về bắt kịp nhịp phát triển của thế giới, đồng thời cũng là bước cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò là một động lực tăng trưởng mới, trí tuệ nhân tạo AI tạo ra năng suất lớn nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn về lừa đảo như video giả hay là tấn công an ninh mạng. Do đó, tiến sĩ Hồ Đức Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết:
8: thì luật AI ấy, thì về cơ bản nó chỉ có hai mục tiêu chính đấy. Thứ nhất là quản lý những cái rủi ro, và thứ hai rằng là thúc đẩy cái phát triển AI. Quản lý rủi ro thì phải chia ra làm ba loại: có loại rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Các doanh nghiệp thì tốt nhất là kiểm kê lại các cái hệ thống nào liên quan tới AI của mình, xong đối chiếu với cái danh mục mà các hệ thống AI rủi ro cao thì để xem ra là mình có rơi vào cái hệ thống rủi ro cao không. Nếu mà rơi vào hệ thống rủi ro cao ấy thì sẽ phải có một loạt các nghĩa vụ, ví dụ như là phải bảo đảm rằng là có sự giám sát của con người, vân vân.
6: Để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục 40 bộ dữ liệu trọng yếu được nhà nước đầu tư xây dựng để chia sẻ miễn phí cho xã hội. Hai là luật trí tuệ nhân tạo cũng nhấn mạnh áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox bóc và thành lập quỹ AI quốc gia để tài trợ, đầu tư cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển AI. Trong đó, giải pháp trực tiếp nhất là cấp AI voucher để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể tiếp cận hạ tầng và dữ liệu hoặc triển khai thử nghiệm sản phẩm trong lĩnh vực mới. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh.
0: Tiếp theo đó là chúng ta có những cái thuế về hỗ trợ và đầu tư. Cái ý tưởng này thì xuất phát từ cái nhận định cho rằng là phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp nội. Và họ muốn làm lĩnh vực này thì họ phải được hỗ trợ về nguồn lực. Thì cái thống kê của tôi thì cho thấy rằng là đến 95% phát minh về khoa học công nghệ của Trung Quốc là do các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Trung Quốc họ đưa ra. Và họ không dựa vào viện hay trường hay là các doanh nghiệp lớn. Thì cái bài học của Trung Quốc tôi cho rằng cũng rất là đáng quan tâm nếu như chúng ta muốn nhìn thấy một cái lực lượng thật sự phát triển được khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
6: Đáng chú ý là Nghị định số 320 năm 2025 của Chính phủ và Thông tư số 20 năm 2026 của Bộ Tài chính đã đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là quy định cho phép tính bổ sung tối đa 200% chi phí nghiên cứu và phát triển, gọi tắt là R&D, vào chi phí được trừ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyên gia chính sách thuế Nguyễn Văn Phụng nhận định.
9: Quản trị chi tiêu thuế và chuyển trọng tâm từ ưu dựa trên lợi nhuận chuyển sang chi phí. Lâu nay chúng ta cho họ bằng miễn thuế, giảm thuế nhưng kỳ vọng là người ta có lợi nhuận thì mới được giảm. Người ta không có, không giảm được. Bây giờ xu hướng của thế giới là chuyển sang chi tiêu thuế theo chi phí. Tăng chi phí 200% cho R&D, tăng cho tính trì chi phí cho khoa học công nghệ, miễn thuế cho khoa học nghệ. Đó là những bước đi đúng hướng trong việc chi tiêu thuế. Nhưng chúng ta phải quản trị nó, tránh bị lãng phí, tránh bị hình thức, tránh bị phong trào.
6: Như vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ở cấp độ cá nhân chỉ mang lại sự thuận tiện, muốn tăng năng suất thì phải thực hiện ở cấp độ doanh nghiệp, gắn với tối ưu quy trình và dữ liệu. Sau đó, việc cấp AI voucher và hỗ trợ thuế để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ chế chính sách thiết thực, thực hiện định hướng đã nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Đó là xác định các động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học công nghệ là trọng tâm để thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

0: Thưa quý vị và các bạn, về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 yêu cầu xác định các động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học công nghệ là trọng tâm để thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Đồng thời với đó là yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu. Về các chính sách đột phá để phát triển khu kinh tế và khu thương mại tự do, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thạc sĩ Vũ Mạc Hưng, Giám đốc dự án Công ty Tư vấn Boston Consulting Group Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, theo quan sát và đánh giá của ông thì đang có những điểm nghẽn

0: gì trong phát triển các đặc khu kinh tế tại Việt Nam?
1: Thì trong cái quá trình phát triển các cái khu thương mại tự do hay là các khu kinh tế ở tại Việt Nam thì tôi nhận thấy là có khoảng 3 cái điểm nghẽn chính như sau. Thứ nhất là trong việc phát triển các đặc khu kinh tế hiện nay vẫn còn theo cái mức giàn trải, chưa có cái sự tập trung và chưa có cái định vị rõ ràng về việc là từng cái khu kinh tế sẽ có sự khác biệt như thế nào và tập trung vào các cái ngành và lĩnh vực ra sao. Thứ hai thì các cái chính sách cho các cái đặc khu kinh tế hiện nay thì cũng nhiều khu cũng đã đưa ra được các cái chính sách mang tính chất cạnh tranh rất là cao. Tuy nhiên là cái việc thực thi và cái việc triển khai các cái cơ chế chính sách này thì vẫn còn những cái vướng mắc giữa địa phương với cả các cái bộ ngành trong cái việc là các cái chính sách nó đột phá, triển khai thì cái sự hướng dẫn hay là cái sự phối hợp vẫn chưa được rõ ràng. Và cuối cùng là cái việc trao quyền, phân cấp phân quyền quản lý của các cái khu này thì hiện nay các cái vướng mắc cũng là do là nhiều cái cơ chế chính sách vẫn nằm ở trên ở cái cấp bộ và chưa được trao quyền về cho từng cái địa phương hay là cho từng cái ban quản lý của khu để có thể triển khai được một cách tốt nhất.
0: Vậy thì có thể học hỏi những kinh nghiệm nào của thế giới để có thể đột phá về thể chế hoặc là chính sách để khu kinh tế của Việt Nam phát triển ở thưa ông?
1: Thì tôi đã nói thì thứ nhất là cần một trao quyền và cơ chế đột phá cho từng cái ban quản lý của khu khi mà họ có thể tự quyết định được cái nguồn ngân sách của mình, hay là cũng có thể ví dụ trong các chính sách thí điểm để có thể đưa ra được là trong từng thời kỳ chúng ta sẽ thí điểm với những cái ví dụ chính sách thu hút nhân tài thì sẽ thí điểm với những nhân tài nào, hay là trong cái việc mà trợ cấp cho các cái ngành trong các lĩnh vực khoa học công nghệ hay về công nghệ cao thì có thể quyết định được trong từng thời kỳ nó sẽ tập trung vào lĩnh vực nào, doanh nghiệp nào và đưa ra được cấp phân quyền như vậy. Thứ hai thì có lẽ là để cần có một cái cơ chế phối hợp liên bộ ngành với cả các cái địa phương như là ban điều phối hay ban task force để mà trong quá trình thực thi triển khai các cái khu ở các địa phương thì đều có cái sự định vị các cái chiến lược rõ ràng, hay là tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong cái việc triển khai cho từng địa phương.
0: Hiện nay thì chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang là xu hướng tất yếu trên thế giới và tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế. Vậy thì theo ông, những đặc khu kinh tế ở Việt Nam cần chú ý điểm gì để phát triển và cạnh tranh được với các đặc khu trong khu vực và trên thế giới?
1: Thì theo như tôi thấy ở trên thế giới thì các khu như là Thâm Quyến hay là Thượng Hải thì để mà tập trung phát triển về công nghệ thông tin, chuyển đổi số hay là công nghệ cao thì cần có những cái yếu tố tiên quyết như sau. Thứ nhất là cần phải có cái việc triển khai các cái cơ chế thí điểm sandbox cho từng các cái ngành lĩnh vực này. Thứ hai là đối với từng doanh nghiệp này thì ví dụ như doanh nghiệp bán dẫn thì họ rất là cần nhiều về cái hạ tầng về điện hay hạ tầng về năng lượng sạch, thì cái việc đầu tư cho cái hạ tầng này trong các cái khu đặc khu là cũng rất là quan trọng. Và thứ ba là đặc biệt là với các cái ngành chuyển đổi số hay ngành công nghệ cao thì cái việc thu hút nguồn nhân tài thì thường những cái đặc khu trên thế giới họ sẽ đưa ra các chính sách về visa hay là miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cái mức rất là cao để có thể thu hút cái nguồn nhân tài. Và cuối cùng thì về hạ tầng thì ngoài cái chính sách về chi phí thì cũng phải lưu ý đến cái môi trường sống, làm việc và vui chơi cho các cái chuyên gia. Do vậy là cũng cần phải xây dựng một cái hạ tầng cũng như là một cái môi trường sống phù hợp.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thế giới có hơn 7.000 đặc khu kinh tế hoặc khu thương mại tự do và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của các quốc gia. Thực tế này cũng cho thấy sự cạnh tranh rất lớn nếu Việt Nam muốn hình thành động lực tăng trưởng mới từ mô hình đặc khu kinh tế. Để thu hút nhà đầu tư vào các đặc khu kinh tế của Việt Nam, cần nhìn nhận rõ các cơ chế và chính sách tạo nên thành công của các đặc khu kinh tế trên thế giới.
3: Các điển hình thành công của mô hình đặc khu kinh tế hoặc khu thương mại tự do trên thế giới có thể phần nào khái quát qua các ví dụ tiêu biểu như du lịch miễn thuế và y tế ở Hải Nam, thương mại dịch vụ và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở Thượng Hải, Thâm Quyến của Trung Quốc hoặc logistics của Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Incheon, Hàn Quốc. Cụ thể, đặc khu thương mại tự do Hải Nam xác định sẽ tập trung chính sách vào du lịch miễn thuế và chăm sóc sức khỏe, từ đó đưa ra các chính sách thí điểm như cho phép du lịch miễn thuế cho người dân nội địa của Trung Quốc, cho phép thí điểm thử nghiệm các lĩnh vực liên quan đến du lịch y tế như thử nghiệm tế bào gốc, thậm chí cho phép thử nghiệm các loại thuốc và phương pháp điều trị mới đã được quốc tế chấp nhận nhưng Trung Quốc đại lục chưa chấp nhận. Qua chính sách này đã thu hút được rất nhiều người dân Trung Quốc tới Hải Nam để mua sắm hàng miễn thuế hoặc du lịch y tế. Đặc khu kinh tế Thâm Quyến thì định vị chiến lược là trở thành một thung lũng silicon của phương Đông. Do vậy, các chính sách đặc thù tập trung nhiều vào thử nghiệm khoa học công nghệ, tập trung sản xuất và ưu đãi miễn thuế cho sản xuất công nghệ mới. Đặc khu kinh tế Thượng Hải thì tập trung nhiều vào việc cho phép thử nghiệm các chính sách thí điểm ở quy mô lớn, cùng với các cơ cấu và cơ chế quản trị mới, theo đó đã tập trung phát triển về dịch vụ như trung tâm tài chính phố Đông, tập trung phát triển logistics cũng như thương mại tự do ở Thượng Hải. Các chính sách ưu đãi ở đây sẽ tập trung vào tự do về việc lưu chuyển nguồn vốn, sử dụng ngoại tệ hay các chính sách ưu đãi liên quan đến thuế quan. Dubai thì định vị trở thành một trung tâm về đổi mới và kinh doanh hàng đầu, cùng với hệ sinh thái trung tâm tài chính, cảng biển, logistics là cửa ngõ cho toàn bộ khu vực các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Do vậy, chính sách đặc thù tập trung nhiều vào cải thiện môi trường logistics với thủ tục tinh gọn, cũng như tập trung phát triển các công ty tài chính công nghệ, fintech, gắn đổi mới sáng tạo với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, kết nối cảng biển và sân bay.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 yêu cầu xác định các động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học công nghệ là trọng tâm để thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Đồng thời với đó là yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới, ngang tầm khu vực và toàn cầu. Với lợi thế đi sau, Việt Nam có cả cơ hội và thách thức trong việc đưa ra cơ chế chính sách vượt trội và có sức cạnh tranh quốc tế trong các lĩnh vực này. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay xin được dừng ở đây. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
6: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi tầm khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi như tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
7: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
8: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
7: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
8: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
9: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như

0: nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Nghệ An triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU. Kiến thức cho ngư dân chuẩn bị vật tư khi vươn khơi. Thiết bị lọc dầu giúp tàu cá tiết kiệm nhiên liệu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của nước ta, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc để siết chặt kỷ cương quản lý nghề cá, bảo vệ sinh kế lâu dài cho ngư dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về vấn đề này.
5: Từ 3 giờ sáng, cảng cá Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An bắt đầu bước vào một ngày làm việc mới. Hàng chục chiếc tàu cá cập cảng mang theo hải sản mới khai thác về để bán và chuẩn bị mua vật tư, tiếp nhiên liệu cho chuyến biển tiếp theo. Ông Vũ Xuân Trường, ngư dân ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Được cái tuyên truyền của tỉnh và Bộ đội Biên phòng, qua cái giải trình của bên chống khai thác IUU thì nói chung nó rất có ý nghĩa, gây một cái nhận thức cho bà con khai thác nghề biển.
5: Từ những chuyến vươn khơi bám biển thực tế, nhiều ngư dân ở Nghệ An giờ đây đã xem việc chấp hành các quy định pháp luật như một phần không thể thiếu trong hành trình đi khai thác của mình. Ông Phùng Bá Thu, chủ hai tàu cá ở khu nghi thủy 3, phường Cửa Lò chia sẻ.
7: Thực hiện cái chống khai thác IUU từng được các cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng như các lực lượng chức năng tư vấn tuyên truyền. Lúc đó thì bà con cũng thực hiện tốt. Điểm thứ nhất là ra khơi thì trước lúc đi thì mình kiểm tra giám sát hành trình và cũng như ra đúng tọa độ của mình đánh bắt đúng thuyền đúng nghề.
5: Song song với ý thức tự giác của người dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU. Tại các trạm kiểm soát, từng bộ hồ sơ, từng thiết bị giám sát hành trình đều được rà soát tỉ mỉ. Nói về công tác kiểm tra và quản lý tại cửa biển, Thiếu tá Lê Hồng Quân, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy cho biết.
8: Và thực hiện tháng cao điểm phòng chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua nội dung thực hiện, trong đó là tăng cường cái công tác quản lý chặt chẽ tàu cá đối với khi xuất nhập bến, về tiến hành xác nhận các tàu cá khi rời cảng xuất bến thì phải bảo đảm các loại giấy tờ theo quy định, phối hợp với chi cục thủy sản, kiểm ngư, sở nông nghiệp và các xã phường ven biển để triển khai thống nhất các quy định.
5: Theo số liệu thống kê tại địa bàn tỉnh Nghệ An, hiện có hơn 3.500 tàu cá, trong đó có hơn 1.000 tàu từ 15 mét trở lên chưa hoạt động vùng khơi. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cả được giám sát chặt chẽ qua hệ thống ECDT. Đến nay, địa phương chưa ghi nhận tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An chia sẻ.
9: Trong cái thời gian vừa qua thực hiện cái kế hoạch khắc phục những cái khuyến nghị của EC và thực hiện tháng cao điểm thì Chi cục tham mưu cho sở trên ủy ban nhân tỉnh ban hành một cái kế hoạch 787. Trong thời gian vừa qua thì Chi cục cũng tổ chức các cuộc kiểm tra về địa phương cũng như là các ban quản lý các cái cảng cá kiểm tra đôn đốc chỉ đạo công tác thực hiện những nhiệm vụ chống khai thác trái phép. Thứ hai nữa là cũng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, đặc biệt là luật thủy sản và các cái văn bản nghị định thi hành luật, và đặc biệt là trong thời gian qua cũng đẩy mạnh tuyên truyền về cái nghị định 246 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
5: Những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng ngư dân đang tạo nên một sức mạnh tổng hợp trên tuyến đầu mặt trận chống khai thác IUU tại Nghệ An. Hành trình vươn khơi bám biển giờ đây không chỉ mang theo hy vọng về những mẻ cá đầy khoang, mà còn gửi gắm khát vọng xây dựng một ngành thủy sản phát triển minh bạch, bền vững.
3: Vươn khơi bám biển.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, giá xăng dầu tăng cao đã khiến nhiều chủ tàu gặp khó khăn. Nhiều tàu phải nằm bờ hay hoạt động cầm chừng. Đúng thời điểm này, nhóm kỹ sư từng giảng dạy tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra giải pháp thiết bị lọc dầu diesel trên tàu cá vào ứng dụng. Thiết bị đã giúp máy móc hoạt động trơn tru hơn, ngư dân tiết kiệm được khoảng hơn 10% lượng dầu trong mỗi chuyến ra khơi đánh bắt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về vấn đề này.
5: Hơn 3 năm trước, tàu đánh bắt xa bờ của ông Nguyễn Đình Ngọc ở phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh được nhóm giảng viên từng công tác tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu chọn để lắp thử nghiệm thiết bị lọc dầu diesel. Ông Ngọc cho biết, nếu như năm 2021, mỗi tháng tiền dầu diesel để tàu ra khơi đánh bắt là 5.000 lít dầu, khoảng 90 triệu đồng, thì thời điểm này do giá dầu tăng cao nên chi phí đã đội lên khoảng gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tàu cá của gia đình được lắp thiết bị lọc dầu diesel đã giúp gia đình ông tiết kiệm được từ 10% đến 15% lượng dầu trên một chuyến, tương đương với 500 lít dầu, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Ông Ngọc chia sẻ.
10: Cái đầu tiên á, mà áp dụng, á, tôi có cảm nhận được là nó lợi dầu. Mà lúc đầu á, tôi nghĩ là nó tốt cho các thiết bị của máy, nhưng mà nó về nó lợi dầu. Một chuyến biển á, theo cái đánh giá thì ít nhất 10 đến 15% khác hào, máy móc là em.
5: Thấy hiệu quả, anh Võ Ngọc Dũng ở phường Vũng Tàu cũng đã lắp thiết bị lọc dầu diesel cho 3 tàu cá hành nghề rập ghẹ của gia đình. Theo anh Dũng, tàu của anh làm nghề rập ghẹ thường đánh bắt vùng khơi. Mỗi chuyến biển, tàu của gia đình anh có phí tổn hàng trăm triệu đồng. Anh Dũng cho biết, khi biết đến thiết bị lọc cặn dầu diesel trên tàu cá, ngay tháng đầu tiên, gia đình anh đã tiết kiệm được hàng trăm lít dầu trong mỗi chuyến ra khơi.
11: So là cái dầu, cái giá cả nó cũng được. Thấy vậy gắn luôn một lần 3 chiếc luôn. Tại công báo về là cái máy mình đi rất là ổn định, nó sẽ mướt hơn. Với lại cái dầu á, nếu mà chưa gắn nó thì khoảng cái một tháng á, là khoảng cỡ 9.000 lít. Tháng vừa rồi đây á, thấy là 7.800-7.900 lít dầu rồi đó. Thấy nó cũng có mức ổn định về nhiên liệu của mình. Nói chung cũng mừng, máy móc có thể tự tin ổn định, an tâm hơn.
5: Thiết bị là sản phẩm của nhóm kỹ sư Lê Quốc Đạt, Nguyễn Văn Hòa cùng các thành viên khác từng là giảng viên Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, nhóm đem đến cho ngư dân máy lọc nước biển thành nước ngọt và được ngư dân đón nhận. Từ thành công này, nhóm tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Dầu khí Việt Nam nghiên cứu đưa ra máy lọc dầu cho tàu cá xa bờ. Anh Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, việc đánh bắt cá xa bờ đòi hỏi ngư dân phải dự trữ một lượng lớn dầu diesel trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, môi trường hoạt động trên biển và chất lượng các khoang chứa dầu trên tàu không đạt tiêu chuẩn, nên dầu sẽ bị lẫn nước biển, muối biển và các cặn cơ học. Đây là những nguyên nhân dẫn đến chất lượng dầu bị giảm sút, ảnh hưởng lớn đến hoạt động cũng như máy móc trên các tàu cá hiện nay. Với trăn trở này, các anh đã bắt tay cùng nhau nghiên cứu thiết bị lọc dầu trên tàu cá.
12: Thì bọn em là bản chất là những người kỹ sư, rồi những người lại đồng hành với người dân, lại tránh cuộc may mò tìm hiểu để có cái giải pháp gì mà giúp được dân. Dầu nó tăng nhưng mà vẫn có thể ra khơi. Rồi mời Đại học Bà Rịa Vũng Tàu về mặt chuyên môn sản xuất kỹ thuật, thiết kế. Rồi mời Đại học Dầu khí là cái giải pháp về mang tính khoa học á, về dầu để làm ra những cái cải ban đầu để cho người dân sử dụng.
5: Theo anh Dương Trí Trung, chủ nhiệm bộ môn lọc hóa dầu, Đại học Dầu khí Việt Nam, Thiết bị này hoàn toàn không mới vì tất cả động cơ chạy dầu diesel trên thế giới đều sử dụng thiết bị lọc dầu. Cái mới là nhóm kết hợp thêm giải pháp nano trong dầu nhờn.
13: Bên cạnh khi cái này nữa thì cũng có triển khai thêm một cái giải pháp nữa, đó là sử dụng cái hợp chất nano để mà pha vào trong dầu nhờn của tàu biển. Mình kết hợp đồng bộ cả giải pháp đó, người dân người ta tiếp cận được một cách mà đơn giản và hiệu quả. Thì chỗ mà sử dụng nano này ấy, thì cũng ở Việt Nam mình thì hầu như chưa ai dùng, chưa ai nghĩ ra cái mà bổ sung thêm lập này.
4: Thưa quý vị và các bạn, tàu cá muốn vươn khơi an toàn hiệu quả thì khâu chuẩn bị các loại nhiên liệu, vật tư là vô cùng quan trọng. Vấn đề bảo đảm sức khỏe cho thuyền viên trên tàu cần được bảo đảm thường xuyên với các loại vật tư y tế, thực phẩm phù hợp. Các thành viên trên tàu cũng cần nắm rõ các kỹ năng sơ cứu y tế trong các tình huống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, cán bộ Trung tâm Phối hợp và Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 về nội dung này.
14: Xin ông cho biết tàu cá cần chuẩn bị những loại thực phẩm vật tư y tế gì để đảm bảo sức khỏe cho thuyền viên khi vươn khơi?
15: Đấy, thì bà con lưu ý rằng là khi đã ra ngoài đến biển là bà con phải trang bị áo, quần áo phải thật ấm. Ngoài cái quần áo ấm ra và chúng con có thể phải trang bị những cái áo mưa đặc chủng nữa, những cái trang bị về phao áo, phao tròn, áo phao và thậm chí còn cả cái phao hèo nhỏ cho bà con. Đấy là cái sự cần thiết để khi giông bão xảy ra và có những sự cố thì bà con có cái mà dùng ngay cho mình. Còn về lương thực thực phẩm thì như chuẩn bị cho một cái chuyến đi thì bà con cũng lưu ý là ngoài những cái thức ăn, ngoài những lương thực như gạo, mì tôm, đấy, rồi đỗ, đấy, thì bà con chuẩn bị những cái thực phẩm như là dầu dinh dưỡng. Ngoài cả, bà con ở ngoài biển có thể có cá nhưng những có lúc không đánh được thì bà con phải có những cái thịt bò, thịt lợn và trứng, rồi những cái sản phẩm, những cái thành phần protein khác và được bảo quản tốt. Đó, bà con lưu ý phải bảo quản tốt trong cái kho đông lạnh của bà con để chúng ta phòng ngừa có thể là rất nhiều ngày trên biển là như vậy.
14: Trong các tình huống thuyền viên trên tàu gặp tai nạn lao động cần xử lý như thế nào thưa ông?
16: Trình tự của cái vết thương ở đầu thì nếu tổn thương nhẹ thì xử lý như sau: không được cắt tóc hay là lấy bất cứ cái dị vật nào ở trên đầu. Người ta dùng một cái gạc sạch hoặc là những cái vải sạch ít ngay trên phần vết thương. Sau đó có thể dùng băng hình tam giác, băng đúng kỹ thuật để cái băng này nó ép chặt cái gạc trên cái điểm chảy máu. Nếu như vết thương mà nhỏ, nó khoảng độ sau 5 phút thì nó cái máu đông nó sẽ đùn đúng ở điểm chảy máu đó. Nếu trên tàu chúng ta có kháng sinh thì chúng ta dùng cho bệnh nhân kháng sinh, ví dụ như là amoxicillin 0,5g nhân với 4 viên mỗi bữa 2 viên, sau đó có thể dùng thuốc giảm đau. Còn đối với vết thương ở chi, ở chân tay, ví dụ như những vết thương mà nó gọi là nó dập lát ở bàn tay, những cái vết thương đó thì chúng ta là có những động tác gọi là garo cầm máu. Thì garo nó có chỉ dịch của nó thì cái đúng kỹ thuật chúng ta phải làm. Còn hai, còn những vết thương mà nó là tĩnh mạch mà nó nhỏ thì chúng ta băng cầm máu ở mu bàn tay rồi gần bàn tay theo phương pháp. Trong quá trình băng chúng ta cũng phải hỏi nạn nhân xem có tê tay hay không, rồi quan sát các cái móng tay có bầm tím hay không, vì khi như vậy là nếu tê và kết hợp với bầm tím ở các cái đầu ngón tay là chúng ta đã băng quá chặt. Sau đó chúng ta treo cánh tay lên cao để cao hơn tim bằng cái băng hình tam giác hoặc bằng cái dây treo vào cổ, để làm sao nó cái chỗ vết thương nó cao hơn tim thì là cái áp lực máu chảy xuống sẽ chậm hơn. Thứ hai nữa là làm cho nạn nhân đỡ đi lại, rồi quá trình sinh hoạt nó đỡ bị vướng và đỡ bị đau.
14: Cần xử lý như thế nào nếu người trên tàu bị ngộ độc do ăn các loại đồ ăn sống thưa ông?
16: Một số bệnh trong quá trình mà bà con hành nghề ngư dân ấy thì vì cái bệnh đó là cái bệnh viêm huyết dạ dày. Bác sĩ cũng tư vấn cho bà con là lúc đó là phải thả nới lỏng toàn bộ cái quần áo ra, đừng để căng chặt. Thứ hai nữa là uống một số cái thuốc rất đơn giản trong túi thuốc mà hướng dẫn, ví dụ như cái giảm dịch tiết dạ dày như omeprazole. Đấy là những cái thuốc mà rất đơn giản. Thứ hai, ví dụ bà con là liên quan đến đánh bắt cá nên là ăn một số các hải sản có thể gây dị ứng, đặc biệt là cái vấn đề như sò, ốc hoặc là một số những con cá như cá lóc. Cách thứ nhất, đầu tiên là bà con phải bằng mọi giá phải lôn ra cái thức ăn đấy. Có thể là chúng ta cho nạn nhân ấy là nằm nghiêng một bên.

0: rồi là lấy tay sạch của mình đèn lưỡi để lôn ra toàn bộ thức ăn mà có thể gây độc cho bà con. Cái thứ hai, sau khi lôn ra rồi thì nó có hiện tượng đi ngoài, thì cái việc đi ngoài này là để thải chất độc, thì cái việc này là bà con cứ cho đi ngoài đấy, cái không cầm. Thế sau khi rồi xong rồi thì nó mất buồn nôn và mất nước như vậy thì bà con phải là uống cái nước bù cái điện giải, thì bà con phải pha một cái gói cortisone ấy vào nước ấm, nước nguội cũng được, 1 lít nước, xong bà con uống trong ngày. Còn nếu không có thì bà con có thể là lấy 1,2 thìa muối pha với 4 thìa đường cho vào lít nước sôi để nguội và bà con uống, hoặc là bà con có thể dùng cái nước gạo rang để uống. Thì bà con uống cái nước tất cả đấy thì chỉ trong một ngày là dùng hết một cái lít đấy, là ta phải chuyển sang cái gói khác và không được dùng chung.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Triển lãm tại Anh giới thiệu văn hóa và nghệ thuật 2000 năm của Hàn Quốc. Liên minh châu Âu tặng 40.000 vé tàu miễn phí khám phá châu Âu cho thanh niên 18 tuổi từ ngày mai, mùng 1 tháng 10. Bây giờ là tin chi tiết. Một triển lãm sắp mở cửa tại Bảo tàng Anh ở London sẽ giới thiệu hành trình hơn 2.000 năm nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc từ thời kỳ đồ sắt đến nghệ thuật đương đại, qua đó giúp công chúng nhìn xa hơn sức ảnh hưởng của K-pop và văn hóa đại chúng. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Triển lãm sẽ khai mạc và mở cửa cho công chúng vào ngày 1 tháng 10, quy tụ các hiện vật có niên đại từ khoảng năm 400 trước công nguyên, cùng nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ Hàn Quốc đương đại. Một điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee qua đời năm 2020 cùng bộ sưu tập của gia đình ông, trong đó có tượng Bồ Tát, các bộ kinh Phật có niên đại những thế kỷ đầu Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc và những sản phẩm gốm men ngọc Kurzer nổi tiếng. Một số hình ảnh có thể quen thuộc với khán giả trẻ từng biết đến Hàn Quốc thông qua bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunter. Đó là những hình tượng truyền thống của văn hóa Hàn Quốc như hồ, chim ác và bức bình phong mặt trời, mặt trăng và năm ngọn núi. Chị Kim Sang-a cho biết, các tác phẩm được lựa chọn trưng bày không chỉ thể hiện các giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc mà còn phản ánh cá tính của những nghệ sĩ nước này.
4: Hàn Quốc trải qua nhiều thời khắc thăng trầm trong thế kỷ 20, nhưng điều triển lãm muốn thể hiện là cách mỗi nghệ sĩ phản ứng trước những biến động của lịch sử, đồng thời họ đón nhận những kích thích mới như thế nào, để bạn có thể thấy sự sáng tạo và kiên cường trong tác phẩm của họ.
3: Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2027.
2: Nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang vừa tổ chức buổi hòa nhạc riêng tại London gần 14 năm sau lần cuối biểu diễn tại thủ đô nước Anh. Theo Eagle Entertainment, chương trình XX Cosmos diễn ra tại sân vận động Tottenham Hotspur vào thứ Bảy tuần trước, nằm trong lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Chương trình được mở màn bằng bản hit đình đám Fantasy Baby và bao gồm các ca khúc như Haru Haru và Lies. Tại buổi hòa nhạc, các thành viên của Big Bang đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ bền bỉ và chia sẻ rằng việc kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm giống như một phép màu. Chuyến lưu diễn thế giới

0: Mới của Big Bang được khởi động từ Hàn Quốc vào tháng trước sẽ tiếp tục diễn ra tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á cho đến tháng 2 năm sau. Từ ngày mai mùng 1 tháng 10, chương trình Discover EU mở đợt đăng ký mới dành 40.000 suất thẻ tàu Interrail miễn phí cho thanh niên trên khắp châu Âu. Đợt đăng ký kéo dài đến ngày 15 tháng 10 mang đến cơ hội cho thanh niên khám phá các quốc gia châu Âu bằng đường sắt. Đây là chương trình nhằm khuyến khích thanh niên trải nghiệm văn hóa, lịch sử và đời sống tại các quốc gia khác trong khu vực. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
1: Những ứng viên trúng tuyển sẽ được đi du lịch từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 đến ngày 31 tháng 5 năm 2028, với quyền lợi di chuyển bằng tàu hỏa tối đa 7 ngày liên tục hoặc ngắt quãng, trong khoảng thời gian tự chọn dài 30 ngày, không giới hạn số lượng quốc gia ghé thăm. Người tham gia cũng nhận thêm thẻ giảm giá cho các dịch vụ lưu trú, tham quan và giao thông địa phương. Đồng thời, cư dân vùng hải đảo xa xôi có thể được hỗ trợ phương tiện di chuyển thay thế phù hợp. Để tham gia, ứng viên phải sinh trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008, tức tròn 18 tuổi trong năm 2026. Ứng viên cần là công dân hoặc người cư trú hợp pháp tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ hải ngoại liên kết. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2027 theo hạn ngạch từng nước, và ban tổ chức có thể áp dụng nguyên tắc ưu tiên người nộp trước nếu có trường hợp bằng điểm ở những suất cuối.
0: Thái Lan sẽ siết chặt quản lý các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng từ ngày mai 1 tháng 10, trong đó tăng cường kiểm tra cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng tài xế và phương tiện. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Theo Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan, các nền tảng phải chịu trách nhiệm đảm bảo tài xế có giấy phép và phương tiện được đăng ký đúng quy định. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác theo mức độ vi phạm. Thái Lan cũng sẽ triển khai hệ thống phiếu đánh giá ứng dụng App Report Card để theo dõi hoạt động của từng nền tảng. Những ứng dụng để xảy ra vi phạm có thể bị cảnh báo, đình chỉ hoạt động và trong trường hợp vi phạm kéo dài có thể bị thu hồi chứng nhận hoạt động. Hiện có 8 nền tảng tham gia hệ thống quản lý, trong đó có Grab, Bolt, InDrive và Lyman. Từ ngày 1 tháng 10 tới đây, các nền tảng này phải tuân thủ đầy đủ các quy định về tài xế và phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cho biết các biện pháp nhằm nâng cao an toàn và chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng trách nhiệm của các nền tảng trong việc kiểm tra lái xe và phương tiện trước khi đưa vào hệ thống hoạt động.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch bền vững, trong đó tập trung phát triển du lịch xanh, hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay và đang được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hợp tác với nhau cùng phát triển và chú trọng truyền thông quảng bá các điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngọc Bích, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logic Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững.
6: Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hà Nho.
5: Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm.
7: Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần truyền thông NB Media.
8: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho, xin chào quý vị thính giả.
5: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là với chủ đề hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hôm nay. Và phần tổng hợp chính là các cái định hướng để phối hợp toàn cầu được đúc kết từ các cái cơ quan quản lý và diễn đàn báo chí cho du lịch. Mối quan hệ hợp tác truyền thông du lịch thì cần theo các cái nguyên tắc
9: minh bạch và cởi mở thông tin. Truyền thông và ngành du lịch cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và cởi mở. Thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời, ngay cả trong các tình huống khủng hoảng hoặc có thông tin bất lợi. Sự minh bạch giúp xây dựng niềm tin vững chắc với công chúng và du khách quốc tế.
10: Truyền thông có trách nhiệm và chân thực. Các sản phẩm truyền thông phải phản ánh đúng giá trị thực tế của điểm đến, tránh phóng đại hay sai lệch, gắn kết thông điệp quảng bá với mục tiêu bảo vệ môi trường, văn hóa và phát triển du lịch bền vững, hạn chế các nội dung gây hại hoặc khai thác quá mức tài nguyên bản địa.
9: Kết nối đa biên và liên ngành, thúc đẩy sự tham gia đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và người dân địa phương, lồng ghép truyền thông du lịch và các chương trình

0: và bản sắc độc đáo của cộng đồng bản địa. Xây dựng hình ảnh du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.
1: Với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy.
2: Xin được hỏi câu hỏi đầu tiên ạ, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh liên quan đến cái việc mà anh lựa chọn lĩnh vực du lịch để khởi nghiệp và gắn bó nhiều năm ấy, thì anh nhìn thấy cái cơ hội hợp tác phát triển như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà kinh tế du lịch đang rất phát triển hiện nay ạ?
3: Vâng, theo tôi thì cái cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ đến từ việc là tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nhu cầu của du khách đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, sức khỏe và những trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thế thì cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra ấy, thì tôi thấy là đặt ra cái yêu cầu về phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thì đây chính là cái không gian rất là lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Một doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải đầu tư vào một cái khu du lịch lớn. Họ có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm đặc sắc, như ví dụ như đơn giản tôi thấy như một tour xe đạp, hoặc là một cái trải nghiệm nông nghiệp, một món ăn địa phương, một sản phẩm thủ công, hay là các cái giải pháp công nghệ giúp cho khách du lịch tiếp cận với du lịch thuận tự nhiên. Cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy là giải quyết được một nhu cầu thật, tạo ra giá trị thật và giữ lại được nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
2: Đúng là theo hướng từ khóa là phát triển bền vững và rất là đơn giản, phải không ạ? Và thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thì anh thấy rằng là kinh tế du lịch đang mở ra cái cơ hội hợp tác như thế nào cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
4: Như các bạn đã biết là du lịch thì là ngành kinh tế tổng hợp, và cái điểm đặc biệt của kinh tế du lịch là không một doanh nghiệp nào thì có thể làm du lịch một mình. Bởi vì là sau một cái chuyến đi của du khách thì không chỉ là cái dịch vụ mà mọi người dễ thấy là vận chuyển khách sạn, nhà hàng hay điểm tham quan hay hướng dẫn viên đâu, mà nó còn là liên quan đến là những cái trải nghiệm của địa phương này, sản phẩm văn hóa này, vui chơi giải trí, mua sắm và cả cái công nghệ và truyền thông. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và ở đây thì tôi nghĩ rằng là với cả một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì mình cũng không cần phải làm những cái gì quá lớn, mà nó quá nhiều những cái dịch vụ khác nhau, mà có thể là tập trung vào một cái mắt xích rất là nhỏ nhưng mà đang bị thiếu. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã theo cái đoàn là khảo sát là lên là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thấy có một cái gọi là cái không gian quá rộng lớn mà nó quá nhiều cái tài nguyên du lịch, mà chúng tôi nhận thấy có một cái thiếu, đấy là gì? Cái số lượng xe điện ấy, vào ngày thường thì là có thể đáp ứng đủ, nhưng mà vào những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì số lượng xe điện ở khu du lịch đấy lại không đáp ứng đủ. Và chính tôi là tôi cũng đang lên một cái dự án, đề án là gì, là cùng với cả làng văn hóa để triển khai cái dịch vụ cho thuê xe đạp, có thể là xe đạp địa hình hay là xe đạp điện hay là xe đạp đôi, để cho du khách có thể chủ động đạp xe và chủ động tham quan những cái làng ở trong cái khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và thì cái này là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải nhắm vào những cái một cái mắt xích, một cái dịch vụ mà đang cần thiết mà có thể đem lại giá trị cộng hưởng, thì đấy là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp.
2: Cái thông tin của anh Tiến Đạt thì khá là thú vị ạ. Tức là sau anh quan sát thấy tại một cái địa chỉ ở Hà Nội, Đường Lâm thì gần đây thôi phải không ạ? Thì đang cần cái dịch vụ đấy, và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì hoàn toàn có thể là tham gia cung cấp một cái dịch vụ rất là thiết thực như vậy. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Bùi Nam Hưng ạ, là một có thể nói là một cái doanh nghiệp chuyên về truyền thông, thì cái việc hợp tác truyền thông rồi tổ chức các cái sự kiện tại các địa điểm du lịch cũng đang được thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như cái chi tiết anh Đạt vừa cho biết đấy, thì liệu rằng là nếu mà muốn tham gia truyền thông về du lịch hiện nay và kết hợp và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì theo anh là doanh nghiệp phải lưu ý gì nhất ạ?
5: Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì theo kinh nghiệm thực tế của tôi ấy, thì cái sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói riêng, thì họ hay nghĩ là truyền thông chỉ chạy quảng cáo thôi, hoặc là họ cố tạo ra những cái hình ảnh nó quá đẹp đẽ trên mạng xã hội, trên những cái truyền thông của mình mà nó khác xa với thực tế. Cái cốt lõi ở đây là gì? Là du lịch nó là ngành kinh doanh dựa trên cái niềm tin và sự trải nghiệm của khách hàng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên cốt lõi chẳng hạn, thì tôi chỉ muốn nói là gì, là hãy đừng làm truyền thông một cách hoa mỹ, mà hãy truyền thông bằng cái trải nghiệm.

0: và cái câu chuyện thật. Và muốn được như vậy thì các đơn vị mà doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch thì cần lưu ý. Đầu tiên là họ cần phải hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Đừng chỉ là bán phòng khách sạn hay là cái tour đi lại, mà hãy bán cái cảm xúc và cái câu chuyện của địa phương. Du khách họ đến một địa phương là họ nhớ tới không phải vì một cái sân khấu sự kiện nó hoành tráng, mà họ thực sự là họ nhớ tới là cái linh hồn của vùng đất đấy như thế nào. Và cái thứ hai là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ nên tìm kiếm cái sự hợp tác, bởi vì là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì họ cái nguồn lực họ khá là hạn chế, và họ nếu mà để đứng ra để tự tổ chức một sự kiện lớn thì rất dễ hụt hơi và không có đủ kinh phí. Thì hãy chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các đơn vị báo chí, hay là ghép chung chuỗi sự kiện với chính quyền địa phương hay các doanh nghiệp lữ hành khác để chia sẻ cái ngân sách. Và cái thứ ba đó là các đơn vị nên nhất quán giữa việc quảng bá và cái dịch vụ thực. Quảng bá một đằng và dịch vụ một nẻo thì đó là cái con đường ngắn nhất để giết chết một doanh nghiệp du lịch ở địa phương. Vâng.
1: Với những cái thông tin như anh Bùi Hưng vừa cùng các bạn thì xin được hỏi anh Ngọc Bích, bởi vì anh là một cái người mà có cái trải nghiệm rất là thực tế, triển khai rất là nhiều chương trình du lịch và xu hướng là phát triển bền vững rồi, thì qua cái phần trao đổi vừa rồi của anh Hưng thì anh nhận thấy rằng là các cái nguyên tắc mà các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là phát triển hợp tác với nhau, phát triển du lịch bền vững, và trong đó thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hợp tác với nhau cung cấp các cái dịch vụ du lịch trải nghiệm khó quên cho du khách như thế nào, cụ thể từ cái công việc của anh ạ?
2: Vâng, thực tế thì tôi cũng làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng mười mấy năm rồi, thì tôi thấy một cái như này: mỗi một cái trải nghiệm du lịch khó quên hiếm khi được tạo ra bởi một doanh nghiệp đơn lẻ. Cái thứ hai nữa là nó là cái kết quả của chuỗi dịch vụ, ví dụ như bao gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên, trải nghiệm, sản phẩm địa phương và truyền thông, thì nó phải tổng hợp từ những cái đấy. Cho nên là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, cần phải hợp tác trên cơ sở ba ba điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm cái một cái sản phẩm cùng giá trị. Cái thứ hai là phải rõ trách nhiệm và chia sẻ lợi ích công bằng. Đó thì ví dụ như chúng tôi làm ở Mekong Logistics ấy, thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái hộ dân ấy, mà họ có những cái khu vườn rất là đẹp và chưa biết đón khách, thì mình có thể hướng dẫn họ. Hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường, thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như Booking.com hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch đó. Thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay hay lao động mà trở thành một phần của trải nghiệm và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Thì tuy nhiên là cái việc mà truyền thông ấy là phải đi sau sản phẩm, tức là mình sẽ phải là bao giờ cái sản phẩm nó đóng gói được rồi thì mình kể cái câu chuyện là câu chuyện thật, quảng bá điểm đến là cái dịch vụ thật, để mỗi cái câu chuyện đẹp nhưng phải là cái trải nghiệm thực tế. Và nếu như chúng ta mà quảng bá những cái sản phẩm mà nó không đúng như vậy thì giống như là các anh cũng đã chia sẻ, thì nó sẽ giết chết cái doanh nghiệp đấy rất là nhanh, bởi vì phát triển bền vững là chúng ta phải kể những cái câu chuyện thật.
1: Chỉ có thật và mang lại cái trải nghiệm thú vị cho du khách phải không ạ?
2: Chính xác.
1: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ? Liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
3: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân đấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì? Là một cái làng nghề. Họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp, ví dụ như lữ hành của chúng tôi, hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn, đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm mới chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề, và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của

0: công nghệ thông tin ấy, của AI rồi là những số hóa, thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
1: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
0: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề ẩm thực truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái sản phẩm mà rất là trau chuốt, chú ý đến những cái trải nghiệm du khách trước khi mà truyền thông. Giống như anh Bích nói là mình phải sản phẩm sự là tốt rồi thì mình hãy tính đến chuyện truyền thông, không là người ta đến người ta thất vọng. Thứ hai là phải xác định rõ là cái lợi ích của cộng đồng địa phương, phải đem lại cái lợi ích của cộng đồng địa phương thì người ta mới cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau. Ví dụ như doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau. Đấy, và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
1: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
2: Vâng ạ. Thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Vâng, tức là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Và về cái bài toán vận hành truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau ạ. Thứ nhất thì là về thời gian, thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng, phải có cái như là gieo mầm. Đó là thật cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing bọn tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. Tiếp theo đến giai đoạn bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn cái giai đoạn hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện ấy nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là ở phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên và nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh thì hãy tìm kiếm một đối tác agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu, hoặc là tài trợ chéo ấy. Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đã độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. Một cái sự kiện du lịch ngoài trời ấy, phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh về hạ tầng của địa phương. Và nếu đội ngũ truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng chẳng hạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ đấy. Thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
1: Những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra thì rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ.

0: hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ, thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
1: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi, thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có di tích bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân, nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng. Thì đó là những cái thứ tôi cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
0: Và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng không ạ? Và thuận theo tự nhiên. Trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
2: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình ấy chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đình và chùa rồi, đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có đấy, thì họ lại rất là thích như thế đấy. Và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu, mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá đấy.
0: Tức là cách thì làm đấy phải không?
2: Cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành ra là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng, và là như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt, thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
0: Như anh Đạt nói là

0: Có rất nhiều kênh và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Để có thể là thành công thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
1: Cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi thể gói gọn trong 3 nguyên tắc thôi, có thể gọi là 3 nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy, họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Và có gì nói đấy chúng ta không thể vống lên được. Và đấy là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đối với truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được, và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình, chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. Doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác với bền vững được.
0: Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
2: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
3: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
2: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
3: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
0: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ?
4: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi nó rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người

0: đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
1: À, tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ.
2: À,
1: Ở
2: vâng.
1: các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ, bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
2: À vâng, cảm ơn
1: bổ sung
2: chị
1: thêm
2: Hà
1: cái
2: Nho.
1: phần
2: Vâng, cũng tiếp
1: từ
2: tiếp
1: câu
2: lời
1: chuyện,
2: anh
1: vâng, câu chuyện của anh Bích
2: tiếp
1: ạ.
2: lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các cái bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi nó đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thực về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang đang có. Vâng, thế nên là chúng ta cần, theo tôi chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái kênh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Và các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó sẽ có giá trị về cảm xúc hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên bình dân hóa cái việc công nghệ truyền thông. Đấy, cũng giống như là anh Mick và anh Đạt vừa nói là chúng ta nên hướng dẫn cộng đồng địa phương sử dụng các công cụ đơn giản, bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại smartphone rồi, kể cả người dân tộc thì họ cũng dùng điện thoại. Tức là thay vì chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái đơn vị công cụ liên lạc, thì hãy hướng dẫn họ biến nó thành một cái công cụ tự truyền thông riêng. Mỗi người dân là một sứ giả mà. Và tức là hãy dạy họ cách để tự quay clip bằng điện thoại, tạo kênh mạng xã hội ví dụ như là TikTok hay là Facebook hay là YouTube chẳng hạn, biết cách truyền tải các thông điệp về của truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch đó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
1: À, chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. À, chính
2: Đúng
1: người
2: rồi.
1: dân là mang
2: Vâng.
1: lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi.
1: Và trở
2: Vâng.
1: lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là phó chủ tịch, thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
3: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội ấy, thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn là đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả cái dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi. Và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít. Ngoài cái vé tham quan là 20.000, là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc.

0: Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách, mà cả khách quốc tế, trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Đấy, cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng kẹo lạc, thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà lam ấy. Xong là khách cực kỳ hào hứng quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng rồi là khoe vào, lại mua được rất là nhiều, thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương. Đấy,
1: Có rất là nhiều
0: rất là nhiều
1: quà
0: thứ
1: sau khi
0: luôn.
1: làm đúng không
0: Đấy,
1: ạ?
0: tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác, thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích, mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
1: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
2: Vâng, với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng ấy, thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như là tôi đang làm ở bản Khun chẳng hạn, thì có những nhà người Nùng ấy, họ họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Nùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái hoạt những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc họ lại thấy là à, cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch ấy, là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.
1: À, có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày,
0: Đúng chứ.
1: nó là cái sự trải nghiệm, và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ, và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
0: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi đây, có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy, thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội, cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
1: Ví dụ ạ?
0: Đấy, ngay cả những lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy, thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng đấy. Và lại có những cái hướng dẫn họ là ví dụ như cách là gieo hay là gặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này đấy, thì họ sẽ rất là thích. Còn là nếu mà mình bảo là đây xuống đây trải nghiệm là nông dân thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp ra thị trường rồi.
1: Và nhiều khi là mình cũng cũng sẽ chung vui với du
0: Đúng
1: khách
0: rồi,
1: phải không
0: chính xác
1: ạ?
0: luôn.
1: Và thậm chí là ăn ngủ với du khách
0: Đúng rồi,
1: để
0: cái đấy là
1: tạo.
0: nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
1: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du
0: Chính
1: lịch
0: xác,
1: như vậy phải không
0: tuyệt
1: ạ?
0: vời.
1: Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng ạ, vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ý, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
3: À, vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích vậy đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải ở Yên Bái ạ. Đấy thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Thì trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình ở hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là 1 2 ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ văn múa ở trên trên trên sân khấu, sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì nó tôi đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm chạm trải nghiệm của du khách. Và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa cũng mời một số KOL, KOC rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Cang Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu cái món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên ở trên trên trên mạng ấy, thì nó trở thành chất lượng truyền thông lan tỏa cực tốt và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày.
1: À.
3: Vâng, đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản
1: Và
3: và tận dụng sức mạnh địa phương. Vâng.
1: từ khóa là cách làm,
3: Đúng
1: và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
2: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng nên không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
1: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng

0: tới cái sự phát triển bền vững, và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong cho lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là chủ tịch hội đồng quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
1: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
2: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
1: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
2: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
1: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
2: Lái xe nên nhớ:
1: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chúc các bạn lái xe an toàn.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN. Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. Singapore triển khai các sáng kiến giúp người cao tuổi ăn uống lành mạnh hơn. Thưa quý vị, phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là những nhà lãnh đạo và là những người tiên phong đổi mới góp phần định hình tương lai của ASEAN. Đó là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại thành phố Mandaluyong của Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, những người phụ nữ tiên phong, các nhà lãnh đạo trẻ và các bên liên quan khác để tăng cường cam kết khu vực đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc củng cố cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ nâng cao vai trò của mình trong xã hội. Tổng thống Marcos cũng cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
2: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt và có định hướng rõ ràng hơn, xây dựng các nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn để phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy các biện pháp mở ra cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời thiết lập một mạng lưới khu vực nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
1: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý. Philippines cũng đang đẩy nhanh tiến trình phổ cập tài chính số và đảm bảo rằng sự hội nhập thị trường mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, Philippines cũng sát cánh cùng các quốc gia thành viên ASEAN khác trong cuộc chiến chống lại bạo lực giới, vấn nạn đã lan rộng sang cả không gian trực tuyến.
0: Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang tình hình kinh tế đời sống xã hội tại một số quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị, sầu riêng từ lâu đã là một trong những loại trái cây đặc trưng của Malaysia. Hiện nay thì loại quả này đang được làm mới với hàng loạt sản phẩm như là bánh ngọt, kem, mứt và thậm chí là cả nước hoa nhằm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng. Đây cũng là cách Malaysia gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sầu riêng.
3: Tại Malaysia, sầu riêng đang được nâng tầm từ một loại trái cây thành sản phẩm trải nghiệm. Ở thủ đô Kuala Lumpur, một trung tâm trải nghiệm sầu riêng được đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ, rộng khoảng 1.900 m², nơi đây giới thiệu văn hóa, lịch sử và các giống sầu riêng Malaysia, đồng thời phục vụ sầu riêng tươi và nhiều món ăn chế biến từ loại quả này. Trung tâm mở cửa hàng ngày từ sáng đến tận nửa đêm. Ông Edison Ang, thuộc trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur, cho biết:
4: Sầu riêng của chúng tôi được để chín trên cây thay vì thu hoạch sớm. Chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sầu riêng Malaysia. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi không chỉ là thu hút những người chưa từng ăn sầu riêng, mà là thuyết phục những người đã quen dùng sầu riêng từ các quốc gia khác lựa chọn sản phẩm của Malaysia.
3: Sầu riêng Malaysia được đánh giá cao nhờ được để chín tự nhiên trên cây, nhưng điều này cũng khiến thời gian bảo quản ngắn, gây khó khăn khi vận chuyển đường dài. Vì vậy, các doanh nghiệp tại Malaysia đang đẩy mạnh chế biến để gia tăng giá trị. Doanh nghiệp Durian BB ở Malaysia hiện đang phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như kem, món tráng miệng, sầu riêng sấy và cà phê vị sầu riêng Musang King, đồng thời tổ chức tour tham quan trang trại sầu riêng cho du khách. Mới đây, thương hiệu này còn ra mắt nước hoa chiết xuất từ hoa sầu riêng, đưa loại quả này vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm. Ông Adrian Choi, nhà sáng lập doanh nghiệp Durian BB, cho biết:
4: Trái cây vẫn là trái cây, rất khó để chỉ dựa vào thương hiệu mà bán với giá cao hơn đáng kể. Suy cho cùng, thị trường vẫn cạnh tranh về giá. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng sang các dòng sản phẩm khác để tạo thêm giá trị và sự khác biệt.
3: Còn với Diking, một doanh nghiệp hoạt động ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là cách giảm phụ thuộc vào một thị trường. Anh Li Runyi, nhà sáng lập Diking cho biết, khi sức mua tại Trung Quốc giảm, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm những thị trường thay thế. Diking hiện phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như mứt, chocolate, bánh mochi và bánh trung thu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua hệ thống cửa hàng và mạng xã hội TikTok. Từ những múi sầu riêng tươi ngon, Malaysia đang mở rộng câu chuyện về loại quả này thông qua việc phát triển thành nhiều sản phẩm như kem, chocolate, cà phê, bánh ngọt, thậm chí là cả nước hoa. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp gia tăng giá trị cho sầu riêng mà còn mở rộng thị trường và đưa loại trái cây nổi tiếng của Malaysia đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi tại Singapore, đặc biệt là những người sống một mình, việc ăn gì, ăn thế nào để vừa đủ chất, hợp khẩu vị mà không quá tốn kém không phải là điều dễ dàng. Trong bối cảnh đó thì Singapore đang nỗ lực triển khai nhiều sáng kiến để giúp cho người cao tuổi giải bài toán khó này ngay từ những bữa ăn quen thuộc hàng ngày, từ một suất cơm bình dân cho tới các món ăn truyền thống. Đáng chú ý thì người cao tuổi không chỉ tham gia học cách ăn uống lành mạnh mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau thông qua các hoạt động cộng đồng và nền tảng trực tuyến.
5: Bắt đầu từ tháng 11 tới, khoảng 500 người cao tuổi tại Singapore sẽ tham gia một chương trình thí điểm về dinh dưỡng và thói quen ăn uống lành mạnh. Chương trình không đặt nặng những bài học lý thuyết về dinh dưỡng. Người tham gia sẽ tiếp cận kiến thức thông qua các câu chuyện tình huống và trò chơi tương tác, qua đó học cách lựa chọn thực phẩm và cân bằng giữa khẩu vị với giá trị dinh dưỡng. Khóa học gồm 2 buổi, hướng dẫn người tham gia cách xây dựng đĩa ăn lành mạnh ngay từ các món ăn quen thuộc như cơm bình dân, với mức chi phí tiết kiệm từ 3 đến 5 đô la. Nội dung đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng nhằm phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe thường gặp ở tuổi già như suy dinh dưỡng và mất khối lượng cơ. Bà Ng Pui Chi, trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Tan Jock Seng ở Singapore, giải thích.
0: Đặc biệt đối với những người cao tuổi sống một mình, một trong những vấn đề là họ không muốn phải nấu ăn cho từng bữa. Vấn đề là làm thế nào để đưa ra những gợi ý thiết thực để người cao tuổi không phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn có thể ăn một bữa ăn lành mạnh.
5: Chương trình dự kiến được triển khai thí điểm tại một trung tâm người cao tuổi ở mỗi khu vực, sau đó mở rộng ra toàn bộ 27 trung tâm trên toàn bộ Singapore. Một số người tham gia trong giai đoạn đầu còn được đào tạo để trở thành người hướng dẫn, tiếp tục chia sẻ kiến thức và chủ động kết nối với những người cao tuổi ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Những kết quả thu được sẽ được sử dụng để điều chỉnh chương trình cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt đối với những người đang gặp các vấn đề về

0: sức khỏe. Song song với các lớp học trực tiếp, Singapore cũng ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, cung cấp các buổi phát trực tiếp, livestream, hướng dẫn nấu ăn lành mạnh. Mục tiêu của chương trình là tiếp cận khoảng 10.000 người cao tuổi trong 2 năm tới. Tại phòng livestream đầu tiên thuộc Trung tâm Người Cao Tuổi ở Geylang Serai, các tình nguyện viên cao tuổi có thể trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn cách thay thế nguyên liệu để món ăn truyền thống của Singapore trở nên lành mạnh và bổ dưỡng hơn. Bà Dorin Ong, một tình nguyện viên cao tuổi tham gia hướng dẫn trên livestream, chia sẻ.
1: Tôi nhận thấy tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường và đường huyết cao ngày càng tăng. Vì vậy, trong các món nấu và bánh của mình thì tôi cố gắng đưa vào một chút siêu thực phẩm và tạo ra phiên bản lành mạnh hơn. Ước mơ của tôi đó là chia sẻ kỹ năng và kiến thức sử dụng các nguyên liệu khác nhau để chế biến những món ăn Singapore chính thống nhưng lại tốt cho sức khỏe.
0: Các buổi phát trực tiếp sau đó được lưu lại trên nền tảng trực tuyến để người cao tuổi có thể xem vào thời gian phù hợp thay vì nhất thiết phải có mặt tại trung tâm. Từ những hướng dẫn lựa chọn một suất cơm hàng ngày cho tới các lớp nấu ăn được phát trực tiếp, các sáng kiến này đang đưa kiến thức về dinh dưỡng đến gần hơn với đời sống thực tế của người cao tuổi Singapore. Quan trọng hơn, thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ, chính họ được khuyến khích để trở thành người chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với những người cùng thế hệ. Đây cũng là cách mà Singapore vừa thúc đẩy lối sống lành mạnh, lại vừa tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa. Liên Hợp Quốc gia hạn nhiệm vụ của lực lượng trấn áp băng đảng tại Haiti. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai hôm nay tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Điểm cầu chính gồm cử tri các xã Mậu A, Tân Hợp, Đông Cuông, Xuân Ái, đồng thời kết nối với 47 điểm cầu khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe tâm tư, giải đáp ý kiến kiến nghị của gần 4.300 cử tri trong tỉnh. Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm, trách nhiệm và khối lượng công việc, đồng thời có chính sách thu hút cán bộ về vùng cao. Về nội dung này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin, chế độ chính sách ưu tiên đặc biệt cho tuyến cơ sở khi quyết định nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tức là tăng 30% và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
7: Cái phụ cấp này là phụ cấp vượt qua tất cả các cái phụ cấp hiện có của đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị, cấp tỉnh cũng không có, mà trung ương cũng không có, mà chỉ có ưu tiên cho cấp xã, để ưu tiên cho tuyến đầu, để ưu tiên cho cái nơi mà trực tiếp phải phục vụ người dân tốt hơn và kiến tạo phát triển.
5: Theo tin của phóng viên Nguyên Nhung, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Đây là động thái rà soát quan trọng để phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, là một động lực mới của tăng trưởng thành phố. Theo các đại biểu, việc rà soát lập kế hoạch tổng thể mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao trên toàn thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp thôn, tổ dân phố chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều khu chung cư, đô thị còn thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số rạp, điểm biểu diễn trên địa bàn thành phố, cơ sở vật chất còn hạn chế, xuống cấp, chưa được khai thác hiệu quả, chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng. Đề nghị làm rõ các điểm nghẽn để khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa của thành phố. Đối với các địa điểm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư, tổ dân phố, sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp, có địa bàn thừa, có những địa bàn thì rộng, vùng xa đang bị thiếu. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các xã phường nghiên cứu phương án sử dụng đảm bảo hiệu quả, hợp lý. Cũng liên quan đến nội dung này về sử dụng các khu nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu chung cư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết.
8: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay các khu nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư, các khu chung cư đều phải bố trí dành diện tích theo chỉ tiêu và theo quy định dành cho các khu sinh hoạt cộng đồng. Trên cơ sở triển khai các quy hoạch và các thiết kế Các công trình thì hiện nay là

0: Sở Xây dựng đã yêu cầu tất cả các khu chung cư, các nhà chung cư đều phải bố trí các diện tích cộng đồng. Tuy nhiên qua kiểm tra giả soát hiện nay là những cái khu chung cư cũ có dự án còn thiếu cái diện tích sinh hoạt cộng đồng, thiếu khoảng hơn 5.000 mét vuông. Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư yêu cầu giả soát bố trí đủ các diện tích bổ sung cho các khu sinh hoạt cộng đồng, cho các khu dân cư.
1: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, mùng 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026, sáng nay tại khu mộ của cụ trên núi Thiên Ấn, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ra tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên và năm 1904 đỗ tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam. Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm đặc phái viên của Chính phủ vào miền Trung, thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân an táng cụ trên núi Thiên Ấn.
2: Cũng sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của một chí sĩ yêu nước, nhà báo tiêu biểu của dân tộc. Bộ tem gồm một mẫu được phát hành đặc biệt vào ngày hôm nay có giá là 4.000 đồng. Mẫu tem lấy chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng làm hình ảnh trung tâm trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống. Qua đó khắc họa hình ảnh một nhà yêu nước, một nhân cách lớn của dân tộc.
1: Dịp này, Thư viện Đà Nẵng vừa khai mạc trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề nhân 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, trong 9 tháng của năm nay, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, đặc biệt không xảy ra đứt gãy nguồn cung. Giá xăng dầu có thời điểm tăng, giảm mạnh theo diễn biến của thế giới, nhưng nguồn cung ứng trong nước vẫn được đảm bảo. Đây là điểm tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp. Đó là khẳng định của ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
3: Qua cái cuộc khủng hoảng xung đột mặc dù chưa kết thúc, nhưng mà chúng ta đã nâng cao được cái năng lực tự chủ về an ninh năng lượng nói chung cũng như lĩnh vực xăng dầu. Và hai nhà máy lọc dầu sản xuất dầu thì là vẫn đang duy trì lúc nào cũng ở công suất rất là cao. Và đặc biệt ấy, là trong bối cảnh này thì chúng ta lại chuyển đổi chủng loại xăng dầu vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Trước khi ngày 1 tháng 6 thì rất là lo lắng, có trục trặc 1-2 tuần đầu thôi. Bây giờ không ai kêu ca phàn nàn gì về nguồn cung E5, E10, không ai kêu ca phàn nàn về chất lượng. Và như vậy là nó rất là trôi chảy, thì có thể nói là tổng quan lại 9 tháng thì bối cảnh có những vấn đề rất là tích cực.
1: Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự cung ứng dịch vụ công thuộc một số lĩnh vực của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố năm nay. Theo kế hoạch thì việc khảo sát tập trung vào 3 lĩnh vực bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế và đất đai nhằm đo lường một cách khoa học, khách quan và có hệ thống mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công. Kết quả khảo sát nhằm phản ánh hiệu quả phục vụ, mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực được lựa chọn, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin phản hồi đa chiều để các cơ quan quản lý nhận diện những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế trong quá trình cung ứng dịch vụ công. Qua đó đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại minh bạch. Việc khảo sát được tiến hành tại các cơ sở địa điểm phù hợp với từng lĩnh vực. Thời gian khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Thời kỳ thu thập thông tin đánh giá sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công thuộc 3 lĩnh vực là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay.
2: Trước sức ép đô thị hóa nhanh, nông nghiệp Hà Nội không còn chạy theo sản lượng mà tập trung nâng cao giá trị trên từng đơn vị đất. Công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất xanh, truy xuất nguồn gốc và liên kết thị trường mở hướng phát triển rõ rệt, giúp nông nghiệp tạo giá trị hơn.
4: Bên trong những khu nhà kính tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thành Tâm, xã Sóc Sơn, Hà Nội, điều kiện nhiệt độ, ánh sáng và môi trường được kiểm soát chặt chẽ để các loại rau thủy canh phát triển ổn định. Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc hợp tác xã cho biết, sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao, bước đầu chi phí khá lớn, tuy vậy năng suất qua mỗi vụ có thể gấp đôi cách làm truyền thống. Đặc biệt, trước sức ép của quá trình đô thị hóa và nhu cầu của thị trường hướng tới những sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường thì người nông dân cũng phải thay đổi để tồn tại.
5: Khi mình trồng rau thủy canh mà đạt được chất lượng như vậy thì cái giá thành của cái rau thủy canh nó không giống như tất cả những rau truyền thống và cái giá nó sẽ vượt trội gấp 2 đến 3 lần.
4: Điểm đáng chú ý của mô hình này không chỉ là quy mô nhà kính, đó là cách công nghệ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, một vấn đề ngày càng quan trọng đối với nông nghiệp đô thị.

0: nhà màng này rồi thì nó sẽ hạn chế rất nhiều cái hiện tượng sâu và nấm bệnh của cái nho này. Nho là một trái cây mình đang muốn phục vụ tươi và không cần phải sơ chế, không cần gì cả. Đến đây các du khách có hoàn toàn có thể là ăn trực tiếp. Thế nên là cái yếu tố là an toàn là trên hết. Tất cả ở đây là dùng cái biện pháp là một là cái kỹ thuật là làm nhà màng này. Hai nữa là các chế phẩm đây mình dùng toàn bộ là chế phẩm sinh học và cách ly theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Thì nó để nó an toàn vì mình ăn đây là ăn trực tiếp mà.
1: Không chỉ có hoa và cây ăn quả, công nghệ cao đang được đưa vào nhiều lĩnh vực sản xuất khác của Hà Nội, từ rau an toàn, chăn nuôi, thủy sản đến cơ giới hóa và truy xuất nguồn gốc. Đến tháng 9 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết toàn thành phố có 406 mô hình nông nghiệp đa giá trị. Giá trị sản phẩm từ các mô hình này chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp.
2: Tòa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên phạt 3 bị cáo có hành vi mua bán trái phép 2 cá thể TT Java. Trong đó một bị cáo sinh năm 1990, trú tại xã Tống Sơn của tỉnh Thanh Hóa bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù. Một bị cáo sinh năm 1993, trú tại xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị nhận bản án 2 năm tù. Và một bị cáo sinh năm 1992, trú tại xã Khe Xanh của tỉnh Quảng Trị bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tang vật bị tiêu hủy theo quy định. TT Java là loài động vật hoang dã nằm trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo thông tư 85/2025. Cá nhân có hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển hoặc là tàng trữ trái phép cá thể, bộ phận, sản phẩm từ loài này có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tối đa lên tới 15 năm tù. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã nhằm tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nhiều nơi ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi trên 36 độ. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi kết thúc. Đối với khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 34 độ. Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của lực lượng trấn áp băng đảng quốc tế tại Haiti thêm 6 tháng, kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2027. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh tại quốc gia vùng Caribe này tiếp tục leo thang, làm dấy lên những tranh luận nảy lửa giữa các cường quốc về tính hiệu quả của giải pháp can thiệp quân sự. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
4: Nghị quyết do Mỹ và Panama đồng soạn thảo đã nhận được 12 phiếu thuận trong tổng số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Không có quốc gia nào bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, 3 quốc gia gồm Nga, Trung Quốc, Pakistan đã lựa chọn bỏ phiếu trắng. Sự phân hóa này phản ánh góc nhìn khác biệt của cộng đồng quốc tế đối với cách tiếp cận cuộc khủng hoảng tại Haiti. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, đại diện thường trực của Panama tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh ý nghĩa mang tính biểu tượng của quyết định.
5: Este esfuerzo debe avanzar.
6: Việc thông qua quyết định này nhắc nhở người dân Haiti rằng họ không đơn độc. Quyết định mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay sẽ tạo động lực mới cho việc triển khai các đơn vị cần thiết để lực lượng này đạt được năng lực hoạt động tối đa. Chỉ thông qua các hành động bổ sung giải quyết khía cạnh đa chiều của cuộc khủng hoảng, chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ lâu dài hướng tới một nền hòa bình và ổn định bền vững tại Cộng hòa Haiti anh em.
4: Ngược lại, phía Trung Quốc và Nga bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về nguồn vốn, tiến độ triển khai nhân sự và hiệu quả thực tế của lực lượng này trên thực địa. Quyết định gia hạn diễn ra trong bối cảnh lực lượng trấn áp băng đảng quốc tế đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Hiện tại, phái bộ mới chỉ triển khai được 1.500 quân, tương đương 30% mục tiêu ban đầu là 5.500 người. Trong khi đó, áp lực trên thực địa ngày càng đè nặng khi các băng đảng liên tục mở rộng địa bàn hoạt động. Ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, các vụ tấn công đẫm máu tại Artibonite đã khiến ít nhất 11 thường dân thiệt mạng.
2: Quốc vương Mohammed của Maroc đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này. Bà El Mansouri khẳng định đây là niềm tự hào không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với tất cả phụ nữ Maroc. Việc bổ nhiệm diễn ra chỉ 4 ngày sau khi kết quả của bầu cử của tuần trước được công bố, trong đó đảng chính thống và hiện đại của bà El Mansouri giành được nhiều phiếu bầu nhất, chiếm 97 trong số 395.

0: năm ghế tại Hạ viện Maroc.
1: Công ty OpenAI vừa ra mắt các tác nhân trí tuệ nhân tạo có khả năng hoạt động liên tục và tự động thực hiện các mục tiêu của người dùng xuyên suốt nhiều ứng dụng. Động thái này đánh dấu bước tiến sâu hơn của OpenAI vào thị trường đầy tiềm năng, đồng thời gia tăng cạnh tranh với tập đoàn Meta trong cuộc đua thương mại hóa các giải pháp AI tự hành. Các tác nhân này có khả năng quản lý các dự án theo thời gian thực khi có sự thay đổi, chẳng hạn như tự động cập nhật đề xuất kinh doanh khi nhu cầu của khách hàng thay đổi hoặc xây dựng bản chạy thử để người dùng thẩm định. Đáng chú ý, OpenAI nhấn mạnh các rào chắn bảo mật được tích hợp sẵn để ngăn các tác nhân này tự triển khai những nhiệm vụ ngoài tầm kiểm soát. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
5: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
3: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, sau nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
4: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
3: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
7: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
4: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
6: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
4: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đục đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm cương thảo Dangol, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Dangol dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Dangol 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Khương Thảo Dangol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, trong tuần vừa qua, Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-2828-85 của chương trình đã ghi nhận hơn 100 cuộc gọi điện của thính giả. Lo lắng về tình trạng mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc, hoa mắt chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, cho đến những băn khoăn về bệnh nền, mỡ máu, huyết áp cao và nguy cơ đột quỵ ở lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu suy nhược này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ té ngã, suy giảm trí nhớ hay những biến chứng mạch máu não, tai biến nguy hiểm. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học, giúp người có bệnh nền kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, ngăn ngừa tai biến hiệu quả? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, người có bệnh lý nền, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia, thạc sĩ Đại tá Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm ra giải pháp hiệu quả và an toàn nhất. Và thưa quý vị khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1 triệu 160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1 triệu 160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Xâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Xâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800-282885 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1800-282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi

0: đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
1: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó, thoái hóa, khớp gối. Nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm, mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa, nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
2: À vâng, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch não. Thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi. Chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó lại nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến mạch não một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng

0: thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng.
1: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Sâm Nhung Đại Bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
2: Khi tôi biết đến cái dùng thì tôi thấy là hiện thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sẵn và ra những quyết định dân sản xuất.
3: Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của hàng của Nhật thì mình uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lòng. Cái thứ hai nữa là quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì lý cái đắt không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh sản phẩm nó tốt ngang nhau mà giá thành nó lại chả lý do gì mà không tin dùng cả.
1: Nhiều người sau khi sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt chóng mặt. Dùng sâm, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
4: Sâm Nhung Đại Bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy hậu tai biến.
5: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
6: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800282885 để nhận ưu đãi.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
8: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn cho tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó rất chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Dạ, vâng. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã dậy, tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào.
9: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình. Mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm. Tức là người ta dễ bị thiếu máu. Người cao tuổi rất dễ thiếu máu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm. Cho nên cái dưỡng chất này, rồi là oxy này, nó bị giảm đi. Cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt. Đó, như cô chẳng hạn. Nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên.

0: tên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần hai ba lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa, những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung, vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền. Trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thuộc địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói. Thì giải pháp này thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng, mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì? Tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rộng tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 900.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ. Nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm sâm nhung đại bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm

0: Bà Nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm Nhung thì là người hay mệt mỏi. Thế và thích nằm. Tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này. Một là bệnh tim mạch. Cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm Nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhiều mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm Nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm Nhung đại bổ, uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng. Tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-28-28-85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm Đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm Nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm Nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm Đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1-800-28-28-85 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
4: Chào chuyên gia ạ. Tôi tên là Thu, hôm nay tôi gọi đến để hỏi cho sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều rồi, tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập. Thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
5: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này. Thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này. Cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân. Sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai. là cái điều

0: rất quan trọng. Thì trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì, ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm, với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để chôm ngậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang, hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày, vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Đấy, chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại là tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu, vân vân. Cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo. Đấy là gọi là tam đại bổ phẩm. Và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì? Bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, và đảm bảo vấn đề là gì? Dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân giá, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi. Chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công, mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu, thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn sâm nhung đại bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 900.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng. Tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 900.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề sâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng

0: Xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800-282885 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
6: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
6: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất. Nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
6: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy nã đối với Trịnh Thị Quyên, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1994 tại Thanh Hóa. Nghề nghiệp, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn, tư vấn giáo dục và du lịch toàn cầu Bảo Minh. Nơi thường trú số 3, lô 2.1, khu tái định cư tổ dân phố số 8, Tu Hoàng, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại, Toronto, Canada. Tội danh bị khởi tố, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo quy định tại khoản 1 điều 349 Bộ Luật Hình Sự. Xuất cảnh sang Canada ngày 13 tháng 4 năm 2025. Chỗ ở trước khi trốn, số 3, lô 2.1, khu tái định cư tổ dân

0: dân phố số 8 Tu Hoàng, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 069 219 4084 hoặc 0982 170 686. Điều tra viên Lương Thị Phương Ly.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1
1: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc.

0: thai và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Xin kính chào quý thính giả của kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức đáng quan tâm sẽ được cập nhật trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe và tương tác với chương trình.
1: Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị. Đây là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Thế giới đa chiều sẽ điểm những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong ngày.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất và thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật được các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thông tin.
1: Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một mạng lưới quốc tế bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí và linh kiện quân sự. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Phạt mới đối với tổng cộng 13 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ cho Iran mua sắm vũ khí và linh kiện quân sự. Trong đó, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 10 thực thể, còn Bộ Ngoại giao công bố các biện pháp nhằm vào 3 thực thể khác. Các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt có trụ sở hoặc hoạt động tại Iran, Nga, Trung Quốc, Hồng Kông, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Trong số các thực thể bị trừng phạt có công ty EC Mozo tại Hồng Kông và đại diện công ty này là Lee Fan. Washington cáo buộc doanh nghiệp này đã cung cấp thiết bị điện tử cho quân đội Iran. Còn Lee Fan tìm cách tránh các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các biện pháp mới sẽ tiếp tục làm suy giảm khả năng Iran khôi phục các chương trình vũ khí, đồng thời làm tăng chi phí đối với những cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động mua sắm quân sự của Tehran. Bộ trưởng Blinken tuyên bố Washington sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho chính quyền Iran và sẽ tiếp tục xác định, công khai và cô lập những thực thể bị coi là tiếp tay cho Tehran.
0: Vụ nổ tại ranh giới quân sự liên triều hôm 21 tháng 9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, đang châm ngòi cho những màn khẩu chiến qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng, khiến tình hình căng thẳng hơn. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi tình hình Đông Bắc Á thông tin.
4: Trận khẩu chiến giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu từ hôm qua 29 tháng 9, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng tân nhiệm của Hàn Quốc Kang Shin-chul cáo buộc vụ việc là do mìn của Triều Tiên phát nổ. Ông Kang còn chỉ trích vụ việc này vi phạm Hiệp định Đình chiến Triều Tiên được ký ngày 27 tháng 7 năm 1953, đồng thời cho rằng cần có biện pháp đáp trả. Chưa dừng ở đó, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay 30 tháng 9, tướng Kang Hyun-woo, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng hành động của Triều Tiên đã làm tổn hại tinh thần của các thỏa thuận liên triều, đồng thời kêu gọi Triều Tiên xin lỗi và ngừng ngay các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, trái với thái độ giữ im lặng thường có, Bình Nhưỡng đã lập tức có những phản ứng mạnh. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải,

0: Sáng nay, bà Kim Yo-jung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và khẳng định các kết luận trên là bịa đặt vô căn cứ, đồng thời tuyên bố nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ sẽ bị đáp trả ngay lập tức và không thương tiếc.
1: Nợ công của Pháp tiếp tục tăng, đạt gần 3.600 tỷ euro vào cuối quý 2 năm nay, tương đương 119% GDP. Đây là tỷ lệ cao nhất trong chuỗi số liệu theo quý được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố từ năm 1995. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Theo số liệu được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố, chỉ trong quý 2, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 60 tỷ euro. Mức tăng này đẩy tỷ lệ nợ trên GDP tăng 1,5 điểm phần trăm so với quý trước và tăng gần 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ của nhà nước trung ương chiếm phần lớn mức tăng với 53 tỷ euro trong quý 2. Nợ của các cơ quan an sinh xã hội tăng thêm 8,4 tỷ euro. Ở chiều ngược lại, nợ của các chính quyền địa phương giảm 1,7 tỷ euro. Đà tăng này tiếp tục gây sức ép lên kế hoạch cải thiện tài chính công của Pháp. Sau khi ghi nhận mức thâm hụt bằng 5,1% GDP trong năm 2025, nước này đặt mục tiêu giảm xuống 5% GDP trong năm 2026. Tuy nhiên, con số 119% GDP vừa được công bố mới phản ánh tình hình nợ của cuối quý 2. Kết quả cả năm còn phụ thuộc vào diễn biến ngân sách và tăng trưởng kinh tế trong những tháng tiếp theo.
3: Về căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đêm qua kêu gọi EU duy trì định hướng đúng đắn trong việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả nếu EU vẫn áp dụng các hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Tuyên bố được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra khi phản hồi câu hỏi của truyền thông về các tin tức gần đây cho thấy một số quốc gia thành viên EU đang soạn thảo văn bản chung, kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ Mục 301 vốn thuộc luật pháp Mỹ và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Động thái này sẽ không giúp giải quyết vấn đề mà còn gây tác dụng ngược đối với EU, đồng thời làm gián đoạn thương mại Trung Quốc-EU cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu. Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc và EU hiện đang tiến hành đối thoại thông qua cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư nhằm tìm giải pháp cho những quan ngại của mỗi bên. Nếu EU vừa đối thoại tham vấn, vừa gia tăng sức ép lên Trung Quốc, sẽ phá hoại nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau, phá vỡ tiến trình tham vấn tổng thể và ảnh hưởng đến cục diện hợp tác kinh tế thương mại rộng lớn giữa hai bên. Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của EU, đồng thời cảnh báo nếu EU nhất quyết áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này, Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành công nghiệp trong nước.
1: Trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới vừa công bố, có 6 trường đại học của Australia lọt vào danh sách 100 trường đại học hàng đầu. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
5: Đại học Melbourne là trường đại học của Australia được xếp hạng cao nhất với vị trí thứ 34. Tiếp sau đó là Đại học Sydney với vị trí 52. Đại học Monash được xếp thứ 61. Đại học Queensland được xếp vị trí 73, Đại học New South Wales được xếp thứ 75 và Đại học Quốc gia Australia được xếp vị trí 77. Trong 6 trường đại học này, có tới 4 trường được thăng hạng so với bảng xếp hạng năm trước và có 2 trường tụt hạng, đó là Đại học Monash và Đại học Quốc gia Australia. Trong bảng xếp hạng năm nay, các trường đại học tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang vươn lên mạnh mẽ. Trong đó tiêu biểu là trường Đại học Thanh Hoa được nâng hạng lên thứ 11 và trở thành trường đại học châu Á đứng cao nhất trong bảng xếp hạng. Trường Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc được xếp vị trí thứ 13 và Trường Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ 15. Như vậy, đây là lần đầu tiên có 3 trường đại học tại châu Á nằm trong danh sách 15 trường đại học hàng đầu thế giới.
3: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế nổi bật về dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin được Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố thì khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo bắt đầu bước vào trạng thái El Nino từ tháng 5 năm nay. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này tăng nhanh và tiếp tục duy trì xu hướng ấm lên. Số liệu quan trắc trong 5 đợt đầu tháng 9 cho thấy chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực giám sát lần lượt ở mức 2,7 độ C, 2,94 độ C, 3,01 độ C, 3,01 độ C và 3,02 độ C. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có dữ liệu theo dõi, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển trung bình ở quy mô 5 ngày và 10 ngày vượt mốc 3 độ. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng dự báo chỉ số này có thể đạt đỉnh trong khoảng từ 3,2 đến 3,5 độ vào tháng 11, cao hơn đáng kể mức cao nhất trước đây là 2,8 độ C. Nếu dự báo trở thành hiện thực thì đây sẽ là đợt siêu El Nino mạnh nhất trong lịch sử quan trắc. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới, Bắc Kinh Trung Quốc 19 độ.

0: Moscow, Nga 7 độ, Paris, Pháp 22 độ, Tokyo, Nhật Bản 20 độ và New York, Mỹ là 17 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Anh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, năng lực và đóng góp cho nền kinh tế, công tác xây dựng đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có hơn 15.000 tổ chức đảng với hơn 187.000 đảng viên trong khu vực này. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi phải có những thay đổi, không chỉ là có thêm bao nhiêu tổ chức đảng, kết nạp thêm bao nhiêu đảng viên, mà quan trọng hơn là tổ chức đảng hoạt động như thế nào, đảng viên đóng góp ra sao và công tác xây dựng đảng tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp, người lao động và xã hội. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, đặt ra yêu cầu rất rõ, đó là tổ chức đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất kinh doanh, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Nhưng đưa những yêu cầu đó vào môi trường doanh nghiệp tư nhân như thế nào để vừa đúng nguyên tắc, vừa thiết thực, vừa không hành chính hóa hoạt động của doanh nghiệp? Đây là nội dung được bàn trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống tuần này với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
5: Trong cuộc sống.
7: Trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
8: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dạ vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, chỉ thị 12 được ban hành trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong mô hình phát triển của đất nước. Vậy thì theo ông, vì sao công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phải được đổi mới, nâng cao chất lượng vào thời điểm này ạ? Và nếu phải chỉ ra một thay đổi căn bản nhất so với trước đây, thì ông cho rằng đó là thay đổi

0: thổi về nhận thức, về phương thức hoạt động hay là cách đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ạ, thưa ông?
1: Chúng ta biết rằng là khu vực kinh tế tư nhân hiện nay thì chúng ta đã cũng xác định là một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Và cái lực lượng đảng viên ở trong khu vực kinh tế tư nhân cũng không phải là ít, có đến khoảng 15.000 tổ chức và khoảng 187.000 đảng viên. Tuy nhiên thì cái phát huy vai trò của cái tổ chức đảng cũng như là lực lượng đảng viên ở khu vực này cũng chưa phải là được như là chúng ta mong muốn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng còn đang mong muốn, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp không phải là câu chuyện chỉ nằm trên văn bản. Ở nhiều địa phương, những tổ chức đảng mới được thành lập đang tìm cách thích ứng với đặc thù sản xuất kinh doanh, đồng thời quan tâm hơn đến tạo nguồn, phát triển đảng viên và gắn hoạt động của chi bộ với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại tỉnh Nghệ An.
2: Cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư, Nghệ An đang chú trọng xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp với cách làm phù hợp hơn với đặc thù từng loại hình. Tháng 6 năm 2026, chi bộ công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia được thành lập. Từ khi có tổ chức đảng, việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện chủ trương, nghị quyết được chú trọng. Ông Hoàng Văn Vinh, bí thư chi bộ, phó giám đốc công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia cho rằng:
3: khi thành lập chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi bộ trong doanh nghiệp phát huy rất tích cực, đặc biệt là cán bộ đảng viên nắm bắt nghị quyết, chủ trương, triển khai và tuyên truyền cho người lao động thực hiện.
2: Tại chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, sau gần 5 năm thành lập, chi bộ có 40 đảng viên. Cùng với phát triển số lượng, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, bí thư chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh cho biết:
4: ngoài việc quan tâm đến số lượng đảng viên, công ty chúng tôi cũng quan tâm đến chất lượng đảng viên, bởi vì chất lượng đảng viên càng cao thì sẽ góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.
2: Từ cơ sở, một số cấp ủy đã đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên trong doanh nghiệp vào chương trình lãnh đạo chỉ đạo. Tại xã Quỳnh Anh, một nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên đã được ban hành. Tại phường Quỳnh Mai, địa phương đã thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. 9 tháng năm 2026, riêng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Nghệ An đã thành lập 10 tổ chức đảng và kết nạp 190 đảng viên. Những con số này cho thấy sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Nhưng từ có tổ chức đảng đến tổ chức đảng hoạt động hiệu quả vẫn là một chặng đường cần tiếp tục đổi mới.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phóng sự vừa rồi thì có một cái chi tiết tôi cho rằng rất đáng chú ý, đó là câu chuyện ở công ty Kido Vinh. Ở đó thì không chỉ quan tâm đến số lượng đảng viên mà nhấn mạnh đến chất lượng đảng viên, bởi chất lượng đảng viên có thể góp phần vào sự ổn định sản xuất của doanh nghiệp. Và đây cũng chính là tinh thần mà chỉ thị 12 đã đặt ra, đó là không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp, không phát triển đảng viên theo mệnh lệnh hành chính. Vậy thưa ông, là trong môi trường doanh nghiệp tư nhân thì một đảng viên có chất lượng cần được nhận diện bằng những tiêu chí và cái kết quả cụ thể như thế nào ạ?
1: Tiêu chuẩn đảng viên thì đấy là một tiêu chuẩn chung đối với tất cả mọi người là đảng viên, dù là người đó nằm ở khu vực nhà nước, khu vực công hay là khu vực tư nhân thì đều phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn chung đó. Tuy nhiên thì khu vực công ấy, thì những cái môi trường công tác, điều kiện công tác, những các cái tiêu chuẩn về đánh giá cũng như là quy định về là công việc sẽ giúp cho cái người đảng viên làm việc ở trong khu vực công ấy dễ bộc lộ thể hiện được các cái tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như năng lực của mình. Nhưng mà khu vực tư thì nó lại khó hơn vì cái môi trường làm việc, cái phương thức điều hành quản lý rất là khác, đa dạng. Chính vì vậy cái việc đảng viên trong khu vực tư làm thế nào để mà vẫn phát huy đúng tố chất cái vai trò và chất lượng đảng viên của mình thì đây là một cái việc nó cũng sẽ khó hơn nhiều so với lại những người mà hoạt động ở trong khu vực công. Tiêu chuẩn rất là quan trọng đó, tức là người đảng viên thì phải là cái người cộng sản, tiên phong của giai cấp công nhân. Và như vậy thì dù là làm việc ở khu vực tư thì người đảng viên vẫn phải giữ cái tố chất này, tức là phải có tinh thần là vì tập thể.

0: vì lợi ích chung phải được tin tưởng, tín nhiệm. Và nếu như anh mà là lãnh đạo của cái doanh nghiệp tư ấy, thì anh lại phải coi trọng tập thể, phải tôn trọng cái dân chủ, coi trọng cái hoạt động các cái tổ chức xã hội. Đấy chính là các cái yếu tố nó sẽ phản ánh lên anh có những cái tố chất vì cộng đồng, vì cái chung.
1: Từ câu chuyện về hiệu quả công việc, chúng ta nói đến vấn đề rộng hơn, đó là văn hóa doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có văn hóa lành mạnh phải được tạo dựng bằng sự chuyên nghiệp, trung thực, kỷ luật, trách nhiệm và quan hệ lao động hài hòa. Vậy thì theo ông, tổ chức đảng và đảng viên có thể đóng góp như thế nào để những giá trị đó trở thành một phần thực chất của văn hóa doanh nghiệp, chứ không chỉ là dừng lại ở khẩu hiệu ạ?
0: Giữa văn hóa tổ chức và vai trò lãnh đạo của đảng ấy, nó rất gần với nhau. Như vậy thì nếu như một đơn vị công tác đảng mà tốt, lực lượng đảng viên mà tiên phong tạo ra một khối đoàn kết, thì đấy chính là cái nòng cốt để tạo lên cái văn hóa cho doanh nghiệp. Và ngược lại thì văn hóa doanh nghiệp có một cái văn hóa tốt thì đấy là cơ sở để chúng ta sẽ xây dựng cơ sở đảng tốt, chúng ta sẽ phát triển được những cái đảng viên tốt. Và như vậy thì hai yếu tố này tôi cho rằng là sẽ có một cái mối quan hệ rất là khăng khít. Và trong đó thì ta phải thấy yếu tố của đảng là nòng cốt dẫn dắt cho cái phát triển văn hóa của doanh nghiệp, không phải chỉ vì doanh nghiệp mà nó còn vì sự cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội.
1: Chúng ta có thể nhìn thẳng vào thực tế, đó là công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tổ chức đảng sinh hoạt trong điều kiện lao động theo ca, phân tán, thì chất lượng, sinh hoạt, nhận thức của một bộ phận chủ doanh nghiệp và người lao động. Vậy thì theo ông, đâu là những cái điểm nghẽn cần tập trung giải quyết trước ạ?
0: Có nhiều cái điểm nghẽn và khó khăn cho cái việc là tổ chức hoạt động của cơ sở đảng trong cái khu vực tư nhân. Cái điểm nghẽn lớn nhất ấy, có lẽ là vấn đề về nhận thức, về cái động lực tham gia vào tổ chức đảng. Nhiều người người ta cũng có e ngại đặt câu hỏi là nếu như làm trong khu vực tư ấy, thì tham gia vào đảng để làm cái gì? Thậm chí nhiều khi còn bị mất thời gian, phải họp hành. Và như vậy thì đảng mang lại ích gì cho bản thân những người tham gia vào đảng ở trong các khu vực tư đó? Rõ ràng là đấy là một nhận thức chưa đúng về động cơ, cái mục đích của cái hoạt động đảng cũng như là mỗi người phấn đấu trở thành đảng viên. Yếu tố thứ hai mà chúng ta nhìn thấy một cái điểm nghẽn, đó là cái phương thức hoạt động. Những cái hoạt động tổ chức đảng trong khu vực công mà lại áp vào quy định ở trong khu vực tư thì rõ ràng nó không phù hợp. Chẳng hạn như phải tổ chức học tập rồi tổ chức sinh hoạt định kỳ hay các cái phương thức khác thì rõ ràng là cái điều đó nó sẽ hoàn toàn là làm cho cái này thành rào cản. Yếu tố thứ ba mà tôi cho rằng là cái hiệu quả hoạt động. Nếu như cái tổ chức đảng nó thực sự không vững mạnh và không phát huy đúng cái vai trò của đảng viên cũng như là cái tổ chức đảng ấy, thì nhiều khi cái hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực tư người ta cảm thấy như là một cái gì đấy nó mang tính chất là phải mất thêm thời gian, mất thêm việc, và thậm chí có khi có đôi chỗ đôi nơi không phát huy được sức mạnh ấy, thì nó không đồng nhất, mâu thuẫn giữa đảng với lại cái bộ máy điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục có chủ đề Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 12 thì yêu cầu chú trọng tạo nguồn trong đội ngũ lao động có thành tích xuất sắc, trí thức, kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu, doanh nhân trẻ và những người có thành tích nổi bật trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Vậy thưa ông Hoàng Văn Cường, vấn đề ở đây không chỉ là tìm ai để kết nạp, mà còn là làm thế nào để những người thực sự có năng lực, có uy tín và có khát vọng cống hiến, tự nguyện và tự giác phấn đấu vào đảng. Theo ông thì tổ chức đảng cần thay đổi cái cách tiếp cận như thế nào?
0: Theo tôi thì lúc này chúng ta không phải theo một cái cách tức là truyền thống, mà chúng ta cần phải có một thay đổi tư duy, đặc biệt đối với khu vực tư. Tức là chúng ta phải chuyển cách tiếp cận là từ tìm cái nguồn để kết nạp, phải sang là tạo một cái môi trường trong cái hoạt động đảng cũng như là cái vai trò tính chất của tổ chức đảng, để thấy rằng là cái người mà người ta tích cực, những người mà người ta có động cơ tốt, người ta thấy rằng người ta mong muốn phấn đấu đứng vào trong hàng ngũ tổ chức đấy, thì khi đấy thực sự chúng ta mới quy tụ được những hạt nhân ưu tú vào xây dựng tổ chức đảng thêm vững mạnh. Và muốn vậy thì rõ ràng là tổ chức đảng lúc này chúng ta phải thực sự là một tổ chức hoạt động phải có chất lượng. Và khi mà có chất lượng rồi, hoạt động phát huy được sức mạnh của tổ chức, đồng thời tạo những điều kiện để cho mỗi một thành viên, mỗi một đảng viên sẽ thể hiện được cái năng lực của mình, sẽ đóng góp được khả năng, trí tuệ, sức lực, năng lực của mình vào trong tổ chức đó, thì tự nhiên sẽ tạo ra được sức hấp dẫn, động cơ, mục tiêu để cho những người mà người ta có năng lực, người ta sẽ phấn đấu.
1: Chỉ thị 12 cũng đặt ra yêu cầu là kết hợp linh hoạt

0: giữa sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành mô hình chi bộ số, đảng viên số, đồng thời cắt giảm thủ tục, họp hành không cần thiết. Theo ông thì những giải pháp mà chỉ thị 12 đề ra sẽ tạo ra cái sự đột phá như thế nào trong việc đổi mới phương thức sinh hoạt đảng để vừa nâng cao chất lượng vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thưa ông?
1: Thực hiện cái kết hợp linh hoạt giữa cái sinh hoạt trực tiếp với lại sinh hoạt trực tuyến thì điều này nó sẽ rất là phù hợp với cái khu vực tư nhân, đặc biệt là như làm việc ca kíp hoặc là địa bàn phân tán hoặc phải đi công tác rất là đột xuất, và như vậy thì nó sẽ không phụ thuộc, nó không bị hạn chế bởi địa điểm, cái không gian. Quan trọng hơn ấy, khi mà tham gia sinh hoạt một cách linh hoạt như thế thì chúng ta sẽ huy động được cái sự tham gia của mọi người vào sẽ đông đủ hơn. Hoạt động sinh hoạt đảng như thế nó sẽ không làm cản trở những cái hoạt động chuyên môn, những cái nhiệm vụ của mỗi một người đảng viên. Và như vậy thì người ta thấy rằng là người ta vừa được thể hiện, vừa được cống hiến, vừa được tham gia xây dựng tổ chức đảng, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Và người ta cũng nhận được đường hướng, những phương thức phấn đấu người ta nó sẽ tốt hơn. Và như vậy thì rõ ràng đến lúc này chúng ta sẽ coi trọng cái chuyện đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức đảng, không phải là hình thức. Điều này thì tôi cho rằng là từ khu vực tư nhân chúng ta cũng phải chuyển sang, kể cả khu vực công, chúng ta phải tổ chức linh hoạt và phải đo lường cái hiệu quả của sinh hoạt đấy là bằng cái nội dung, bằng cái thực chất.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trọng tâm phát triển đảng phải lấy chất lượng, động cơ phấn đấu đúng đắn và khả năng cống hiến thực chất làm thước đo. Tuyệt đối không hạ thấp tiêu chuẩn. Việc gia nhập đảng phải xuất phát từ sự tự nguyện, tự giác và nguyện vọng chính đáng của quần chúng ưu tú. Khi đứng trong hàng ngũ của đảng, các đảng viên phải nhận thức không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng là người đảng viên. Mời quý vị cùng nghe ý kiến của một số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Nhiều bạn bè cùng làm công nghệ thường hỏi tôi làm doanh nghiệp tư nhân chạy đua từng chỉ số KPI vào đảng để làm gì? Thì giờ đây khi đã đứng trong hàng ngũ của đảng hơn 2 năm qua thì tôi hiểu rằng lý tưởng không nằm ở những khẩu hiệu xa xôi mà ở chính trách nhiệm với công việc mỗi ngày. Và khi mà mình tiên phong nhận những việc khó, sáng tạo giải pháp giúp tiết kiệm chi phí và hỗ trợ đồng nghiệp, chính ban lãnh đạo doanh nghiệp dù không phải đảng viên cũng nhìn nhận và đánh giá rất cao vai trò của chi bộ.
3: Nhiều người từng nghĩ tổ chức đảng khó hoạt động trong các doanh nghiệp có vốn tư nhân, nhưng mà thực tế thì đảng bộ nơi tôi làm việc luôn đồng hành mật thiết với sự phát triển của công ty. Với vai trò của người phụ trách nhân sự, danh hiệu đảng viên luôn nhắc nhở tôi phải luôn lắng nghe tâm tư của công nhân, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm, môi trường làm việc an toàn và chế độ phúc lợi chính đáng cho công nhân. Khi chủ doanh nghiệp thấy chi bộ đảng thì giúp đỡ người lao động đoàn kết hơn, kỷ luật lao động nâng cao hơn và cái năng suất cũng tăng lên thì tổ chức đảng tự khắc lại có được vị thế và cái sự tôn trọng vững chắc.
4: Là một người trực tiếp khởi nghiệp trong cái khối tư nhân thì tôi luôn tâm niệm làm kinh tế giỏi, tạo ra nhiều việc làm, đóng thuế đầy đủ và minh bạch. Chính là cái cách mà thiết thực để cống hiến cho Tổ quốc. Đảng viên làm trong cái kinh tế tư nhân hôm nay thì theo tôi nghĩ là có sứ mệnh tự tin hội nhập, kinh doanh tử tế và không ngừng đổi mới sáng tạo. Đứng trong cái hàng ngũ của đảng không chỉ là điểm tựa tinh thần giúp chúng tôi kiên định trước những sóng gió thương trường, mà còn như ngọn hải đăng nhắc nhở chúng tôi là giữ vững đạo đức kinh doanh giữa muôn vàn cám dỗ.
0: Vừa rồi là những ý kiến chia sẻ của những đảng viên trẻ trong khu vực kinh tế tư nhân. Họ tự hào đứng trong hàng ngũ của đảng. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì làm thế nào để công tác tạo nguồn trong doanh nghiệp tư nhân tránh bệnh thành tích, tránh chạy theo chỉ tiêu và đồng thời phát hiện đúng những người thực sự tiêu biểu?
1: Muốn mà không chạy theo bệnh thành tích thì phải thay đổi cái thước đo trong công tác phát triển đảng. Không phải là đi chạy theo số lượng mà phải coi trọng phát triển đảng, tức là phải tăng cường năng lực tổ chức, quy tụ được những người thực sự có tố chất tốt, có năng lực tốt và có khả năng đóng góp tốt để làm vững mạnh tổ chức đảng. Đặc biệt là trong cái khu vực doanh nghiệp tư nhân thì cái nguồn phát triển đảng viên thì nên phải căn cứ vào cái hoạt động thực tiễn mà người ta đã cống hiến, đóng góp cho bản thân cái doanh nghiệp đó. Và chính lấy những yếu tố đó là những cái tiêu chí để mà đo lường, tiêu chuẩn, thấy rằng chúng ta lựa chọn những người tham gia vào tổ chức đảng, đồng thời cũng là những người

0: có khả năng đóng góp tốt nhất cho tổ chức, cho doanh nghiệp đó.
1: Thưa ông, một điểm đáng chú ý trong chỉ thị số 12 đó là xác định phương châm quan hệ công tác trong doanh nghiệp tư nhân là đồng hành, hợp tác và phát triển, đồng thời tôn trọng quyền tài sản và quyền điều hành hợp pháp của chủ doanh nghiệp theo pháp luật. Vậy thì làm thế nào để tổ chức đảng vừa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, vừa không hành chính hóa hay là can thiệp trái quy định vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh ạ thưa ông?
0: Đúng là cái điểm mấu chốt là chúng ta phải phân định rất rõ cái vai trò của tổ chức đảng với lại cái vai trò quản trị điều hành của các cái ban lãnh đạo doanh nghiệp. Tổ chức đảng ấy là cái hạt nhân chính trị, định hướng về mặt tư tưởng, động cơ, chí hướng phấn đấu. Và như vậy không phải tổ chức đảng làm thay các tổ chức về quản trị. Tổ chức quản trị người ta phải thực hiện các cái biện pháp hành chính, người ta điều hành. Nhưng mà tổ chức đảng thì là cái lực lượng đứng ra để làm thế nào mọi người đồng tâm, đồng lòng. Và mọi người thấy rằng cái định hướng cốt lõi phát triển vừa là đúng phát triển của doanh nghiệp, vừa là đóng góp cho cái sự phát triển sự nghiệp chung của đất nước, của xã hội. Và như vậy thì cái phương châm ở đây tức là đúng là đồng hành, hợp tác, phát triển. Tổ chức đảng mạnh sẽ có một cái đội ngũ cán bộ sẽ mạnh, giúp cho doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh. Và doanh nghiệp phát triển mạnh, đội ngũ mạnh thì đấy lại là hạt nhân để tạo ra lực lượng cho tổ chức đảng mạnh. Đương nhiên là tổ chức đảng thì không nên hành chính hóa những cái hoạt động. Rõ ràng cái thước đo quan trọng nhất ở đây ấy, tức là sự hiện diện của tổ chức đảng trong cái hoạt động các tổ chức tư nhân, những người phải giúp cho hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mạnh hơn, vừa là tạo ra cái sức bật cho bản thân tổ chức đó, nhưng đồng thời nó cũng là gắn kết được hoạt động của tổ chức đó, thực hiện các sứ mệnh của xã hội, của đất nước mà cái doanh nghiệp đó người ta cần phải được thực hiện.
1: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng cho thấy khát vọng, đột phá và hành động. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển. Đó là một cam kết chính trị, đòi hỏi thể chế phải thực sự mở đường, kỷ luật phải thực thi đủ nghiêm, trách nhiệm phải được minh định và kết quả phải được đo bằng đời sống của người dân. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới như vậy thì đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức và hành động với đội ngũ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông thì điều quan trọng nhất cần được biến thành hành động cụ thể là gì để vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, vừa tiên phong trong lao động, sáng tạo, kinh doanh đúng pháp luật và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp của đất nước, thưa ông ạ?
0: Nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cái mục tiêu tăng trưởng của đất nước dựa vào cái sự đóng góp chính là của khu vực doanh nghiệp, trong đó khu vực tư nhân lại là đang giữ một cái vai trò đóng góp tỷ trọng là khá cao. Chính như vậy cho nên là để thực hiện cái sứ mệnh tăng trưởng 2 con số thì sứ mệnh này sẽ phải được thực hiện cụ thể hóa trong cái hoạt động của các cái doanh nghiệp. Muốn thực hiện những mục tiêu của đảng như thế thì những đội ngũ đảng viên ở trong khu vực tư nhân phải nhận thức rõ sứ mệnh này, tạo ra được hành động, quyết tâm là hành động vừa là đưa cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, nhưng đồng thời đấy cũng là quyết tâm để mà thực hiện, đóng góp vào thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà của nhà nước đặt ra. Ở bên cạnh cái vai trò tiên phong đi đầu rồi là có một cái bản lĩnh để mà tạo ra quyết tâm cao cho bản thân doanh nghiệp và của những đảng viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, thì tôi cho rằng đến lúc này chúng ta cần phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò của đảng viên cả ở ngoài khu vực tư nhân, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đảm nhận ở bất kể một vị trí nào thì cũng phải xác định cái vai trò là hỗ trợ, là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Và chúng ta còn đều biết rằng là cái chỉ thị 12 còn mở ra một cái hướng hơn nữa là sẽ phải tính các cái điều kiện, những các cái đối tượng có thể khuyến khích đảng viên ở khu vực công tham gia vào đầu tư phát triển kinh tế nói chung. Và như vậy thì điều đó nó sẽ phát huy được, khai thác được sức mạnh, trí tuệ, năng lực của toàn bộ đội ngũ đảng viên của đất nước tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế.
1: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, trong một khu vực kinh tế đang ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng không chỉ là mở rộng tổ chức, phát triển đảng viên, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Khi tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, khi mỗi đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu bằng năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, công tác xây dựng đảng sẽ góp phần thiết thực vào xây dựng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Việc triển khai và đưa chỉ thị số 12 của Ban Bí thư đi vào cuộc sống một cách hiệu quả chính là chìa khóa mở ra.

0: tới bước đột phá mới, đó là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vừa phát triển mạnh mẽ về quy mô, vững vàng về bản lĩnh và chuẩn mực về văn hóa kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Chuyên mục do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Lại Hoa cùng Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
13: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai hôm nay thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter quốc tế, chuyến bay thuê trọn gói hạ cánh tại cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027. Song song đó, tỉnh áp dụng chính sách giảm 50% giá vé tham quan tại các danh thắng di tích lớn như Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung và Biển Hồ. Dự kiến tổng kinh phí triển khai cho chính sách này từ nay tới hết năm 2027 là gần 95 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với 3 cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Đây đều là các cựu lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Quảng Trị trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó, 3 cá nhân vừa nêu đã bị thi hành kỷ luật về đảng bằng hình thức xóa các chức vụ trong đảng.
13: Đến hết tháng 8 vừa qua, tiền thuê đất, mặt nước và tiền sử dụng đất của thành phố

0: Đà Nẵng hơn 25.000 tỷ đồng, tăng cao so với các năm trước. Riêng hai dự án Làng Vân của Vinpearl và Đà Nẵng Downtown đã đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn thu, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, giảm dần phụ thuộc vào các khoản thu không thường xuyên để tăng trưởng thu bền vững hơn. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu
1: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt, nhưng mà trong quý 3 thì cái lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
2: Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn liền với di tích lịch sử cách mạng địa đạo Long Phước nhằm bổ sung nguồn tư liệu hiện vật phục vụ nghiên cứu, chỉnh lý không gian trưng bày, phát huy bền vững giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước. Đợt cao điểm tuyên truyền vận động và tiếp nhận hiện vật diễn ra từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay. Sau đó, Bảo tàng Thư viện luôn sẵn sàng mở cửa tiếp nhận mọi kỷ vật tư liệu do các tổ chức cá nhân trao gửi.
0: Từ ngày mai mùng 1 tháng 10, hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác thực trên thiết bị bán vé khi lên xe. Giao dịch sau khi xác thực được ghi nhận trên thiết bị và truyền về hệ thống. Hành khách cũng có thể sử dụng mã QR trên căn cước công dân, ứng dụng VNEID hoặc thẻ giao thông công cộng do Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cấp. Khi lên xe, hành khách thực hiện xác thực trên thiết bị bán vé theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Học sinh, sinh viên chưa có phương thức xác thực vẫn được đi xe.
2: Tin thế giới, bà Kim Jo-chun, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm qua đã ra tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả ngay lập tức và không thương tiếc nếu Seoul nổ súng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải sáng nay ngày 30 tháng 9, bà Kim Jo-chun đã bác bỏ cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, cho rằng các kết luận trên là bịa đặt vô căn cứ. Bà nhấn mạnh các thế lực ở Hàn Quốc đang cố gắng dựng lên bằng chứng vật chất để chứng minh nguồn gốc của quả mìn phát nổ ở vùng đất hoang vu mà họ chưa từng đặt chân đến trong hơn nửa thế kỷ, sau khi đổ lỗi cho phía bên kia. Bà cũng nói thêm rằng, nếu tần suất các cáo buộc ác ý và hành động khiêu khích chống lại Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới diễn ra thường xuyên, dẫn đến việc xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền quân sự, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những tình huống chưa từng có và thảm khốc.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út đã tiến hành 35 cuộc không kích tại 5 tỉnh của Yemen. Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận, các cuộc tấn công mới nhất đã nâng tổng số các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Ả Rập Xê Út lên tới gần 1.160 lần, tính từ khi đợt leo thang hiện nay bùng phát. Phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
2: Hôm nay, một máy bay của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 hành khách, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Ả Rập Xê Út sau khi xảy ra vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái, khiến máy bay phát tín hiệu khẩn cấp và ban đầu làm dấy lên lo ngại về một vụ không tặc. Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó với tình huống này.
0: Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy các dự án quản lý và tiêu thoát nước với tổng vốn gần 300 tỷ bạt, khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ, nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok và lưu vực sông Chao Phraya, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước lũ ra vịnh Thái Lan. Trong số này, dự án lớn nhất là xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ Chat Nai Pasak vịnh Thái Lan với vốn đầu tư 165 tỷ bạt, khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ, dự kiến dự án khởi công năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 8 năm.
2: Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Thế giới đa chiều.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với Thế giới đa chiều. Trước hết là một số nội dung nổi bật trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay.
5: Trên các trang báo quốc tế hôm nay, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu tiếp tục là một trong những chủ đề đáng chú ý, khi Trung Quốc cảnh báo sẽ có phản ứng nếu Liên minh châu Âu áp dụng thêm những biện pháp hạn chế đối với doanh nghiệp và hàng hóa Trung Quốc. Theo Reuters,

0: Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ có phản ứng kiên quyết nếu Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm vào các doanh nghiệp hoặc sản phẩm của Trung Quốc. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh EU đang cân nhắc một công cụ thương mại mới cho phép khối này phản ứng nhanh hơn trước những chính sách mà châu Âu cho là gây bất lợi cho doanh nghiệp của mình. Financial Times giải thích rõ, Đức, Pháp và một số quốc gia thành viên khác đang thúc đẩy EU xây dựng một cơ chế có thể được sử dụng tương tự như Điều 301 của Mỹ, cho phép áp dụng các biện pháp thương mại đối với những đối tác bị cho là thực hiện các hành vi không công bằng. Tuy nhiên, động thái này cũng đang gây tranh luận ngay trong nội bộ Liên minh châu Âu. Một số nước lo ngại việc chuyển mạnh sang chính sách bảo hộ có thể làm suy giảm sức cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của thị trường châu Âu. Câu chuyện thuế quan cũng đang gắn chặt với một vấn đề khác, đó là ngành công nghiệp ô tô và chuỗi cung ứng pin của châu Âu. CNBC đưa tin, các nhà sản xuất pin như BASF và Umicore đang kêu gọi Ủy ban châu Âu duy trì các quy định về nguồn gốc đối với xe điện, trong đó hạn chế tỷ lệ vật liệu và linh kiện có nguồn gốc ngoài châu Âu và Anh. Các doanh nghiệp này cho rằng việc nới lỏng quy định sẽ khiến cho châu Âu tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô châu Âu lại đưa ra quan điểm khác. CNBC cho biết Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cảnh báo một tỷ lệ rất lớn xe điện dự kiến sản xuất trong năm 2027 có thể không đáp ứng được những yêu cầu mới về nguồn gốc, từ đó phát sinh thêm chi phí và nguy cơ áp thuế. Điều này cho thấy tranh cãi Trung Quốc-EU không chỉ nằm ở câu chuyện áp hay là bỏ một mức thuế, mà đang ngày càng chuyển sang vấn đề lớn hơn. Châu Âu sẽ bảo vệ ngành công nghiệp của mình đến đâu mà không làm tổn thương chính các doanh nghiệp châu Âu. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Business Eye, đó là giá dầu tiếp tục biến động trước những diễn biến mới liên quan đến Iran. Cụ thể, giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Washington sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng lên khoảng 103 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu WTI cũng tăng. Reuters cho biết giá dầu Brent hiện hướng tới mức tăng khoảng 14% trong cả tháng 9, trong bối cảnh thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với những diễn biến liên quan đến nguồn cung dầu từ Trung Đông. Còn tại Mỹ, trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt. CBS News đưa tin, Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về an toàn AI. Các công ty tham gia cam kết xây dựng những cơ chế kiểm soát nội bộ và phối hợp với các đơn vị đánh giá độc lập để đảm bảo các hệ thống AI hoạt động đúng mục đích và hạn chế những rủi ro ngoài dự kiến. Trong khi đó, rất nhiều trang tin, tờ báo lớn như CNN, Euronews, Deutsche Welle đồng loạt đăng tải thông tin là OpenAI hủy ra mắt mô hình AI mới nhất do làm trái ý con người. OpenAI thông báo sẽ không phát hành mô hình AI mới nhất theo kế hoạch vào tháng 10 sau khi phát hiện các rủi ro an toàn trong quá trình thử nghiệm nội bộ. Đây là động thái mới nhất trong ngành nhằm giảm tốc độ phát triển công nghệ tiên phong này. Thông báo của OpenAI được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận vẫn diễn ra gay gắt về nguy cơ AI gây ra những hậu quả thảm khốc sau hàng loạt sự cố liên quan đến việc các tác nhân AI hoạt động vượt tầm kiểm soát. Một thông tin khác liên quan tới môi trường cũng đang được chú ý. Theo GMA News, thì một báo cáo mới của Liên minh châu Âu cho thấy khoảng 1/3 dân số thế giới trong năm nay đã phải tiếp xúc với mức ô nhiễm ozone rất cao. Nắng nóng và cháy rừng kết hợp với lượng khí thải do hoạt động của con người được cho là những yếu tố làm gia tăng tình trạng này. Báo cáo cho thấy ô nhiễm không khí đang ngày càng trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi của từng quốc gia.
1: Vừa rồi là một số thông tin được báo chí quốc tế đăng tải trong những giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, làm nông là một việc vất vả và những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè tại Nhật Bản càng khiến công việc này trở nên khó khăn hơn. Nhưng những vùng nông thôn ở Nhật Bản đang chứng kiến một thế hệ những người làm nông kiểu mới, đó là những robot và máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Những nông dân robot AI không sợ nóng và có cách phòng ngừa sâu bệnh rất hiệu quả.
0: Các nông dân tại thành phố Fukuoka, tỉnh Saitama đang phải chống chọi với sâu bệnh tấn công các ruộng hành lá vào mùa hè. Loại rau này là thực phẩm thiết yếu trong ẩm thực Nhật Bản. Để phòng trừ sâu bệnh, người nông dân phải dùng tới thuốc trừ sâu, nhưng phải cần tới 2 người mới điều khiển được ống phun dài 110 mét và nặng 30 kg. Công việc mệt nhọc đó giờ đây có thể được giao cho robot xịt thuốc trừ sâu tích hợp AI do một công ty khởi nghiệp phát triển. Hệ thống AI sử dụng hình ảnh từ camera để dẫn đường cho robot di chuyển qua cánh đồng mà không làm hư hại cây trồng. Robot được điều khiển từ xa và có thể đảm nhận lượng công việc của 2 người với mức chi phí tương đương. Ông Fukushima Masaharu, một người nông dân, chia sẻ.
2: Khi tôi xịt thuốc trừ sâu,

0: Tôi dưới cái nóng mùa hè, người tôi ướt đẫm mồ hôi. Đó là một công việc rất vất vả và là công việc tôi không thích nhất. Khi trời nóng thì hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ giảm xuống. Đồng thời, sâu bệnh và dịch bệnh có thể làm giảm năng suất. Nếu giải quyết được những thách thức này thì chúng tôi tin rằng có thể giúp tăng sản lượng nông nghiệp.
1: Tại một cơ sở được gọi là trang trại thông minh, các nhà nghiên cứu Nhật Bản còn đang phát triển công nghệ thụ phấn bằng robot. Ong giúp thụ phấn cho cây trồng, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết nhiệt độ tăng cao làm chậm hoạt động của ong. Thụ phấn ít hơn đồng nghĩa với việc thu hoạch trái cây và rau quả bị giảm sút. Vì thế, một chú chó robot 4 chân và máy bay không người lái kết hợp với nhau có thể hoạt động thay thế cho ong. Trong một thí nghiệm thụ phấn cho cà chua, chú chó robot tích hợp AI sẽ xác định các bông hoa đã sẵn sàng để thụ phấn và định vị vị trí chính xác của những bông hoa này. Trong thử nghiệm mới nhất, các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 80% hoa cà chua đã đậu quả, tương đương với tỷ lệ đạt được nhờ ong. Họ hy vọng sẽ đưa hệ thống này sẵn sàng vào thực tế trên các cánh đồng trong vài năm tới. Ông Hiraguri Takefumi, một chuyên gia nghiên cứu của trang trại thông minh cho biết.
0: Các phương pháp truyền thống đang trở nên kém hiệu quả hơn trong điều kiện môi trường thay đổi. Khi sản lượng lương thực bị đe dọa thì chúng tôi bắt buộc phải làm cho công nghệ này hoạt động thành công.
1: Để giải quyết những thách thức nông nghiệp ngày càng tăng này, Nhật Bản đặt mục tiêu đưa các công nghệ nông nghiệp thông minh và áp dụng trên một nửa diện tích đất nông nghiệp của cả nước vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, Iraq vừa triển khai hệ thống thu gom rác thải ngầm tự động đầu tiên với sự hỗ trợ của Tây Ban Nha. Mô hình này được kỳ vọng góp phần thay đổi cách thu gom rác tại các khu đô thị mới, giảm số lượng phương tiện hoạt động trên đường phố và nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường. Hệ thống thu gom rác thải ngầm tự động nằm trong nỗ lực hiện đại hóa công tác quản lý rác thải, cũng như giảm thiểu ô nhiễm và khí thải carbon ở Iraq.
3: Theo Ủy ban Đầu tư Quốc gia Iraq, hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén. Tại các khu dân cư, người dân bỏ rác vào những cửa tiếp nhận được bố trí tại tòa nhà hoặc các điểm công cộng. Rác tạm thời được giữ trong hệ thống, sau đó các van tự động mở theo chu kỳ. Luồng khí có tốc độ cao được tạo ra trong đường ống ngầm sẽ hút rác về trạm thu gom trung tâm, nơi rác được tách khỏi luồng khí, nén lại và chuyển đi xử lý. Nhờ cơ chế này, phần lớn quá trình vận chuyển rác trong khu đô thị diễn ra dưới lòng đất, giúp giảm nhu cầu đặt các thùng chứa rác lớn trên vỉa hè và hạn chế xe thu gom phải di chuyển thường xuyên qua khu dân cư. Hệ thống cũng có thể sử dụng cảm biến và thiết bị điều khiển để theo dõi hoạt động của các điểm thu gom, qua đó hỗ trợ vận hành tự động và giảm tình trạng rác tồn đọng. Tiến sĩ Yeser Anrube, một chuyên gia tư vấn hệ thống thủy lực của Tây Ban Nha, chia sẻ.
4: Hệ thống thu gom rác bằng khí nén được kỳ vọng là sẽ góp phần đưa Iraq tiến gần hơn tới mô hình đô thị thông minh, bền vững theo tiêu chuẩn châu Âu, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân. Công nghệ này sử dụng áp suất khí nén tương tự nguyên lý máy hút bụi để hút và vận chuyển rác qua hệ thống đường ống đến trạm tập kết trung tâm. Việc tự động hóa giúp giảm sai sót, hạn chế công việc bảo trì và dọn vệ sinh đường phố, đồng thời chấm dứt tình trạng các thùng rác chất đống trước nhà, góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện cảnh quan đô thị.
3: Hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén đầu tiên ở Iraq được Cơ quan Đầu tư Quốc gia Iraq và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Baghdad phối hợp triển khai. Dự án được phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tập đoàn Kinh tế Almaher và đại diện Công ty Tư vấn Hệ thống Thủy lực của Tây Ban Nha. Thành phố Karbala là nơi đầu tiên ở Iraq triển khai các giải pháp để giải quyết thách thức về rác thải. Các cơ quan chức năng đã có những bước chuẩn bị để yêu cầu hệ thống thu gom rác ngầm được tính đến ngay từ giai đoạn lập quy hoạch tổng thể thay vì xây dựng bổ sung sau khi khu đô thị đã hình thành. Việc triển khai đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan phụ trách môi trường, xây dựng, nhà ở, đô thị, điện lực và viễn thông, do hệ thống cần mạng đường ống ngầm, nguồn điện riêng cũng như hạ tầng cảm biến và điều khiển. Một ủy ban kỹ thuật quốc gia cũng được thành lập để xây dựng các yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng. Ông Nasib Al-Khattabi, thống đốc Karbala, nhấn mạnh cam kết của địa phương trong việc tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ mới nhất, đặc biệt là khi phải đối mặt với áp lực từ lượng rác thải ngày càng tăng.
4: Chúng tôi mong muốn Karbala sẽ là nơi đầu tiên sử dụng các tiêu chuẩn và phương pháp hiện đại để thu gom rác thải. Nhân viên thành phố của chúng tôi thu gom hơn 750.000 tấn rác chỉ riêng trong dịp hành hương. Điều này đòi hỏi phải cung cấp các giải pháp triệt để nhằm đảm bảo sự thoải mái cho người dân và du khách, đồng thời bắt kịp với dự án thành phố thông minh mới.
3: Dự án hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén đầu tiên ở Iraq có thể góp phần hiện đại hóa hạ tầng đô thị, đồng thời mở rộng hợp tác giữa Iraq và Tây Ban Nha trong các lĩnh vực thành phố thông minh, hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo. Iraq kỳ vọng mô hình này sẽ từng bước thay đổi phương thức thu gom rác tại các khu đô thị mới, giảm phương tiện vận chuyển trên mặt đất và cải thiện vệ sinh môi trường.

0: Trước khi kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay là thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
5: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
6: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
6: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
6: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí

0: hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Thu Hà và Đỗ Minh xin kính chào quý vị đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay.
4: Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tới, không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long sẽ trở thành nhịp cầu hội tụ Nam Châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, mang thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Đây là câu chuyện được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
5: Tôi nghĩ lý do mà mọi người đến đây và đọc sách giấy là bởi vì họ muốn kết nối với những người khác theo một cách nào đó.
3: Muôn màu cuộc sống giúp quý vị tìm hiểu xu hướng tech hip tạo làn sóng đọc sách trong giới trẻ Hàn Quốc.
4: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện hiến đất làm nhà tránh lũ, hành động nghĩa tình nơi vùng thiên tai Đắk Lắk.
1: VOV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Trước tiên, xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
4: Mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết như vậy tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Lào Cai diễn ra hôm nay. Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa ký ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Phóng viên Trường Giang thông tin.
7: Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, huy động toàn bộ sức mạnh của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2026. Ngay sau mốc lịch sử, Quảng Ninh trở thành thành phố. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
8: Nếu quá trình vừa qua đòi hỏi chúng ta phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các điều kiện tiêu chuẩn thủ tục thành lập thành phố thì chặng đường phía trước đòi hỏi một quyết tâm lớn hơn, biến vị thế mới thành chất lượng phát triển mới, biến không gian mới thành động lực mới, biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, kết quả thực chất.
7: Quảng Ninh đặt ra các mục tiêu cụ thể để tăng tốc bứt phá trong đợt thi đua này. Nổi bật là các nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 13%, GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 130.000 tỷ đồng, chiếm trên 30% GRDP. Về đầu tư và hạ tầng, hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân 100% vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.
4: Hơn 300 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long, tỉnh Quảng Trị chưa được trả lương tháng 8 với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Rất đông công nhân đã tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương. Trong khi đó, giám đốc công ty không thể liên lạc được. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
9: Từ chiều 29 tháng 9 đến nay, tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, không diễn ra hoạt động sản xuất. Một số nhân viên làm việc tại văn phòng của công ty trong xưởng vắng bóng công nhân. Hiện tại, hàng trăm công nhân của công ty chưa được thanh toán tiền lương tháng 8 năm 2026. Trong khi đó, ông Đặng Thăng Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long, không thể liên lạc được. Việc giải quyết các khoản tiền lương còn nợ gặp khó khăn. Nhiều công nhân đã tìm đến công ty để đòi tiền lương.
10: Em làm thời vụ á, một ngày 160, mà tháng đầu tiên là có 10 tiếng, bảo là 10 tiếng. Nhưng mà đến tháng sau là kéo dài 30 phút nữa, là 10 tiếng rưỡi.

0: Ý là trả cái lương tháng 6 thôi, cho còn là nợ lại cái tháng lương tháng 7 mà chờ tháng 8 tháng 9 rồi là ngày mai là thành 2 tháng, là 2 tháng cho có lương của cái tháng cuối cùng vẫn nghỉ làm á.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh các khoản tiền lương chưa được thanh toán, tình trạng hoạt động hiện tại của doanh nghiệp cũng là vấn đề cần được làm rõ. Cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức về phương án giải quyết các khoản nợ lương cũng như kế hoạch hoạt động tiếp theo của công ty này.
2: Hôm nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 65 bị cáo trong vụ án. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội là 30 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ. Trần Văn Trường, cựu viện trưởng là 20 năm tù về tội nhận hối lộ.
3: Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10 tới. Do vừa trải qua trận đấu với Thái Lan vào tối qua, buổi tập sáng nay chủ yếu giúp các cầu thủ vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục thể trạng. Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Phạm Gia Hưng do anh vừa nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao sức yếu. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và tập thể đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để anh trở về bên gia đình trong ngày hôm nay.
2: Tin thế giới, tỷ lệ cử tri Đảng Dân Chủ tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2026 tăng đáng kể tại nhiều bang trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trong số 22 bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh chức thống đốc hoặc thượng nghị sĩ, tỷ lệ cử tri Dân Chủ đi bỏ phiếu tăng tại 17 bang so với 4 năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ tham gia bầu cử sơ bộ của cử tri Cộng Hòa giảm tại khoảng 2/3 số bang được khảo sát. Liên quan cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, truyền thông Mỹ cho biết các nhóm chính trị liên minh với hai công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI và Anthropic đã chi hàng chục triệu đô la cho các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm tác động đến các nhà lập pháp có thể định hình chính sách đối với ngành AI.
3: Đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu-EU, Kaja Kallas cho biết khối này muốn nâng cấp quan hệ đối tác với Syria và giúp thúc đẩy quá trình phục hồi của quốc gia Trung Đông này, song cũng kêu gọi cần có thêm các cải cách trong nước. Phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Syria Aad al-Saibani tại Damas, bà Kallas nêu rõ EU đang sử dụng các công cụ chính trị và kinh tế của mình để giúp Syria trên con đường chuyển đổi toàn diện và hòa bình.
2: Maroc tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với Mỹ khi nằm trong danh sách 29 khách hàng nước ngoài thuộc hợp đồng trị giá 105 triệu đô la do tập đoàn Raytheon thực hiện liên quan các bộ phận và thiết bị phục vụ tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM. Hợp đồng bao gồm phụ tùng, thiết bị kiểm tra, phần mềm, phương tiện hỗ trợ cùng các dịch vụ kỹ thuật và hậu cần liên quan đến tên lửa. Công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 7 năm 2027.
3: Indonesia khẳng định không có dịch siêu cúm, cảnh báo người dân không tích trữ thuốc Oseltamivir. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân không đổ xô đi mua tích trữ thuốc kháng virus Oseltamivir hay tự ý sử dụng thuốc này khi chưa có chỉ định y tế trong bối cảnh ca mắc cúm mùa đang gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư như Jakarta, Tây Java và Banten. Mối lo ngại này chủ yếu là do thông tin về sự gia tăng các ca bệnh đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thông tin về sự khác biệt về nguồn cung thuốc giữa các vùng. Tại Indonesia, tỷ lệ dương tính với cúm là 56%. Giám sát tại các trung tâm y tế cộng đồng cho thấy hoạt động cúm ở mức trung bình, trong khi giám sát tại các bệnh viện vẫn ở mức thấp. Bộ Y tế kêu gọi người dân không nên tích trữ thuốc. Oseltamivir chỉ được chỉ định cho những người bị bệnh nặng hoặc có nhiều bệnh lý nền. Không phải ai cũng được dùng thuốc này và có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc rất nguy hiểm.
3: Quý vị thân mến, ngay sau đây là tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm nay không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc, chấm dứt đợt nắng nóng và đến khoảng cuối tuần thì không khí lạnh tăng cường gây mưa trên diện rộng. Trước khi đón không khí lạnh thì thời tiết miền Bắc khá

Bắc có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ. Dự báo từ ngày mai, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ so với ngày hôm nay, phổ biến từ 32-34 độ, chấm dứt tình trạng nắng nóng. Trong khi đó, thì ngày mai, nắng nóng vẫn xảy ra tại các địa phương từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng tại

0: thông tin quảng cáo.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tới, không gian di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành nhịp cầu hội tụ năm châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, mang thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội năm nay khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với sự góp mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế.
5: Đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay? Lễ hội sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Khách mời tham gia chương trình hôm nay là Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Nguyễn Phương Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, để cùng nhìn lại cách văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ hiện đại và vươn xa. Xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi với bà Nguyễn Phương Hòa.
6: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế qua Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
7: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của lễ hội văn hóa lần thứ nhất ý, thì lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra và vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và Lễ hội Văn hóa Thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
6: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái ạ, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú.

0: Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
1: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng thành Thăng Long.
0: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
1: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
0: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
1: Vâng, thì có thể nói cũng đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game, rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay như lúc nãy tôi có chia sẻ, để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
0: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
1: đúng ạ? Rồi. Vâng, thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
0: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa và thưa quý vị thính giả, trong 3 ngày diễn ra lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 thì đã thu hút hơn 1 triệu lượt người dân và du khách tới tham quan. Người dân thủ đô và du khách đã được trải nghiệm các không gian văn hóa đa sắc màu, từ những điệu múa truyền thống, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế cho đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Và tất cả đều mang thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương. Và sau đây xin mời bà Hòa và quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành công rực rỡ của lễ hội trước.
2: Tại lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, mỗi tiết mục, mỗi gian trưng bày đều mở ra một cánh cửa kết nối để văn hóa trở thành ngôn ngữ chung của sự thấu hiểu và sẻ chia.
3: Tên tôi là Quang Anh này, tôi ở Hà Nội này. Đây cũng là một trải nghiệm rất là tốt để có thể tiếp xúc với các văn hóa các nơi khác nhau.
2: Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì

0: phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các quốc gia trên thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, lễ hội không chỉ đảm bảo chất lượng nghệ thuật mà còn nhằm mang đến cho khán giả trong nước và bạn bè quốc tế những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, mới mẻ.
1: Lễ hội không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới với một thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương. Chúng ta cùng nhau để chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ về khoảng cách địa lý để xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đã tạo ra một không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa. Chúng ta cũng đã chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa.
0: Thông qua lễ hội, Việt Nam có cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách với đời sống văn hóa phong phú và giàu bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ Việt Nam thể hiện năng lực sáng tạo, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.
2: Tôi là Nguyễn Hữu Duy, nghệ sĩ của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Cùng với nhiều loại hình dân ca dân vũ được tham gia tại lễ hội này là một niềm vui, niềm vinh dự của các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh.
3: Tôi là nghệ sĩ Thúy Hà, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Chúng em cũng rất tự hào và cũng cố gắng hết sức để phát huy và giữ gìn truyền thống quảng bá cái dân ca quan họ Bắc Ninh cho đến bạn bè thế giới.
4: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
5: Có thể nói thì ẩm thực thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày à. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống, và nhất là trong các cái lễ hội ấy, khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách, nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị, bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của Nam Châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của ngài đại sứ Azerbaijan năm ngoái, khi đích thân ngài đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt.
4: Trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
5: Tôi muốn bật mí với quý vị khán giả là lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long, mà chúng ta đã mở rộng cái không gian và sẽ có một cái chương trình diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu sẽ được diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào chiều của ngày 3 tháng 10. Và ở đó thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu, và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo, và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng, thì sẽ là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu tại diễn ra tại Hồ Gươm.
4: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ?
5: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này, họ thưởng thức những cái trình diễn văn hóa nghệ thuật, rồi thưởng thức ẩm thực sôi động. Với những cái hoạt động sôi động như vậy thì cũng có những cái lúc cần cái sự lắng đọng, thì lúc đấy chúng tôi mời các khán giả sẽ cùng ngồi để thưởng thức những cái bộ phim điện ảnh. Qua cái màn ảnh rộng thì khán giả cũng sẽ được chu du cái hành trình và được thưởng thức những cái câu chuyện, được lắng nghe những cái câu chuyện về các cái nền văn hóa từ các cái nước trên thế giới. Và với lần này thì cái chương trình chiếu phim đấy

0: của 18 cái nền điện ảnh thì cũng dành rất nhiều, lựa chọn rất nhiều những bộ phim dành cho thiếu nhi. Thì cũng rất là mong là các gia đình và các cái khán giả nhí sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
1: Có một cái băn khoăn như thế này ạ. Tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung. Nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế, thì làm thế nào để cái khu vực xem phim đấy ạ, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng để cho khán giả có thể là có đủ những cái trải nghiệm tốt nhất mà cũng không bị ảnh hưởng, bị phân tán bởi những cái chương trình khác?
0: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy, để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này hay khu không gian ẩm thực này, thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
1: Vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống, thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn hoặc là tiết mục đặc biệt nào từ các đoàn quốc tế mà công chúng không nên bỏ lỡ trong dịp này hay không ạ?
0: Có thể nói là với 20 các cái đoàn nghệ thuật quốc tế thì sẽ trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng mà tôi nghĩ là khán giả đừng bỏ lỡ và hãy tham gia vào các cái chương trình của lễ hội.
1: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
0: Có thể nói là với sự ra đời của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi, nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa, để tạo ra những cái dự án mới rồi cùng nhau đối thoại. Và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Và với một cái bức tranh văn hóa rất là đặc sắc, một bữa tiệc âm nhạc đúng như là phim với rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như vậy, thì bà có một cái lời nhắn nhủ nào với người dân thủ đô cũng như là du khách khi mà đang lựa chọn và cân nhắc để tham dự lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sắp diễn ra?
0: Và chúng tôi rất là mong muốn trong một cái tiết trời thu nắng vàng rực rỡ của Hà Nội thì người dân của thủ đô cũng như du khách quốc tế sẽ lại đến với Hoàng thành Thăng Long, đến với phố đi bộ Hà Nội để cùng với nhau chúng ta trải nghiệm, chúng ta thưởng thức các cái chương trình hết sức là phong phú và đặc sắc trong lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này, để mọi giác quan được đánh thức và cùng với nhau chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới về những cái nền văn hóa mới ở trên thế giới, sẽ được truyền cảm hứng để có những cái sáng tạo trong cái cuộc sống của mình.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn VOV và các quý thính giả.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra.

0: nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây coi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón. Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
6: Quý vị và các bạn thân mến, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có những hộ dân đã tự nguyện dành phần đất, tài sản lớn của gia đình để chính quyền xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng. Không tính toán thiệt hơn, họ chỉ mong bản thân gia đình và bà con lối xóm có nơi trú tránh an toàn mỗi khi mưa lũ. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
7: Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân là vùng hạ lưu sông Bằng Thạch. Trong trận lũ lịch sử năm ngoái, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, cả làng chìm trong nước. Nhiều gia đình gần như mất trắng. Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, nước lũ thường tràn vào khu dân cư. Vì vậy, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng nhưng không còn quỹ đất, gia đình ông Nguyễn Văn Liễm và bà Trần Thị Miền đã tự nguyện hiến hơn 400 mét vuông đất nằm ngay ngã ba đường liên thôn để xây dựng công trình. Ông Liễm nói, đây là tài sản của gia đình, nhưng nếu có nhà tránh lũ thì không chỉ gia đình ông mà cả làng, rồi con cháu các thế hệ sau đều có nơi tránh trú khi thiên tai xảy ra.
8: Tôi có một phần đất nằm giữa cái ngã ba đường 1160 mét, hiến đất cất hết bao nhiêu hết, còn bao nhiêu còn, và không đòi hỏi cái điều kiện gì của nhà nữa. Bản thân của mình rất là xúc động, mình cho mà mình mừng sau này không phải riêng bản thân của gia đình mình mà cả làng, rồi sau đời con đời cháu thì chắc nó sẽ có một cái nơi mà tránh lũ tránh bão.
7: Với bà Trần Thị Miền, hiến đất cũng là cách để gia đình mình có thêm chỗ dựa mỗi khi thiên tai xảy ra.
9: Thì mình hiến thì mình có cái nhà, hầu nhiều khi là mưa lớn rồi vậy mình tới để mình ở không có lo nữa. Ví dụ mình có gia

0: này trục cái lúa giống mình đem tới đây mình đó, nó còn thoải mái chứ giờ rồng nó ướt hết, đâu có còn gì đâu.
1: Còn tại thôn 1 xã Xuân Lãnh, gia đình ông Nguyễn Văn Lan quanh năm vẫn chật vật với cuộc sống, nhưng đã tự nguyện hiến 300 mét vuông đất để xây nhà tránh bão lũ cộng đồng. Phần đất hiến đi là một tài sản đáng kể đối với một hộ còn nhiều khó khăn. Nhưng sau trận lũ năm 2025, chứng kiến cảnh bà con phải chạy lũ, ông quyết định dành đất của gia đình cho công trình chung. Ông cười hiền hậu cho biết, mình khổ chút không sao, bà con có nơi tránh trú an toàn khi bão gió, mưa lũ xảy ra là được.
2: 2025 đây quá khổ, cho nên là sợ quá coi 2026. Bây giờ coi như là anh ở trong nhà thấy tường quá thôi, giờ người ta hy sinh đất để cho tránh bão lũ là bà con ở trong làng.
1: Từ phần đất của gia đình ông Lan, một nhà tránh bão lũ cộng đồng kiên cố đã được xây dựng. Công trình có 2 tầng, mái cao, vừa là nơi tránh trú khi thiên tai xảy ra, vừa là không gian sinh hoạt chung của người dân. Ông Lê Văn Đông, trưởng thôn 1 xã Xuân Lãnh cho biết, 97 hộ dân sống dọc theo suối thôn 1 giờ đây đã có thêm một nơi tránh trú an toàn khi mưa lớn, nước suối dâng cao.
3: Ông Nguyễn Văn Lan là ông sống ở trong địa phương, người đồng bào cũng có tình thương rồi hiến đất để bà con có chỗ mà nhà rông cộng đồng mình sinh hoạt. Bà con cũng rất phấn khởi, có chỗ mà tránh lũ, rồi đột xuất bất ngờ xuất hiện trên địa phương.
1: Đến nay khoảng 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã được xây dựng tại các địa bàn xung yếu của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có gần 2.000 mét vuông đất do 5 hộ dân tự nguyện hiến tặng. Với những hộ dân còn nhiều khó khăn, đó không chỉ là sự đóng góp về vật chất, mà còn là nghĩa tình, là trách nhiệm với cộng đồng. Bởi khi thiên tai xảy đến, điều quý giá nhất là ở tấm lòng sẵn sàng sẻ chia cùng bà con vượt qua hoạn nạn.
4: Buôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại của TikTok, YouTube và những video chỉ vài chục giây, đọc một cuốn sách dường như là một lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Nhưng tại Hàn Quốc đang chứng kiến một làn sóng đọc sách trong giới trẻ. Tâm điểm của xu hướng này là một trào lưu có tên gọi là Tech Hip, biến việc đọc sách thành một hoạt động vừa phong cách vừa thời thượng. Hãy cùng tìm hiểu trào lưu này đang giúp mọi người kết nối với nhau như thế nào, đồng thời tạo ra những thay đổi ra sao trong ngành xuất bản.
1: Tech Hip có thể hiểu đơn giản là coi việc đọc và sử dụng văn bản như một điều thú vị, có phong cách. Nhưng phía sau một cái tên tưởng như chỉ là trào lưu trên mạng xã hội lại đang diễn ra một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa đọc của Hàn Quốc. Người trẻ không chỉ đọc sách một mình, họ chụp ảnh những cuốn sách đang đọc, chia sẻ những câu văn yêu thích, viết nhật ký đọc sách, tham gia các buổi thảo luận và tìm đến những không gian được thiết kế dành riêng cho việc đọc. Theo một nghiên cứu về Tech Hip, sách và việc đọc đang được sử dụng như một dạng biểu đạt cá nhân, được chia sẻ và tái tạo trên nhiều nền tảng.
2: Khi có thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách vì có thể đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
1: Tại thủ đô Seoul, những không gian như quán bar kết hợp với đọc sách hay hiệu sách độc lập trở thành điểm hẹn của người trẻ. Có nơi, khách vừa đọc sách vừa thưởng thức đồ uống, thậm chí lựa chọn đồ uống lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học. Điều thú vị là Tech Hip không chỉ tạo ra một cách đọc mới mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới. Tại một hiệu sách độc lập ở Seoul, những người xa lạ gặp nhau để mang sách đến cùng thảo luận. Bên những ly đồ uống, họ nói về lý do lựa chọn một cuốn sách, về nhân vật, tác giả và những điều tác phẩm gợi lên trong họ. Với Kim Seon-ju-won, một người làm trong lĩnh vực AI, câu lạc bộ sách đã giúp cô trở lại với thú đọc sách từng có từ thời sinh viên và quan trọng hơn là được gặp những người mà công việc thường ngày khó có cơ hội tiếp xúc.
2: Điều tôi thích là tôi có thể dễ dàng nói về những chuyện mà thực ra lại khó chia sẻ với đồng nghiệp thân thiết hoặc là bạn bè.
1: Chủ một hiệu sách tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ cho rằng sách giống như một cây cầu kết nối con người.
2: Tôi nghĩ lý do mà mọi người đến đây và đọc sách giấy là bởi vì họ muốn kết nối với những người khác theo một cách nào đó.
1: Sức hút của Tech Hip cũng đang lan sang ngành xuất bản. Hội chợ sách quốc tế Seoul, sự kiện sách lớn nhất Hàn Quốc, tiếp tục thu hút lượng khách rất lớn. Năm nay, ban tổ chức cho biết có khoảng 150.000 người tham dự, hơn 500 nhà xuất bản và tổ chức trong ngành từ nhiều quốc gia góp mặt. Vé bán trước cũng nhanh chóng hết. Đáng lưu ý hơn là sức mua của độc giả trẻ cũng đang tăng. Theo số liệu được Kyung Hyang Simun công bố vào năm nay, lượng mua sách thuộc các thể loại tiểu thuyết, thơ và kịch của nhóm tuổi teen

0: và độ tuổi 20 trong quý 1 tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đánh giá sách do độc giả trẻ đăng tải cũng tăng mạnh, cho thấy họ không chỉ đọc mà còn muốn chia sẻ trải nghiệm đọc với cộng đồng. Vì thế, giá trị lớn nhất của TechShip không nằm ở việc đọc sách có thể trở nên ngầu hay không, mà là ở chỗ một thế hệ lớn lên giữa màn hình đang tìm thấy một lý do mới để chậm lại, đọc, suy nghĩ và kết nối với nhau qua những trang sách.
1: Quý vị vừa nghe câu chuyện về trào lưu đọc sách giấy trong giới trẻ Hàn Quốc. Trước khi kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay, mời quý vị cùng nghe bài hát A Million Dreams do ca sĩ Hugh Jackman và Michelle Williams trình bày. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh

0: tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Thưa quý vị, người ta thường nói, ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
1: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2-3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều. Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
2: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
1: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
2: Thực tế theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
3: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần chân tính đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin chúng ta biết rồi nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta trong cái việc là gì, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính.

0: giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
1: An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau khoảng 1-2 tuần sử dụng, nhiều người đã cảm nhận giấc ngủ được cải thiện. Tuy nhiên, để có hiệu quả bền vững, nên kiên trì sử dụng theo đúng liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thuốc Nam cho người Việt đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Chị My ơi,
1: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3. Phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách 178 tại tỉnh Ninh Bình. Theo dự thảo của Bộ Công Thương, sắp tới mỗi cây xăng có thể bán một giá khác nhau. Giá xăng dầu sẽ do thị trường và doanh nghiệp quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương công khai danh sách trường để xảy ra tình trạng lạm thu trong vòng 3 ngày, kèm xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng. Trong phần tin thế giới, thuế quan phủ bóng hội nghị bộ trưởng thương mại G20 đầu tiên trong năm chủ tịch của Mỹ. Trung Quốc lần đầu tiên trợ cấp lãi suất cho vay mua nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 đến 2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lê Cẩm Tú, Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong quý 3, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt khôn khéo các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng chống khắc phục mưa lũ, sạt lở, tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới cửa khẩu, nội địa, không gian mạng, tích cực tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời thành lập các đơn vị mới, tổ chức lại các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, biên chế lại ban chỉ huy quân sự cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương, công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Hưởng ứng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, nhấn mạnh quý 4 là thời điểm có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Quân ủy Trung ương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức các cuộc diễn tập, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng các giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Xây dựng triển khai các kế hoạch thực hiện chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị biên soạn các chuyên đề về học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong

0: quân đội. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đặc biệt quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình, đề án, dự án, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu chế tạo sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín của quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam, phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3. Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong quý 3, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, trong đó tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội. Các mục tiêu chỉ tiêu cơ bản về an ninh trật tự đều đạt và vượt. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 12%. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã có 6 trường văn hóa Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh an toàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo, phòng ngừa, định hình hiệu quả, tham mưu thúc đẩy triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nổi lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại đa tầng, tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người. Đồng thời, phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò cơ quan thường trực 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể, tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đã xác định.
1: Vào cuối buổi chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Đánh giá cao quan hệ hợp tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng giữa Việt Nam và các nước thành viên thời gian qua, Thủ tướng bày tỏ Việt Nam tin tưởng những kết quả đạt được tại hội nghị sẽ tạo xung lực mới, là cơ sở thực chất để nâng tầm hợp tác thực thi pháp luật khu vực lên một tầm cao mới, hướng tới mục tiêu vì một ASEAN không tội phạm, phục vụ trực tiếp cho hòa bình và lợi ích của nhân dân mỗi nước, Thủ tướng đề nghị.
4: Chúng ta tiếp tục tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Và chúng ta thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn hiệp định ASEAN về dẫn độ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn nữa cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã. Chúng tôi cũng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng và tổ chức các hội nghị thường niên.
3: Thay mặt các đoàn đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, ông Sa Sokha đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam trong việc tổ chức thành công hội nghị dưới chủ đề thúc đẩy hợp tác khu vực vì một ASEAN an toàn, an ninh hơn, hướng tới một ASEAN không còn tội phạm. Điểm nhấn nổi bật của hội nghị này là các nước đã thống nhất về nguyên tắc đối với kế hoạch hành động chung và thông qua tuyên bố chung. Đây là khuôn khổ pháp lý, nghiệp vụ then chốt gắn liền với tuyên bố ASEAN và kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026-2035.
5: Kế hoạch này sẽ tập trung giải quyết triệt đề các loại tội phạm xuyên biên giới đang diễn biến phức tạp như lừa đảo trực tuyến, gian lận công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền và việc truy bắt các đối tượng trốn nã xuyên quốc gia, bất kể nơi lẩn trốn, chung tay bảo đảm môi trường

0: an ninh, ổn định và thịnh vượng cho toàn khu vực.
1: Trao đổi thêm về các vấn đề cùng quan tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã, lẩn trốn giữa các quốc gia qua kênh song phương, đẩy mạnh trao đổi đoàn

0: Sau 6 ngày làm việc, sáng nay, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý ra soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý, kỹ lưỡng, đảm bảo quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.
2: Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa liên quan đến nhau để đảm bảo khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Nếu luật nào mà nó có tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, rồi đồng chí chủ nhiệm thẩm tra và đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp chịu trách nhiệm.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan khẩn trương chỉnh lý rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau khi phiên họp để kịp thời ban hành. Đối với các chương trình lập pháp năm 2027 cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ là đưa thêm một nội dung vào danh mục. Đặc biệt, việc thực hiện chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI, những nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 10 cũng sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 4, vì vậy các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương định hướng lớn mà hội nghị sẽ quyết định, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút, nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó, bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng. Yêu cầu các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội cùng giữ 3 kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm, kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín ra Quốc hội, kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung, không có người chịu trách nhiệm đến cùng. Để kỳ họp thứ 2 được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.
0: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Huỳnh Thúc Kháng mùng 1 tháng 10, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lãng hoa tưởng niệm. Trước đó vào sáng nay tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo khoa học cụ Huỳnh Thúc Kháng, tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
3: Một thế kỷ rưỡi đã trôi qua kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời trên vùng đất Quảng Nam giàu truyền thống yêu nước và hiếu học, từ một bậc đại khoa. Cụ lựa chọn con đường dấn thân vì dân, vì nước, từ phong trào Duy Tân, những năm tháng tù đầy ở Côn Đảo, hoạt động nghị trường, báo chí, đến khi gánh vác trọng trách trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở bất cứ cương vị nào, cụ vẫn giữ trọn khí tiết, bản lĩnh của một trí thức và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân. Tại hội thảo, khoảng 200 đại biểu, trong đó có hơn 40 nhà khoa học, cùng nhau nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Giá trị lớn nhất trong di sản Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở những việc cụ đã làm, mà ở cách cụ lựa chọn và giữ vững con đường phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Đó là tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, là bản lĩnh của người trí thức trước vận mệnh dân tộc, là sự liêm chính trước quyền lực, là trách nhiệm của người làm báo trước sự thật và công chúng, đồng thời là tinh thần trọng dân gần dân và đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Một trong những di sản đặc biệt của cụ Huỳnh Thúc Kháng được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm là hoạt động báo chí. Năm 1927, cụ sáng lập và trực tiếp làm chủ nhiệm chủ bút báo Tiếng Dân. Trong gần 16 năm tồn tại, tờ báo trở thành diễn đàn phản ánh đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi của người dân, truyền bá tư tưởng tiến bộ và cổ vũ lòng yêu nước. Gần một thế kỷ sau, trong bối cảnh báo chí đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự phân

0: ảnh của công chúng, câu chuyện về Tiếng Dân vẫn gợi ra nhiều suy ngẫm. Trong tham luận, Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân bài học về sứ mệnh của nhà báo với công tác báo chí hiện nay, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.
1: Ngày nay, khi chúng ta nói về chuyển đổi số báo chí, về tòa soạn hội tụ, về báo chí dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đa nền tảng, kinh tế báo chí, đó đều là những vấn đề rất quan trọng, nhưng phía sau tất cả những vấn đề ấy vẫn phải là về con người làm báo. Nếu con người không trách nhiệm, công nghệ chỉ làm cho thông tin lan truyền nhanh hơn. Nếu người báo làm báo không có đạo đức, công nghệ chỉ làm cho sai lầm có sức ảnh hưởng lớn hơn. Nếu người làm báo không có bản lĩnh, thuật toán có thể quyết định nội dung nào sẽ được chú ý. Nếu nhà báo xa rời nhân dân, báo chí có thể đánh mất chính đối tượng mà mình phục vụ.
0: 150 năm sau ngày sinh, những câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng từ nghị trường đến báo chí, từ hoạt động xã hội đến những trọng trách của một chính quyền cách mạng non trẻ, di sản của cụ tiếp tục gợi mở những câu hỏi cho hiện tại. Người trí thức hôm nay đóng góp gì cho đất nước? Người cán bộ hôm nay phụng sự nhân dân như thế nào? Và trong kỷ nguyên công nghệ, người làm báo sẽ giữ gìn trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp ra sao? Đây cũng là những nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo lần này. Tri ân tiền nhân để giữ gìn đạo lý, tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân để nhận lấy trách nhiệm.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
3: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm xem xét thi hành kỷ luật đối với chi bộ Cục Xuất bản In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, chi bộ Cục Xuất bản In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Xuất bản In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm theo thẩm quyền. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chuyển từ nội địa hóa theo tỷ lệ sang làm chủ năng lực là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam diễn ra hôm nay tại Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
6: Cả nước hiện có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 600.000 lao động. Khoảng 1.000 doanh nghiệp có khả năng cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực khuôn mẫu, cơ khí chính xác, dây cáp điện, nhựa, cao su kỹ thuật, linh kiện xe máy, ô tô, điện tử, dệt may, da giày. Ghi nhận trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần thẳng thắn của các đại biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ với năm chuyển đổi, từ nội địa hóa theo tỷ lệ sang làm chủ năng lực, từ hỗ trợ dàn trải theo ngành sang tập trung theo chuỗi, công đoạn và hiệu quả đầu ra, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, có điều kiện, có thời hạn, từ chú trọng thu hút FDI sang sử dụng hiệu quả FDI và từ quản lý theo hoạt động sang quản lý theo kết quả. Nhấn mạnh đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa bình quân 40-45%.

0: 5%, tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam làm chủ công nghệ lõi của các ngành công nghiệp nền tảng. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 8 nhóm nhiệm vụ gồm hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường dẫn dắt, phát huy vai trò doanh nghiệp đầu chuỗi và tăng cường liên kết với khu vực FDI, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng dùng chung, phát triển nguồn nhân lực chiến lược, đổi mới công cụ tài chính, tín dụng, tổ chức lại không gian phát triển theo các cụm liên kết ngành, xây dựng hệ thống tiêu chí, cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực nhà cung ứng quốc gia.
1: Không có quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển chỉ bằng lắp ráp. Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần việc đã nói thì phải làm, việc đã giao thì phải có địa chỉ, có thời hạn và có kết quả đo đếm được.
0: Riêng với Phú Thọ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh phát huy lợi thế để phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 trước ngày 30 tháng 10 năm 2026, hoàn thiện dự án luật công nghiệp trọng điểm, rà soát danh mục sản phẩm ưu tiên và xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, theo dõi, đánh giá kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Nghiên cứu đề xuất của tỉnh Phú Thọ về thí điểm trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn với nền tảng dữ liệu công nghiệp hỗ trợ cấp vùng.
2: Rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã, kịp thời sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là yêu cầu được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác cán bộ năm 2026 đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai hôm nay. Phó Thủ tướng lưu ý việc kiện toàn bộ máy sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải được tính toán tổng thể, sát thực tiễn và tiềm năng phát triển của từng địa bàn, tránh sắp xếp cơ học gây xáo trộn không cần thiết. Trước đó, tiếp xúc cử tri tại Lào Cai vào sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận được nhiều câu hỏi về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tin của nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa phương, địa bàn miền núi rộng lớn. Phó Thủ tướng cho biết, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tăng phụ cấp đối với cán bộ công chức cấp xã từ 25% lên 55%. Mức mới được tính hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm nay, cùng thời điểm tăng lương cơ sở và áp dụng đến khi thực hiện cải cách tiền lương.
4: Cái phụ cấp này là phụ cấp vượt qua tất cả các phụ cấp hiện có của đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị. Cấp tỉnh cũng không có, mà Trung ương cũng không có. Mà chỉ có ưu tiên cho cấp xã, để ưu tiên cho tuyến đầu, để ưu tiên cho cái nơi mà trực tiếp và phục vụ người dân tốt hơn và kiến tạo phát triển.
3: Chính phủ đang hoàn thiện nghị định để triển khai chính sách này. Việc tăng phụ cấp xuất phát từ yêu cầu thực tế khi cấp xã trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trường học, văn nghệ sĩ, công an, quân đội cũng đang được triển khai. Bộ Nội vụ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, trong đó làm rõ mức phụ cấp đối với hội người cao tuổi cấp xã.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tiếp thu giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến cơ quan thẩm tra đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, dự thảo luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
5: Các vấn đề cần được tiếp thu giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Đó là cân nhắc việc thể chế hóa quan điểm đã được xác định rõ trong kết luận số 75 của Trung ương về bảo đảm nguồn lực tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, quy định về kiểm soát xả thải liên quan đến phân cấp phân quyền cho địa phương thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo theo hướng phân cấp phân quyền cho địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện vai trò điều phối giữa các vấn đề có tính liên vùng, liên tỉnh. Việc quy định kiểm kê khí thải nhà kính hàng năm theo cơ quan chủ trì soạn thảo là nhằm thực hiện quy định về hướng dẫn chung của quốc tế, đồng thời đảm bảo dữ liệu được kịp thời phục vụ vận hành thị trường carbon trong nước, tham gia thị trường carbon thế giới theo thông lệ quốc tế. Cho ý kiến kết luận về những nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý.
6: Hàng năm bố trí bảo đảm nguồn lực để thực hiện cái kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, mà không bố trí thấp hơn nhưng mà sẽ cân đối hàng năm, bảo đảm cái này, bảo đảm được linh hoạt. Cái thứ hai là về quản lý nước mạch.

0: phải đánh giá cái khả năng chịu tải để mà cân đối cái việc cấp phép. Chứ mình cứng nhắc có một thông số nào không đảm bảo, mình không đánh giá hết cái khả năng sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Về cái tần suất kiểm kê cái nhà kính thì theo tôi là giữ lại theo cái hiện nay là 2 năm, nếu như mà các cái quy định yêu cầu của quốc tế là mình điều chỉnh, không thì thôi, chứ đặt thêm ra hàng năm thì khó khăn cho doanh nghiệp, phát sinh thêm cái chi phí không cần thiết.
1: Đối với dự thảo Luật Tài nguyên Môi trường biển và Hải đảo sửa đổi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì đưa vào luật, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ đưa vào nghị định.
2: Qua rà soát hơn 3.200 hồ sơ hưởng chính sách theo Nghị định 178, Ninh Bình bước đầu phát hiện sai sót trong xác định đối tượng và tính mức hưởng. Tỉnh đang tiếp tục xác minh, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
3: Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 do Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan. Một số hồ sơ xác định chưa chính xác thời gian nghỉ hưu sớm, tiền trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức lương làm căn cứ giải quyết chế độ. Đáng chú ý, nhiều người từng phục vụ trong quân đội nhưng hồ sơ thiếu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã nhận hay chưa nhận chế độ phục viên xuất ngũ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, việc rà soát gặp khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, tài liệu còn phân tán tại các kho lưu trữ của 3 tỉnh trước hợp nhất. Một số giấy tờ làm căn cứ xác định đối tượng và mức hưởng chưa được lưu trữ đầy đủ, ảnh hưởng tiến độ kiểm tra. Tỉnh yêu cầu bổ sung thông tin về quá trình làm việc, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và tiền lương để xác định lại chế độ cho từng người. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khoản đã chi, khoản cần thu hồi, bổ sung hoặc điều chỉnh nếu có sai sót. Sau khi hoàn tất rà soát, Ninh Bình sẽ xác định trách nhiệm ở từng khâu, tham mưu, thẩm định, ra quyết định và thực thi chính sách, đồng thời xử lý kinh phí chưa đúng quy định.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta hiện có khoảng 2 triệu lao động nền tảng số. Một khảo sát được Ngân hàng Thế giới phối hợp thực hiện trên gần 5.000 lao động của 4 nền tảng gọi xe công nghệ tại Việt Nam mới đây cho thấy bức tranh an sinh rất mong manh. Thu nhập dòng bình quân của tài xế chỉ đạt khoảng 7 triệu rưỡi cho đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng sau khi đã trừ 13 cho đến 25% chi phí vận hành trực tiếp. Gần 80% người được khảo sát không tham gia bảo hiểm xã hội trong 6 tháng trước thời điểm nghiên cứu. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên cho thấy rõ hơn những khoảng trống an sinh đối với nhóm lao động này.
4: Mình đi bình thường thì họ tự họ lao vào mình cũng có xảy vào cái ổ gà đấy, có trường hợp là ổ xe là bình thường
5: nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu lạng lách luôn nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
6: Rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tựa an sinh là điều họ mong mỏi.
7: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
4: Cũng được đóng cho các tài xế thế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
6: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng. Thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh trăn trở nhất vẫn là một điểm tựa an sinh dài hạn.
8: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy, nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
6: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
9: Thu nhập từ các lao động từ trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ, tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
6: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương Quốc Anh phân tích.
10: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
6: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
2: Trong lúc nhiều lao động trên các nền tảng số băn khoăn về vấn đề an sinh, thì một số lao động trực tiếp trong các công ty xí nghiệp lại đang bức xúc vì bị nợ lương. Hôm nay là ngày cuối tháng 9, nhưng hàng trăm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại may Thăng Long ở tỉnh Quảng Trị vẫn bị nợ lương từ 1 cho đến 2 tháng. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
11: Từ chiều 29 tháng 9 đến nay, nhiều công nhân đã tìm đến công ty để đòi tiền lương. Việc không thể liên lạc với giám đốc công ty khiến nhiều công nhân lo lắng, không biết khi nào mới được thanh toán số tiền lương còn nợ.
12: Em làm thời vụ một ngày 160, mà tháng đầu tiên là có 10 tiếng, bảo là 10 tiếng, nhưng mà đến tháng sau là kéo dài 30 phút nữa, là 10 tiếng rưỡi. Ý là trả cái lương tháng 6 thôi, cho còn là nợ lại cái tháng lương tháng 7, mà chờ tháng 8, tháng 9 rồi, là ngày mai là thành 2 tháng, là 2 tháng chưa có lương của cái tháng cuối cùng mà nó nghỉ làm á.
11: Việc người đứng đầu doanh nghiệp không có mặt để trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tiền lương đang đặt ra khó khăn đối với công tác bảo vệ quyền lợi của công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long có 3 địa điểm làm việc với gần 400 công nhân người lao động. Riêng tiền lương tháng 8 năm 2026, doanh nghiệp còn nợ lương của hơn 300 công nhân người lao động với khoảng 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết.
13: Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, bàn các phương án để các cơ quan chức năng tìm cái giải pháp giải quyết kịp thời về cái quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. Tiếp theo thì cơ quan liên ngành sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo trong thời gian tới.
2: Mỗi cửa hàng xăng dầu có thể bán một mức giá khác nhau, thậm chí là điều chỉnh ngay trong ngày. Đây là điểm mới trong dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương lấy ý kiến hôm nay.
3: Theo phương án đề xuất, nhà nước sẽ dừng công bố giá cơ sở định kỳ, doanh nghiệp chủ động định giá bán theo công thức chung. Giá được tính từ giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và thuế. Riêng chi phí kinh doanh định mức vẫn do nhà nước quản lý. Đại diện Bộ Công Thương cho rằng cơ chế mới giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, doanh nghiệp tổ chức nguồn hàng tốt, tiết giảm chi phí, có thể hạ giá để cạnh tranh. Tuy vậy, chênh lệch giá giữa các khu vực có thể xuất hiện, nhất là nơi ít doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ. Quyền định giá đi kèm nghĩa vụ niêm yết kê khai mỗi lần điều chỉnh, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc áp dụng công thức giá và thực hiện hóa đơn điện tử. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung, bảo vệ người tiêu dùng và duy trì công cụ can thiệp khi cần thiết. Dự thảo đang tiếp tục được hoàn thiện trước khi trình chính phủ.
2: Gia đình có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi được địa phương tôn vinh biểu dương, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh và sữa học đường. Đây là một trong những đề xuất mới tại dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Dự thảo ra đời trong bối cảnh tỷ số giới tính khi sinh của nước ta vẫn ở mức cao.
3: Dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến lần thứ 2 đến ngày 8 tháng 10. So với dự thảo được lấy ý kiến lần 1, dự thảo lần 2 đề xuất rõ hơn về số tuổi của trẻ và các hình thức hỗ trợ. Theo đó, địa phương căn cứ mục tiêu chính sách dân số và tình hình thực tế để lựa chọn

0: quyết định các nội dung khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ vợ chồng cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm đề xuất. Dự thảo trước không nêu rõ số tuổi của trẻ, chỉ đề xuất chung là hỗ trợ gia đình có 2 con gái. Dự thảo lần 2 cũng nêu rõ các tiêu chí được hưởng chính sách hỗ trợ. Cụ thể, các gia đình được xem xét hỗ trợ là trường hợp nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt. Hình thức có thể gồm tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường và các nội dung phù hợp khác. Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh chính sách hỗ trợ không nhằm khuyến khích sinh con theo giới tính. Dự thảo hướng tới giảm định kiến trọng nam hơn nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Dự thảo cũng đề xuất khen thưởng các tập thể thực hiện tốt việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
1: Chuyển đổi từ mô hình thụ động chờ người dân đến khám, Y tế cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Các bác sĩ sẽ chủ động đến tận nhà người dân để thăm khám, lập hồ sơ cũng như theo dõi lâu dài, ưu tiên người cao tuổi, người neo đơn và hạn chế đi lại. Phản ánh của phóng viên Kim Dung về hiệu quả và ý nghĩa nhân văn đáng quý của mô hình này.
2: Chiều muộn, trời vừa tạnh mưa, hai bác sĩ, một điều dưỡng của đội chăm sóc sức khỏe cùng tổ trưởng dân phố len qua những con đường nhỏ giữa rừng cao su để đến tận nhà khám cho bà Lê Thị Tình, 68 tuổi, ngụ ở xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tỉnh Bình Dương cũ. Con đường đất đỏ vào nhà bà đầy vũng nước, ổ gà. Bà Tình neo đơn, còn chăm sóc con trai bị hạn chế thần kinh, giảm sức lao động. Bà từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhưng đã lâu chưa tái khám. Hôm nay bà được tặng nhiều loại thuốc, vitamin và còn được nhân viên y tế trao một phần tiền hỗ trợ trang trải cuộc sống.
3: Gia đình tôi cũng hoàn cảnh có, tôi cũng có thời gian, tôi lâu tôi đi khám lần. Được khám sức khỏe đến tận nơi thì các cháu cũng khám định kỳ theo đôi huyết áp bình thường, và các cháu cũng nhiệt tình khám cho bà thì bà cũng rất vui lòng.
2: Cùng ngày đó, đội chăm sóc sức khỏe tiếp tục đến nhà thăm khám cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Long, 74 tuổi, ấp 17, xã Bắc Tân Uyên. Ông Long mắc nhiều bệnh như trĩ, phì đại tuyến tiền liệt, bệnh dạ dày, còn người vợ cũng thường xuyên cảm sốt. Hơn một tháng trước, ông phải cấp cứu tại bệnh viện. Thông thường nếu chưa quá đau, ông ít đi khám vì bận trong trọt. Sau khi kiểm tra chỉ số sức khỏe, bác sĩ phát hiện ông tăng huyết áp.
4: Tôi thấy là cái chương trình này là hỗ trợ chăm sóc tại nhà rất tốt. Tôi mong rằng là cái chương trình này là cố gắng để mà tạo điều kiện để làm cho toàn dân cho nó được đạt chút xíu. Vì những người cao tuổi và những người ở vùng nông thôn xa về thì nó cái điều kiện khó khăn, có chăm sóc đến đây là rất tốt rồi. Như lại có tư vấn của bác sĩ Tâm nữa là nhắc nhở là nên là phải kiêng ăn hạn chế gì đó.
2: Với người cao tuổi, người neo đơn hoặc hạn chế đi lại, việc đến cơ sở y tế để khám và theo dõi bệnh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đây cũng là nhóm được các đội chăm sóc sức khỏe liên tục ưu tiên tiếp cận tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, thành viên đội chăm sóc sức khỏe liên tục xã Bắc Tân Uyên cho biết, việc đến tận nhà dân khám bệnh giúp bác sĩ phát hiện sớm, đánh giá tình trạng sức khỏe và hướng dẫn bệnh nhân theo dõi điều trị.
5: Trước đây là mình thụ động, mình ở cơ sở y tế người dân đến khám, bây giờ mình chủ động quản lý sức khỏe cho người dân. Mình đến từng nhà thăm khám cho người dân, tư vấn. Nếu mà trong phạm vi điều trị được thì mình điều trị cho người dân và hướng dẫn người dân chăm sóc tại nhà. Từ đó người dân rất an tâm và rất tin tưởng đội.
2: Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thí điểm từ cuối tháng 2 năm 2026. Trong năm 2026, 100% các trạm y tế xã, phường, đặc khu thành lập đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư để khám chữa bệnh tại nhà cho nhân dân. Để mô hình vận hành, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần sự phối hợp của ngành y tế, chính quyền địa phương và trạm y tế. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Trí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi các đội chăm sóc đến tận nhà, nhiều trường hợp bệnh lý chưa từng được phát hiện đã được ghi nhận. Theo định hướng này, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh ban đầu mà từng bước trở thành nơi quản lý sức khỏe người dân theo địa bàn.
1: Trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm, tên trường học lạm thu phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện biện pháp này, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm hiệu trưởng cũng như người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp. Các địa phương phải báo cáo số trường bị phản ánh, số trường có sai phạm, tổng tiền thu sai, khoản đã thu hồi hoặc là hoàn trả và số cán bộ giáo viên bị kỷ luật, đồng thời công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh. Thưa quý vị, thưa các bạn, hoan nghênh động thái quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc giải quyết nạn lạm thu đầu năm học mới, dư luận cho rằng để tạo chuyển biến rõ rệt thì cần theo sát việc hoàn trả tiền cũng như công khai toàn bộ kết quả xử lý.
0: Trước hết phải ngăn chặn sai phạm từ khâu lập kế hoạch thu. Từng khoản cần được làm rõ căn cứ, mức thu, mục

0: đích và người chịu trách nhiệm. Một biểu quyết đa số không thể biến đóng góp tự nguyện thành nghĩa vụ của tất cả. Sự đồng thuận phải bao gồm cả quyền từ chối. Cần có kênh phản ánh bảo mật tới cơ quan quản lý, thời hạn xác minh và trả lời cụ thể. Phụ huynh phải được bảo vệ khi lên tiếng, học sinh phải được bảo đảm không bị phân biệt đối xử vì cha mẹ phản ánh. Kiểm tra phải chủ động đối chiếu chứng từ với phụ huynh. Mỗi kết luận cần xác định rõ khoản thu sai, thời hạn hoàn trả và trách nhiệm của hiệu trưởng, cơ quan quản lý trực tiếp. Việc hoàn tiền phải đi cùng chế tài tương xứng, nơi tái phạm cần được tăng cường giám sát. Về lâu dài, cần tính đủ kinh phí cho hoạt động thiết yếu của trường công. Cơ quan quản lý phải xác định phần ngân sách bảo đảm, nguồn bổ sung hợp pháp và chịu trách nhiệm giải quyết thiếu hụt, tránh để nhà trường tự xoay sở bằng các khoản ép đóng. Một ngôi trường dạy trẻ trung thực phải bắt đầu bằng sự minh bạch trong từng khoản thu. Chống lạm thu có kết quả khi phụ huynh được quyền nói không với khoản đóng góp tự nguyện mà vẫn yên tâm gửi con tới trường.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm nay không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc, chấm dứt đợt nắng nóng và đến khoảng cuối tuần thì không khí lạnh tăng cường gây mưa trên diện rộng. Trước khi đón không khí lạnh thì thời tiết miền Bắc khá oi bức, có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ. Dự báo từ ngày mai, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ so với ngày hôm nay, phổ biến từ 32-34 độ, chấm dứt tình trạng nắng nóng. Trong khi đó, thì ngày mai, nắng nóng vẫn xảy ra tại các địa phương từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này kết thúc. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 34 độ.
1: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mùng 1 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.
0: Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 77 năm qua. Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định, củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, sẵn sàng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược, qua đó làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
1: Hôm nay, những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Iraq, khép lại hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia này. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Với chính quyền Iraq, việc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu kết thúc nhiệm vụ quân sự không chỉ là một dấu mốc về chủ quyền mà còn mở ra cách thức hợp tác mới với các đối tác quốc tế. Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi nhấn mạnh.
4: Khi nhiệm vụ của liên minh quốc tế tại Iraq kết thúc, chúng ta sẽ chuyển quan hệ với các đối tác chiến lược sang một giai đoạn mới, từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế và phát triển, vì lợi ích chung và vì quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.
3: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq, Thiếu tướng Tahsin al-Khawaji cho biết, lực lượng trong nước sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn. Phần lớn lực lượng Mỹ đã rút khỏi các khu vực của Iraq từ trước, trong khi lực lượng còn lại tại khu vực tự trị người Quốc ở miền Bắc được rút theo lộ trình. Đây cũng là khu vực từng nhận được sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ về tình báo và giám sát. Vì thế, thách thức đối với Iraq sau khi lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế rút đi không chỉ nằm ở việc duy trì kiểm soát lãnh thổ,

0: đó còn là khả năng củng cố năng lực của các cơ quan nhà nước, kiểm soát vũ khí, duy trì năng lực chống khủng bố và bảo đảm an ninh trong một môi trường khu vực còn nhiều biến động. Với chính quyền Iraq, giai đoạn sau rút quân sẽ là phép thử đối với năng lực tự bảo đảm an ninh, đồng thời là quá trình tìm kiếm một thế cân bằng mới trong quan hệ với các đối tác và các lực lượng có ảnh hưởng trong khu vực.
1: Hôm nay, các bộ trưởng thương mại nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Mỹ.
0: Một trong những điểm được quan tâm là cuộc điều tra theo Điều 301 của Mỹ về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại Trung Quốc và một số đối tác thương mại. Đại diện thương mại Jamison Greer cho biết việc thực thi các thỏa thuận này có thể góp phần giảm tác động của tình trạng dư thừa công suất.
2: Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các ngành công nghiệp trong nước để đánh giá quan điểm của họ về những hành vi thương mại không công bằng có thể vẫn đang diễn ra ở nước ngoài. Đây là cơ sở pháp lý để xem xét bất kỳ biện pháp nào theo Điều 301. Vì vậy, chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp với các ngành công nghiệp trong quá trình này.
0: Trung Quốc không đồng tình với cách tiếp cận này và cho rằng những tranh luận về mất cân bằng kinh tế và dư thừa năng lực sản xuất không nên trở thành cơ sở để gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh nhấn mạnh.
2: Trung Quốc cho rằng những hành động như vậy chỉ làm xáo trộn trật tự kinh tế, thương mại toàn cầu và cản trở sự phát triển lành mạnh của kinh tế thế giới. Tất cả các quốc gia cần duy trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp chính sách, mở rộng hợp tác và cởi mở, cùng bảo đảm các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, thông suốt, qua đó thúc đẩy các kết quả hợp tác cùng có lợi, cùng thắng.
0: Những khác biệt này khiến việc tìm kiếm một đồng thuận lớn tại Milwaukee không dễ dàng. Điểm đáng chú ý của cuộc họp không chỉ là liệu G20 có đạt được một thỏa thuận mới hay không, mà còn là khả năng các nền kinh tế lớn duy trì đối thoại và tìm kiếm những điểm đồng thuận giữa những khác biệt ngày càng rõ về chính sách thương mại.
1: Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã rút khỏi nhóm các quốc gia chống tham nhũng, cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của châu Âu, tiếp tục lộ trình tách khỏi những tổ chức quốc tế và đa phương mà nước này cáo buộc là vượt quá thẩm quyền, hoạt động kém hiệu quả hoặc là không phù hợp với các chính sách của Mỹ. Trước Mỹ thì chỉ có hai quốc gia rút khỏi nhóm này là Nga và Belarus. Để đối phó với áp lực của nền kinh tế, Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng ngân sách trung ương trợ cấp lãi suất cho các khoản vay mua nhà thương mại, đồng thời hạ lãi suất đối với khoản vay chính sách quan trọng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Từ ngày 1 tháng 10, các khoản vay mua nhà lần đầu đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất. Chính sách này dự kiến áp dụng trong thời hạn 1 năm. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan tài chính trung ương Trung Quốc trợ cấp lãi suất cho các khoản vay mua nhà thương mại của cá nhân. Cùng ngày, PBOC cũng thông báo điều chỉnh một số công cụ chính sách tiền tệ, bao gồm việc cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất cho vay bổ sung có thế chấp, gọi tắt là PSL, với lãi suất kỳ hạn 1 năm giảm từ 1,75% xuống còn 1,5%. PSL là nguồn vốn chung và dài hạn do ngân hàng trung ương cấp cho các ngân hàng chính sách, chủ yếu nhằm hỗ trợ các dự án hạ tầng và nhà ở.
1: Một máy bay chở khách của hãng hàng không các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Israel sáng nay đã phải đổi hướng di chuyển và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo các nguồn chính thức của Israel, chiếc máy bay gặp sự cố là Boeing 737 MAX của hãng hàng không Fly Dubai UAE. Máy bay chở theo 180 hành khách với lộ trình di chuyển từ Dubai UAE đến Tel Aviv, Israel. Giữa chặng bay, phi công bất ngờ gửi mã squawk code 7700, một tín hiệu khẩn cấp quốc tế về hệ thống, đồng thời thực hiện bay vòng tròn trên bầu trời Jordani và Ả Rập Xê Út. Khi bay qua không phận Ả Rập Xê Út, máy bay gửi mã code 7500 mang ý nghĩa bị không tặc tấn công hoặc bị can thiệp phi pháp. Chiếc Boeing 737 MAX của Fly Dubai sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở phía bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách trên máy bay được thông báo an toàn. Theo truyền thông Israel, giới chức nước này đã không thể liên lạc được với máy bay trong quá trình gặp sự cố. Lực lượng không quân Israel đã được lệnh xuất kích và sẵn sàng can thiệp trong trường hợp máy bay bị không tặc khống chế. Được biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức an ninh nước này đã tiến hành họp khẩn để đánh giá tình hình. Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, một người phát ngôn của chính phủ Israel vừa xác nhận rằng đây không phải là một vụ không tặc. Tuy nhiên, thông tin chính thức về vụ việc chưa được công bố.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20, boxing Việt Nam chắc chắn có ít nhất tấm huy chương bạc khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết hạng 51kg nữ. Ở trận bán kết diễn ra trưa nay, Nguyễn Thị Tâm tạo nên màn trình diễn thăng hoa khi đối đầu với nhà vô địch thế giới 2025 Alua Bakibekova của Kazakhstan. Thi đấu bản lĩnh và tung ra những cú đòn chính xác, đại diện Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước đối thủ cực mạnh. Giành vé vào chơi trận chung

0: kết tranh huy chương vàng. Thử thách cuối cùng của Nguyễn Thị Tâm là nhà vô địch Olympic Paris 2024, Gu Yu của Trung Quốc. Trong khi đó ở hạng 75kg nữ, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh giành huy chương đồng khi thua 0-5 trước Bao Yiji của Trung Quốc tại bán kết. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ngày mai, môn Jiu-Jitsu tại ASEAN 20 sẽ khởi tranh. Tại đại hội năm nay, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam góp mặt ở 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Dù gặp thiệt thòi khi chủ nhà cắt giảm hạng cân nhỏ nữ, vốn là thế mạnh của Việt Nam. Huấn luyện viên Trần Đình Tiến khẳng định đội vẫn sở hữu những nhân tố chiến lược.
1: Đội chủ lực vào 3 vận động viên nữ, đặc biệt là những hạng cân nhỏ, đặc biệt là sự trở lại của vận động viên Phùng Thị Huệ. Và đặc biệt có 2 vận động viên trẻ là Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ngân sẽ tham gia thi đấu ở hạng 52kg, cũng hy vọng sẽ tạo ra những đột biến. Và chúng ta có một nhà vô địch SEA Games mà vừa rồi vận nam là Đặng Đình Tùng hạng 69.
0: Quá trình chuẩn bị của toàn đội gặp không ít thử thách khi kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản bị hủy phút chót, còn phương án tập huấn châu Âu không phù hợp. Dù phải khắc phục khó khăn bằng việc rèn quân trong nước, tinh thần của các võ sĩ vẫn rất quyết tâm.
1: Khó khăn là như vậy nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện những cái điểm yếu và thúc đẩy những cái điểm mạnh để hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc tại đấu trường ASEAN.
0: Nối tiếp tấm huy chương đồng tại kỳ ASEAN trước, tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam quyết tâm nỗ lực đổi màu huy chương tại đại hội lần này. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Dù thi đấu đầy nỗ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn chịu thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận thứ 2 bảng B giải FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức lỡ cơ hội tranh ngôi đầu bảng để giành vé vào chung kết. Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội sau khi được tung vào sân trong hiệp 2, tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ.
2: Đức nhìn nhận thì sang hiệp 2 thì toàn đội đã chơi gắn kết hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và cũng không may mắn thì cũng có nhiều cơ hội thì toàn đội chưa chuyển hóa thành bàn thắng, thì đây là bóng đá mà, có thắng có thua, phải chấp nhận.
0: Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp để tranh vị trí thứ 3 chung cuộc nếu giữ vững ngôi nhì bảng B. Tạm gác lại trận thua, toàn đội đang nhanh chóng sốc lại tinh thần để tập trung cho trận đấu quyết định gặp Pakistan diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 tới. Tiền vệ Hoàng Đức nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối.
2: Trước mắt thì toàn đội sẽ về nghỉ ngơi, sau đó sẽ rút kinh nghiệm và xem băng phân tích đối thủ tiếp theo. Và Đức hy vọng trận tới toàn đội sẽ cố gắng ghi được nhiều bàn thắng và vào được vòng sau.
0: Một chiến thắng trước Pakistan sẽ giúp tuyển Việt Nam chắc suất nhì bảng B để tiến vào trận tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Lúc này, đội tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo. Lực lượng đợt này gồm 29 cầu thủ với nòng cốt là bộ khung từng dự giải châu Á cùng 7 nhân tố mới được bổ sung nhằm hướng tới vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Chia sẻ về tinh thần toàn đội trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết.
3: Chúng tôi đang cố gắng thích nghi với điều kiện thời tiết. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều trận đấu giao hữu để các cầu thủ có thể bắt nhịp lại với nhau. Sau đó đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đi Tây Á tập huấn trước khi di chuyển sang Qatar để hướng tới vòng chung kết U17 World Cup.
0: Dù đương đầu với thử thách lớn ở bảng G cùng các đối thủ mạnh như Bỉ, Mali và New Zealand, nhà cầm quân người Brazil khẳng định áp lực chính là động lực để toàn đội chuẩn bị tốt nhất.
3: Áp lực là có với chúng tôi và đó là điều cần thiết đối với chúng tôi ở một đấu trường lớn như World Cup. Tuy nhiên cũng giống như tôi, các cầu thủ rất hạnh phúc khi được chơi ở sân chơi tầm cỡ. Áp lực càng lớn thì sự chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam lại càng quan trọng để làm sao cho toàn đội có được sự tự tin cao nhất. Tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi hiện tại là phải có sự chuẩn bị tốt.
0: Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ duy trì mật độ tập 2 buổi một ngày, kết hợp đấu giao hữu với lứa U của các câu lạc bộ trước khi lên đường tập huấn Tây Á.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên

0: Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển Bắc Biển Đông, Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tiên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, chủ trì hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và phương hướng quý 4 năm nay của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu tập trung

0: tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm, chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm nay với kết quả cao nhất. Chiều nay, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an nhân dân tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động, xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo, phòng ngừa, định hình hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định. Tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết đóng góp tích cực trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, nỗ lực cùng các quốc gia thành viên củng cố khối đoàn kết, đề cao luật lệ, đối thoại và phát huy thực chất vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng tin tưởng lực lượng thực thi pháp luật và các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác thực chất hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình và thượng tôn pháp luật trong khu vực. Sáng nay phát biểu bế mạc sau 6 ngày làm việc tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý cần rà soát tính đồng bộ thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Đối với chương trình lập pháp năm 2027, cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng. Không phải chỉ là đưa thêm một nội dung vào danh mục, đây là căn cứ để đánh giá KPI. Những nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông báo kỳ họp thứ 13, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các bộ trưởng thương mại nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu gọi tắt là G20 hôm nay bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin của Mỹ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đang tác động đáng kể đến quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Bên cạnh các vấn đề về lao động cưỡng bức, chuỗi cung ứng và cải cách hệ thống thương mại. Tranh luận về thuế quan là tình trạng dư thừa công suất sản xuất, được dự báo là những nội dung đáng chú ý. Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi Iraq. Việc này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này sau khi liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự, nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương. Phản hồi của Mỹ với đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran đã được nhà trung gian Qatar chuyển cho Ngoại trưởng Iran. Theo kế hoạch hôm nay, giới chức Iran sẽ tiến hành các cuộc thảo luận và đánh giá về phản hồi của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mà Iran đưa ra ngày 24 tháng 9 về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện, trong đó có điều kiện phải chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế của Mỹ chống Iran. Indonesia khẳng định không có dịch siêu cúm, cảnh báo người dân không tích trữ thuốc Oseltamivir. Bộ Y tế Indonesia cho biết hầu hết các trường hợp cúm hoặc những trường hợp không có triệu chứng, cảnh báo đều có thể tự khỏi bằng cách nghỉ ngơi và uống đủ nước. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino hiện đang tiếp tục phát triển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Xích đạo có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 10 năm nay với cường độ được đánh giá mạnh nhất kể từ khi có số liệu theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật

0: Nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
2: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị. Thưa quý vị, không ít dự án luật được khởi đầu từ nhu cầu bổ sung công cụ cho cơ quan quản lý. Khi phát sinh rủi ro, phản ứng thường thấy là tăng thêm điều kiện, thủ tục và tầng nấc phê duyệt

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào chương trình lập pháp năm 2027.
1: Tôi thấy là cái chương trình phải được thiết kế theo logic của cả hệ thống pháp luật, không theo nhu cầu riêng của từng cơ quan. Thì gần đây tôi thấy có dấu hiệu là riêng lẻ của từng cơ quan. Thì cái này thì các đồng chí phải làm sao mà để chặn cái này.
0: Phát biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16 vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh.
2: Thước đo cuối cùng không phải là thông qua được bao nhiêu luật, mà là sau khi luật ban hành, bộ máy có vận hành tốt hay không, người dân doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực xã hội có được giải phóng không, năng lực quản trị quốc gia có được nâng lên hay không. Một đạo luật tốt chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống, thông suốt, thực thi.
0: Lập pháp ổn định, kiến tạo, phát triển là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tư duy đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hầu hết các dự án luật đều được sửa đổi bổ sung theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, chuyển quản lý chặt chẽ sang quản trị dựa trên dữ liệu đầu ra. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. Nhấn mạnh xương sống của luật là chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và nhà nước hậu kiểm, không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Cái luật này ban hành là phải trả lời 3 câu hỏi. Một là thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không? Cái thứ hai là doanh nghiệp tuân thủ tốt, có ít thủ tục hơn hay không? Cái thứ ba là khi xảy ra sự cố có truy được nguồn, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay là không, thì an toàn thực phẩm không được đảm bảo bằng nhiều giấy phép hơn, mà phải chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh.
3: Đối với dự án luật Tài nguyên Môi trường, Biển và Hải đảo sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đặt ra 4 câu hỏi đối với ban soạn thảo.
1: Quyền sử dụng biển có trở thành là tài sản pháp lý sạch không? Các đồng chí trả lời cho tôi câu hỏi đó. Không đụng chủ quyền, không đụng môi trường hay thành đất vàng trên nước. Thứ hai, quy hoạch không gian biển có thắng giấy phép ngành hay không? Ba là dữ liệu mở có mở và dùng chung hay là tiếp tục cắt cứ cắt nhỏ không dùng chung được. Thứ tư là cộng đồng ven biển có được chỗ đứng pháp lý, không chỉ là một đối tượng gọi là giải tỏa.
3: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cũng cho rằng tư duy về quản trị mới rất cần được thiết kế rõ ràng trong các dự án luật.
4: Chuyển một cái tư duy và kể cả phương pháp luôn, đó là quản trị tổng hợp không gian biển. Cái này đòi hỏi rất lớn, tức là dựa trên hệ sinh thái, dựa trên dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Hay là đối với quản lý và bảo vệ môi trường đó, là chúng ta chuyển sang là quản lý theo hệ sinh thái và sức chịu tải. Đó là ta phục vụ cho cái chuyển mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn và ít phát thải. Chỗ này là chúng tôi thấy thiết kế của dự thảo luật lần này có nhưng mà chưa tới. Ở mấy điểm như thế này, chúng ta gần như là chúng ta đang quy định ở đây là doanh nghiệp hay là hộ hay là người dân phải tuân thủ cái việc bảo vệ môi trường, chứ chưa có chính sách để cho người ta là chủ động bảo vệ môi trường, chủ động chuyển đổi xanh. Nếu như người ta chỉ tuân thủ không mà không có cơ chế đột phá để cho phát triển kinh tế xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn thì rất khó.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, muốn nâng cao hiệu quả thi hành thì trước hết chất lượng quy định pháp luật phải được nâng cao.
5: Muốn nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, trước hết phải nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, đảm bảo mỗi chính sách, mỗi quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu,

0: có căn cứ thực tiễn, khả thi và có đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hiện. Công tác đánh giá tác động chính sách cần thực chất và hiệu quả hơn, với đánh giá hiệu quả sau khi ban hành, lấy kết quả tổ chức thi hành làm căn cứ để kiểm chứng chất lượng của chính sách và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật. Cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng, cơ quan tổ chức thi hành và người đứng đầu. Cần thiết lập cơ chế thống nhất để tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi đến cùng các phản ánh, các kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp và cơ quan trực tiếp thực thi.
1: Mới đây, phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh nhiều thông điệp hết sức quan trọng về công tác lập pháp, đặc biệt là yêu cầu thay đổi thước đo chất lượng lập pháp. Không phải số lượng văn bản được thông qua hay tiến độ hoàn thành chương trình, mà ở khả năng giải quyết vấn đề của thực tiễn, ở những chuyển biến trong đời sống khi luật được thực thi.
2: Tinh thần lực ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm là phải rõ, ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với điều kiện thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục.
3: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới tư duy quản lý chặt chẽ sang quản trị rủi ro để tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đang được Quốc hội thực hiện trong nhiều dự thảo luật. Chủ trương này là đúng bởi một nền quản lý hiện đại không thể giữ mãi tư duy xin cho, kiểm tra từ đầu đến cuối rồi mới được làm. Nhưng hậu kiểm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Nếu thiếu cơ chế rõ ràng và trách nhiệm cụ thể, hậu kiểm có thể tạo ra khoảng trống trong quản lý hoặc kẽ hở để những người thực thi công vụ lợi dụng làm khó doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Hậu kiểm là doanh nghiệp được quyền hoạt động, nhà nước giám sát và xử lý sau. Thủ tục thông thoáng, giảm chi phí hành chính, khuyến khích đổi mới, phù hợp kinh tế số. Tăng trách nhiệm giải trình, ai làm sai phải chịu hậu quả. Và hậu kiểm đòi hỏi cơ sở dữ liệu và năng lực giám sát mạnh và phải có chế tài tư pháp độc lập hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kết quả phân tích nguy cơ phải là căn cứ gốc để thiết kế thủ tục. Không thể một bên nói quản lý theo rủi ro, một bên vẫn mở rộng tiền kiểm.
4: Tôi muốn nói về hậu kiểm thì phải mạnh, nhưng quyền hậu kiểm cũng phải được kiểm soát. Hậu kiểm không phải là đem hồ sơ ra công bố soi lại để hình thành một cái tiền kiểm ngầm. Thì hậu kiểm thực chất phải đi vào cơ sở, mẫu sản phẩm trên thị trường, lịch sử tuân thủ, truy xuất nguồn gốc và xử lý đúng nơi có nguy cơ.
3: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, sửa đổi các dự án luật với việc cắt giảm đơn giản thủ tục hành chính, bỏ điều kiện kinh doanh là cần thiết. Và mục tiêu chính phủ đặt ra là cắt giảm trên 50%, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là rất đúng đắn. Tuy nhiên, bài học từ các vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, an toàn thực phẩm và môi trường cho thấy phương thức hậu kiểm sẽ thất bại nếu không được thực hiện nghiêm túc và thiếu công cụ quản lý hiệu quả.
5: Tổng Bí thư nói thế này, cắt giảm là rất cần thiết, rất đúng rồi, rất ủng hộ, nhưng mà phải có biện pháp quản lý, không thể buông lỏng được. Và cái biện pháp bây giờ là đổi từ quản lý nhà nước theo cái phương pháp là quản lý chặt chẽ chuyển sang là quản trị bằng dữ liệu số. Thế bây giờ cắt giảm đi như thế, nhưng mà bây giờ ông nào làm gì tất cả hiện lên số hết. Máy móc nó tự động nó thống kê hết thì mới quản lý được. Cho nên là tôi vẫn đề nghị cái vấn đề này là phải thể hiện ở trong luật ở cái mức độ nào đó, hoặc là giao cho chính phủ có những cái biện pháp thế nào đó để mà xây dựng một cái nền tảng số quản lý trên cơ sở dữ liệu. Thay vì là quá nhiều giấy phép, thay vì quá nhiều thủ tục, thì bây giờ ông nào làm gì nó cứ công khai hết trên mạng, nó sẽ khắc phục được cái vi phạm. Còn nếu mình chỉ có cắt không thì nói là sau này sẽ hậu kiểm, nhưng mà không biết rồi hậu kiểm thế nào thì sẽ dẫn đến buông lỏng quản lý, nhất là các vấn đề liên quan đến con người.
3: Việc chuyển sang hậu kiểm chỉ thực chất khi các điều kiện bảo đảm đi kèm được chuẩn bị đồng bộ. Bỏ tiền kiểm tức là bỏ kiểm soát đầu vào, nhưng khi chưa đủ năng lực hậu kiểm, tức là chưa có năng lực để kiểm soát đầu ra, thì không phải là cắt giảm thủ tục mà là chuyển rủi ro từ doanh nghiệp sang người dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị việc cắt giảm thủ tục điều kiện phải đi kèm với lộ trình. Cụ thể, ngành nghề nào bãi bỏ điều kiện thì trước đó phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế và bộ máy hậu kiểm sẵn sàng. Không nên bãi bỏ trước rồi mới xây dựng công cụ thay thế sau.
6: Trước đây chúng ta có để cả tiền kiểm mà chúng ta còn rất là vướng mắc và vi phạm. Bây giờ chúng ta từ tiền kiểm sang hậu kiểm

0: thì cũng cần phải có những cái biện pháp thay thế quản trị để làm sao ấy, khi mà cái đánh giá tác động môi trường với một cái dự án mà đến lúc khi mà nó phát sinh ra rồi, nó xảy ra rồi, chúng ta mới thanh tra kiểm tra, quay trở lại cái nhà đầu tư người ta không thực hiện nghiêm túc, thì cái hệ lụy về môi trường và hệ lụy cả về mặt đầu tư nó sẽ rất lớn.
1: Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là trao thêm quyền chủ động cho thị trường, nhưng không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý nhà nước. Nếu thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh, những vi phạm có thể gây ra hậu quả lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và xã hội. Do đó cần quy định các chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với những hành vi cố tình vi phạm.
2: Yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cái mục đích chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm rất là tốt. Cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
1: Như vậy điều rất quan trọng là phải đổi mới cơ chế hậu kiểm. Nếu không xây dựng một cơ chế hậu kiểm minh bạch, công bằng và hiệu quả thì bỏ được một gánh nặng cũ, rất có thể lại phát sinh thêm nhiều gánh nặng khác.
3: Nghị trường bốn phương.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy, việc áp dụng mô hình hậu kiểm dựa trên quản lý rủi ro không chỉ giúp giảm gánh nặng hành chính mà còn tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong giám sát. Tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay giới thiệu kinh nghiệm một số quốc gia về nội dung này.
1: Singapore, hậu kiểm gắn với quản lý rủi ro và minh bạch hóa. Tại Singapore, cơ quan khoa học y tế áp dụng phương pháp hậu kiểm trong lĩnh vực y tế và thực phẩm bằng cách thực hiện các cuộc kiểm tra sau cấp phép dựa trên đánh giá rủi ro. Sau mỗi đợt kiểm tra, cơ quan này gửi thư sau kiểm tra trong vòng 15 ngày làm việc, nêu rõ các điểm không phù hợp được phân loại theo mức độ nghiêm trọng và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các hành động khắc phục trong thời hạn quy định. Tần suất kiểm tra tiếp theo được xác định dựa trên mức độ tuân thủ và hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn lực giám sát được phân bổ hiệu quả. Thái Lan tăng cường giám sát sau thị trường. Thái Lan triển khai chương trình giám sát sau thị trường thông qua việc yêu cầu các nhà sản xuất và phân phối thiết bị y tế báo cáo các sự cố và khiếm khuyết sản phẩm. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan sử dụng dữ liệu này để thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất, tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ cao nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường. Malaysia hợp tác công tư trong quản lý rủi ro. Nước này áp dụng khung tiếp cận dựa trên rủi ro trong hoạt động thanh tra kết hợp với sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và hiệp hội doanh nghiệp. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cách tiếp cận này giúp giảm 20-30% tần suất kiểm tra giấy tờ, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có rủi ro cao và tăng cường hiệu quả giám sát thông qua chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các bên liên quan.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những kinh nghiệm trong công tác hậu kiểm của một số quốc gia cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Tài nguyên và môi trường.
9: Tài nguyên và môi trường.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng vùng cao, câu chuyện rác thải không chỉ nằm ở việc thu gom và xử lý sau khi rác đã phát sinh. Với những gia đình sản xuất nông nghiệp, một phần lớn rác hữu cơ lại đến từ chính căn bếp, khu vườn, chuồng trại, rau, cỏ, lá cây, thức ăn thừa và những phế phẩm có thể được quay trở lại phục vụ sản xuất. Tại xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, nhóm phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh đang hướng dẫn người dân đến cách làm này, phân loại ngay tại nguồn, ủ rác hữu cơ thành phân bón, thu gom phế liệu để tái chế và giảm những loại rác phải thải bỏ. Từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình, phụ nữ vùng cao

0: đang góp phần hình thành một thói quen mới trong cộng đồng.
1: Tại thôn Bản Piềng, xã Chợ Rã, chị Lý Thị Hà là một trong những thành viên tham gia nhóm Phụ nữ tiên phong thúc đẩy môi trường xanh từ những ngày đầu. Nhóm được thành lập với gần 30 thành viên, nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ và những hội viên tích cực. Từ sự hỗ trợ của dự án Phát triển năng lực của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu do Tổ chức AFEDA của Australia tài trợ, các thành viên được tập huấn về phân loại rác tại nguồn, ủ rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học, giảm rác thải nhựa và ứng phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan. Chị Lý Thị Hà cho biết.
2: Từ khi là tôi tham gia vào nhóm cũng được dự án là về tập huấn cho là phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó thì tôi cũng về tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn bản thì bà con cũng thực hiện rất là tốt.
1: Không chỉ tập huấn cho thành viên, hội phụ nữ xã đưa những cách làm này về từng thôn từng hộ. Thùng rác, thùng ủ rác hữu cơ, men vi sinh, các ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế được đưa vào sử dụng. Người dân có điều kiện thực hành ngay tại gia đình. Cách làm này được những người phụ nữ trong nhóm thực hiện theo hướng trực tiếp và cụ thể, đến từng hộ hướng dẫn cách phân loại, chỉ rõ loại nào có thể tái chế, loại nào có thể ủ, loại nào phải thu gom để xử lý. Hàng tuần các thành viên phân công nhau theo dõi nhắc nhở và cùng người dân duy trì việc thực hiện. Với những hộ trước đây quen với việc gom tất cả rác vào một chỗ, thay đổi này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bà Ma Thị Nga, trưởng thôn Nà Tạ, xã Chợ Rã kể lại.
3: Là khi mà có cái mô hình này thì vệ sinh đường làng ngõ xóm thì bà con cũng đã có ý thức phân loại môi sinh môi trường, cảm thấy nó sạch sẽ hơn, bà con cùng thực hiện để mô hình cho đạt hiệu quả.
1: Điểm đáng chú ý của mô hình là việc phân loại rác được gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất của người dân. Rác hữu cơ không nhất thiết phải đưa đi đâu xa. Rau cỏ, lá cây, thức ăn thừa và những loại phế phẩm hữu cơ phù hợp được hướng dẫn ủ bằng chế phẩm sinh học để tạo thành nguồn phân bón cho vườn. Tại thôn Nà Khuổi, chị Bế Thị Hoa sử dụng phân hữu cơ tự ủ để chăm sóc rau và cây trồng của gia đình. Với một hộ sản xuất nhỏ, việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có giúp giảm lượng rác phải xử lý, đồng thời giảm một phần chi phí mua phân bón.
4: Có rất là nhiều lợi ích luôn. Chẳng hạn như là mình đi tới rau là rau sạch sẽ này. Gia đình mình thì sử dụng toàn là rau ở nhà hết, cũng ít khi đi mua ở ngoài, chỉ trường hợp là rau nào mình không có này thì mới đi mua ở ngoài thôi. Còn lại là dùng những cái ủ phân này đi tưới thì nó rất là sạch sẽ.
1: Ở Chợ Rã, sự thay đổi không diễn ra trong một vài hộ gia đình riêng lẻ. Từ những thành viên nòng cốt, mô hình đang được đưa tới các thôn bản thông qua hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp và những ngày cùng cộng đồng dọn vệ sinh. Tháng 6 năm 2026, Chợ Rã tiếp tục tổ chức Ngày Thứ Bảy Xanh, huy động cán bộ và người dân tổng vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn những buổi ra quân là việc làm đó có trở thành thói quen hàng ngày hay không. Bởi với rác thải, nếu chỉ thu gom sau khi rác đã trộn lẫn thì vừa tốn công vừa khó tái sử dụng. Còn nếu phân loại ngay từ mỗi gia đình, một phần rác có thể được xử lý và sử dụng ngay tại chỗ. Bà Hoàng Thị Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chợ Rã cho biết.
5: Giờ đây, người dân địa phương càng ngày càng chủ động tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho thôn. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, đồng thời vận động thêm nhiều hội viên và người dân cùng tham gia để góp phần xây dựng môi trường sống trong lành và thân thiện.
1: Từ những gì đang diễn ra tại Chợ Rã có thể thấy, bảo vệ môi trường ở vùng cao không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn. Với điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, điều quan trọng là có cách làm đơn giản, dễ thực hiện và tạo ra lợi ích trực tiếp. Một túi rác được phân loại đúng, một thùng rác hữu cơ được ủ đúng cách, một chai nhựa được thu gom thay vì vứt xuống suối, một lượng phế liệu được bán gây quỹ. Mỗi việc chỉ rất nhỏ, nhưng khi được nhiều gia đình cùng thực hiện, sẽ tạo ra sự thay đổi lớn hơn cho khu dân cư. Mô hình của Phụ nữ Chợ Rã vì thế không chỉ dừng ở việc làm cho đường làng sạch hơn. Điều đáng nói là cách tiếp cận mới đang được hình thành. Rác thải phải được phân loại ngay từ đầu, thứ còn giá trị thì tiếp tục được sử dụng, chất hữu cơ có thể quay trở lại phục vụ sản xuất.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những khu dân cư ở đô thị đến các bản làng ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, rác thải sinh hoạt đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về thu gom và xử lý. Tuy nhiên, trong mỗi túi rác vẫn có nhiều vật liệu có thể tái sử dụng, tái chế nếu được phân loại ngay từ đầu.

0: Câu chuyện tại những địa bàn còn nhiều khó khăn cho thấy, khi người dân thay đổi thói quen, rác có thể được phân loại, tận dụng và giảm áp lực cho môi trường. Tuy nhiên, để cách làm ấy trở thành một hệ thống và tạo ra giá trị kinh tế, phía sau mỗi hộ gia đình cần có cả một chuỗi thu gom, xử lý, tái chế và thị trường phù hợp.
1: Câu chuyện tại xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên cho thấy một thay đổi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Các hộ gia đình phân loại rác ngay tại nhà, chất hữu cơ được tận dụng làm phân bón phế liệu, được thu gom để tái chế. Từ một mô hình ở cơ sở có thể thấy, phân loại rác không phải là một công việc quá phức tạp, nhưng để biến những hành động riêng lẻ thành một hệ thống có thể vận hành lâu dài lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi mỗi ngày, cả nước phát sinh gần 70.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Với khối lượng lớn như vậy, nếu tất cả được trộn lẫn ngay từ đầu, việc xử lý ở phía sau sẽ trở nên khó khăn, tốn kém hơn, trong khi nhiều vật liệu có khả năng tái chế lại bị mất đi giá trị. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để người dân bỏ rác đúng chỗ, mà làm thế nào để phân loại tại nguồn trở thành một phần của cả hệ thống quản lý chất thải. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, điểm đầu tiên của hệ thống ấy vẫn là cộng đồng.
2: Mọi thứ bắt đầu từ khu dân cư, nó bắt đầu từ trong gia đình rồi ra ngoài xã hội. Chính vì thế cho nên là vai trò của cộng đồng, vai trò địa phương từ nhỏ đến lớn rất quan trọng. Và chính vì thế cho nên là thì luôn luôn coi cộng đồng là cái vai trò số một. Chính vì thế nên có hẳn một chương liên quan đến cái vai trò cộng đồng và cái mặt trận Tổ quốc luôn luôn được mời tham gia vào để cùng với chính quyền để thực hiện các cái phong trào. Trong đó có những phong trào rất cụ thể để bảo vệ môi trường, cũng như là nói riêng là trong cái xử lý rác thải và thậm chí là cả rác thải nước thải, rác thải rắn rồi các cái nguồn thải khác nữa.
1: Thực tế cho thấy một chính sách dù được thiết kế tốt đến đâu cũng khó đạt được hiệu quả nếu không được chuyển thành hành vi thường ngày trong từng hộ gia đình, từng khu dân cư, phân loại rác cũng vậy. Một người dân có thể bắt đầu bằng việc tách riêng thức ăn thừa, rau củ và các loại chất hữu cơ, giấy, chai nhựa, lon, kim loại hay thủy tinh có thể được thu gom riêng. Phần rác không còn khả năng tái sử dụng, tái chế mới đưa vào dòng chất thải cần xử lý. Nhưng ngay sau khâu phân loại là một câu hỏi khác, những dòng rác ấy sẽ đi đâu? Nếu người dân phân loại thành 3 nhóm nhưng xe thu gom lại đổ tất cả vào một chỗ, niềm tin vào hệ thống sẽ nhanh chóng suy giảm. Ngược lại, khi người dân thấy rác được thu gom đúng cách, được đưa tới những cơ sở xử lý phù hợp, những vật liệu có khả năng tái chế thực sự được thu hồi, việc phân loại sẽ dần trở thành một thói quen. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam cho rằng đây chính là vấn đề mà các doanh nghiệp tái chế đang phải đối mặt.
3: Trong quá trình thu gom tái chế, cái thách thức lớn nhất là chất lượng của cái vấn đề về thu gom, và bên cạnh số lượng nó còn là chất lượng. Cái thu gom phải được phân loại rác tại nguồn. Người dân người ta đã có những cái ý thức rất là tốt, nhưng hệ thống mà để hỗ trợ cho vấn đề mà phân loại đó, đây là một thách thức rất là lớn, không chỉ từ người dân, không chỉ từ doanh nghiệp, mà tôi nghĩ cần có sự tham gia của nhiều cái tổ chức, mà đặc biệt là vai trò của nhà nước. Để làm sao cái hệ thống nó đảm bảo được cái hành vi khi mà người ta ý thức được cái việc phân loại thì nó tạo được cái hệ sinh thái rất là tốt trong quá trình thu gom và tái chế. Và đây là cái vấn đề rất là thách thức, vì không phải là chi phí không, nhưng nó làm cho chậm lại cái tiến trình mà thu gom.
1: Ở đây có một điểm rất đáng chú ý, phân loại rác không chỉ nhằm làm cho đường phố sạch hơn mà còn quyết định chất lượng của nguồn nguyên liệu cho ngành tái chế. Một chai nhựa sạch được thu gom riêng có giá trị khác với một chai nhựa đã lẫn với thức ăn thừa, đất cát và nhiều loại rác khác. Một thùng cắt tông khô, sạch có thể được đưa vào tái chế tương đối thuận lợi, nhưng nếu đã bị ngấm nước, dính chất hữu cơ và lẫn nhiều tạp chất, chi phí xử lý sẽ tăng lên, thậm chí không còn khả năng tái chế. Nói cách khác, rác càng được phân loại tốt ở đầu nguồn thì giá trị càng được giữ lại lâu hơn trong nền kinh tế. Đây chính là điểm gặp nhau giữa phân loại rác và kinh tế tuần hoàn. Trong mô hình kinh tế tuyến tính, tài nguyên được khai thác đưa vào sản xuất, tiêu dùng rồi trở thành chất thải. Còn kinh tế tuần hoàn tìm cách giữ vật liệu trong vòng đời càng lâu càng tốt, tái sử dụng, sửa chữa, tái chế, thu hồi và đưa trở lại sản xuất. Nhưng muốn đóng được vòng tuần hoàn đó thì trước hết phải biết trong dòng chất thải có những gì. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng:
4: nếu như người dân Việt Nam có cái ý thức được phân loại ngay tại nguồn, có cái cơ sở để lấy cái rác tại nguồn ấy chứ không phải là phân loại rồi đổ vào. Nghĩa là chất thải người ta sẽ biến thành tài nguyên, nhưng để biến thành tài nguyên thì nó đòi

0: phải phân loại, mà muốn phân loại thì cái văn hóa của người dân, cái ý thức của người dân. Trong thực tiễn, nhà nước sẽ có những cái chế tài, một mặt là có những biện pháp hành chính mạnh, một mặt khác thì là dùng công cụ kinh tế, và một mặt nữa tức là cùng với khuyến khích doanh nghiệp phát huy cái vai trò của tư nhân để người ta vào cuộc cùng với nhà nước để xử lý, mà dựa trên nguyên tắc là thị trường.
1: Biến chất thải thành tài nguyên nghe có vẻ là một mục tiêu lớn, nhưng thực chất nó bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản. Đừng để những thứ có thể tái chế bị biến thành rác không thể tái chế. Để làm được điều này, cần thay đổi cả cách thu gom và xử lý. Một hệ thống hiện đại không thể chỉ dựa vào việc thu gom tất cả các loại rác rồi đưa về một nơi. Phải có sự phân luồng, chất hữu cơ cần được xử lý theo hướng phù hợp. Các loại giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh có thể được thu hồi để tái chế. Những chất thải không còn khả năng tái sử dụng, tái chế mới chuyển sang các công nghệ xử lý cuối cùng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu giảm dần việc chôn lấp trực tiếp và tăng tái sử dụng, tái chế trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035. Tuy nhiên hiện nay ở không ít cơ sở xử lý, một phần công việc phân loại vẫn phải thực hiện thủ công. Những công nhân đứng bên dây chuyền trực tiếp tiếp xúc với các loại rác đã trộn lẫn để nhặt lại những vật liệu còn giá trị. Điều này không chỉ làm tăng chi phí, giảm hiệu quả mà còn đặt ra vấn đề về an toàn cho người lao động. Ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho biết.
2: Mặc dù luật bảo vệ môi trường yêu cầu phân loại nhưng mà cái thời gian thực hiện nó bao giờ đã cần phải có một cái độ trễ. Thì bây giờ rác thực tế là không phân loại thì các cái công nghệ tiên tiến anh phải phân được loại, anh phải phân loại, mình phải phân loại tự động. Chứ bây giờ nhiều nơi là phân loại bằng tay, là người công nhân đứng đấy người nhặt ni lông kia thì nó rất độc hại. Bây giờ chúng tôi đi kiểm tra thế là một số những nơi thế là rất nguy hiểm cho người lao động.
1: Ý kiến này cho thấy một vấn đề quan trọng, phân loại tại nguồn và công nghệ xử lý phải đi cùng nhau. Công nghệ có thể giúp phân tách các dòng vật liệu, xử lý chất hữu cơ, thu hồi năng lượng, hoặc sử dụng công nghệ có thể giúp phân tách các dòng vật liệu, xử lý chất hữu cơ, thu hồi năng lượng, hoặc xử lý phần chất thải còn lại. Nhưng công nghệ càng hiện đại thì càng cần một dòng nguyên liệu đầu vào được kiểm soát tốt. Không thể kỳ vọng công nghệ sẽ giải quyết tất cả nếu ngay từ đầu mọi thứ đã bị trộn lẫn. Vì vậy, thay vì đặt câu hỏi phân loại tại nguồn hay công nghệ xử lý, cần nhìn theo hướng phân loại tại nguồn kết hợp với công nghệ xử lý như thế nào. Người dân làm tốt khâu đầu vào, hệ thống thu gom bảo đảm không làm mất đi kết quả phân loại, cơ sở xử lý sử dụng công nghệ phù hợp, doanh nghiệp tái chế tạo ra sản phẩm và nguyên liệu thứ cấp, thị trường tiếp nhận những sản phẩm đó, khi tất cả các mắt xích kết nối với nhau, rác mới thực sự có cơ hội trở thành tài nguyên.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ gia đình ở vùng núi, một khu dân cư ở nông thôn hay một đô thị lớn, phân loại rác đều bắt đầu bằng một hành động rất nhỏ. Nhưng để biến hành động đó thành giá trị, cần sự kết nối của cả cộng đồng, chính quyền, doanh nghiệp và công nghệ. Khi rác được phân loại đúng, thu gom đúng và đưa trở lại sản xuất, những gì từng bị coi là chất thải có thể trở thành nguồn tài nguyên mới. Đó cũng là bước đi quan trọng để giảm chôn lấp, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đưa kinh tế tuần hoàn vào cuộc sống. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, thường xuyên chịu tác động của thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, lũ ống và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tập quán sản xuất du canh du cư cùng tình trạng di cư tự do diễn ra trong thời gian dài đã và đang làm gia tăng áp lực lên tài nguyên rừng, đất đai và hạ tầng xã hội, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định về an ninh, trật tự ở các địa phương tiếp nhận di cư. Vì vậy, việc quy hoạch, sắp xếp để phát triển các vùng này cũng là một trong những trọng tâm để xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.
2: Đại đa số là người ta né tránh, cho nên gặp được người dân rất là khó. Có nhà ở đấy, chúng tôi đi tới 3 lần rồi mà không gặp được.
3: Khu của mình khoảng là 150 hộ. Ở đây thì không có điện, đường trường trạm gì hết, toàn đường lầy lội và lụi vào rừng thôi.
4: Quy hoạch, sắp xếp, giải quyết căn bản tình trạng dân cư phân tán, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, hạn chế tình trạng

0: du canh du cư, di cư tự do, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng. Thế nhưng, mặc dù nhiều chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi đã được thực hiện rất lâu, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân, chủ yếu là người dân tộc, vẫn du canh du cư để phát nương làm rẫy. Dự án quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2025, công tác sắp xếp ổn định dân cư đã được thực hiện cho hàng chục nghìn hộ dân trên phạm vi cả nước. Trong đó, hơn 17.400 hộ di cư tự do được bố trí ổn định, hơn 9.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được định canh định cư, hơn 8.400 hộ được bố trí tại khu vực biên giới và hơn 46.400 hộ tại các vùng đặc biệt khó khăn được sắp xếp nơi ở ổn định. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu định canh định cư, ổn định khoảng 90% số hộ di cư không theo quy hoạch và từng bước di rời bố trí khoảng 60% số hộ đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn khi một số địa phương còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Quỹ đất sản xuất ở một số khu tái định cư chưa thực sự đáp ứng yêu cầu về chất lượng và diện tích. Đồng bào dân tộc sau khi chuyển đến nơi ở mới còn gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện sản xuất, sinh hoạt, dẫn đến nguy cơ tái di cư. Điều này cho thấy việc bố trí ổn định dân cư chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn chặt với các giải pháp phát triển sinh kế, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, tạo việc làm và nâng cao năng lực tự chủ của người dân. Đó cũng là ý kiến của ông Hoàng Xuân Lương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
1: Đất sản xuất và đất ở chúng ta đã quyết tâm giải quyết rất nhiều năm, nhưng mà tại sao nó vẫn là vấn đề nổi cộm? Là bởi vì cái thứ nhất là cái quỹ đất của chúng ta ở các địa phương ấy là không còn. Thứ hai ấy, có những vùng đất còn đất chúng ta có thể giải quyết được cho dân, nhưng mà đất nó cằn cỗi, nó không có cả cái điều kiện để mà có thể sản xuất được, cho nên người dân lại chuyển nhượng. Một cái điểm thứ ba nữa là do cái chính sách của mình ban hành nó thiếu một cái đồng bộ, tiền để mua một hecta đất là chỉ được có 20 triệu, nó không đáp ứng cái giá thực tế. Trong cái số tiền để mua đất đấy thì vừa là tiền của ngân sách nhà nước, lại vừa là cái vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, thì giữa hai cái nguồn này nó không hợp nhau. Có lúc được nguồn này thì cái nguồn kia lại chưa có, cho nên cái việc mua bán đất để mà giải quyết đất cho người dân là gặp khó khăn. Chúng ta nên thay đổi cái từ giải quyết cái chính sách sản xuất bằng một cái cụm từ mới hơn, đó là giải quyết đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho người dân ở những nơi không còn đất sản xuất. Không còn cái đất có điều kiện sản xuất nữa thì phải chuyển đổi nghề để làm sao cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số đó sống được bằng nghề của họ.
0: Để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, cần lồng ghép hiệu quả với các chương trình phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững và phát triển nguồn nhân lực nhằm bảo đảm người dân không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có điều kiện phát triển sinh kế lâu dài. Tiến sĩ Lưu Thế Anh nêu quan điểm.
2: Nếu như chúng ta không phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, trung ương và địa phương, thì ngay từ khâu chúng ta xây dựng kế hoạch và chúng ta triển khai kế hoạch thì cũng sẽ có những sự chồng chéo, thậm chí là trùng lặp. Câu chuyện đặt ra là cái cơ chế chính sách chúng ta phải rà soát để hoàn thiện lại. Vấn đề đặt ra ở đây chính là đầu tiên chúng ta phải là cái thể chế chính sách, và sau đó đấy chính là cái tổ chức thực hiện, chính là cái sự phối hợp, phân cấp, phân quyền. Và theo quan điểm của tôi thì phân cấp mạnh xuống cho địa phương, cấp tỉnh để họ chủ động triển khai. Và trên cơ sở cái hành lang pháp lý cũng như cơ chế chính sách của trung ương chúng ta xây dựng thì sẽ đảm bảo được cái câu chuyện là giảm thiểu những cái chồng chéo, những cái bất cập, những cái phối hợp mà nó còn chưa được đồng bộ và hiệu quả như hiện nay. Đối tượng của chúng ta đây là gì? Là đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, đặc biệt là cái khu vực nông thôn. Rõ ràng là nếu như chúng ta không xác định được những đối tượng để chúng ta ưu tiên thì nguồn lực của chúng ta sẽ bị dàn trải. Đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và hiệu quả. Các địa phương phải rà soát xem là chính các đối tượng của mình, các địa bàn của mình đang cần những cái chính sách, những ưu tiên, những cái dự án đầu tư nào trước để làm cái đòn bẩy thúc đẩy song song với các cái triển khai các chính sách khác, ổn định cái sinh kế và phát triển sinh kế của người dân.

0: dân, thì khi đấy thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu. Còn nếu không, nó sẽ giống như một số chương trình khác, tức là kết thúc dự án thì người dân lại quay trở lại vị trí xuất phát.
1: Việc chủ động quy hoạch, sắp xếp và bố trí ổn định dân cư đã và đang tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bền vững. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó với thiên tai, hạn chế tình trạng di cư tự do, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quy hoạch sắp xếp và bố trí ổn định dân cư tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bền vững, góp phần giảm du canh du cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc triển khai ở các địa phương không đồng đều, nguyên nhân là do những chồng chéo từ các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, việc chuyển đổi mục đích các nguồn vốn, những rào cản chính sách. Đánh giá về tồn tại này, ông Nguyễn Lâm Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cho rằng:
1: giải quyết cái nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng phải trình Quốc hội để có những cái điều chỉnh về sử dụng cái nguồn vốn cho cái nhà ở để chuyển sang vốn sự nghiệp, hoặc là cái phần mà các địa phương yêu cầu là cái vốn sự nghiệp dự tính cho các địa phương thực hiện trong giai đoạn 5 năm thì phải đưa vào trong một cái dự kiến kế hoạch để các địa phương chủ động trong cái việc mà tổ chức các hoạt động của mình. Còn nếu không, nếu như chúng ta chỉ bố trí trong kế hoạch hàng năm thì rất bị động trong việc thực hiện. Thì bên cạnh đó, rất nhiều những cái quy định về vấn đề chuyển nguồn, về vấn đề thay đổi những cái hạng mục mà tương tự nhau ở để điều phối trong các cái chương trình mục tiêu quốc gia có cùng chung nội dung, thì tôi cho rằng đấy là những điểm mà cần phải được tháo gỡ. Và các cái hoạt động của thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia mới có thể vận hành được. Và cái điểm nghẽn về tài chính tôi cho rằng vẫn là một cái điểm mà hiện nay đang mắc rất nhiều và sẽ là cái điểm chúng ta cần tập trung giải quyết. Cơ chế thủ tục cũng là những vấn đề cũng đặt ra. Chúng ta ban hành cũng quá nhiều vấn đề cơ chế thủ tục thì dẫn đến thời gian thực hiện nó bị chậm, quá trình thực hiện cũng sẽ bị chậm. Đương nhiên là ảnh hưởng đến cái tiến độ giải ngân, cần phải có sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ phía các bộ ngành, chính phủ, trung ương cũng như là các địa phương thì mới có thể vận hành đưa đi vào thực tế cuộc sống và đi vào cái đời sống của người dân, thì người dân mới có thể được hưởng lợi từ chính cái thành quả của đường lối chủ trương của Đảng nhà nước trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa thể thao xã để giúp người dân nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cũng là một trong những định hướng để giảm nghèo, giúp người dân an tâm bám làng bám bản, từ bỏ du canh du cư. Những hoạt động này ở xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh, nơi có 80% đồng bào Sán Chỉ sinh sống, là minh chứng rõ nét cho mục tiêu này.
2: Là xã miền núi với 13 dân tộc cùng sinh sống, xã Quảng Tân luôn chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, coi đây là động lực quan trọng để phát triển bền vững. Sau sáp nhập, thôn Đông Thành có khoảng 1.500 người. Cộng đồng dân cư mới hình thành nhưng nhanh chóng gắn kết nhờ nhiều phong trào mô hình được triển khai hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể mặt trận thôn làm nòng cốt, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng cụm dân cư sáng xanh sạch đẹp và gia đình 503 sạch, tạo không khí vui tươi phấn khởi, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Chị Trần Thị Lanh, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Đông Thành chia sẻ:
3: chúng tôi cũng rất là được chị em tin tưởng và ủng hộ, tham gia rất là nhiệt tình các phong trào. Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát huy cái tinh thần đoàn kết mà giúp cho tất cả những cái phong trào của thôn ngày càng được đi lên và giúp cho thôn Đông Thành phát triển hơn nữa.
2: Các giá trị văn hóa của người Sán Chỉ tại thôn Châu Hà nói riêng và xã Quảng Tân cũng được cộng đồng gìn giữ, thực hành trong đời sống thường nhật. Đây là nguồn tư liệu quý, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, đồng thời là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều loại hình văn hóa truyền thống còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Nổi bật là làn điệu hát sóng cọ, hình thức hát giao duyên dân gian đặc sắc gắn bó mật thiết với đời sống của người Sán Chỉ. Các trò chơi dân gian như đánh

0: quay, cầu lông gà, bắn nỏ, đẩy gậy, các loại nhạc cụ, trò diễn dân gian, thổi kèn lá, những nghi lễ truyền thống tiêu biểu như lễ cầu mùa, lễ cấp sắc. Ông Triệu Văn Sáng, bí thư chi bộ thôn Đông Thành, xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh cho biết thêm.
1: Sau khi mà xác nhập thì chúng tôi cũng tổ chức sinh hoạt các cái chi hội đoàn thể, từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các cái phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thì qua đó thì chúng tôi tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và cũng giao trách nhiệm cho các cái chi hội đoàn thể tuyên truyền đến hội viên của nhà mình. Qua triển khai thì được bà con nhân dân cũng như là hội viên các cái chi hội đoàn thể tham gia rất là tích cực. Bước đầu thì cũng đã phát huy hiệu quả rất là tốt.
0: Xã Quảng Tân chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ hát sóng cọ với 11 thành viên, các câu lạc bộ trò chơi dân gian, câu lạc bộ thêu trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán. Xã cũng phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy hát sóng cọ cho thế hệ trẻ, phục dựng lễ cầu mùa của người Sán Chỉ, lễ cấp sắc của người Dao, tổ chức trình diễn trang phục truyền thống, thi đấu trò chơi dân gian trong các ngày hội văn hóa, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các chợ phiên. Công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò ý nghĩa của việc bảo tồn đa dạng văn hóa các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Bà Phạm Thị Gái, bí thư chi bộ thôn Nà Bá chia sẻ.
2: Chúng tôi sẽ từng bước tuyên truyền để bà con chúng ta làm sao là phát huy được và giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của thôn bản. Trong đó có về cái phát triển kinh tế du lịch cộng đồng tại thôn bản, đời sống văn hóa của khu dân cư một ngày được phát triển tốt hơn.
0: Ông Phạm Văn Sĩ, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quảng Tân cho biết.
3: Các thôn bản rà soát bổ sung các quy ước, hương ước thôn bản văn hóa và cụ thể hóa các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục huy động cái sự đóng góp của người dân trong cái phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các thiết chế văn hóa để tạo cái điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận cũng như là thực hiện các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
0: Khi mọi người dân đều ý thức được vai trò chủ thể, cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới tại cơ sở, những giá trị tốt đẹp của cộng đồng càng được bồi đắp lan tỏa. Đó là nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho người dân an tâm sinh sống.

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa.

bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
7: Ừ.
8: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục giải mã tội phạm với nội dung Hành trình triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mê tín dị đoan. Trước tiên mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội,

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Trong quý 3 và 9 tháng năm 2026, lực lượng Công an Nhân dân đã làm tốt phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa công tác Công an gia tăng, đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng. Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công tác tham mưu chiến lược đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là tham mưu Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển hết sức quan trọng tại Hội nghị Trung ương 3, đồng thời khẩn trương tham mưu Trung ương Chính phủ triển khai kịp thời, chất lượng tốt. Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với 9 tháng của năm 2025. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tai nạn cháy nổ giảm về số vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc cần làm thời gian tiếp theo là tập trung cao độ các công tác về đích, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tinh thần chung là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phải được hoàn thành, đạt và vượt. Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung liên quan phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 thảo luận cho ý kiến đối với các bộ luật, các luật do Bộ Công an chủ trì hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an. Chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách, siết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng, phối hợp kiểm soát không gian mạng, đấu tranh với giang hồ mạng và tội phạm mạng. Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả trong những tháng cuối năm, triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tối đa tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên, tập trung triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện thông tư số 124 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an, quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2021-2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai thực hiện thông tư số 124 trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động, thách thức. Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đã đạt được những kết quả rất toàn diện, tích cực. Thông qua việc triển khai các tiêu chí của thông tư 124, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường rõ rệt. Nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được phát hiện, hòa giải và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, ngăn chặn triệt để việc phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao bằng khen tặng 19 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện thông tư 124 của Bộ Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25 tháng 9 năm 2026 đối với vụ án hình sự nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra từ năm 2020 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ kết quả điều tra xác định, tháng 11 năm 2020, Đỗ Kim Nhung, sinh năm 1979, trú tại phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Golden Sun, đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng, sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, là giám đốc công ty Golden Sun, đến nhà Lộc Thị Hồng, sinh năm 1970, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, là trưởng phòng kê khai kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, thời gian năm 2020-2021, nay là trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn, để nhờ Hồng tạo điều kiện giúp đỡ công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, Hằng đã đưa 5 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung

0: về tội môi giới hối lộ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hứa Thúy Hằng liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung, thu giữ toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc hoàn thuế của công ty Golden Sun và truy thu được toàn bộ số tiền hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng, sinh năm 1980, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra xác định, công ty cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch do ba cổ đông sáng lập. Lợi dụng vai trò làm giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, Triệu Tuấn Dũng đã tự lập tài khoản ngân hàng mới của công ty để khi nhận tiền bán tàu có thể tự ý rút tiền, chuyển khoản, thỏa thuận với người mua tàu thanh toán tiền thành hai khoản trong hợp đồng và ngoài hợp đồng để che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông khác. Cũng ở thành phố Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu, sinh năm 2005, trú tại Đông Triều, thành phố Quảng Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào giữa tháng 5 năm 2025, anh T.Q.C., sinh năm 1988, trú tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh, nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù không có chuyên môn, không có quan hệ với hải quan, biên phòng và không có khả năng thực hiện thủ tục, nhưng Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối cho rằng có thể lo thủ tục xuất khẩu cau khô qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, đồng thời yêu cầu vợ chồng anh C chuyển tiền. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8 năm 2025, vợ chồng anh C đã nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng số tiền là 5,3 tỷ đồng. Để củng cố lòng tin, Hiếu dựng lên các mối quan hệ không có thật, liên tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ công việc và làm giả biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng. Sau khi hành vi bị phát hiện, Hiếu chỉ hoàn trả được một phần số tiền, còn 3,2 tỷ đồng chưa thể hoàn trả. Số tiền nhận được, Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, mê tín dị đoan đang trở thành vấn đề đáng lo ngại trong xã hội hiện đại, tác động tiêu cực đến nhiều phương diện cuộc sống và an ninh trật tự xã hội. Hệ lụy của mê tín dị đoan làm cho con người vừa bị mất tiền bạc mà vẫn không giải quyết được các vấn đề đang gặp phải. Vô hình chung lại biến cuộc sống khó càng thêm khó, kiệt quệ kinh tế, gia đình bế tắc. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chiêu trò mê tín dị đoan dẫn dụ người dân tu tập đắc đạo, tu luyện thành tiên để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Thủ đoạn của đối tượng ra sao? Hệ lụy nghiêm trọng tới mức độ nào? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm tuần này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, mê tín dị đoan không phải là hiện tượng mới, nhưng đang có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi hơn nhờ vào sự phát triển của mạng xã hội. Nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân và tín ngưỡng để trục lợi bằng các hình thức như xem bói, giải hạn, cúng bái hoặc bán vật phẩm tâm linh được cho là có khả năng trừ tà, hóa giải vận hạn. Một số cá nhân còn tự xưng là thầy Pháp, người có căn hay thầy bói để tổ chức các hoạt động huyền bí nhằm lôi kéo người dân tham gia. Không ít người vì thiếu hiểu biết hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống đã tin tưởng và bỏ ra số tiền lớn cho những nghi lễ không có cơ sở khoa học. Sự phổ biến của các dịch vụ tâm linh trên mạng xã hội cũng khiến tình trạng này lan rộng hơn. Các nền tảng trực tuyến trở thành môi trường thuận lợi để một số cá nhân hoặc nhóm lợi dụng đức tin, kêu gọi quyên góp, mua bán vật phẩm tâm linh hoặc tổ chức các hoạt động mang tính chất mê tín mà không bị kiểm soát chặt chẽ. Nhiều nội dung về tâm linh, phong thủy, bùa ngải được chia sẻ rộng rãi dù không có sự kiểm chứng, khiến nhiều người dễ dàng tiếp cận và tin tưởng. Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tại một khu nương rẫy rộng lớn ở xã Erka có xây dựng một nhà thờ tổ và 6 tịnh thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh thành phố đến ẩn

Hoạt động tụ tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định khu đất dãy trên rộng hơn 6 hecta là do Nguyễn Anh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Nhớ, trú ở thành phố Hồ Chí Minh mua xây dựng các tỉnh thất để dẫn dụ người dân về đây tụ tập. Thượng úy Đinh Xuân Thái, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk.

0: tỉnh Đắk Lắk đây.
1: Đang trong quá trình thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thông tin tố giác. Theo đó, từ năm 2017, vợ chồng ông Hoàng Văn Giáp, bà Nguyễn Thị Dung ở xã Ea Kha, tỉnh Đắk Lắk và ông Nguyễn Thành Luận ở phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội quen biết với vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nhớ, nơi cư trú số 21A Mà Định Chi, phường Tân An, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình quen biết, Nhớ nói với vợ chồng ông Giáp và ông Luận là Nhớ đã được học kiến thức phong thủy từ sư phụ Nguyễn Châu Ngọc và sư mẫu Hoàng My Lan. Đây là những người đã tu hành đắc đạo, sinh sống tại Canada, có khả năng tách phần hồn để đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông, nói chuyện với linh hồn của những người đã chết để giúp họ siêu thoát. Ngoài ra, sư phụ Nguyễn Châu Ngọc và sư mẫu là Hoàng My Lan là những nhà phong thủy nổi tiếng, quản lý các cao tăng, đệ tử ở 15 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau đó, Tuấn, Nhớ thường xuyên trao đổi với vợ chồng ông Giáp, ông Luận về Phật giáo và phong thủy, rồi hướng dẫn họ để họ làm theo. Do tin tưởng, vợ chồng ông Giáp, ông Luận muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp và tự tu tại nhà để được đắc đạo. Quá trình tự tu, vợ chồng ông Giáp, ông Luận muốn tặng tượng Phật và các vật dụng thờ Phật cho nhiều người, thì Nhớ yêu cầu phải đặt mua tượng Phật từ Nhớ để đảm bảo không bị vong linh ám vào, làm cho mất thiêng. Các tượng Phật này được làm tại Myanmar và được các cao tăng xuất hồn giám sát chặt chẽ, không để các vong hồn trú ngụ vào tượng. Vợ chồng ông Giáp đồng ý và đặt mua khoảng 300 bức tượng Phật cao khoảng 40 cm, ngang khoảng 30 cm, chất liệu bằng bột đá màu trắng, với giá khoảng 6 tỷ đồng để tặng cho nhiều người. Đến cuối năm 2019, tài khoản Gmail của sư phụ Nguyễn Châu Ngọc và sư mẫu Hoàng My Lan và tài khoản tên Kim Man Khang tự xưng là đại đệ tử đã nhận của vợ chồng ông Giáp và ông Luận làm đệ tử, đồng thời đặt pháp danh cho những người này để tu hành. Thiếu tá Đoàn Quốc Khánh, cán bộ phòng hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Sau khi mà chúng tôi tiếp nhận cái nguồn tin từ người dân về việc mà bị cái đối tượng mà có hành vi là sử dụng những cái thông tin về cái Phật Pháp để tự tu thì có dấu hiệu là chiếm đoạt tài sản với số tiền là lên đến hàng chục tỷ đồng, thì tôi đã báo cáo với xin ý kiến của lãnh đạo về việc là cần phải xác minh ban đầu để xác định xem có dấu hiệu tội phạm hay không. Trên cơ sở đó thì sẽ tổ chức, nếu mà có dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi sẽ tổ chức để mà đấu tranh làm rõ và đồng thời để mà thu hồi tài sản cho cái người bị hại.
1: Trước sự việc nghiêm trọng này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc, cử nhiều đợt trinh sát xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp để thu thập chứng cứ. Với tính chất vụ việc phức tạp, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập ban chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo người dân. Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Sau khi anh em báo cái thông tin về cái ổ nhóm mà nó hoạt động tu tập trái phép, có biểu hiện của hoạt động lừa đảo trên, thì chúng tôi đã tập trung lực lượng điều tra viên, trinh sát để làm rõ cái nguồn tin này. Thì quá trình tiếp cận cái ổ nhóm này rất là phức tạp, vì đối tượng là tổ chức hoạt động ở trong một cái khu vực đồi vắng mà không có tiếp xúc với người bên ngoài, nên cái hoạt động các cái thông tin đều khép kín. Chúng tôi phải sử dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để mà thu thập thông tin. Mặt khác thì đối tượng là chủ chốt là người ở tỉnh ngoài đến, ở đây cụ thể là ở Bình Dương. Do vậy thì chúng tôi liền cử tổ công tác để đi tiến hành xác minh, nắm rõ, làm rõ cái nhân thân lai lịch cũng như quá trình hoạt động.
1: Với quyết tâm phá án, bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo này, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, bởi các anh biết, tác hại của hình thức mê tín dị đoan, lừa đảo tâm linh này là vô cùng lớn. Bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ, cũng bởi mù quáng, bởi mê tín dị đoan không chỉ gây thiệt hại về tài chính, mê tín dị đoan còn tác động tiêu cực đến tư duy và lối sống của một bộ phận người dân. Nhiều trường hợp vì quá tin vào bói toán, phong thủy mà đưa ra những quyết định sai lầm trong kinh doanh, đầu tư, hôn nhân hoặc sức khỏe, gây ra hệ lụy lâu dài. Việc lan truyền thông tin sai lệch về tâm linh còn có thể làm giảm nhận thức khoa học, khiến nhiều người dân rời xa thực tế thay vì tìm kiếm giải pháp hợp lý và khoa học để giải quyết vấn đề. Thiếu tá Đoàn Quốc Khánh cho biết.
2: Sau khi mà làm việc với những cái người mà tố giác thì chúng tôi xác định là có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể là bây giờ số tiền mà những cái người mà đối tượng đưa ra thì để mua những cái vật phẩm mà phục vụ cho cái việc mà tu tập thì nó rất lớn, và cái thông tin là những cái đối tượng đưa ra là nó không đúng sự thật. Đó là những cái vật thì có niên đại lên đến hàng ngàn năm tuổi, hoặc là những cái vật này đã được các sư thầy trên toàn quốc làm phép trì chú rồi dịch chuyển về cho các người bị hại.

0: báo thì lãnh đạo đã đồng ý tổ chức cho xác minh.
1: Tiếp tục điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk nắm được năm 2021, tài khoản Nguyễn Châu Ngọc cho biết đã mua mảnh đất có diện tích khoảng 6 hectare tại thôn 3, xã Ea Kha, tỉnh Đắk Lắk, lập đạo tràng làm nơi tu tập và yêu cầu vợ chồng ông Giáp và ông Luận đóng góp tiền để xây dựng cơ sở vật chất, gồm một nhà chính, một nhà thờ tổ và 5 thất được làm ở khung sắt ốp tấm giả gỗ. Trong thời gian này, khi biết bà Dung mang thai con thứ ba, đối tượng Nhớ nói cháu sinh vào năm Dần sẽ xung khắc với các thành viên trong gia đình, nên sẽ làm cho gia đình cũng như công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi. Vợ chồng ông Giáp nhờ giúp đỡ thì Nhớ cho biết đã nhờ các sư phụ và được hướng dẫn phải mua la bàn địa chấn hay còn gọi là bát quái đồ do những vị vua theo Phật triệu tập các vị cao tăng trên khắp thế giới làm phép tạo ra. Hiện trên thế giới chỉ có 3 la bàn địa chấn, rất khó thể mua được. Sau đó, tài khoản Nguyễn Châu Ngọc thông báo đã mua được một chiếc la bàn địa chấn và gửi về căn nhà khác của Tuấn Nhớ tại Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk để các sư phụ xuất hồn về làm phép trong một tháng rồi mới chuyển về nhà vợ chồng ông Giáp. Vợ chồng ông Giáp đã chuyển khoản cho vợ chồng Tuấn Nhớ số tiền khoảng 2,6 tỷ đồng để mua đồ vật này. Tiếp đó, tài khoản Kim Man Khang thông báo còn thiếu đầu hổ bằng đồng và hỏa kỳ lân đồng để chấn cùng với la bàn địa chấn thì mới hiệu quả. Nên vợ chồng ông Giáp đã nhờ tài khoản Kim Man Khang mua giúp các đồ vật. Sau đó, Kim Man Khang thông báo tìm được đầu hổ bằng đồng có niên đại 712 tuổi và 3 cặp hỏa kỳ lân đồng thì vợ chồng ông Giáp chuyển khoản số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng cho vợ chồng Tuấn Nhớ để mua và chôn ở sân và góc nhà của mình. Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tá Đoàn Quốc Khánh cho biết.
2: Sau một thời gian dài xác minh thì chúng tôi có đầy đủ tài liệu chứng cứ để mà xác định được hai vợ chồng Tuấn Nhớ là những đối tượng mà thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể ở đây là các đối tượng là đưa ra các cái thông tin rất là mơ hồ, mang tính chất là dị đoan, là tổ chức tu thành tiên, từ cái việc mà nếu tu tập thành tiên thì sẽ muốn gì được đấy, làm cho những người bị hại là mê mờ ám, là phải theo cái hoạt động này. Và có những cái thông tin chúng đưa ra là có thể là thầy sư phụ, có thể là đi mây về gió và có thể điều binh khiển tướng và không cần phải dùng tiền để mà mua những cái vật dụng, hoặc là có những cái vật ra mua rất là rẻ, sau đó về chúng đưa vào những cái thông tin như là mua ở Tây Tạng do thầy sư phụ là bùa chú yểm phép vào thì làm cho bị hại tin. Thật ra thì chúng đem thuê những người khác chôn những cái vật phẩm nó sẵn thì ở những cái nơi mà đã được xác định sẵn, sau đó chúng mới kêu bị hại là đến đấy đào lên. Thì khi bị hại đào lên thì thấy rằng là có những cái vật phẩm như thế, thì bị hại tin tưởng mù quáng và bán nhà cửa cũng như vay mượn tài sản để đưa cho hai vợ chồng Tuấn Nhớ.
0: Cái vật phẩm này thì chúng tôi xác minh thì xác định là những cái này thì rất nhiều trên thị trường, không có những cái mà là đồ cổ hay là những cái mà có giá trị về mặt tâm linh. Đó thì các đối tượng này lợi dụng cái lòng tin về Phật pháp và cái tiềm năng về tài sản của những cái người bị hại đã dụ dỗ họ để mua bán với cái giá tiền rất là lớn, rồi chiếm đoạt cái số tiền mà những cái người này đã chuyển cho những cái đối tượng đó.
1: Các tình tiết tưởng như không liên quan đến các đối tượng cũng đều được trinh sát báo cáo lên chuyên án. Những điều tra viên có nhiều kinh nghiệm nhất trong đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được triệu tập. Những trinh sát giỏi nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được ban chuyên án tung vào cuộc. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng bởi càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Nhưng nếu hấp tấp phá án khi chưa đầy đủ chứng cứ có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, huy động mọi lực lượng, phương tiện để tìm ra phương thức bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo tâm linh chiếm đoạt tài sản này. Thượng úy Đinh Xuân Thái, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Quá trình trinh sát thì gặp rất nhiều khó khăn và trong cái việc rảy nương của các đối tượng thì đường đi lại là rất là khó khăn mà rộng lớn. Về việc trinh sát mà quan sát được cái vị trí của các đối tượng tu tập ở trong rẫy đó thì rất là khó, vì cái rẫy của đối tượng rất là rộng mà việc đi lại đường xá rất là khó khăn.
1: Ban chuyên án giao cho các trinh sát ngày đêm theo dõi di biến động, hoạt động tu tập của các đối tượng trong khu vực nương rẫy nằm sâu trong rừng của ổ nhóm này. Tại từng điểm tu tập, các đối tượng đều rất cảnh giác, nhạy cảm với sự xuất hiện của người lạ. Trong những tín đồ, không ít người là phụ nữ. Sau khi tính toán, nhận thấy thời cơ đã đến, chiều ngày 24 tháng 2 năm 2025, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được huy động, chia làm nhiều mũi, đồng loạt xuất kích. Thượng úy Đinh Xuân Thái chia sẻ.
3: Đối tượng là ở rất là nhiều nơi và đối tượng rất là ranh ma xảo quyệt.

0: Đối tượng chia ra là ở dưới Bình Dương và ở trên này thì cũng là có nhà riêng, ở riêng và có khu tụ tập. Khu tụ tập thì rất là rộng, chúng di chuyển rất là nhiều phương tiện khác nhau, thành ra là rất là khó cho việc trinh sát cũng như là tiến hành triệu tập làm việc các đối tượng. Khi chúng tôi trinh sát bám từng địa bàn thì cái việc đi lại rất là khó khăn, mà ban ngày thì người dân đi làm rẫy thì lại khi mà chúng tôi xuất hiện ở đó thì người dân thấy lạ mặt thì chúng người dân sẽ để cảnh giác vì sẽ sợ là ảnh hưởng đến cái tài sản của người dân. Sau đó chúng tôi bắt buộc là phải thực hiện vào ban đêm để có thể là quan sát và theo dõi vào trong được cái để ghi hình về cái việc tâm linh của các đối tượng.
1: Khi các đối tượng vừa xuất hiện đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra và làm rõ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, với chứng cứ rõ ràng, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ phải cúi đầu nhận tội. Các đối tượng khai báo năm 2021, trong quá trình tu tập tại đạo tràng thì thấy vợ chồng ông Giáp và ông Luận rất mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo. Bản thân ông Giáp, ông Luận có điều kiện kinh tế khá giảng, rất thoáng và chịu chi số tiền lớn. Muốn mua các vật phẩm có giá trị về mặt tâm linh nhằm để tu tập sớm đắc đạo, nên vợ chồng Tuấn Nhớ đã nảy sinh ý định đưa các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Giáp, ông Luận. Cụ thể, các đối tượng giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập của vợ chồng ông Giáp và ông Luận sớm đắc đạo, được bán nhiều trên thị trường nhưng lại nói với nạn nhân là các đồ vật này hiếm có và khó tìm mua, đã có niên đại lâu đời và được nhiều sĩ tăng trên thế giới làm phép, nên có giá trị rất lớn. Nếu muốn mua thì phải mua thông qua vợ chồng Tuấn Nhớ để được làm phép. Nếu tự ý mua sẽ bị ám khí. Đưa ra thông tin về việc sư phụ sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn để đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông, nói chuyện với linh hồn của những người đã chết để giúp họ siêu thoát. Rồi thuê Trần Đức Mẫn sinh năm 1981, nơi cư trú ở xã Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk, lén bò vào các vị trí khác nhau, sau đó nói với vợ chồng anh Giáp và anh Luận là do sư phụ dùng phép di chuyển đến, thuê người đóng giả sư mẫu Hoàng My Lan đến đạo tràng để giảng Phật pháp, tạo ra nhiều tài khoản Gmail khác nhau để dẫn dụ, ép buộc vợ chồng anh Giáp và anh Luận mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập, tự nâng giá thành các đồ vật lên với số tiền rất lớn nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch. Quá trình điều tra xác định một số đồ vật mà vợ chồng Tuấn Nhớ đưa ra các thông tin gian dối để vợ chồng ông Giáp, ông Luận tin tưởng mua với số tiền chênh lệch rất lớn. Cụ thể là
2: Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, Nguyễn Thị Nhớ đặt mua tại cửa hàng Trâm Anh, địa chỉ 127 An Bình, thành phố Hồ Chí Minh với giá khoảng 100 triệu đồng rồi bán lại cho ông Giáp với số tiền là 1 tỷ 450 triệu đồng. Bộ 9 tháp bằng đồng hay còn gọi là tháp Văn Xương, Nhớ mua tại cửa hàng Trâm Anh với giá khoảng 120 triệu đồng rồi bán lại cho ông Giáp với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Đầu lâu, Nhớ mua của anh Đào Hữu Linh sinh năm 1993 ở tỉnh Ninh Bình với giá hơn 30 triệu đồng, sau đó bán lại cho ông Giáp với giá là 135 triệu đồng. Tuấn đặt mua trên mạng xã hội chiếc la bàn địa chấn với giá khoảng 150 triệu đồng, 3 cặp hỏa kỳ lân mua ở cửa hàng Trâm Anh với giá khoảng 20 triệu đồng một cặp. Sau đó, chồng tôi đã trực tiếp giao các đồ vật trên cho ông Giáp và được vợ chồng ông Giáp thanh toán với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tiếp đó, Tuấn đặt mua một chiếc la bàn địa chấn thứ hai trên mạng xã hội với giá khoảng 200 triệu đồng, sau đó bán lại cho ông Giáp với giá 2,7 tỷ đồng. Đối với chiếc la bàn địa chấn thứ ba thì Tuấn đặt mua trên mạng xã hội với giá là 250 triệu đồng, rồi bán cho ông Giáp với giá là 5,3 tỷ đồng. Đá ruby, Nhớ mua với giá 17 triệu đồng và vòng ngọc lục bảo Nhớ mua với giá là 75 triệu, sau đó bán lại cho Nguyễn Thành Luận với giá là 525 triệu đồng. Tổng số tiền mà vợ chồng Tuấn Nhớ mua các vật phẩm trên khoảng 1 tỷ, bán lại cho vợ chồng ông Giáp, ông Luận với số tiền 14 tỷ, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, vợ chồng Tuấn Nhớ còn bán cho vợ chồng ông Giáp, ông Luận nhiều vật phẩm khác với số tiền khoảng hơn 70 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Qua chuyên án có thể nhận thấy nguyên nhân khiến nhiều người tin vào mê tín dị đoan chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo lắng bất an trước những biến động của cuộc sống. Khi gặp khó khăn trong công việc, sức khỏe của bản thân hoặc thành viên trong gia đình, nhiều người có xu hướng tìm đến niềm tin tâm linh với hy vọng được chở che hoặc hóa giải vận hạn. Điều này khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi những cá nhân hoặc tổ chức không chính thống. Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng rất mong là người dân nên tỉnh táo, bình tĩnh, và còn trong cái quá trình hoạt động của mình cần phải hết sức

0: sáng suốt, không nghe theo những cái lời nói thiếu căn cứ, không đúng sự thật, dễ dẫn đến là thiệt hại về tài sản, tổn thất về tinh thần và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Và nếu có phát hiện người dân nào có phát hiện các thông tin liên quan đó, thì cũng mong là nhanh chóng báo cho cơ quan công an chúng tôi để chúng tôi kịp thời xác minh, làm rõ, ngăn chặn và không để nó xảy ra các cái vụ việc tương tự.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Thưa các bạn, mê tín dị đoan là vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến xã hội. Để hạn chế tác động tiêu cực của mê tín dị đoan cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức tôn giáo và người dân nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ cộng đồng khỏi những hành vi trục lợi từ tín ngưỡng. Việc giáo dục và tuyên truyền về sự khác biệt giữa tín ngưỡng truyền thống và mê tín dị đoan là rất quan trọng. Bằng cách nâng cao nhận thức, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tâm linh không chính thống và phát huy giá trị của tri thức, mỗi người dân có thể chủ động bảo vệ bản thân trước những hình thức lừa đảo, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh và phát triển.

0: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Thu Hiền thực hiện, biên tập Nguyễn Huệ, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1
1: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm nước ta có khoảng 200 người tử vong vì bệnh tim mạch, tức là chiếm 33% các ca tử vong. Và đáng lưu ý hơn là người cao tuổi, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường là nhóm có nguy cơ rất cao mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim hoặc xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành và tư vấn của Đại tá, thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
0: Thưa quý vị, trong thời gian phát sóng của chương trình, thông qua tổng đài miễn cước 1800 282885, nếu quý vị có bất kỳ một băn khoăn nào về vấn đề sức khỏe tim mạch thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được trao đổi với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn và được tư vấn trực tiếp. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam, uy tín năm 2022 với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe. Tổng thể, mỗi một viên hoàn sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, kết hợp hồng sâm Hàn Quốc với 7 loại thảo dược quý, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả cân bằng âm dương, giữ ngũ tạng, phục hồi sức khỏe, đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong táo bón. Điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại. Và đi trở lại với chương trình thì chúng ta có những cuộc gọi đầu tiên của quý vị thính giả đã kết nối thành công tới chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật hãy giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả đầu tiên. Vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
2: Vâng, chào MC, chào chuyên gia.
1: Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, tôi tên là Hưng.
1: Dạ.
2: 82 tuổi ở Hà Nội. Thưa chuyên gia, tôi vừa mới bị tai biến nhẹ.
1: Dạ.
2: Thì như vậy là khám ở bệnh viện Việt Đức, rồi là bệnh viện Thanh Nhàn, thì được các bác sĩ ấy bảo là huyết áp cao, mới có mỡ máu, máu nhiễm mỡ.
1: Dạ vâng.
2: Tôi nằm viện được một tháng về rồi.
1: Dạ.
2: Và uống thuốc của bệnh viện cho thôi.
1: Dạ vâng.
2: Huyết áp giờ nó cũng đã ổn định rồi.
1: Dạ.
2: Sức khỏe thì đại khái là nó không còn được như trước.
1: Dạ vâng. Đó,
2: yếu hơn rồi là mệt hơn.
1: Dạ.
2: Tôi nhờ chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào để nhanh lại sức khỏe không ạ?
1: Dạ,
2: xin chào chuyên gia.
1: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói rằng là năm nay bác 82 rồi, rất may. Rất may là bác đã bị các bệnh lý nền không ạ? Trong đó có huyết áp, rồi là có mỡ máu. Và bác đã được nếm, ở đây chương trình nói vui như vậy thôi, tức là được nếm nếm trải cái chuyện là chúng ta bị tai biến. Nhưng mà rất may là bác bị cũng nhẹ thôi Phòng ạ. Và đồng thời chúng ta đã đến những cái cơ sở y tế có uy tín và đã được điều trị theo một phác đồ rất chuẩn. Nhưng mà chương trình vẫn lưu ý bác hai vấn đề, mà chắc chắn là hai vấn đề đó là hai vấn đề mà bác cũng như tất cả những ai đã từng như bác đều phải lo lắng. Cái thứ nhất là gì? Sau một cú mà chúng ta bị tai biến như vậy thì cái sức khỏe của chúng ta nó suy giảm nhanh lắm. Nhưng mà cái đó chưa quan trọng. Cái quan trọng thứ hai là không lấy gì đảm bảo rằng là chúng ta không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Mà bao giờ những lần thứ hai, lần thứ ba thì cái hậu quả của nó còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Thế cho nên cái vấn đề chỗ bác hỏi rất là chuẩn xác ở chỗ là gì? Làm thế nào để phục hồi sức khỏe, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là làm thế nào để dự phòng chúng ta không bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy là hai vấn đề mà đối với bác vô cùng bây giờ là cực kỳ quan trọng. Thế thì phải nói là một câu như thế này, chú ý đến tất cả các yếu tố. Thứ nhất là thôi thì mình đã cao tuổi rồi, phải không ạ? Mình đã bị tai biến rồi, nhưng mà bác cố gắng làm sao là trong cái đời sống tinh thần của mình bác cứ lạc quan vui sống. Cái thứ hai, ở tuổi 82 thì bác cố gắng nói với con cháu là ăn uống là mình phải ăn đủ chất, cân bằng đấy, và đồng thời là kiêng khem những cái thứ mà cần thiết. Nhưng mà quan trọng là phải đủ năng lượng để mà cơ thể chúng ta có một sức khỏe. Bởi vì thức ăn là thuốc, thuốc không thể thay thức ăn được. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cho nên là nhiều bác thì có bệnh thì cứ bảo con cháu phải tìm thuốc nọ, thuốc kia. Nhưng mà trong khi đó ăn mình không chịu ăn. Vâng ạ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là bác cố gắng tập luyện. Mà bây giờ với tuổi 82 ấy, thì không cần phải làm cái gì nó đau to vua lớn đâu. Bác hàng ngày bác cứ đi bộ nhẹ nhàng, tập thở, mình hít thật sâu vào, sau đó rồi mình nín thở một chút, xong mình lại thở thật sâu ra. Cái thứ tư là bác vẫn nên tái khám thường xuyên. Đừng chủ quan. Bất cứ khi bây giờ mình thấy là tự nhiên là hôm nay tự nhiên lại thấy lại chóng mặt này, hay là tự nhiên thấy đau đầu hơi khó hiểu một chút này, rồi là thấy nó tê một nửa người này, hay hoặc là thấy miệng mình nói cảm giác nó hơi khó, là lập tức phải đi khám ngay. Đấy là cái quan trọng. Mà rõ ràng khi mà mình đi khám thì các thầy thuốc người ta sẽ sử dụng cho mình thuốc Tây Tây Y thì mình phải chấp hành thôi. Hôm nay sử dụng các cái giải pháp thảo dược, các thứ mà cha ông chúng ta vẫn dùng để bồi bổ sức khỏe. Trong đó thì ngày xưa thì chúng ta làm gì có điều kiện không ạ? Sâm nhung, quế phụ, làm gì có mà dùng. Nhưng bây giờ thì có ba thứ. Thứ nhất đó là cái hồng sâm. Mà hồng sâm này thưa bác là người ta bào chế ra ở Hàn Quốc, mà từ những củ sâm 6 năm tuổi, và bằng một công nghệ hiện đại, người ta bào chế, nó làm cho cái lượng saponin, tức là những cái hoạt chất mà nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nó từ 26 nó lên 38 các cái saponin, và lại sử dụng được cho những người bị cao huyết áp. Đấy là cái rất hay. Cái thứ hai nữa là đông trùng hạ thảo, phòng ạ. Trước đây thì người Việt Nam chúng ta có ai ao ước được sử dụng được đông trùng hạ thảo, nhưng bây giờ chúng ta nuôi cấy được rồi, phòng ạ, có thành phẩm rồi. Rồi nữa là gì? Nhung hiêu. Đấy là những thứ có thể nói rằng là vô cùng tốt. Thế cho nên là bên cạnh giải pháp mang chất tổng hợp thì bác nên tìm đến cái giải pháp sâm nhung đại bổ. Để làm gì? Để thứ nhất, bác cứ dùng mà xem. Bác sẽ thấy rằng là trong một thời gian không lâu đâu, trong khoảng độ 2 tuần, muộn là có thể 1 tháng, bác sẽ thấy là cái sức lực của mình được khác. Cái sức cơ của mình này, cái trí nhớ của mình này, rồi là cái tinh thần của mình này, thế rồi là cái gọi là cảm giác mình ăn này, ngủ này, nó sẽ được cải thiện một cách rất rõ rệt. Mà cái điều đó là gì? Các cụ nói là nâng cao chính khí. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng nữa là gì? Là nó cũng có phần để mà nó điều tiết, nó kiểm soát các yếu tố bệnh lý nền mà hiện nay bác đã bị. Đó là thế cho nên rằng là một bài thuốc của y học cổ truyền, trong đó sâm nhung đại bổ nó là điển hình, nó là một mũi tên, nhưng mà khi mà chúng ta bắn nó ra thì nó đạt được rất nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có cả mục đích về nâng cao sức khỏe, cũng như là vấn đề góp phần cùng tân dược để kiểm soát các cái chỉ số bệnh lý mà chúng ta vốn dĩ ở tầm tuổi 82 của bác thì bao giờ cũng có rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là bác cố gắng là chấp hành, là thực hiện đầy đủ các biện pháp mang chất tổng thể.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Hưng ơi, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì cũng đã giải thích rất rõ cho bác về cái tình trạng mà bị huyết áp cao này, bị mỡ máu cao. Đây cũng là những nguyên nhân mà rất dễ gặp phải tai biến. May mắn là bác cũng chỉ bị nhẹ nên là việc phục hồi thì cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà không vì thế mà bác chủ quan nhé. Như là chuyên gia cũng đã nhấn mạnh là nguy cơ tái phát ở những bệnh nhân từng bị tai biến cũng là rất cao. Do đó thì việc kiểm soát huyết áp để mỡ máu đồng thời bồi bổ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Bác nên tham khảo dùng ngay sâm nhung đại bổ Tâm Bình với sự kết hợp của hồng sâm Hàn Quốc cùng 7 loại thảo dược quý: nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, thục địa, kỳ tử. Hoài Sơn với hàm lượng dược liệu quý lên đến 28% trong một viên hoàn 6g. Sản phẩm giúp tăng cường lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu não và ổn định huyết áp, giảm mỡ máu. Từ đó hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tái phát các bệnh mãn tính. Không chỉ vậy, sản phẩm còn giúp cho chúng ta đỡ mệt mỏi hơn, kích thích tiêu hóa, an thần, cải thiện giấc ngủ.
3: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-28-28-85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 28 28 85 để nhận ưu đãi.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 28 28 85, chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
5: Tôi là Tiến, năm nay 73 tuổi. Từ hồi 66 tuổi, tôi bị gãy chân, rồi chuyển sang là đau khớp chân, thoái hóa khớp gối, giờ chỉ ăn nằm ở nhà chơi thôi. Bây giờ đi nó buốt lắm, đi nhói không đi được. Uống thuốc xương khớp với D3 thôi vì nghe bảo tăng sức khỏe. Còn đi viện cũng lười vì nhà không có người. Tôi cứ ở nhà thổi cơm cho bà với các cháu thôi. Đợt này thay đổi thời tiết, cái gối trái đau dữ hơn, không bước lên cầu thang được, cũng không thiết ăn uống gì, chỉ lo là đau nặng quá, lại phải thay khớp gối tối kém cả chục triệu. Tôi thấy chương trình của mình thì tôi cũng muốn điện lên hỏi thăm xem tôi có dùng được sâm nhung đại bổ không.
1: Dạ vâng, thưa bác là thế này, có thể nói là 7 năm nay, phòng ạ, sau khi mình gã gãy xương, coi như là cái cuộc sống của mình nó biến chuyển hẳn, mà mình không đi lại được nhiều. Thế rồi thì là xương khớp thì đau nhức, phải không ạ? Chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà. Tại vì là rõ ràng là mình vẫn mới có 73 tuổi, chứ chưa phải là thật là cao. Nhưng mà rõ ràng là cái hệ thống xương khớp nó quá kém sau một cái cú chấn thương. Thế cái điều đó là nó ảnh hưởng không những là vấn đề về sức khỏe, về tinh thần, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, về thể chất. Ngay cả cái việc bây giờ bác vận động mà ít như vậy á, thì nó làm gì? Nó làm cho cái quá trình lão hóa của hệ thống xương khớp của mình nó sẽ tiến triển rất nhanh. Rồi thì nó làm cho cơ mình nó teo đi, phải không ạ? Thế rồi từ đó thì cái sức đề kháng của mình suy giảm, và trên nền tảng

0: giảm cái sức đề kháng suy giảm như vậy á, thì cái chuyện mà ở tuổi 73 mà chúng ta sẽ nảy sinh các bệnh lý nền ấy, đó là cái điều đương nhiên. Thế cho nên là chương trình cũng rất là đồng ý với cái chuyện là gì? Là bác tìm đến những cái giải pháp để làm sao có thể cải thiện được tình hình. Nó có tất cả là 9 thành tố, trong đó có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu, rồi có thục địa, có đương quy, có hoài sơn, có kỷ tử, có táo đỏ, có mật ong. Tất cả là có 9 thành tố, nhưng cho đặc biệt là có 3 yếu tố quan trọng, đó là đông trùng hạ thảo, nhung hiêu và gọi là nhân sâm. Mà đây là hồng sâm của Hàn Quốc mà được bào chế từ những củ sâm 6 năm tuổi. Thế thì cái này nó có ích gì? Cái điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng chung. Bởi vì làm sao? Năm nay bác 73 rồi thì chắc chắn là sức vóc nó không thể như ngày trước được, phải không ạ? Nhất là sau khi mình đã bị ngã, mình gãy xương, ít vận động thì rõ ràng là cái sức đề kháng của mình nó kém đi rất nhiều. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Chống quá trình lão hóa. Có thể nói là những cái giải pháp từ sâm nhung đại bổ này á, nó giúp cho vấn đề là thanh trừ các gốc tự do và nó làm cho gì? Chậm quá trình lão hóa. Chúng ta không thể chữa được bệnh già, phòng ạ. Không ai chữa được bệnh già, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có những giải pháp làm cho quá trình lão hóa, quá trình già hóa của chúng ta chậm lại. Cái thứ hai là chúng ta dự phòng những cái biến chứng của các cái quá trình lão hóa, trong đó có việc xuất hiện các bệnh lý nền, có việc xuất hiện là gì, hệ thống xương khớp càng ngày chúng ta càng rệu rão, rồi là cơ của chúng ta teo, da thì nhăn, tóc thì rụng, vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị thính giả, bác Tiến cũng thân mến là chắc chắn là rất là nhiều thính giả thì cũng đang gặp phải trường hợp như bác, tuổi cao này hay là sức yếu, có thêm những cái bệnh về xương khớp khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, ngại đến bệnh viện. Tiến hoàn toàn có thể là sử dụng sản phẩm là sâm nhung đại bổ tâm bình, và đây cũng là một sản phẩm mà không chỉ giúp cho chúng ta là có thể là tăng cường sức khỏe này, có tác dụng rất là tốt đối với xương khớp, nhờ thành phần là nhung hiêu, một vị thuốc bổ can thận mạnh gân cốt cũng đã được y học cổ truyền nghiên cứu và sử dụng hàng ngàn năm nay, kết hợp với nhân sâm, đông trùng hạ thảo hay là đương quy thì chắc chắn là sẽ giúp cho bác là khí huyết được lưu thông hơn, cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn, vận động của chúng ta cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn. Bác có thể yên tâm sử dụng mỗi sáng một viên và kiên trì từ 2 cho tới 3 tháng ạ. Chắc chắn là bác sẽ cảm thấy là mình có những tích cực đáng, có những hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của mình.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Sâm nhung đại bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
5: Khi tôi biết đến cái sâm nhung đại bổ tâm bình này dùng thì tôi thấy là hiện thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sáng tạo, ra những quyết định rất là sản xuất. Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của hàng của Nhật thì mình uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lòng. Cái thứ hai là phải giá quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì lý cái tắt là không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh sản phẩm nó tốt ngang nhau mà giá thành nó lại mình chả lý do gì mà không tin dùng cả.
4: Nhiều người sau khi sử dụng sâm nhung đại bổ tâm bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt chóng mặt, dùng sâm nhung đại bổ tâm bình, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
6: Sâm nhung đại bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần

0: kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy hậu tai biến.
1: Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi ngay tới số điện thoại miễn cước để đặt mua sản phẩm với những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn mà nhãn hàng chỉ dành riêng cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thông qua số điện thoại là 1800 28 2885 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ đầu dây bên kia. Chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
3: Vâng, tôi xin chào chú ba.
4: Dạ.
3: Tôi thì tên là Ngân và năm nay tôi 68 tuổi rồi, quê Hải Phòng.
4: Dạ vâng.
3: Thưa chuyên gia là tôi nhiều bệnh này lắm mà lên người nó cứ mệt mỏi này. Nào là tiểu đường, huyết áp rồi là lại mất ngủ nữa.
4: Dạ.
3: Tôi lên ăn uống không ngon mà chán ăn.
4: Dạ.
3: Mà gan tôi thì cũng bị nhiễm mỡ nữa.
4: Dạ vâng.
3: Được rồi đấy, thì là cái bà hàng xóm thì đang yên đang lành thì lại bị nhồi máu cơ tim. Do vậy là tôi cũng rất là lo lắng, cũng sợ mình làm sao rồi khổ cả con cháu ra. Thì
4: dạ,
3: tôi
4: vâng.
3: muốn nhờ chuyên gia là tư vấn giúp tôi xem là giờ thì dùng cái gì được khỏe lên ạ.
4: Dạ, có thể nói là mỡ trong máu của chúng ta tăng lên, rồi nó tụ lại gan, nó thành gan nhiễm mỡ. À vâng ạ. Thế rồi nữa là nó cũng là một cái yếu tố để nó gây nên cái tình trạng là gì? Vữa sơ động mạch. Có nghĩa là nó làm cho cái lòng động mạch vành của chúng ta nó bị hẹp lại. Cho nên là cái bác hàng xóm mà bác cái bị nhồi máu cơ tim ấy, chính có lẽ bản chất nó là gì? Là do vữa sơ động mạch. Nếu vữa động mạch có nghĩa là nó làm hẹp, bình thường nó có thể hẹp 20-30% thì chúng ta chỉ cảm giác nó tức ngực một chút này, có thể khó thở một chút, có thể hồi hộp một chút vân vân. Nhưng mà khi nó hẹp đến 50-60-70% thì nó là yếu tố nguy cơ mà đột nhiên một lúc nào đó nó hình thành một cục máu đông hoặc là cái mảng vữa sơ nào nó vỡ ra, nó trôi đến đấy, nó bị tắc lại, thì lập tức là cái phần tim mà cơ tim ở do động mạch đó nuôi dưỡng nó sẽ bị thiếu máu và nó sẽ bị tổn thương, và chính đó nó sẽ là hình thành cái chuyện là bị nhồi máu cơ tim, cũng như là ở não cũng thế, người ta có thể gọi là nhồi máu não hoặc có thể là xuất huyết não. Chương trình có hai lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác vẫn nên đi tái khám thường xuyên. Vâng, tất cả các bệnh lý nền, tất cả những người cao tuổi, dù chúng ta có bệnh hay không có bệnh thì vẫn nên đi tái khám, đừng chủ quan. Thế còn điều thứ hai, một cái giải pháp từ thảo dược. Mà giải pháp này á, là nó sự cộng hưởng của các thảo dược có tính chất bồi bổ, mà nó có cả bổ khí, nó có cả bổ huyết, bổ âm, bổ dương, và đặc biệt là nó có được cái bộ ba, trong đó có gì? Có hồng sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu. Thì bác nên tìm đến bác dùng. Đồng thời kết hợp thêm với các thuốc tân dược mà khi mình đi khám, hai thứ mình uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Đặc biệt đối với trường của bác là gì? Là chúng ta phòng ngừa cái chuyện là chúng ta bị vữa sơ động mạch, đặc biệt là vữa sơ động mạch vành tim mà có thể gây ra nhồi máu cơ tim.
3: Tôi xin cảm ơn bác rất nhiều ạ.
4: Dạ, dạ.
2: Vâng. Cô Ngân thân mến ạ, hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã có câu trả lời của mình rồi, cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Cô sẽ tìm được giải pháp để là chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt này, là cô nên tích cực bồi bổ sức khỏe bằng những sản phẩm thảo dược như là sâm nhung đại bổ tâm bình, sản phẩm lành tính và không gây ra những tương tác bất lợi đối với thuốc tây, vừa giúp điều hòa huyết áp và đường huyết, lại cải thiện mỡ gan, hỗ trợ kiểm soát tốt các bệnh lý nền, vừa bồi bổ cơ thể ạ, tăng cường thể trạng của chúng ta, giúp ăn ngon ngủ tốt nên là rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện nay mà cô đang gặp phải. Hy vọng là cô Ngân sẽ sớm sử dụng sản phẩm này và sức khỏe có những biến chuyển tích cực.
5: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 28 28 85 để nhận ưu đãi.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi từ quý vị thính giả hỏi về vấn đề sức khỏe, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
7: Xin chào chị. Tôi tên là Mai, 62 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dạ vâng ạ.
7: 2 năm trước tôi bị tai biến

0: từ đó ăn uống khó, nuốt cái gì cũng như nghẹn ở cổ.
1: À, xin chuyên gia tư vấn giùm tôi, đó là tôi mới ngoài 60 thôi mà nó bệnh tật nó hành tôi quá trời luôn, rối loạn tiền đình rồi tê bì chân tay hoài, bữa nào á là cũng thấy hoa mắt chóng mặt, hôm rồi
2: Vâng.
1: ngủ dậy thì bước xuống giường á mà nó quạng quạng muốn té luôn á.
2: Dạ vâng.
1: Dạ thật, nó là tôi thấy mệt dữ lắm,
2: Dạ.
1: à, làm thì cũng uể oải chẳng có kiến thức, tối nằm cũng trằn trọc hoài ngủ không có được. À, chuyên
2: Dạ.
1: gia coi giùm thì là giờ có cách nào cho nó đỡ mệt, bớt hoa mắt chóng mặt rồi ngủ được không ạ? À, ngủ được
2: Dạ.
1: cho giấc giấc không ạ?
2: Dạ vâng. À, trước hết rất cảm ơn bác đã tham gia kết nối vào chương trình. Nhưng mà điều đầu tiên cũng phải hỏi bác một chút, hay là trong trong người mình có những bệnh lý nền gì không ạ?
1: Dạ có nhiều bệnh nền đều có hết, là huyết áp rồi tiểu đường có.
2: Dạ vâng. Vâng, thế thì nó cũng đã rõ rồi ạ. Rõ ràng bây giờ hiện nay á, là với những bệnh nền mà bác đã bị mắc phải á, thì nó chính là cái thủ phạm mà ngay phần đầu chương trình là đã nói là gì? Nó gây ra cái tình trạng vữa xơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hẹp các cái lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Cho nên là người bệnh sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu não mãn tính, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn. Có nghĩa là cái lượng máu đưa lên não chúng ta bị suy giảm, đồng nghĩa với chuyện là các dưỡng chất rồi là oxy đến bộ não chúng ta đã bị suy giảm. Cho nên nó giải thích cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị chóng mặt, có thể bị rối loạn tiền đình, có thể bị mất ngủ, có thể có người thì đau đầu, có người thì là tê bì chân tay, có người thì suy giảm trí nhớ, thậm chí là có thể rơi vào tình trạng Alzheimer. Thế cho nên là cái thủ phạm của tình trạng của bác hiện nay ấy, là vấn đề thiếu máu não. Mà vấn đề thiếu máu não đó là do vấn đề gì? Các bệnh lý nền mà nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Phân tích như vậy để bác hiểu thấy rằng là gì? Là cái bản chất cội nguồn của vấn đề nó là cái gì. Vậy thì chương trình vẫn khuyên là bác vẫn nên là hết sức là thăm khám rồi tái khám một cách thường xuyên. Cái thứ hai ở vấn đề chỗ là gì? Là ngoài những giải pháp về tân dược thì tội gì mà chúng ta không tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và các cái dược vật tự nhiên để mà chúng ta thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là chúng ta ngăn ngừa hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành phát triển mảng vữa xơ. Cái thứ ba là chúng ta cải thiện cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Cái điều đó là hoàn toàn có thể. Bởi vì làm sao? Bởi vì như phần đầu chương trình chúng tôi đã nói là các cái thảo dược của y học cổ truyền, kể cả từ nhung hiêu cho đến là nhân sâm, cho đến đông trùng hạ thảo, cho đến thục địa, đương quy, hoài sơn, kỳ tử, vân vân. Những thứ thuốc đó thông thường các cụ nói là bổ. Thế nhưng mà nó không phải chỉ các tác dụng bổ mà thực chất nó còn có tác dụng là hỗ trợ để mà cùng với tân dược kiểm soát các cái bệnh lý nền. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Chứ không phải là chúng ta uống cái này chỉ có bổ. Còn đương nhiên là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi, không ạ? Ăn sẽ ngon hơn, ngủ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là khi mà chúng ta bồi phụ về khí và huyết giữa âm và dương một cách đều đặn, nó lập ra một sự cân bằng. Nói theo y học hiện đại nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế. Thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Hoạt động não bộ của chúng ta nó trở lại bình thường. Và từ đó thì giấc ngủ nó đến với chúng ta một cách nó tự nhiên, nó êm đềm. Cho nên là chúng ta chỉ có thể đạt được sức khỏe tổng thể nó tốt một khi mà chúng ta biết kết hợp tất cả các giải pháp với nhau. Đây là cái giải pháp có lẽ là với tình trạng của bác hiện nay là vô cùng thích hợp. Rất mong bác hãy tìm đến và sử dụng nó càng sớm thì càng tốt ạ.
3: Vậy xin được cảm ơn chuyên gia. Cô Mai ơi, những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt hay là rối loạn tiền đình, mất ngủ không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm chất lượng cuộc sống đâu mà còn tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ, ví dụ như là rất dễ bị té ngã này. Cô sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình rồi. Đây cũng là sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình có 15 năm uy tín trên thị trường, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và sản phẩm cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, kết hợp với rất nhiều những dược liệu quý được chọn lọc khắt khe và phối vị theo đúng nguyên lý y học cổ truyền quân thần tá sứ. Hồng Sâm kết hợp với 7 loại thảo dược quý với hàm lượng lên đến 28%. Nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện rối loạn tiền đình, giảm hoa mắt chóng mặt và giúp ngủ ngon, ăn ngon, nâng cao sức khỏe tổng thể, không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào. Và với

0: lo lắng của cô thì cô chỉ cần nhấc điện thoại lên thôi, gọi tới số điện thoại là 1800 282885 sẽ được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm và đặt mua sản phẩm uy tín, chất lượng được gửi thẳng về tận nhà.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và nếu quý vị có những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tim mạch, thì quý vị có thể là tiếp tục gửi câu hỏi tới cho chương trình thông qua số điện thoại là 1800 282885. Quý vị cũng đừng quên là chúng ta chỉ còn ít phút nữa để nhận được chương trình ưu đãi của nhãn hàng khi đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bồi bổ toàn diện từ kết hợp hồng sâm Hàn Quốc với 7 vị thảo dược với hàm lượng dược liệu quý rất cao, lên đến 28%, đang được rất là nhiều người tin dùng và có những phản hồi tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đại tá thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về nhận diện bản chất của chiến tranh nhận thức.
0: Tiếp đó là bài 2, mạch nguồn tiếp nối trong loạt phóng sự 2 bài ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược.
1: Cuối chương trình là phóng sự đổi mới sáng tạo ở nhà máy X-55 quân chủng Hải quân.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú,

0: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.
1: Trong quý 3 năm 2026, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân tiếp tục được nâng lên. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân, chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an nhân dân, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, triển khai các đề án dự án kết hợp phát triển xã hội với củng cố quốc phòng, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tổ chức điều chỉnh lực lượng được triển khai quyết liệt, các ban chỉ huy phòng thủ khu vực được giải thể, tổ chức lại thành các trung đoàn bộ binh khung thường trực, ban chỉ huy quân sự cấp xã được kiện toàn, tạo cơ sở nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương. Toàn quân giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, công nghệ quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn quân tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng và chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn quân đạt được trong quý 3, đồng thời nhấn mạnh, quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Quân ủy Trung ương cần tập trung rà soát toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, có giải pháp quyết liệt, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Trọng tâm là tiếp tục nắm chắc dự báo đúng tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo và không gian mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng được yêu cầu xác định đúng những điểm nghẽn, có giải pháp tạo đột phá trong các chương trình, đề án, dự án, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 và chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2027.
0: Chiều ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, hội nghị đã xem xét thông qua một số nội dung quan trọng.
1: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp sáng nay, toàn quân tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Toàn quân cần tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức thành công các cuộc diễn tập, rút kinh nghiệm qua từng cuộc diễn tập để phục vụ huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời, thực chất, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
0: Đi tìm giải pháp để công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS xác định chính xác các khu vực ưu tiên giải phóng đất đai khỏi ô nhiễm bom mìn, giúp tối ưu hóa nguồn lực có hạn và đáp ứng đúng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là chủ đề trung tâm tại Hội thảo nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam phối hợp với Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tổ chức sáng ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội.
1: Bằng việc chia lưới không gian 50m x 50m và trồng xếp đa lớp dữ liệu về ô nhiễm lịch sử, dân số, quy hoạch hạ tầng cùng nguy cơ thiên tai, hệ thống GIS giúp bóc tách chính xác các điểm nóng rủi ro. Qua đó chuyển đổi căn bản từ câu hỏi khu vực nào ô nhiễm sang khu vực nào cần ưu tiên giải phá trước. Thí điểm tại 96 xã phường và đặc khu tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi có gần 50%

0: 100% diện tích tự nhiên nghi ngờ ô nhiễm. Bản đồ ưu tiên GIS đã phát huy tính ứng dụng cao, giúp địa phương giải bài toán bố trí nguồn lực, phục vụ thẩm định đầu tư công và điều phối tài trợ, tránh giả phá dàn trải tốn kém. Nền tảng GIS đồng thời đóng góp vai trò là hệ sinh thái kết nối đồng bộ 5 nhóm người dùng, từ cơ quan quản lý trung ương VNMAC, chính quyền địa phương, các tổ chức thực hiện, cho đến cộng đồng thụ hưởng. Từ hiệu quả thực tế, các tham luận của các đại biểu tại hội thảo kiến nghị Bộ Quốc phòng và VNMAC sớm hoàn thiện khung tiêu chí phương pháp luận, phát triển nền tảng web GIS dùng chung để kết nối dữ liệu liên tục hai chiều, làm cơ sở nhân rộng mô hình ra các địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lạng Sơn trong thời gian tới.
1: Vấn đề và sự kiện.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong các điểm nóng xung đột quân sự trên thế giới thời gian qua, từng xuất hiện video giả mạo trên mạng xã hội với hình ảnh một nguyên thủ quốc gia dường như đang kêu gọi binh sĩ hạ vũ khí. Sau đó, chính vị nguyên thủ này phải lên tiếng bác bỏ. Một thông tin giả có thể được xem và chia sẻ trước khi người xem biết sự thật. Hiện nay, hình ảnh và giọng nói còn có thể bị làm giả. Nội dung sai lệch có thể nhắm đến từng nhóm người. Chiến tranh nhận thức khác gì chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin? Cần làm gì để thông tin chính thống luôn đi trước một bước, giúp người dân nhận diện và miễn dịch trước các nội dung giả mạo? Trong một vấn đề và sự kiện hôm nay, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân trao đổi với Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nếu như truyền đơn và tin đồn từng là công cụ của chiến tranh tâm lý, còn chiến tranh thông tin thì lại tìm cách là chi phối kênh truyền dẫn, thì đối với chiến tranh nhận thức hiện nay, mục tiêu tiến công đã có sự dịch chuyển và bản chất thay đổi như thế nào ạ?
4: Trước tiên nói về chiến tranh tâm lý thì chúng ta biết mục tiêu của nó là để tác động vào cảm xúc, để làm nhụt ý chí của đối phương và gây hoang mang, cũng như là làm mất đoàn kết bằng cái truyền đơn này, tờ rơi, rồi loa phóng thanh, tin đồn v.v. Thế còn cái chiến tranh thông tin truyền thống ấy, thì nó nhằm là kiểm soát, làm nhiễu loạn, phá hủy hoặc là giành cái quyền kiểm soát các hạ tầng và phương tiện truyền dẫn tin tức như là đài phát thanh, đài truyền hình, mạng viễn thông v.v. Trong khi đó thì chiến tranh nhận thức hiện nay thì nhằm biến toàn bộ cái tâm trí con người thành một chiến trường, dùng khoa học hành vi và công nghệ số để định hình lại hệ giá trị, cũng như định hình lại niềm tin và hành vi xã hội mà không cần phải giao tranh vật lý.
3: Vâng ạ, việc làm giả cả hình ảnh lẫn giọng nói khiến cho một thông tin sai lệch có vẻ là đáng tin hơn. Ở Việt Nam thì các đối tượng xấu có thể dùng công nghệ deepfake để tác động vào những lĩnh vực trọng yếu nào ạ?
4: Chúng ta thấy rằng cái sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng như là công nghệ giả mạo hình ảnh âm thanh mà ta vẫn gọi là deepfake, nó đang trở thành một vũ khí mềm. Vũ khí này rất là nguy hiểm, nếu mà không muốn nói là vô cùng nguy hiểm. Nó đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và niềm tin số của đất nước ta. Trước tiên thì chúng ta thấy là nó gây tác động trái chiều đối với an ninh chính trị và tư tưởng. Các thế lực xấu dùng deepfake để tạo ra các video âm thanh giả mạo của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước ta. Để làm gì? Để nó xuyên tạc chủ trương đường lối, để bôi nhọ uy tín của cán bộ ta và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tiếp đó là nó gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội và kinh tế. Nó tạo ra hình ảnh giả mạo về thiên tai, dịch bệnh, đấy cái nó có rồi. Hoặc là tạo ra một cái sự cố gì đấy để mà gây rối loạn tâm lý đám đông. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake, họ dùng cái giọng nói và khuôn mặt để lừa đảo tài sản với số tiền lớn. Cái này là vừa qua rất nhiều bà con là bị trở thành nạn nhân.
3: Khi mà một vụ tai nạn hoặc là tranh chấp đất đai chẳng hạn gây nên chú ý thì nhiều người phản ứng trước khi mà thông tin được kiểm chứng. Điều gì khiến cho chính những người chia sẻ vô tình lại trở thành một mắt xích trong việc phát tán tin giả?
4: Theo dõi thì chúng ta thấy thứ nhất là cái chiến dịch tung tin giả bóp méo sự thật. Nó lợi dụng các điểm nóng xã hội, những sự việc đau lòng hay là cái tranh chấp đời tư để mà thao túng cảm xúc cộng đồng trên không gian mạng. Các đối tượng chống phá thường lợi dụng những vụ việc phức tạp, có nhiều người quan tâm như là các vụ giao thông nghiêm trọng chẳng hạn này, hay là cái tranh chấp đất đai này, để tung ra các thông tin giả, những thông tin chưa được kiểm chứng, nhằm

0: kích động bất bình, kích động lòng trắc ẩn, hoặc là gây tâm lý bức xúc sẵn có, kích động cái tâm lý bức xúc này lên để mà biến họ thành cộng tác viên vô thức, những người đưa thông tin truyền thông mà nó không phải trả lương.
1: Vâng.
0: Đấy, nó thóa mạ các cơ quan nhà nước, tạo áp

0: thực sự thuyết phục thì cơ quan cung cấp thông tin cần có những cái thay đổi tư duy tiếp cận như thế nào ạ?
1: Vâng, tôi thấy là cần phải có thay đổi tư duy cung cấp thông tin. Cụ thể là gì? Tức là phải cần chuyển cái cách làm cũ ấy. Cách làm cũ là lấy cơ quan cung cấp làm trung tâm. Bây giờ phải chuyển sang cách làm mới. Lấy cái nhu cầu của người tiếp nhận thông tin làm trung tâm. Có được như thế thì thông tin của chúng ta mới thực sự hữu ích và dễ tiếp cận hơn. Thế thì ở đây có mấy cái biện pháp cụ thể thế này. Theo tôi là chúng ta phải nắm cho rõ cái nhu cầu của người nghe, nhu cầu người xem, nhu cầu người đọc, người ta cần những cái gì, cần biết cái thông tin gì. Chúng ta phải nắm được nhu cầu người xem, người nghe, người đọc, như và cần cung cấp nội dung thiết thực và gắn liền đời sống.
0: Và phải nhanh hơn nữa đúng không ạ?
1: Chúng tôi thấy là mình phải đi trước một bước, chủ động đưa thông tin. Mà thông tin không phải là chúng ta theo dõi các cái thông tin ở trên mạng ấy, là người ta cập nhật thậm chí từng giờ một.
0: Đúng rồi.
1: Nó mới là phải đưa ngay.
0: À vâng, một video giả có thể là đi qua rất là nhiều tài khoản trước khi mà bị phát hiện. Thế thì để phòng thủ từ sớm, chúng ta cần tổ chức lực lượng, công nghệ và sự tham gia của người dân theo những yêu cầu nào?
1: Theo tôi là có bốn yêu cầu. Thứ nhất là xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị. Thứ hai là phát triển các công nghệ lõi tự chủ như là thuật toán mật mã kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước.
0: Vâng.
1: Thứ ba là phải đào tạo lực lượng chuyên trách tinh nhuệ kết hợp nâng cao nhận thức số cho toàn dân. Thứ tư là phải hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên sâu về dữ liệu số và an ninh mạng.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đã tham gia cuộc trao đổi trong mục vấn đề và sự kiện của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm chiến tranh, các tuyến đường ống xăng dầu huyền thoại vượt Trường Sơn đã trở thành kỳ tích, bảo đảm huyết mạch nhiên liệu thông suốt cho các hướng chiến trường. Hôm nay, kế thừa kinh nghiệm của đội quân đường ống, bộ đội xăng dầu tiếp tục làm chủ bộ đường ống dã chiến PMT-100, đáp ứng yêu cầu cơ động, bí mật và bảo đảm tác chiến trong chiến tranh hiện đại. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài thứ hai của phóng viên Khánh Ngọc trong loạt phóng sự ghi từ hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược với tựa đề Mạch nguồn tiếp nối.
3: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đường ống xăng dầu Trường Sơn đã trở thành một kỳ tích của ngành xăng dầu quân đội. Từ những thiết bị còn thô sơ, điều kiện thi công vô cùng khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ đã mở tuyến qua những địa hình hiểm trở, vượt sông, vượt núi, xuyên qua những nơi mà tưởng như không thể đặt được một đường ống. Cổng Trời, đèo Mụ Dạ là những địa danh từng in dấu bước chân của người lính đường ống. Ở đó, mỗi mét ống được triển khai không chỉ bằng kỹ thuật mà còn cả bằng ý chí, sức người và sự sáng tạo. Kỹ sư đường ống xăng dầu Trường Sơn Nguyễn Tráng từng ghi lại khí thế ấy bằng những dòng thơ. Có ai dám phá cổng trời để cho suối chảy ngược đồi lên non? Trải qua sông cạn đá mòn, cổng trời cửa khẩu vẫn còn trơ trơ. Và rồi, đội quân đường ống phất cờ tiến công. Tiếng mìn vang dậy núi sông, cổng trời rộng mở chọc thông đỉnh đầu. Đưa bể lớn chứa xăng dầu, khẩn trương đáp ứng yêu cầu tiền phương. Từ trong những năm tháng chiến tranh, phương thức vận chuyển xăng dầu bằng đường ống đã khẳng định những giá trị đặc biệt. Cơ động, bí mật, có khả năng vượt qua nhiều địa hình và bảo đảm dòng nhiên liệu liên tục cho các hướng chiến đấu. Từ Lạng Sơn đến Bù Gia Mập, một tuyến đường ống dài khoảng 1.700 km đã được hình thành. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn con người, hàng triệu giờ lao động, là những tuyến ống phải liên tục được sửa chữa, khắc phục sự cố và bảo vệ trước sự đánh phá của đối phương. Ngày nay, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi phương tiện trinh sát công nghệ cao, đặc biệt là UAV ngày càng phát triển, những mục tiêu vận chuyển lộ thiên trên đường bộ, đường thủy có nguy cơ bị phát hiện, đánh phá. Khi đó, khả năng đưa tuyến ống vượt sông, vượt suối, đi dưới lòng đất, rẽ sang các hướng khác nhau mà không phụ thuộc vào đường giao thông cố định, tiếp tục cho thấy giá trị của phương thức này. Đại tá Mai Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu phân tích.
4: Trong cái điều kiện chiến tranh mới, cái UAV phát triển thì cái khả năng vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ, đường thủy

0: là rất khó khăn và rất dễ bị lộ bí mật. Thì cái phương thức vận chuyển bằng đường ống là một ưu tiên hàng đầu. Nó bảo đảm bí mật và cơ động khi nếu mà có tình huống ở một nhánh này có thể rẽ sang nhánh khác. Không cần phải có đường giao thông để vận chuyển như đường thủy hàng bộ, không phải có đường cố định mà chúng tôi có thể vượt sông, vượt suối, vượt khe núi, đi dưới lòng đất, vừa bảo đảm bí mật, vừa bảo đảm an toàn theo các hướng tiến công nhanh nhất, an toàn nhất, kịp thời nhất.
1: Từ thực tế chiến tranh chống Mỹ, hệ thống đường ống từng vươn dài theo yêu cầu chiến dịch. Ngày nay, tư duy ấy tiếp tục được phát triển với trang bị hiện đại hơn, phương án kỹ thuật hoàn thiện hơn và yêu cầu tổ chức chặt chẽ hơn. Trên thao trường hội thao, một quân nhân có thể mang theo một đoạn ống cùng các khớp nối ngàm. Mỗi đoạn ống dài 6 mét, nặng 31,4 kg, khớp nối ngàm nặng 2,8 kg. Các đội thi phải căn chỉnh chính xác hai mặt ngàm, đặt gioăng cao su đúng vị trí để tránh rò rỉ khi thử áp. Những thao tác ấy hôm nay được chuẩn hóa bằng quy trình, kỹ thuật và trang thiết bị hỗ trợ. Nhưng bản chất công việc vẫn đòi hỏi sức người, sự chính xác và khả năng hiệp đồng. Thượng tá Lê Đức Thọ, Phó chủ nhiệm kho 661, một đơn vị có truyền thống gắn với nhiệm vụ đường ống xăng dầu nhìn nhận. Hội thao lần này không chỉ là một cuộc kiểm tra chuyên môn.
2: Thực hiện cái công tác bảo đảm xăng dầu nói chung và bảo đảm xăng dầu cho quân đội nói riêng thì nó cũng là những cái mà cần thiết phải duy trì để làm sao coi như là cho các thế hệ sau này hiểu hơn, sâu hơn và thấy được cái ý nghĩa tầm quan trọng đối với các cái trang thiết bị cũng như là cái nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu bằng đường ống của cục xăng dầu.
1: Không chỉ dừng ở huấn luyện, kho 661 từng trực tiếp tổ chức thi công tuyến PMT-100 trong diễn tập CX-18 năm 2018, phục vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm xăng dầu cho chiến trường Bắc miền Trung. Trung đoàn 664 cũng là một trong những đơn vị mang trong mình ký ức của những tuyến đường ống Trường Sơn. Trung đoàn trưởng Thượng tá Lê Văn Khải cho rằng hội thao là dịp để những cán bộ chiến sĩ trẻ được tiếp cận lại một lĩnh vực từng làm nên truyền thống của đơn vị.
3: Trung đoàn được có cái truyền thống là thi công ngày xưa theo đường 559 này, có cái chiều dài lịch sử. Qua cái đợt thi này cũng bổ trợ thêm kiến thức cho cán bộ chiến sĩ và thợ của trung đoàn trong cái thi công cái ống dã chiến. Những cái đồng chí thợ trẻ chưa được bao bắp thì cũng bổ trợ và cũng tiếp thêm cái kiến thức để sau này sẽ phục vụ tốt hơn trong quá trình triển khai thi công.
1: Không chỉ nâng cao tay nghề thực hành cho bộ đội, các đợt hội thao và diễn tập thực binh còn là phép thử chuẩn xác nhất đối với tính năng kỹ chiến thuật của khí tài đường ống dã chiến khi đặt trong điều kiện địa hình phức tạp chia cắt của nước ta. Trung tá Phạm Văn Thơm, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng kho 671 khẳng định.
4: Thì cái bộ đường ống dã chiến này nó rất là linh hoạt và rất là thích nghi với cái điều kiện của đất nước Việt Nam chúng ta. Để trong quá trình chúng ta bố trí, cất giấu, sử dụng và bảo đảm tiếp nhận, cấp phát trong quá trình chiến đấu và chiến đấu thì là rất là hợp lý và hiệu quả cao.
1: Điều đáng chú ý là những người trực tiếp tiếp nhận mạch nguồn ấy không chỉ có cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các kho, đơn vị xăng dầu. Tại hội thao, khoa xăng dầu Học viện Hậu cần cử đội tuyển gồm những học viên năm cuối. Đây là những sĩ quan xăng dầu tương lai, những người sẽ tiếp tục đưa kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn đơn vị. Đại tá Vũ Ngọc Điệp, chủ nhiệm khoa xăng dầu Học viện Hậu cần cho rằng, giá trị lớn nhất của hội thao nằm ở việc đưa người học vượt qua ranh giới giữa biết và làm được.
5: Hoạt động hội thao là một hình thức huấn luyện cao nhất, để đó nó giúp cho người cán bộ xăng dầu, người sĩ quan xăng dầu tương lai biết nắm bắt được cái yếu lĩnh động tác chủ yếu để phục vụ cho quá trình tổ chức vận hành tuyến ống xăng dầu chiến lược. Đây là một cái yêu cầu rất là cao trong quá trình triển khai thực hiện và cũng như đáp ứng được yêu cầu trong quá trình tổ chức vận hành để đáp ứng cho yêu cầu chiến đấu của quân đội.
1: Có thể những đoạn ống hôm nay nhẹ hơn về thao tác, hiện đại hơn về công nghệ, chính xác hơn về kỹ thuật, nhưng tinh thần phía sau vẫn là sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm làm chủ phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm dòng nhiên liệu không bị gián đoạn khi nhiệm vụ yêu cầu. Từ những cung đường vượt cổng trời, đèo mụ dạ, đến những phương án triển khai vượt sông, vượt núi, đi ngầm, ngụy trang trước khả năng trinh sát công nghệ cao. Từ những người lính đường ống năm xưa, đến những học viên đang đứng trên giảng đường, một dòng chảy vẫn

0: được tiếp tục. Đó chính là mạch nguồn tiếp nối của những người lính xăng dầu hôm nay.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại nhà máy X-55, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và phục hồi trang thiết bị cơ khí chính xác. Những người lính thợ của nhà máy còn phát triển phần mềm, cải tiến công nghệ để giảm sức lao động và hạn chế tác động đến môi trường. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Phạm An có bài viết sau.
2: Tại nhà máy X-55, nơi những con tàu của quân chủng Hải quân và các lực lượng vũ trang được bảo dưỡng, sửa chữa, đóng mới để vững vàng vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Một làn sóng đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ từ khối cơ quan quản lý đến từng người thợ trực tiếp cầm mỏ hàn, cờ lê, búa tạ. Trong bối cảnh nhiệm vụ sửa chữa, đóng mới vũ khí, trang bị đòi hỏi ngày càng cao, nhất là sự tinh vi, chính xác và tiến độ khẩn trương, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy X-55 đã xác định nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chính là động lực then chốt. Theo Thượng tá Nghiêm Thanh Liêm, Phó giám đốc sản xuất nhà máy X-55, sự đột phá ấy không nằm ở những điều quá xa xôi mà bắt nguồn ngay từ việc khắc phục khó khăn thực tế, phục hồi trang thiết bị cũ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và mạnh dạn đưa phần mềm hiện đại vào thiết kế.
3: Về các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thời gian qua thì tôi tạm phân làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là cải tiến phục hồi các cái trang thiết bị công nghệ cũ lạc hậu. Nhóm thứ hai là cải tiến các cái quy trình công nghệ trong quá trình sản xuất, đóng mới, sửa chữa tàu. Và cái thứ ba là ứng dụng các công nghệ mới, các cái phần mềm hiện đại trong sửa chữa, đóng mới tàu. Và cuối cùng là các cái giải pháp trong cái cải cách thủ tục hành chính, rồi là nâng cao chất lượng hoạt động công tác chính trị, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, sản xuất phù hợp với thực tiễn của nhà mámáy.
2: Đổi mới sáng tạo ở X-55 không chỉ dừng lại ở năng suất hay tiến độ, mà còn hướng tới mục tiêu sản xuất quốc phòng gắn liền với bảo vệ môi trường. Trước đây, công đoạn làm sạch bề mặt thân vỏ tàu bằng công nghệ phun cát cũ thường phát tán lượng bụi rất lớn, gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe công nhân. Một câu hỏi lớn đặt ra, làm sao để vừa sạch rỉ sét mạn tàu, vừa giữ cho không khí trong lành? Từ thực tiễn đó, sáng kiến gắn thiết bị phun nước dập bụi vào đầu vòi phun làm sạch thân vỏ tàu đã ra đời, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của bụi đối với môi trường. Chia sẻ về sáng kiến này, Thượng tá Nghiêm Thanh Liêm cho hay.
3: Tôi đánh giá một cái sáng kiến rất cao, đấy là sáng kiến giảm thiểu cái ô nhiễm của bụi trong không khí khi mà thực hiện cái nhiệm vụ làm sạch bề mặt thân vỏ tàu trong đóng mới sửa chữa. Thì trong cái công nghệ cũ thì dùng phun cát làm sạch, phun cát hạt làm sạch, nhưng hiện tại thì nó với công nghệ cũ như thế thì nó phát tán bụi và cái phát thải khí nguy hại ra môi trường rất là nhiều. Thì anh em chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu là gắn thêm thiết bị phun nước vào đầu của các cái vòi phun khi làm sạch thân vỏ tàu ấy. Thì cái sáng kiến này đã đem lại cái hiệu quả rất lớn, đó là cái giảm thiểu được cái khí thải phát tán ra môi trường và đã được nghiệm thu cấp cơ sở.
2: Phân xưởng cơ khí được coi là trái tim của các công trình cơ khí tàu thủy tại nhà máy X-55. Nói về phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại đây, không thể không nhắc tới đại úy Nguyễn Văn Trường, quản đốc phân xưởng, người trực tiếp nghiên cứu và cho ra đời nhiều giải pháp kỹ thuật có giá trị thực tiễn. Nói về sáng kiến thiết kế chế tạo hệ thống ray dẫn hướng cho sàn nâng 1.600 tấn, đại úy Nguyễn Văn Trường cho rằng, trước đây khi chưa có hệ thống ray dẫn hướng, mỗi lần đưa tàu vào sàn nâng 1.600 tấn vô cùng phức tạp. Sóng gió dễ làm va đập tàu, đòi hỏi phải huy động tàu kéo lai dắt và hàng chục nhân công túc trực vất vả, rủi ro cao. Nhờ sáng kiến hệ thống ray cơ khí dọc hai bên sàn nâng dài 142 mét với hệ thống rùa dẫn hướng, con lăn và móc chẳng buộc, tàu vào sàn nâng được cố định chính xác tuyệt đối.
4: Với sáng kiến này thì chúng tôi đã thiết kế

0: Một hệ thống cơ khí dẫn hướng ở hai bên dọc sàn nâng với chiều dài là 142 m. Hệ thống này thì gồm các ray dẫn hướng, rồi các hệ thống rùa dẫn hướng và các con lăn, rồi hệ thống móc chẳng buộc để khi mà chúng tôi lên xuống tàu, chúng tôi sẽ cố định tàu và điều chỉnh hướng tàu nằm ở giữa sàn nâng. Rồi khi đó thì sẽ đảm bảo cho tàu được cố định ở một vị trí và khi lên xuống rồi ra vào nó không bị ảnh hưởng bởi sóng gió. Và thực tế là đây chúng tôi dùng phải đến 10 nhân công để phục vụ cái lên xuống đấy, thì bây giờ chúng tôi giảm xuống còn 2 đến 3 người thôi để phục vụ nội dung này.
1: Trong năm 2024, nhà máy X55 có 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2025 tăng lên 16 và trong những tháng đầu năm 2026 đã chạm mốc 20 đến 25 sáng kiến. Đó là kết quả của một cơ chế khuyến khích đúng và trúng. Trong đó, nhà máy áp dụng giao chỉ tiêu phù hợp cho từng phân xưởng, hỗ trợ kinh phí nguyên vật liệu, khen thưởng kịp thời và đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trung tá Phùng Phú Hiếu, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ nhà máy X55 nhấn mạnh.
2: Ngoài thực hiện chức trách, nhiệm vụ cán bộ kỹ sư trẻ luôn được đảng ủy, chỉ huy nhà máy tạo điều kiện tham gia nghiên cứu, đề tài sáng kiến, sáng chế áp dụng vào sản xuất. Thì hàng năm nhà máy có từ 15 đến 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng kỹ thuật, rút ngắn thời gian gia công, giá trị làm lợi cho nhà máy hàng trăm triệu đồng.
1: Tinh thần chủ động vượt khó, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tại nhà máy X55 hôm nay đang thổi bùng nguồn sức mạnh mới. Mỗi sáng kiến được nghiệm thu, mỗi con tàu rời dốc an toàn lại thêm một niềm tin gửi gắm nơi tuyến đầu sóng gió. Sự sáng tạo bền bỉ ấy chính là điểm tựa vững chắc, góp phần cùng quân chủng hải quân và các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Triển khai chương trình lập pháp năm 2027, Chính phủ yêu cầu hạn chế điều chỉnh các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ chính thức rút hết khỏi Iraq, chấm dứt hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh tại quốc gia vùng vịnh. Ukraine lần đầu tiên công bố ước tính chi phí chiến tranh với tổng chi phí lên tới 155 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương về lãnh đạo chỉ đạo cụ

0: thể hóa văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, thực hiện chính sách đối với cán bộ, số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả khắc phục sau các đợt kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 223 của Bộ Chính trị, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm cầu thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong công tác phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để nhiều lần bổ sung chỉnh lý, chuẩn hóa dữ liệu, qua đó hoàn thiện chất lượng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc chủ động lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết của Trung ương, tổ chức 12 hội nghị triển khai học tập quán triệt, xác định đúng phương châm, chuyển từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa thành chương trình hành động với 6 yêu cầu, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, cụ thể. Việc triển khai chuyển đổi số trong công tác cán bộ còn chậm, chưa kết nối được dữ liệu liên thông từ cấp trung ương đến cấp xã. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương còn chậm. Một số nơi chưa kịp thời xây dựng chương trình hành động hoặc việc tổ chức thực hiện chưa đạt các mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa và liên thông dữ liệu trong công tác cán bộ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với mô hình tổ chức mới, phân công phù hợp với quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và đặc thù Đảng bộ, tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan, tập trung thực hiện các nội dung phù hợp với yêu cầu trong kết luận số 232 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư về việc xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ. Đoàn kiểm tra giám sát cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nghiên cứu tổng kết, sơ kết mô hình tổ chức của Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sau khi tiếp nhận bộ phận tham mưu công tác dân vận để xây dựng quy chế mô hình tổ chức phù hợp.
1: Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về tổ chức triển khai chương trình lập pháp năm 2027. Nội dung cụ thể như sau.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động nghiên cứu xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong chương trình lập pháp năm 2027, bảo đảm chất lượng tiến độ theo đúng quy định. Các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải rõ vấn đề cần giải quyết, phạm vi điều chỉnh, các chính sách chủ yếu, nguồn lực và khả năng tổ chức thực hiện. Các vấn đề chính trị nhạy cảm chưa có chủ trương cần báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi đề xuất bổ sung vào chương trình. Hạn chế việc điều chỉnh đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào chương trình. Về 4 dự án luật chưa được đưa vào chương trình lập pháp năm 2027. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự án luật bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Dự án luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái UAV, dự án luật quản lý phát triển đô thị. Phó Thủ tướng giao các bộ, tài chính, công an, xây dựng, theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu kỹ ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án luật, đề xuất kiến nghị phương án xử lý cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong chương trình lập pháp năm 2027, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 tới. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì rà soát kỹ thuật văn bản trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung, CAS, tổ chức hội thảo quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng tổ chức thi hành pháp luật và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác pháp chế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
2: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Việt Nam hiện đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Vì vậy, quy trình xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cần tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và thực chất hơn.
3: Và theo đó, quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
2: Đại diện Bộ Tư pháp cũng cho biết khối lượng và áp lực công việc pháp chế ngày càng lớn, đồng thời yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tính chất công việc cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ làm công tác pháp chế không chỉ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, kiểm tra tính pháp lý của văn bản mà còn phải chủ động tham gia từ khâu nhận diện vấn đề, đề xuất chính sách, đánh giá tác động pháp lý đến theo dõi việc tổ chức thực hiện. Do đó, việc tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia có truyền thống lập pháp lâu đời như Cộng hòa Liên bang Đức là vô cùng cần thiết để hoàn thiện quy trình lập pháp trong nước. Đánh giá cao mối quan hệ đối tác tin cậy với Bộ Tư pháp Việt Nam, ông Lưu Maximilian Paul, trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam khẳng định, quy trình lập pháp đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các ý tưởng chính sách thành quy tắc thực thi hiệu quả. Việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế sẽ góp phần củng cố hệ thống pháp luật minh bạch, vững chắc, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển của Việt Nam.
1: Cũng tại Hà Nội hôm nay, Hội hữu nghị Việt Nam Thụy Điển tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch của hội. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Trong nhiệm kỳ 2018-2026, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng, khó lường. Hội hữu nghị Việt Nam Thụy Điển vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam Thụy Điển phát triển trong giai đoạn mới. Hội tổ chức nhiều hoạt động nhân các dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, trong đó có kỷ niệm 50 năm và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Điển, tăng cường quảng bá văn hóa, giáo dục và kết nối đối tác. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mạng lưới đối tác tại Thụy Điển, đồng thời chuyển trọng tâm hoạt động sang hiệu quả thực chất với những sản phẩm và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Thụy Điển khóa 6, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết:
4: Tiếp nối những thành tựu của Ban chấp hành khóa 5 và quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Điển, Ban chấp hành khóa 6 cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lắng nghe ý kiến hội viên và chủ động đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để triển khai tốt các nhiệm vụ của hội.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hôm nay các lực lượng thuộc đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Kết quả tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được tổng cộng là 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai, với quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đã gặp khó khăn do thiếu nhân lực, chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa vào công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh. Phóng viên Tạ Lan phản ánh.
7: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. khoa y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định

0: ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
0: Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
2: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hải cốt liệt sĩ một năm.
0: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
3: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 81 điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ ban đại diện không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, không ấn định mức đóng góp, không vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục.
4: Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2026 nhằm hoàn thiện cơ chế tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo thông tư, ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục không phải là cấp trên của ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm lớp. Ban đại diện hoạt động theo chế độ tập thể, đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định. Thông tư xác định rõ giới hạn hoạt động của ban đại diện. Theo đó, ban đại diện không thay thế hoặc làm chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể liên quan, không can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lý điều hành chuyên môn của cơ sở giáo dục, cũng như việc thực hiện chương trình nội dung phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh. Ban đại diện không được sử dụng danh nghĩa ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu tiếp nhận quản lý sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục. Ban đại diện không thu tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu, thời hạn hỗ trợ, không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ. Nếu mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, ban đại diện phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức hoạt động, không được yêu cầu cha mẹ học sinh đóng bổ sung phần còn thiếu. Việc hỗ trợ hay không hỗ trợ cũng không được ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh, không được dùng làm căn cứ phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho người học. Thông tư cũng phân định rõ quy định về hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lý sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục tiếp tục được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.
3: Để nâng cao chất lượng nông sản và đảm bảo an toàn thực phẩm, Hà Nội đang chuyển mạnh từ sản xuất riêng lẻ sang tổ chức sản xuất theo chuỗi, trong đó hợp tác xã giữ vai trò kết nối nông dân với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng.
5: Cùng với VietGAP, PGS, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, Hà Nội đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu sản xuất, từng bước kiểm soát chất lượng từ đồng ruộng đến bàn ăn. Đến nay, Hà Nội đã có hơn 3.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh hỗ trợ tham gia hệ thống truy xuất, khoảng 12.400 sản phẩm được cấp mã QR, truy xuất nguồn gốc. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Di Trạch, xã Hoài Đức, câu chuyện cũng đang được thực hiện theo hướng tương tự. Hợp tác xã phát triển khoảng 15 hecta ổi Lê Đài Loan trong vùng chuyên canh. Mỗi quả ổi đều được dán tem truy xuất nguồn gốc. Người mua có thể kiểm tra thông tin về vùng trồng, quy trình VietGAP và các yêu cầu về an toàn thực phẩm thông qua mã QR. Nhờ sự minh bạch hóa quá trình, sản phẩm ổi của hợp tác xã đã đi vào nhiều hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch với giá bán cao, ổn định. Ông Nguyễn Hữu Quang, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Di Trạch cho biết:
6: Ổi của hợp tác xã thì cũng trồng cách đây được hơn chục năm, ban đầu cũng trồng

0: tích nhỏ lẻ nhưng một thời gian thấy nó hiệu quả, đưa lại kinh tế rất tốt cho người nông dân. Anh em trong hợp tác xã cũng đã mở rộng cái diện tích và hiện tại bây giờ tạo ra cái thu nhập rất ổn định cho các hội viên. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã phát triển được thương hiệu ổi của Di Trạch, được người tiêu dùng rất ưa chuộng.
1: Nếu ở lĩnh vực trồng trọt, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc giúp kiểm soát sản phẩm ngay từ đồng ruộng, thì trong chăn nuôi, yêu cầu an toàn dịch bệnh đang trở thành một mắt xích quan trọng của mỗi chuỗi. Hiện nay, Hà Nội có 32 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, gồm các cơ sở chăn nuôi gà, lợn, trâu, bò, dê, vịt và đà điểu. Thành phố đồng thời xây dựng 4 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã. Mô hình đáng chú ý là hợp tác xã Hoàng Long với chuỗi thịt lợn được tổ chức chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối. Hiện nay, hợp tác xã đang nuôi khoảng 4.000 con lợn, cơ sở giết mổ có công suất 150 con trên một ngày và mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 2,2 tấn thịt lợn cùng sản phẩm chế biến ra thị trường. Ông Nguyễn Trọng Long, giám đốc hợp tác xã Hoàng Long cho biết:
2: trong cái khu giết mổ chúng tôi đưa cái hệ thống diệt khuẩn bằng ion ngâm. Chính vì cái diệt khuẩn bằng ion ngâm ấy thì nó rất tốt về cái môi trường cho cả con người cũng như đảm bảo cái độ an toàn cho thực phẩm. Chúng tôi có hệ thống mổ treo và sau khi mổ xong thì chúng tôi làm đúng theo quy trình thì đưa vào được cấp mát. Đủ thời gian thì chúng tôi sẽ đưa sang pha lóc đóng gói xong thì chúng tôi lại đưa vào để cấp mát tiếp và chờ để xuất ra.
1: Thành phố hiện có 159 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ. Hiện nay, Hà Nội đang rà soát, chuẩn hóa các vùng nguyên liệu có mã số vùng trồng, gắn sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến và chuỗi tiêu thụ, kể cả xuất khẩu. Khi các mắt xích cùng tham gia, nông sản không chỉ an toàn hơn mà còn minh bạch hơn, có thương hiệu hơn và dễ tiếp cận với những thị trường có yêu cầu cao hơn. Đó cũng là hướng để Hà Nội chuyển từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, liên kết chuỗi và phát triển bền vững.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Theo kế hoạch, chiều nay Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, trước khi tuyên án, luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung. Đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm tán thành việc tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tạm nghỉ phiên tòa để các bị cáo tiếp tục trình bày phương án khắc phục thiệt hại. Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nêu ý kiến, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tạm nghỉ mà chưa đưa ra phán quyết mức án. Tòa sẽ làm việc lại vào lúc 14 giờ ngày mai, mùng 1 tháng 10. Xin được chuyển sang một tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của lực lượng trấn áp băng đảng quốc tế tại Haiti thêm 6 tháng, kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm 2027. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
4: Nghị quyết do Mỹ và Panama đồng soạn thảo đã nhận được 12 phiếu thuận trong tổng số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Không có quốc gia nào bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, 3 quốc gia gồm Nga, Trung Quốc, Pakistan đã lựa chọn bỏ phiếu trắng. Mục tiêu cốt lõi của việc gia hạn thêm 6 tháng lần này nhằm thiết lập các điều kiện an ninh tối thiểu để Haiti tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp và cuộc bầu cử tổng thống quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2026.
3: Quân đội Mỹ hôm nay chính thức rút hết khỏi Iraq, chấm dứt hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh tại quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Số liệu do hệ thống phân tích thương vong của Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho thấy, tính từ đầu cuộc chiến ngày 13 tháng 9 năm 2003 đến khi đơn vị lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq hôm nay 30 tháng 9 2026, có tổng cộng hơn 4.500 lính Mỹ đã tử trận, hơn 32.000 quân nhân bị thương. Truyền thông quốc tế khẳng định thương vong của quân đội Mỹ ở Iraq nhiều gấp đôi thiệt hại ghi nhận tại chiến trường Afghanistan. Cụ thể, trong giai đoạn tham chiến ở Afghanistan từ 2001 đến năm 2021, quân đội Mỹ có khoảng 2.400 binh sĩ thiệt mạng, hơn 20.000 người bị thương. Về chi phí tài chính, số liệu do Văn phòng Ngân khố thuộc Quốc hội Mỹ công bố cuối tháng 4 năm 2011 cho biết, tổng chi phí cho cuộc chiến ở Iraq khi đó đã lên tới 752 tỷ đô la Mỹ. Chi phí giai đoạn còn lại của cuộc chiến chưa được công bố. Về thiệt hại với phía Iraq, ECC, một tổ chức phi chính phủ quốc tế độc lập được đăng ký tại Vương quốc Anh cho biết, trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2024, có tổng cộng hơn 300.000 người thiệt mạng ở Iraq. Sự kiện Mỹ và Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn dắt rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Iraq đã được chính phủ quốc gia vùng vịnh lấy làm ngày chủ quyền quốc gia. Lễ kỷ niệm ngày chủ quyền quốc gia Iraq sẽ được tổ chức vào ngày mai mùng 1 tháng 10.
3: Hôm nay, chính phủ Ukraine lần đầu tiên đã công bố ước tính chi phí chiến tranh hàng năm. Theo Thủ tướng Ukraine Sergei Koreski, Tổng chi phí cho cuộc xung đột với Nga của Ukraine sẽ đạt 155 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và Ukraine đang nỗ lực bù đắp thiếu hụt ngân sách 27 tỷ đô la để đảm bảo duy trì các hoạt động tác chiến vào đầu năm 2027. Thủ tướng Ukraine cho biết chính phủ Ukraine có kế hoạch bù đắp 7 tỷ đô la Mỹ trong khoản thiếu hụt này thông qua các biện pháp thắt chặt tài chính công, tối ưu hóa ngân sách và tái phân bổ chi phí, đồng thời đang đàm phán với các đối tác về phương án huy động 20 tỷ thiếu hụt còn lại. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thừa nhận khoản thâm hụt ngân sách quốc phòng mà Ukraine đang đối mặt là khổng lồ. Tổng thống Zelensky cho biết nước này cần lấp khoảng thiếu hụt trong ngân sách quốc phòng trong vòng 2 năm tới. Nợ công Pháp tiếp tục tăng, đạt gần 3.600 tỷ euro vào cuối quý 2 năm nay, tương đương 119% GDP. Đây là tỷ lệ cao nhất trong chuỗi số liệu theo quý được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố từ năm 1995. Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy các dự án quản lý và tiêu thoát nước với tổng vốn là gần 300 tỷ bạt, tương đương khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ, nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok và lưu vực sông Chao Phraya, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước lũ tại Vịnh Thái Lan. Trong số này, dự án lớn nhất là xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát lũ của Chailas Para, Vịnh Thái Lan, với tổng vốn đầu tư là 165 tỷ bạt, khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến dự án khởi công vào năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 8 năm. Chính phủ Indonesia đã ban hành các hướng dẫn quốc gia nhằm hạn chế cách học sinh sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI với những quy định nghiêm ngặt hơn đối với học sinh nhỏ tuổi và sự linh hoạt hơn cho học sinh lớn tuổi. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
6: Trong bối cảnh trẻ em Indonesia dành trung bình khoảng 7,5 giờ mỗi ngày trước màn hình thiết bị, Indonesia đã ban hành nghị định liên bộ quy định hướng dẫn về trí tuệ nhân tạo và công nghệ dành cho trường học. Theo hướng dẫn, Indonesia đã cấm học sinh tiểu học và trung học sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo có khả năng đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Học sinh lớn hơn được phép tiếp cận rộng rãi hơn với các quy định cụ thể dựa trên độ tuổi và giai đoạn phát triển. Chính phủ hướng tới mục tiêu để học sinh hưởng lợi từ đổi mới kỹ thuật số, đồng thời giảm những rủi ro liên quan đến việc tiếp cận trí tuệ nhân tạo không được kiểm soát.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển Bắc Biển Đông, Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Triển khai chương trình lập pháp năm 2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động nghiên cứu xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong chương trình lập pháp năm 2027, đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định, hạn chế việc điều chỉnh đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào chương trình. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong chương trình lập pháp năm 2027.

0: trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 10 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 81 ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ ban đại diện không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, không ấn định mức đóng, không vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm nay nhằm hoàn thiện cơ chế tổ chức hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Hôm nay, quân đội Mỹ chính thức rút hết khỏi Iraq, chấm dứt hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh tại quốc gia vùng vịnh. Truyền thông quốc tế khẳng định thương vong của quân đội Mỹ ở Iraq nhiều gấp đôi thiệt hại ghi nhận tại chiến trường Afghanistan. Về chi phí tài chính, Văn phòng Ngân khố Quốc hội Mỹ công bố cuối tháng 4 năm 2011 cho biết tổng chi phí cho cuộc chiến ở Iraq khi đó đã lên tới 752 tỷ đô la Mỹ. Chi phí giai đoạn 15 năm còn lại của cuộc chiến chưa được công bố. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
2: Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn đang thức cùng VOV. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thoải mái và thư giãn sau một ngày dài làm việc. Và đừng quên theo dõi những nội dung hấp dẫn, những câu chuyện truyền cảm hứng chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút tiếp theo của chương trình. Trong dòng chảy sự kiện mở đầu chương trình thức cùng VOV hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. Nhìn ra thế giới kể câu chuyện gánh xiếc ở Nam Phi, chắp cánh cho những tài năng trẻ nghèo khó. Không gian văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm ca trù tại câu lạc bộ ca trù Hà Thành, thành phố Hà Nội. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện với một nông dân Quảng Ninh sở hữu 3 bằng sáng chế máy nông nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 10, không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long sẽ trở thành nhịp cầu hội tụ Nam Châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, mang thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội năm nay khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với sự góp mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Vậy đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay? Lễ hội sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 để cùng nhìn lại cách văn hóa truyền thống, hòa nhịp cùng công nghệ hiện đại và vươn xa.
9: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm

0: tới bạn bè quốc tế qua lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
1: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của lễ hội văn hóa lần thứ nhất ý, thì lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra, và là vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và lễ hội văn hóa thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
0: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái ạ, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú. Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
1: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng, bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng thành Thăng Long.
0: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
1: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
0: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
1: Vâng, thì có thể nói đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game, rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay như lúc nãy tôi có chia sẻ, để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
0: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
1: đúng ạ? Rồi. Vâng, thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
0: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa và thưa quý vị thính giả, trong 3 ngày diễn ra lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 thì đã thu hút hơn 1 triệu lượt người dân và du khách tới tham quan. Người dân thủ đô và du khách đã được trải nghiệm các không gian văn hóa đa sắc màu, từ những điệu múa truyền thống, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế cho đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Và tất cả đều mang thông điệp thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương. Và sau đây xin mời bà Hòa và quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành công rực rỡ của lễ hội trước.
2: Tại lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, mỗi tiết mục, mỗi gian trưng bày đều mở ra một cánh cửa kết nối để văn hóa trở thành ngôn ngữ chung của sự thấu hiểu và sẻ chia.
3: Tên tôi là Quang Anh này, tôi ở Hà Nội này. Đây cũng là một trải nghiệm rất là tốt để có thể tiếp xúc với các văn hóa các nơi khác nhau.
2: Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các quốc gia trên thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Thông qua lễ hội, Việt Nam có cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách với đời sống văn hóa phong phú và giàu bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ Việt Nam thể hiện năng lực sáng tạo, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật.
4: Tôi là Nguyễn Hữu Duy, nghệ sĩ của nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cùng với nhiều loại hình dân ca dân vũ được tham gia tại lễ hội này là một niềm vui, niềm vinh dự của các nghệ sĩ Quan họ Bắc Ninh.
5: Tôi là nghệ sĩ Thúy Hà, cũng diễn viên nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh. Chúng em cũng rất tự hào và cũng cố gắng hết sức để phát huy và giữ gìn truyền thống quảng bá cái dân ca Quan họ Bắc Ninh cho đến bạn bè thế giới.
0: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
1: Có thể nói thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày ạ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống và nhất là trong các cái lễ hội ấy, khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của Nam Châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của Ngài Đại sứ Azerbaijan năm ngoái khi đích thân Ngài Đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt.
0: Trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
1: Tôi muốn bật mí với quý vị khán giả là lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long mà chúng ta đã mở rộng cái không gian và sẽ có một cái chương trình diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu sẽ được diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào chiều của ngày 3 tháng 10. Và ở đó thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng thì sẽ là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu tại diễn ra tại Hồ Gươm.
0: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ?
1: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này họ thưởng

0: cho thiếu nhi, thì cũng rất là mong là các gia đình và các cái khán giả nhí sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
1: Có một cái băn khoăn như thế này ạ, tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung, nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế, bị phân tán bởi những cái chương trình khác.
0: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy, để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này hay khu không gian ẩm thực này, thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
1: Vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống, thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn hoặc là tiết mục đặc biệt nào từ các đoàn quốc tế mà công chúng không nên bỏ lỡ trong dịp này hay không ạ?
0: Có thể nói là với 20 các cái đoàn nghệ thuật quốc tế thì sẽ trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng mà tôi nghĩ là khán giả đừng bỏ lỡ và hãy tham gia vào các cái chương trình của lễ hội.
1: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
0: Có thể nói là với sự ra đời của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi, nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa, để tạo ra những cái dự án mới rồi cùng nhau đối thoại. Và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. Chương trình sẽ được tiếp tục với những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Trên các trang báo quốc tế hôm nay, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu tiếp tục là một trong những chủ đề đáng chú ý, khi Trung Quốc cảnh báo sẽ có phản ứng nếu Liên minh châu Âu áp dụng thêm những biện pháp hạn chế đối với doanh nghiệp và hàng hóa Trung Quốc. Theo Reuters, thì Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ có phản ứng kiên quyết nếu Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm vào các doanh nghiệp hoặc sản phẩm của Trung Quốc. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh EU đang cân nhắc một công cụ thương mại mới cho phép khối này phản ứng nhanh hơn trước những chính sách mà châu Âu cho là gây bất lợi cho doanh nghiệp của mình.

0: Financial Times giải thích rõ, Đức, Pháp và một số quốc gia thành viên khác đang thúc đẩy EU xây dựng một cơ chế có thể được sử dụng tương tự như Điều 301 của Mỹ, cho phép áp dụng các biện pháp thương mại đối với những đối tác bị cho là thực hiện các hành vi không công bằng. Tuy nhiên, động thái này cũng đang gây tranh luận ngay trong nội bộ Liên minh châu Âu. Một số nước lo ngại việc chuyển mạnh sang chính sách bảo hộ có thể làm suy giảm sức cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của thị trường châu Âu. Câu chuyện thuế quan cũng đang gắn chặt với một vấn đề khác, đó là ngành công nghiệp ô tô và chuỗi cung ứng pin của châu Âu. CNBC đưa tin, các nhà sản xuất pin như BASF và Umicore đang kêu gọi Ủy ban châu Âu duy trì các quy định về nguồn gốc đối với xe điện, trong đó hạn chế tỷ lệ vật liệu và linh kiện có nguồn gốc ngoài châu Âu và Anh. Các doanh nghiệp này cho rằng việc nới lỏng quy định sẽ khiến cho châu Âu tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Business Eye đó là giá dầu tiếp tục biến động trước những diễn biến mới liên quan đến Iran. Cụ thể, giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Washington sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng lên khoảng 103 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu WTI cũng tăng. Reuters cho biết giá dầu Brent hiện hướng tới mức tăng khoảng 14% trong cả tháng 9, trong bối cảnh thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với những diễn biến liên quan đến nguồn cung dầu từ Trung Đông. Còn tại Mỹ, trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt. CBS News đưa tin, Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về an toàn AI. Các công ty tham gia cam kết xây dựng những cơ chế kiểm soát nội bộ và phối hợp với các đơn vị đánh giá độc lập để đảm bảo các hệ thống AI hoạt động đúng mục đích và hạn chế những rủi ro ngoài dự kiến. Trong khi đó, rất nhiều trang tin, tờ báo lớn như CNN, Euronews, Deutsche Welle đồng loạt đăng tải thông tin là OpenAI hủy ra mắt mô hình AI mới nhất do làm trái ý con người. OpenAI thông báo sẽ không phát hành mô hình AI mới nhất theo kế hoạch vào tháng 10 sau khi phát hiện các rủi ro an toàn trong quá trình thử nghiệm nội bộ. Đây là động thái mới nhất trong ngành nhằm giảm tốc độ phát triển công nghệ tiên phong này. Thông báo của OpenAI được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận vẫn diễn ra gay gắt về nguy cơ AI gây ra những hậu quả thảm khốc sau hàng loạt sự cố liên quan đến việc các tác nhân AI hoạt động vượt tầm kiểm soát. Một thông tin khác liên quan tới môi trường cũng đang được chú ý. Theo GMA News, thì một báo cáo mới của Liên minh châu Âu cho thấy khoảng 1/3 dân số thế giới trong năm nay đã phải tiếp xúc với mức ô nhiễm ozone rất cao. Nắng nóng và cháy rừng kết hợp với lượng khí thải do hoạt động của con người được cho là những yếu tố làm gia tăng tình trạng này. Báo cáo cho thấy ô nhiễm không khí đang ngày càng trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi của từng quốc gia.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một chương trình thí điểm mang tính nhân văn sâu sắc, mang tên Lời chào đầu tiên do một tổ chức từ thiện tại Anh khởi xướng, đang mang đến những trải nghiệm vô cùng xúc động cho những người khiếm thị. Với mô hình thai nhi 3D, người khiếm thị có thể chạm và cảm nhận hình hài và khuôn mặt của đứa con thân yêu ngay trước khi chào đời. Biên tập viên Quỳnh Hoa thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Đối với anh Rhys Finnegan Nye, một người khiếm thị sắp trở thành cha ở Vương quốc Anh, khi được cầm trên tay hình ảnh siêu âm đứa con chưa chào đời của mình theo cách mà anh có thể cảm nhận được bằng xúc giác, là một khoảnh khắc hiếm có và đặc biệt, vì đó không phải là hình ảnh siêu âm phẳng trên màn hình hay giấy in thông thường, mà là một mô hình siêu âm 3D có thể chạm vào được. Với mô hình thai nhi 3D, giờ đây anh Rhys có thể lần theo hình dáng, vị trí và cái đường nét cơ thể của em bé trước khi chào đời. Vợ chồng anh Rhys và Sophie Finnegan đang mong chờ một em bé và mô hình này đã biến hình ảnh siêu âm thai kỳ thông thường thành thứ mà họ có thể cùng nhau trải nghiệm tại nhà. Anh Rhys, một người khiếm thị sắp trở thành cha, chia sẻ.
4: Tôi thực sự có thể cảm nhận được tư thế của con mình. Em bé cuộn tròn lại trông đáng yêu như một chú ếch con vậy. Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tôi cảm thấy mình cũng là một phần của trải nghiệm này. Và giờ đây thì vợ chồng tôi đều có thể chạm vào mô hình em bé tuyệt đẹp này. Thứ mà tôi thực sự có thể cảm nhận theo cách giống hệt như bất kỳ ai khác.
3: Mô hình này là một phần của chương trình thí điểm mới mang tên First Hello, lời chào đầu tiên do Guidos, một tổ chức từ thiện tại Vương quốc Anh chuyên hỗ trợ người khiếm thị thực hiện. Chương trình được thiết kế dành cho các bậc cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình bị khiếm thị, những người có thể không nhìn thấy được màn hình siêu âm hoặc các bản in kết quả siêu âm. Quy trình này bắt đầu trực tuyến, gia đình sẽ tải lên hình ảnh siêu âm 2D truyền thống ở tuần thứ 20. Hình ảnh đó được chuyển đổi thành bản dựng kỹ thuật số và bản dựng này sau đó được in 3D thành một mô hình riêng biệt.

0: mà người dùng có thể chạm và cảm nhận bằng tay. Với cách tiếp cận này, người khiếm thị có thể hình dung vị trí, tư thế và đường nét của em bé trước khi chào đời, thay vì chỉ được nghe mô tả hoặc tiếp cận hình ảnh siêu âm qua màn hình. Tổ chức từ thiện Guide Dogs cho biết, những người khiếm thị thường bị bỏ lỡ các cột mốc quan trọng trong cuộc sống của em bé do họ không thể nhìn thấy hình ảnh siêu âm thai nhi. Tổ chức từ thiện này hy vọng chương trình thí điểm sẽ giúp những bậc cha mẹ khiếm thị có thể tiếp cận dễ dàng hơn với một trong những khoảnh khắc ý nghĩa đó. Bà Kerry Bevan, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ, thông tin và kỹ năng tại tổ chức Guide Dogs của Vương quốc Anh cho biết.
1: Giá trị của những trải nghiệm ấy thực sự khó có thể đo đếm bằng lời. Sự hòa nhập và khả năng tiếp cận không chỉ là những giá trị đáng trân trọng, mà còn là nền tảng thiết yếu cho một tương lai bình đẳng và toàn diện hơn dành cho những người khiếm thị.
0: Sáng kiến này được triển khai sau khi tổ chức Guide Dogs thực hiện một cuộc khảo sát với 2.000 người trưởng thành bị khiếm thị tại Vương quốc Anh. Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các hình thức hiển thị kết quả siêu âm thai nhi thông thường cần được cải thiện để mang tính hòa nhập hơn. 8 trong số 10 người khiếm thị cho rằng mọi bậc cha mẹ đều xứng đáng được trải nghiệm các cột mốc quan trọng trong thai kỳ. Và gần 2/3 số người được hỏi tin rằng việc có thể chạm vào mô hình kết quả siêu âm sẽ giúp các thành viên gia đình bị khiếm thị cảm thấy được gắn kết và hòa nhập hơn. Với khoảng 50 mô hình thai nhi 3D được cung cấp cho những bậc cha mẹ khiếm thị trong giai đoạn thí điểm ban đầu, tổ chức Guide Dogs hy vọng sẽ mở rộng quy mô chương trình nếu đạt kết quả tốt.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Johannesburg, Nam Phi, một sân khấu xiếc đang trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới của những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những năng khiếu nghệ thuật được phát hiện và đào tạo, họ có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, biến đam mê thành nghề nghiệp. Đằng sau những màn biểu diễn ngoạn mục là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng được tỏa sáng của một thế hệ trẻ Nam Phi.
1: Tại một buổi biểu diễn xiếc ở Johannesburg, Nam Phi, anh Brian bám chặt vào chiếc vòng treo giữa sân khấu, dừng lại trong tích tắc trước khi tung mình lên không trung. Những động tác nhào lộn mạnh mẽ, chính xác lập tức nhận được những tràng vỗ tay từ khán giả. Với chàng trai lớn lên tại khu ổ chuột Alexandra nghèo khó, một trong những khu dân cư đông đúc và còn nhiều khó khăn của Johannesburg, những khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt qua hoàn cảnh để được sống với đam mê và tài năng của mình. Anh Brian, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
2: Trước khi đến với rạp xiếc, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh việc học tập, khiêu vũ và cố gắng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến em trai mình. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được là chính mình, được trở thành con người mà tôi mong muốn. Ở nơi tôi sống thì người ta thường đánh giá bạn qua những gì mà bạn làm. Khi tôi nói mình làm nghề biểu diễn xiếc, họ có thể nghĩ là, ồ, bạn là một chú hề. Nhưng không, tôi không phải chú hề, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn.
1: Câu chuyện của anh Brian cũng phản ánh thực tế mà nhiều thanh niên tại Nam Phi đang phải đối mặt. Theo cơ quan thống kê Nam Phi, năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 18 đến 34 tuổi đạt khoảng 45%. Trong bối cảnh đó, một chương trình phát triển nghệ thuật tại Johannesburg đang mở ra cơ hội để những người trẻ có năng khiếu được đào tạo, bước lên sân khấu chuyên nghiệp và biến tài năng thành sinh kế. Tại trường xiếc Georgie, các học viên được hỗ trợ đào tạo, đi lại, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và tính kỷ luật. Sau đào tạo, một số trở thành huấn luyện viên, số khác tham gia các chương trình biểu diễn có trả lương, trong đó có The Cert, một công ty xiếc chuyên nghiệp tại Johannesburg. Mô hình này hướng tới duy trì hoạt động bằng chính việc đào tạo và biểu diễn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ. Đối với anh Brian, việc trở thành nghệ sĩ xiếc là cơ duyên lớn. Xuất thân từ khu dân cư nghèo Alexandra, anh Brian bén duyên với xiếc sau một buổi thử giọng vũ công tại nhà hát Joburg năm 2019. Từ việc là một thanh niên có năng khiếu về hip hop và múa đương đại, anh Brian tiếp tục được giữ lại đào tạo để trở thành nghệ sĩ nhào lộn chuyên nghiệp. Cũng tại đây, anh gặp Zenzele, một vũ công múa ballet từng phải nỗ lực vượt qua chứng sợ độ cao để làm chủ không trung. Là hai nghệ sĩ da màu hiếm hoi trong đoàn, anh Brian và Zenzele không chỉ khẳng định tài năng trên sân khấu mà còn truyền cảm hứng về sự vươn lên và bình đẳng cơ hội cho thế hệ trẻ Nam Phi. Anh Zenzele, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
3: Tôi nhận được rất nhiều bình luận vì tôi và Brian

0: Tiền là hai nghệ sĩ da màu duy nhất trong đoàn. Trong hầu hết các buổi biểu diễn thì khán giả đều hỏi chúng tôi có thực sự là người da màu hay không. Thậm chí là có người còn muốn chạm vào chúng tôi để chắc chắn rằng đó không phải là lớp sơn hay là lớp hóa trang. Chúng tôi luôn trả lời rằng đó là màu da thật. Người da màu biểu diễn loại hình nghệ thuật này không nhiều. Vì vậy với tôi và Brian thì được trở thành một phần của đoàn xiếc thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt và có lẽ là cũng là điều khó tin nhất mà chúng tôi từng trải qua.
1: Không chỉ tạo cơ hội để những nghệ sĩ trẻ khẳng định mình, chương trình còn mang đến một cách tiếp cận mới với nghệ thuật xiếc. Các tiết mục kết hợp vũ đạo với những màn nhào lộn trên lụa và vòng tạo nên một sân khấu giàu màu sắc, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự khổ luyện. Những màn trình diễn mang đến trải nghiệm mới mẻ, đồng thời giúp khán giả khám phá một diện mạo khác của nghệ thuật xiếc Nam Phi. Một số khán giả chia sẻ.
0: Thật sự rất tuyệt vời, chúng tôi rất thích chương trình, từ các nhân vật, trang phục cho đến việc toàn bộ dàn diễn viên đều là người Nam Phi, mọi thứ đều rất ấn tượng. Tôi nghĩ những chương trình như thế này nên được tổ chức thường xuyên hơn, tôi rất thích chương trình. Có lẽ từ giờ tôi sẽ thay đổi thói quen của mình, đi xem nhiều chương trình nghệ thuật như thế này hơn, thật sự là chương trình rất tuyệt vời.
1: Từ những khu dân cư còn nhiều khó khăn đến ánh đèn sân khấu, xiếc đang mở ra một con đường mới cho những người trẻ Nam Phi có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Ở đó, mỗi màn trình diễn không chỉ được tạo nên bởi sức mạnh, kỹ thuật và sự khổ luyện, mà còn là minh chứng cho giá trị của cơ hội khi những người trẻ được trao điều kiện để vượt qua giới hạn của hoàn cảnh, biến đam mê thành nghề nghiệp và tự viết tiếp tương lai của chính mình.
2: Không gian văn hóa.
3: Quý vị thân mến, với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, để di sản thực sự đến gần công chúng, chỉ một buổi biểu diễn đôi khi chưa đủ. Người xem muốn hiểu nghệ thuật được tạo nên như thế nào, muốn tự mình thử một nhịp phách, một cách lấy hơi hay đơn giản là được trò chuyện với nghệ nhân để cảm nhận sâu hơn những giá trị phía sau mỗi làn điệu. Tại Hà Nội, các nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù Hà Thành đang mở ra một cách tiếp cận như vậy. Đó là đưa du khách từ vị trí của người nghe, trở thành người trực tiếp trải nghiệm, thực hành và tương tác với di sản. Từ đó khoảng cách giữa du khách và di sản được rút ngắn bằng chính sự trải nghiệm. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Vũ Đào đến với câu lạc bộ ca trù Hà Thành để tìm hiểu cách các nghệ nhân đang đưa ca trù đến gần hơn với công chúng và du khách.
4: Đó là nó dễ dàng quá.

0: Bàn tay cầm phách lúc đầu còn vụng về, gượng gạo, chưa biết phải đặt tay thế nào. Chỉ sau vài phút đã linh hoạt hơn. Một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Nhóm du khách nước ngoài này thực sự bị những làn điệu ca trù và những nhịp phách này níu chân không muốn rời đi. Tại nhà hát ca trù Bích Câu, phố Cát Linh, Hà Nội, những cuộc gặp gỡ như thế của nhiều vị khách quốc tế với ca trù đã không chỉ dừng ở việc ngồi nghe một canh hát. Họ được tìm hiểu lịch sử, quan sát nghệ nhân gõ phách, chơi đàn đáy, rồi trực tiếp thử làm một ca nương. Bà Sema Blazer, du khách Mỹ, hào hứng chia sẻ.
1: Thật là thú vị khi tôi có một trải nghiệm với một sự kiện văn hóa truyền thống như thế này. Ban đầu tôi được nghe kể về câu chuyện của loại hình nghệ thuật này, nhờ đó mà tôi có thể hiểu và theo dõi được loại hình nghệ thuật này. Tôi nghe nói phải mất khoảng 10 năm mới có thể học được cách hát và chơi nhạc cụ như thế. Vì vậy, tôi không nghĩ đây là loại hình mà tôi có thể dễ dàng học được ngay, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cách lấy vị trí âm thanh và nhiều thứ khác. Tôi nghĩ lần tới khi quay trở lại, tôi muốn có một buổi học thử để tham gia hát cùng mọi người.
0: Từ biết đến hiểu rồi muốn tham gia, đó cũng chính

0: là giá trị mà một sản phẩm du lịch dựa trên thực hành văn hóa có thể tạo ra. Những người thực hành ca trù tại Bích Câu đang chủ động thiết kế trải nghiệm theo cách ấy. Nghệ nhân ưu tú Vân Mai, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Hà Thành, chia sẻ.
1: Khi mà khách quốc tế đến Việt Nam ấy, mà khi đến Bích Câu Đạo Quán này thì chúng tôi sẽ có một cái cách riêng để truyền tải cho khách quốc tế. Ví dụ như là tôi hướng dẫn cái cách luyện thanh này bằng tiếng Việt này, rồi lại bằng tiếng Anh này. Sau đó thì cho họ trải nghiệm lên đây để hát cùng với các ca nương. Các bạn nữ thì là gõ phách, còn các bạn nam thì có thể là cầm trầu và chơi đàn đáy đó. Thế cho nên là khi mà được giới thiệu về cái cách luyện thanh và cái cách nảy hột của ca trù ấy, thì là các bạn ấy thích thú vô cùng, có người cũng làm theo, cũng rồi cũng hát một vài câu hồng hồng tuyết tuyết.
0: Điều tạo nên giá trị của sản phẩm không chỉ là một tiết mục biểu diễn theo nghệ nhân Trần Cóng, đó còn là câu chuyện, kỹ năng, tri thức và công sức của những người đang thực hành di sản.
2: Cái việc mà đưa cái trải nghiệm vào ấy, là một cái hình thức tôi cho là rất là tuyệt vời để lan truyền cái giá trị di sản, không chỉ riêng ca trù mà tất cả các cái bộ môn di sản khác. Khách đa phần là người ta cũng thích được trải nghiệm, và chính vì thế thì thông qua các cái trải nghiệm, người ta sẽ hiểu sâu hơn về cái nghệ thuật ca trù, và ngay cả giới trẻ họ cũng rất là thích trải nghiệm. Và như vậy thì khi họ đến, bất kỳ một vị khách nào, dù là khách Việt Nam hay khách nước ngoài, họ đến họ trải nghiệm thì họ rất là hứng thú, và như thế là họ sẽ truyền quảng bá ca trù cho cộng đồng.

0: Chuyện đêm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Đinh Văn Giang ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, chỉ học hết cấp 3 và từng làm nghề khai thác thủy sản. Thế nhưng người đàn ông này đã trở thành tác giả của hàng chục loại máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và sở hữu đến 3 bằng sáng chế độc quyền. Với đóng góp thiết thực đó, ông Đinh Văn Giang đã được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới trong năm 2026.
2: Tại phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, nhiều người gọi ông Đinh Văn Giang bằng cái tên gần gũi, vua sáng chế. Nhưng cách đây hơn 30 năm, khi thấy người đàn ông chưa qua trường lớp cơ khí nào mày mò nghiên cứu sáng chế máy nông nghiệp, không ít người cho là ông gàn dở mơ mộng hão huyền. Quá trình sáng chế của ông Giang đã bắt đầu từ những năm tháng đi biển cùng gia đình. Trong những chuyến ra khơi, ông thường tự sửa chữa máy móc trên tàu. Làm nhiều rồi tự học, ông dần nắm được nguyên lý hoạt động của từng loại máy. Năm 1992, sau nhiều năm tích cóp, ông mua 2 chiếc máy cày của Trung Quốc với mong muốn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng quê mình. Nhưng máy lại không phù hợp với điều kiện đồng đất sinh lầy ở địa phương. Thay vì bỏ cuộc, ông tháo máy ra, nghiên cứu rồi tự thay đổi thiết kế bánh lồng, điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp. Chiếc máy cày sau đó đã có thể hoạt động hiệu quả. Từ chiếc máy cày, ông tiếp tục chế tạo máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Chiếc máy có thể thực hiện nhiều công đoạn như băm, nghiền, xay, trộn, giúp giảm đáng kể công sức của người chăn nuôi. Sản phẩm này sau đó được cấp bằng sáng chế quốc gia và được sử dụng tại nhiều địa phương. Từ chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh đầu tiên đến nay, ông liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển thành 24 dòng máy với các kích cỡ khác nhau, được nhân dân địa phương rất ưa chuộng.
3: Thì từng ngày em có cây cái máy này em làm ra là từ chung là cây ngô, tất tật những cây bèo, cây biếc ở vạn sông này là coi như là sạch cái nguồn lạnh này nó lắm, tận dụng được hết từ bèo, từ năn cỏ các loại để chế biến thức ăn cho lợn, bà con rất là phấn khởi.
4: Trước đây những cái cây này cho ăn làm sao được? Nó cứng không chặt được. Đấy, cho nên là chỉ cho ăn rau khoai, rau muống thôi. Còn bây giờ nó có cái này thì mình đưa luôn cái này vào, mình nghiền bét ra, mình cho thêm cám vào tạo nó lên men ấy, mình ủ thì mình cho ăn được.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một xưởng sản xuất nhỏ ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, những

0: sản phẩm máy nông nghiệp của ông Đinh Văn Giang không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được xuất sang Mỹ, Canada, Lào, Campuchia. Với những đóng góp của mình, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng sáng chế sáng tạo cấp tỉnh, cấp trung ương và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ông Đinh Văn Giang chia sẻ bằng cách nào một người nông dân mới học hết cấp 3 có thể tạo ra những cỗ máy hiệu quả được nông dân ưa chuộng, quý vị nhé. Vâng, ông Đinh Văn Giang thân mến, tôi thì rất ấn tượng với những cái sản phẩm sáng chế của ông. Không phải là một kỹ sư được đào tạo bài bản, nhưng mà ông vẫn có thể tự mình tìm tòi chế tạo ra những sản phẩm rất hữu ích và được người nông dân đón nhận. Không biết là ông đã nhận ra niềm đam mê với máy móc của mình từ khi nào?
1: Tôi thì nói chung là cái đam mê khoa công nghệ thì là xuất phát từ nhỏ. Từ nhỏ tôi đã nghiên cứu ra một số cái loại thiết bị đồ chơi, tức là từ 7-8 tuổi. Tôi đang nghiên cứu ra một số cái thiết bị máy móc thiết kế cái thời trẻ thơ đấy, thì nói chung là nói ra thì bây giờ đối với bây giờ rất đơn giản, nhưng ngày xưa đối với thời trẻ thì là nó cũng là cái hiện đại. Thì tôi dùng cái dây cuốc của cái dây làm dây cuốc, tức là làm cái dây gọi là dây rướm để uốn lưỡi câu của bố mẹ ngày xưa ấy, để uốn lưỡi câu cáp 1, cáp 2 đấy, để quấn thành cái dây cuốc cáp. Xong là tôi, tức là dùng lửa tôi cái dây cuốc cho nó già đi, nó già đi thì cái độ đàn hồi nó lớn hơn đấy, tức là quấn nhiều vòng thì tốc độ vòng quay của nó lớn hơn, nó nhanh hơn. Đấy là làm cái xe đồ chơi. Thời nhỏ thì là người ta dùng cái xe con bộ hung ấy, tức là cái lon bia ấy, là người ta lấy cái lon bia người ta cắt ra thành một cái miếng bằng cái 1-2 phân gì đấy, xuyên được cái cáp bên xuyên sang hai bên, nhưng mà dính cái bánh xe, hai bánh xe bằng gỗ vào, thì là đính con bộ hung ấy, lên cái xe đấy, thì là nó bay được, nó chạy được, nó chạy gần như là lúc nào con bộ hung kiệt sức thì thôi. Đấy là khởi nguồn của cái sáng tạo, đã nghiên cứu làm ra cái xe bằng cốt, chạy bằng dây cáp gọi là cốt, cuốn nhiều vòng trong là vạn rồi, trong là xả nó chạy tầm khoảng 5-7 mét, 10 mét.
0: Và bắt nguồn từ một cái niềm đam mê sáng chế sáng tạo từ nhỏ, ông thường làm gì để có thể thỏa sức tìm hiểu, khám phá với cái niềm yêu thích đó của mình?
1: Vừa làm chắc là một năm sau thì dân người ta ổ ra người ta làm công nghiệp, mà bây giờ làm đầu trần vất vả lắm. Có năm nhé, tôi nói có năm là Tết không về được. Cuối năm 89 thì tôi về là gần như kiểu tắm. Sóng nó vào, nó vả ngang một phát là vào tầm khoảng phải tầm mấy trăm lít, 300-400 lít nước mặn vào, lại phải mê tát ra. Đấy, bây giờ tôi, cái năm đấy nhá, là mình bị bệnh thì là mình lại nghiên cứu ra cái mui để che sóng. Tức là sóng có vồ vào mũi, phát nó tràn ra, thế tôi làm cái mui. Làm cái mui bằng cốt ép ấy, đóng kín luôn ở mũi ấy. Thế là không có được gì cả. Năm 90 là tôi ra ngoài đảo Trần, tôi đánh câu ngoài là máy nó trục trặc, máy Trung Quốc thì nó cũng như của máy Nhật. Cái trục trặc và bây giờ là không làm sao mà nổ được. Quay không làm sao mà nổ được. Thế là tôi phải, bây giờ phải tự mày mò nghiên cứu, tức là mình phải tự mày mò nghiên cứu ra. Đấy, nó bị cái bơm, cái kim thì mình không sửa chữa là mình khả năng là bị trôi ra ngoài cái đâu mất. Thế là bắt buộc tôi phải nghiên cứu, tôi tháo bơm, tháo kim lên kiểm tra. Vệ sinh, thế là kẹt bơm, kẹt kim. Thế là tháo ra kiểm tra vệ sinh hết. Xong là quay máy xả e hết. Xong là đẩy lên cái áp, cái bơm có áp đẩy lên chỗ đầu kim phun, cái phát là nó đẩy đầu lên phát là ok. Thế là quay phát là nổ. Thế là từ bây giờ đi là tôi tập trung nghiên cứu vào sửa chữa máy móc. Thời gian đấy từ nước sinh là cũng sửa chữa không có đâu, mà ngoài nhà sửa ngoài đã bền đảo không có đâu. Biết sửa chữa thì người ta cũng không biết làm đấy, thì là chú này cháu này mới biết làm đấy. Thì là hôm nay máy của chú nó có hiện tượng như nào thì mày ở đây mày sửa cho chú, để tao đi đánh câu thay cho mày, thì mình lại ở nhà sửa chữa máy cho người ta. Tất cả các loại hộp số là mới vừa làm nghiên cứu.
0: Trong những năm làm nghề khai thác thủy sản thì ông vẫn tự sửa chữa máy móc trên tàu, rồi là tìm cách cải tiến để công việc đánh bắt của mình có thể thuận lợi hơn. Và cho đến thời điểm nào thì ông thực sự quay lại với niềm đam mê ấy?
1: Và tôi thấy cái thời gian ấy làm ăn vất vả quá, ngoài sông biển vất vả quá, thì mình cũng kiếm được ít lưng vốn, thì là về mình mua hai cái máy cày của Trung Quốc bán với gia đình.

0: Thế là tôi đưa máy về xuống ruộng, là lời không lên được, phải thuê hết cả dân làng ra để cây cây cây cối để lên, nhưng không lên được. Và hai cái máy cày nó cày sâu. Thế là bà con thôn xóm ở cái khu vực ruộng tôi đấy, người ta bảo bố con hông. Tôi đau đớn trong đầu, nó là không biết làm sao mà nó nguyên nhân là tại sao mà nó lầy như thế này. Thế là tôi tính toán chi li từng tí một, tức là tại sao nó lầy. Tức là mình cảm giác như cái mình đưa một cái mình đưa một cái bàn chân của mình đeo một cái miếng gỗ mà mình đi không lầy, mà đi cái bàn chân bé mà nó lầy, nó cắm xuống. Thế thì mình nghiên cứu từ cái vấn đề đấy ra, tại sao mình không nâng cái đường kính của cái dòng to lên, nó rộng ra và dài ra. Tức là trước kia của nó chỉ tầm 60 phân thôi, bây giờ mình nâng 80 phân, nhưng đường kính của nó là chỉ tầm 50 40 phân thôi, đường kính 40 phân thôi, thế mình nâng lên 70 phân. Và cái bản răng lồng ấy thì là của nó bé tí, mà nó không có cái bé tí cho nên là góc nghiêng không có. Thế là mình tại sao mình không nâng cái góc nghiêng của cái lồng, cái bản cái lồng nó to đó. Thế là tôi nghiên cứu từ đấy, tôi nghiên cứu ra làm một cái bánh lồng, một đôi bánh lồng của một cái máy cày đầu tiên là đưa xuống trả thành công luôn.
1: Tôi được biết là trong số hàng chục sản phẩm của ông thì chiếc máy xay thức ăn chăn nuôi đa năng là sản phẩm sáng chế được thị trường rất ưa chuộng và đã làm nên tên tuổi của ông. Và khi mà bắt tay làm cái sản phẩm này thì ông đã bắt đầu từ một ý tưởng như thế nào thưa ông?
0: Bây giờ là gia đình tôi thì là bố mẹ thì lại chăn nuôi lợn, lợn gà là chăn nuôi và mấy chục con. Bố mẹ cứ rồi anh em là cứ ra đồng cắt rau cắt tiếp vào băm rồi nấu nấu rượu nấu rác mà mình làm tôi chữa ở ngoài chỗ xưởng, ngoài này cái xưởng gọi là xưởng bé, gọi là nhà gọi là xưởng nuôi nhà bé. Thế là nấu bên cạnh nhà ra nó có mùi hôi mịt, mình không làm sao phải nào là mùi dầu trong lòng mình có của rơm rạ. Trong lại thời gian rơm rạ nó không có, lại lên rừng chặt củi để về đun nấu phân tỏa, mà lại không tận dụng được cái nguyên liệu gì ở địa phương. Giả sử như những cái bèo cái bỗng là có thể là mình, hoặc là những cái rau già đã có thể mình đưa vào mình nấu được, chứ mà mình làm được, nhưng mà bây giờ đưa vào bếp nấu thì nó không biến được. Thế là xuất phát từ cái ý tưởng là tại như thế này, là tại sao mà lại tôi nghiên cứu ra cái máy này. Hôm ấy mẹ tôi nấu cái cơm rượu, nhà nấu rượu thì bây giờ nó không có men vi sinh đâu, chỉ toàn cái rượu để uống thôi. Thế là hôm ấy con lợn nó sống chuồng nó ra, nó ra thì lúc ấy mình là tôi đang sửa chữa máy ở ngoài đồng, thì là lợn đi nhà qua nhà nó sống, lợn nó sống chuồng ra là nó vào nó ăn hết một cái thúng để ủ men, thúng cơm rượu ấy, gọi là cơm rượu ấy, đang ủ men ấy, chuẩn bị hôm sau là nấu. Thế đó ăn xong là về tự nhiên là thấy lợn rất là gay, là cứ nằm mà ly bì như kiểu mình say rượu. Như kiểu mình say rượu thì là tôi, nhưng mà không quá tầm 3 4 tiếng sau là nó tỉnh giận, nó đi khỏe, mà trông con lợn rất hồng lừ. Thế mà tại sao mà lại mình không dùng cái thiết bị gì để mà nghiên cứu ra, để mà làm lại dùng cái men rượu này ủ men cho nó. Nhưng mà ủ mà giả sử nó ăn như thế này là cái hàm lượng men, giả sử mình ủ ăn men rượu, giả sử mình 5 cân gạo mình ủ cho 1 lạng men, thì mình bây giờ mình có thể là ủ giảm cái hàm lượng men để cho đỡ thay. Đấy, xuất phát từ ý tưởng ấy, từ nghiên cứu một cái máy. Bây giờ là chỗ nhà tôi lại không có điện, thì là tôi nghiên cứu bây giờ là dùng cái máy 15 mã lực, nghiên cứu một cái máy xay. Tức là tôi nghĩ như này, tại sao mà cái đứa trẻ nó, tức là dùng cái trước kia là cái máy xay sinh tố nó bé tí của Nhật ấy. Nhưng máy bây giờ mua được cái máy mà xay cái sinh tố cho trẻ ăn thì nó mất nhiều tiền lắm. Thì tôi nghĩ tại sao mà không không không dựa, tức là mình dựa theo một phần nguyên lý của máy xay sinh tố thôi, để nghiên cứu được cái máy xay sinh tố. Mà cái máy xay sinh tố nó tận dụng, nó xay được tất cả các loại nguyên liệu nó mịn ra, thì con lợn nó ăn mạnh hơn mà nó hấp thụ được nhiều hơn. Nó chỉ thì tức là không phải dai, tức là trước kia mà băm rau nấu cám là nói chuyện là nó hơi thô tiếng, nhưng mà cái chất thải của lợn, phân của lợn ra nó vẫn còn cộng rác. Thì là tại
1: Cô.
0: sao mình không nghiên cứu ra cái máy để mà giảm nó nhuyễn nguyên liệu ra. Thế là tôi dựa trên cái, tức là mình áp dụng phần nhỏ cái nguyên lý hoạt động, một phần nhỏ nguyên lý hoạt động của máy xay sinh tố, thì là tôi dùng cái máy 15 mã lực, dùng cái máy 10

0: 15 mã lực. Bây giờ tận dụng những cái nồi nhôm của các cụ ở trong làng, lúc thế tôi lắp vào chế cái hộp số, lắp vào cái máy xay. Thế lắp vào máy xay thì tôi chế, bây giờ tôi chế đầu tiên là chế hai dao. Chế hai dao thì xay không quá tầm khoảng 5 phút là được tầm 40-50 cân nguyên liệu. Trong một kết hợp mình lại đưa luôn cả men rượu vào đấy, đưa cá vào đấy xay và đưa luôn men rượu vào đấy. Thì là tôi đưa vào, tôi xay ra xong là tôi đưa vào cái túi bóng và một cái súng. Qua đêm sáng xong là thấy mùi thơm ngay, thế là cái này là hiệu quả rồi. Thế là mình phải pha loãng mất, tức là bổ sung thêm cái hàm nước đấy, gần như kiểu cháo ấy. Thế là lợn, thế là hút. Từ lúc ấy giờ đi là lợn cứ ăn theo bữa. Mà hầu như là thôn xóm nhiều người ta trông thấy người ta thích. Lợn trông rất là đường và phát triển tốt. Mà chăn con lợn ra nó giá trị lắm. Mà bây giờ tôi chăn nhà, bây giờ có máy là chăn, chưa có máy gần tầm 20 con, có máy chăn 40-50 con. Tôi chỉ tranh thủ xay tầm một lúc là xong. Như vậy sau là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu. Bởi vì thực tế thì cái nguyên lý của nó thì là cũng là hiệu quả rồi. Đấy, để sau là tôi nghiên cứu ra bổ sung thêm, tức là mình bổ sung thêm cái thiết kế của mình. Thì là thiết kế thêm 3 dao hoặc 4 dao. Thì từ lúc ấy giờ đi thì là tôi cũng vừa làm vừa nghiên cứu, vừa sáng chế ra. Thì bây giờ là từ năm đến năm 95 là cũng ra một, cũng ra nhiều máy đấy, tầm mấy chục cái.
1: Vâng, ngoài niềm đam mê máy móc và năng khiếu mà có lẽ ông đã có từ nhỏ, thì theo ông điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay và có được những cái thành công nhất định trong cái công việc của mình ạ?
0: Cái tố chất của mình thì nói chung là có sẵn rồi, nhưng mà thứ nhất là được sự quan tâm tích lệ. Tức là nhiều khi tôi rất nhàn xin nản chí bởi vì cái kinh tế mình không có, gia đình thì nghèo. Đấy, tôi cứ bỏ tiền ra rồi lấy tiền của bố mẹ đi làm, mua cái nọ mua cái kia, nhưng mà làm hàng 5 giờ thì cũng thành công. Thì bố mẹ cũng rất chung là cũng rất buồn. Đấy, nhưng mà thôi thì cũng mình cũng có một lộ trình giải trình phân tích của bố mẹ, nói chung là cũng rất hào hứng động viên. Rồi anh em động viên của tôi mình cố gắng làm đi. Cố gắng làm đi thì đấy khích lệ là khích lệ đầu tiên. Hai nữa là cái khích lệ, một cái quan trọng nữa là ở chính quyền địa phương ngày xưa là rất quan tâm. Thì là cũng động viên tôi rồi tôi cố gắng làm đi rồi đăng ký rồi phát triển cái thị trường để giúp cho bà con nông dân. Cái lãi lợi nhuận của mình thì nó cũng một phần thôi. Đấy, nhưng mà đúng ra thì là tôi nói chuyện là mà nghe, nhưng mà đúng ra nhiều cái người, nhiều những cái khách hàng ấy, người ta cũng có điều kiện, người ta bảo là ông Giang bây giờ chắc ông giàu lắm rồi, bởi vì tiếng tăm ông ấy như thế là không giàu, nhưng mà thực tế là mình không giàu. Đấy, có đồng nào thì nói chung là cái đợt vừa rồi cái bã lụt lội trên đầu tay lên bãi thì tôi hỗ trợ bà con nông dân, người ta thấy khổ quá nên nó gửi máy móc xuống, tôi cũng bảo dưỡng cho, có lấy tiền đâu, mấy chục tám. Tôi cũng rất mừng thì cũng là cái đề tài mình đã giúp ích được bà con nông dân, người ta cũng giàu quá là mình mừng, nông dân giàu là mình mừng, người ta giàu lên mình cung cấp được nhiều sản phẩm là mình có một tí tiền. Thì có tí tiền thì nói chung là mình cũng nghiên cứu công nghệ thì cũng lại đầu tư sạch phục vụ đam mê.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Giang đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về ông Đinh Văn Giang, một người thợ cơ khí tự học, tự tìm hiểu và biến những trăn trở của người nông dân trên đồng ruộng trở thành những sáng chế hữu ích. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Thưa quý vị, trong bộ sưu tập các sáng tác của mình, nhạc sĩ Dương Thụ có khoảng hơn 100 ca khúc được công bố. Âm nhạc của ông đầy mơ mộng, đồng thời có cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh của cuộc sống. Quà tặng âm nhạc hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị một trong những ca khúc thể hiện rất rõ tinh thần ấy. Đó là bài hát Hòn đá trong vườn tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Giai điệu của ca khúc Hòn Đá Trong Vườn Tôi đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và phương hướng quý 4 năm nay của Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm, chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm nay với kết quả cao nhất. Chiều nay, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung

0: ươm quý 3 năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an nhân dân tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động, xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo phòng ngừa, định hình hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định. Tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết đóng góp tích cực trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, nỗ lực cùng các quốc gia thành viên củng cố khối đại đoàn kết, đề cao luật lệ, đối thoại và phát huy thực chất vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng tin tưởng lực lượng thực thi pháp luật các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác thực chất hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình và thượng tôn pháp luật trong khu vực. Sáng nay, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý cần ra soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Đối với chương trình lập pháp năm 2027, cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ là đưa thêm một nội dung vào danh mục. Đây là căn cứ để đánh giá KPI. Những nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông cáo kỳ họp thứ 13, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Kỷ luật khiển trách đối với 23 đảng viên thuộc các tổ chức đảng có liên quan khác. Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 trước ngày 30 tháng 10 tới, hoàn thiện dự án luật công nghiệp trọng điểm, ra soát danh mục sản phẩm ưu tiên và xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, theo dõi đánh giá kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu đề xuất của tỉnh Phú Thọ về thí điểm trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn với nền tảng dữ liệu công nghiệp hỗ trợ cấp vùng. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tổ chức sáng nay tại tỉnh Phú Thọ. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Để các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và chương trình kế hoạch của tỉnh sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu hoàn thành việc xây dựng, ban hành chương trình kế hoạch hành động chậm nhất là ngày 15 tháng 10 tới. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia vừa tiếp cận khoản vay 27 triệu đô la từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC thông qua ngân hàng VP Bank. Nguồn vốn này được sử dụng đầu tư dự án đường dây 220 kV, đầu nối trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1, rẽ Uyên Hưng, Sông Mây. Đây là khoản vay dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng tín dụng 150 triệu đô la giữa VP Bank và JBIC được ký năm 2024 nhằm tài trợ các dự án năng lượng sạch và dự án xanh tại Việt Nam. Khi hoàn thành công trình sẽ tạo mạch vòng liên kết lưới điện khu vực, giảm tải cho các đường dây hiện hữu, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và tăng độ tin cậy cung cấp điện, nhất là tại các khu vực công nghiệp phát triển nhanh của thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi sự kiện gồm Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, tuần lễ quảng bá kết nối du lịch nông nghiệp nông thôn và lễ trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Là thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hôm nay tại Hà Nội, phóng viên Minh Long thông tin.
1: Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam thông tin, tuần lễ quảng bá kết nối du lịch nông nghiệp nông thôn là không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách tham quan. Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, sản phẩm làng nghề không chỉ được nhìn nhận ở giá trị của một sản phẩm mà đằng sau còn là câu chuyện về nghề truyền thống, bàn tay người nghệ nhân và văn hóa của một vùng đất cũng như sinh kế của cộng đồng.

0: dân cư nông thôn.
1: Mỗi hoạt động hội chợ thì chính là cơ hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, kể cả về du lịch nông thôn. Trong cái hội chợ lần này chúng ta có cái điểm mới, đó là lần đầu tiên làm cái tuần lễ quảng bá du lịch nông nghiệp nông thôn thông qua các cái nền tảng, các cái mạng xã hội để chúng ta lan tỏa các cái thông điệp tại hội chợ đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.
2: Nhằm góp phần thực hiện quan điểm lấy phòng bệnh làm nền tảng, chăm sóc sức khỏe chủ động làm mục tiêu trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức phát động cuộc thi ảnh về chương trình tiêm chủng mở rộng với chủ đề Hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tin của phóng viên Văn Hải.
3: Cuộc thi là hoạt động truyền thông thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng bệnh, chủ động tiêm chủng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, phóng sự ảnh, chùm ảnh, bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương. Ban tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ ảnh dự thi qua cổng trực tuyến https://cuocthitiemchung2026.org.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, phản hồi của Mỹ với đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran đã được nhà trung gian Qatar chuyển cho Ngoại trưởng Iran. Theo kế hoạch hôm nay, giới chức Iran sẽ tiến hành các cuộc thảo luận và đánh giá về phản hồi của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mà Iran đưa ra ngày 24 tháng 9 về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện, trong đó có điều khoản chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế của Mỹ chống Iran. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang khi Washington hôm qua bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu gần 1 tỷ đô la hàng hóa Canada, gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm sữa và xe mô tô. Đây là động thái trả đũa mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Canada áp thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Ngay trước khi các biện pháp mới có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép với Ottawa, cho rằng Canada cuối cùng sẽ phải quay trở lại tìm kiếm một thỏa thuận với Washington.
5: Trong khoảng 3 hoặc 4 tuần tới, họ sẽ tìm đến chúng tôi và nói rằng cần phải dỡ bỏ tất cả các mức thuế. Họ sẽ nói, thưa ngài, chúng tôi xin lỗi, họ đã đối xử rất, rất tệ với nước Mỹ. Tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ được ký kết, nhưng đó phải là một thỏa thuận công bằng.
4: Đáp lại, phía Canada hôm qua bác bỏ khả năng xin lỗi Washington. Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc khẳng định.
5: Tôi không nghĩ chính phủ Canada sẽ xin lỗi vì đã đứng lên bảo vệ người lao động, doanh nghiệp Canada và nền kinh tế. Nếu chúng tôi nhận thấy có thể đạt được một thỏa thuận vừa bảo vệ chủ quyền, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, thì chúng tôi sẵn sàng tiến hành đàm phán.
4: Ông LeBlanc cho biết hai bên vẫn duy trì liên lạc, song chưa trở lại các cuộc đàm phán chi tiết.
2: Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm nay, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết anh nên cân nhắc các phương án cho mối quan hệ tương lai với Liên minh châu Âu, bao gồm cả khả năng tái gia nhập khối này trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh nỗ lực hàn gắn quan hệ với châu Âu. Trước đó, hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Anh-EU vào tháng 11 để vạch ra các phương án cho mối quan hệ lâu dài giữa Anh và khối này. Hôm nay, lễ hạ thủy một tàu khu trục thế hệ mới của Hàn Quốc đã được tổ chức tại thành phố cảng Ulsan. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
6: Khí tài chiến lược của Hàn Quốc vừa được tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai hạ thủy là tàu khu trục Aegis thế hệ mới Daewoo Kim Jong-so thuộc lớp 8.200 tấn. Tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân vào tháng 12 năm 2027 và được đưa vào biên chế chiến đấu. Daewoo Kim Jong-so dài 170 mét, rộng 21 mét, đạt tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ, được trang bị hệ thống phát hiện sóng âm sonar tích hợp tiên tiến và hệ thống tên lửa đạn đạo được phát triển bằng công nghệ trong nước có khả năng đánh chặn cao. Đây sẽ là tàu khu trục Aegis thứ 6 của hạm đội Hải quân Hàn Quốc. Việc hạ thủy con tàu này có ý nghĩa rất lớn, góp phần hoàn thiện lực lượng tàu khu trục Aegis của Hải quân Hàn Quốc.
2: Sau khi xảy ra sự cố tác nhân AI của công ty OpenAI xâm nhập trái phép vào 4 trang web của chính quyền Australia, hôm nay Bộ Nội vụ nước này đã yêu cầu tất cả các cơ quan của chính quyền ra soát và tăng cường hệ thống an ninh mạng đặc biệt với các hệ thống cũ, dễ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
7: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia Stephanie Foster yêu cầu tất cả các bộ ngành tiến hành ra soát nhanh các hệ thống cũ, triển khai

0: khai các biện pháp quản lý rủi ro với các hệ thống cũ và báo cáo lại Bộ Nội vụ về kết quả này. Trong đó, các hệ thống của chính quyền liên bang làm nhiệm vụ hỗ trợ nền tảng của chính phủ được xem là quan trọng nhất và được ưu tiên trong quá trình này. Bởi nếu hệ thống này bị gián đoạn, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội hoặc an ninh quốc gia. Australia tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống mạng của chính quyền trong bối cảnh các tác nhân AI của công ty OpenAI đã xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng của 4 cơ quan chính quyền. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi diễn ra 2 tháng và được báo cáo cho chính quyền Australia sau 3 tháng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, tăng trưởng 2 con số, nông nghiệp phải tạo thêm giá trị. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự. Nghị quyết 24 từ dám làm đến trách nhiệm hành động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, khai phá không gian tầm thấp, mở dư địa tăng trưởng mới cho Đà Nẵng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cần đi vào thực chất. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Khoa học công nghệ chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ món quà hồi môn thành sản phẩm ô cốp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 3 loạt phóng sự gần dân sát dân sứ mệnh vì nhân dân phục vụ với nhan đề khi dân tin, dân đồng hành. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, lao động nền tảng số và những khoảng trống an sinh. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng.

tự, chiều nay ra ngóng trông về. 14:35 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân Đào Văn Tuấn, tôi không muốn là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của Đào Xá. 23:00 bản tin cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN. Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. Singapore triển khai các sáng kiến giúp người cao tuổi ăn uống lành mạnh hơn. Thưa quý vị, phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là những nhà lãnh đạo và là những người tiên phong đổi mới góp phần định hình tương lai của ASEAN. Đó là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại thành phố Mandaluyong của Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, những người phụ nữ tiên phong, các nhà lãnh đạo trẻ và các bên liên quan khác để tăng cường cam kết khu vực đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới, quản trị và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc củng cố cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ nâng cao vai trò của mình trong xã hội. Tổng thống Marcos cũng cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
2: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt và có định hướng rõ ràng hơn, xây dựng các nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn để phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy các biện pháp mở ra cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời thiết lập một mạng lưới khu vực nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
1: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý. Philippines cũng đang đẩy nhanh tiến trình phổ cập tài chính số và đảm bảo rằng sự hội nhập thị trường mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, Philippines cũng sát cánh cùng các quốc gia thành viên ASEAN khác trong cuộc chiến chống lại bạo lực giới, vấn nạn đã lan rộng sang cả không gian trực tuyến.
0: Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang tình hình kinh tế đời sống xã hội tại một số quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị, sầu riêng từ lâu đã là một trong những loại trái cây đặc trưng của Malaysia. Hiện nay thì loại quả này đang được làm mới với hàng loạt sản phẩm như là bánh ngọt, kem, mứt và thậm chí là cả nước hoa nhằm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng. Đây cũng là cách Malaysia gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sầu riêng.
3: Tại Malaysia, sầu riêng đang được nâng tầm từ một loại trái cây thành sản phẩm trải nghiệm. Ở thủ đô Kuala Lumpur, một trung tâm trải nghiệm sầu riêng được đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ, rộng khoảng 1.900 m2. Nơi đây giới thiệu văn hóa, lịch sử và các giống sầu riêng Malaysia.

0: Malaysia, đồng thời phục vụ sầu riêng tươi và nhiều món ăn chế biến từ loại quả này. Trung tâm mở cửa hàng ngày từ sáng đến tận nửa đêm. Ông Edison Ang thuộc Trung tâm Trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur cho biết.
1: Sầu riêng của chúng tôi được để chín trên cây thay vì thu hoạch sớm. Chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sầu riêng Malaysia. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi không chỉ là thu hút những người chưa từng ăn sầu riêng, mà là thuyết phục những người đã quen dùng sầu riêng từ các quốc gia khác lựa chọn sản phẩm của Malaysia.
0: Sầu riêng Malaysia được đánh giá cao nhờ được để chín tự nhiên trên cây, nhưng điều này cũng khiến thời gian bảo quản ngắn, gây khó khăn khi vận chuyển đường dài. Vì vậy, các doanh nghiệp tại Malaysia đang đẩy mạnh chế biến để gia tăng giá trị. Doanh nghiệp Durian BB ở Malaysia hiện đang phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như kem, món tráng miệng, sầu riêng sấy và cà phê vị sầu riêng Musang King, đồng thời tổ chức tour tham quan trang trại sầu riêng cho du khách. Mới đây, thương hiệu này còn ra mắt nước hoa chiết xuất từ hoa sầu riêng, đưa loại quả này vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm. Ông Adrian Choi, nhà sáng lập doanh nghiệp Durian BB, cho biết.
1: Trái cây vẫn là trái cây, rất khó để chỉ dựa vào thương hiệu mà bán với giá cao hơn đáng kể. Suy cho cùng, thị trường vẫn cạnh tranh về giá. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng sang các dòng sản phẩm khác để tạo thêm giá trị và sự khác biệt.
0: Còn với Diking, một doanh nghiệp hoạt động ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là cách giảm phụ thuộc vào một thị trường. Anh Liren Yi, nhà sáng lập Diking cho biết, khi sức mua tại Trung Quốc giảm, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm những thị trường thay thế. Diking hiện phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như mứt, chocolate, bánh mochi và bánh trung thu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua hệ thống cửa hàng và mạng xã hội TikTok. Từ những múi sầu riêng tươi ngon, Malaysia đang mở rộng câu chuyện về loại quả này thông qua việc phát triển thành nhiều sản phẩm như kem, chocolate, cà phê, bánh ngọt, thậm chí là cả nước hoa. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp gia tăng giá trị cho sầu riêng mà còn mở rộng thị trường và đưa loại trái cây nổi tiếng của Malaysia đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi tại Singapore, đặc biệt là những người sống một mình, việc ăn gì, ăn thế nào để vừa đủ chất, hợp khẩu vị mà không quá tốn kém không phải là điều dễ dàng. Trong bối cảnh đó thì Singapore đang nỗ lực triển khai nhiều sáng kiến để giúp cho người cao tuổi giải bài toán khó này ngay từ những bữa ăn quen thuộc hàng ngày, từ một suất cơm bình dân cho tới các món ăn truyền thống. Đáng chú ý thì người cao tuổi không chỉ tham gia học cách ăn uống lành mạnh mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau thông qua các hoạt động cộng đồng và nền tảng trực tuyến.
3: Bắt đầu từ tháng 11 tới, khoảng 500 người cao tuổi tại Singapore sẽ tham gia một chương trình thí điểm về dinh dưỡng và thói quen ăn uống lành mạnh. Chương trình không đặt nặng những bài học lý thuyết về dinh dưỡng. Người tham gia sẽ tiếp cận kiến thức thông qua các câu chuyện tình huống và trò chơi tương tác, qua đó học cách lựa chọn thực phẩm và cân bằng giữa khẩu vị với giá trị dinh dưỡng. Khóa học gồm 2 buổi, hướng dẫn người tham gia cách xây dựng đĩa ăn lành mạnh ngay từ các món ăn quen thuộc như cơm bình dân, với mức chi phí tiết kiệm từ 3 đến 5 đô la. Nội dung đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng nhằm phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe thường gặp ở tuổi già như suy dinh dưỡng và mất khối lượng cơ. Bà Ng Pui Chi, trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Tan Tock Seng ở Singapore, giải thích.
2: Đặc biệt đối với những người cao tuổi sống một mình, một trong những vấn đề là họ không muốn phải nấu ăn cho từng bữa. Vấn đề là làm thế nào để đưa ra những gợi ý thiết thực để người cao tuổi không phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn có thể ăn một bữa ăn lành mạnh.
3: Chương trình dự kiến được triển khai thí điểm tại một trung tâm người cao tuổi ở mỗi khu vực, sau đó mở rộng ra toàn bộ 27 trung tâm trên toàn bộ Singapore. Một số người tham gia trong giai đoạn đầu còn được đào tạo để trở thành người hướng dẫn, tiếp tục chia sẻ kiến thức và chủ động kết nối với những người cao tuổi ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Những kết quả thu được sẽ được sử dụng để điều chỉnh chương trình cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt đối với những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Song song với các lớp học trực tiếp, Singapore cũng ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, cung cấp các buổi phát trực tiếp, livestream, hướng dẫn nấu ăn lành mạnh. Mục tiêu của chương trình là tiếp cận khoảng 10.000 người cao tuổi trong 2 năm tới. Tại phòng livestream đầu tiên thuộc trung tâm người cao tuổi ở Geylang Serai, các tình nguyện viên cao tuổi có thể trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn cách thay thế nguyên liệu để món ăn truyền thống của Singapore trở nên lành mạnh và bổ dưỡng hơn. Bà Dorin Ong, một tình nguyện viên cao tuổi tham gia hướng dẫn trên livestream, chia sẻ.
2: Tôi nhận thấy tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường và đường huyết cao ngày càng tăng. Vì vậy, trong các món nấu và bánh của mình thì tôi cố gắng đưa vào một

0: chút siêu thực phẩm và tạo ra phiên bản lành mạnh hơn. Ước mơ của tôi đó là chia sẻ kỹ năng và kiến thức sử dụng các nguyên liệu khác nhau để chế biến những món ăn Singapore chính thống nhưng lại tốt cho sức khỏe.
1: Các buổi phát trực tiếp sau đó được lưu lại trên nền tảng trực tuyến để người cao tuổi có thể xem vào thời gian phù hợp thay vì nhất thiết phải có mặt tại trung tâm. Từ những hướng dẫn lựa chọn một suất cơm hàng ngày cho tới các lớp nấu ăn được phát trực tiếp, các sáng kiến này đang đưa kiến thức về dinh dưỡng đến gần hơn với đời sống thực tế của người cao tuổi Singapore. Quan trọng hơn, thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ, chính họ được khuyến khích để trở thành người chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với những người cùng thế hệ. Đây cũng là cách mà Singapore vừa thúc đẩy lối sống lành mạnh, lại vừa tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
1: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
0: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
1: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.

0: hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
1: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
0: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
0: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng. Bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng được chia làm 4 loại chính: kèn co, trompet, trombone và tuba. Các nhạc khí bộ kèn đồng thường không linh hoạt như các nhạc khí của bộ gỗ, nhưng âm thanh vang, cộng minh, âm sắc tương đối thống nhất hơn. Ở âm vực cao, tính chất tươi sáng, ở phần âm trầm, âm thanh hơi tối và dày đặc. Nếu diễn tấu ở sắc thái nhẹ thì âm thanh mềm mại, ở sắc thái mạnh thì âm thanh hùng tráng, mãnh liệt, kịch tính. Và trước khi tìm hiểu về tính năng của từng nhạc cụ trong bộ kèn đồng thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, sáng tác của nhạc sĩ Mozart, đã được chuyển soạn cho bộ kèn đồng với phần trình tấu của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

âm thanh đẹp, thi vị, khoan thai, giàu diễn cảm, mềm mại như cần gỗ nhưng lại cương nghị với tính chất kim loại của bộ đồng. Trong dàn nhạc, khi viết cho kèn co thì người ta dùng khóa son hoặc khóa pha, và nếu viết ở khóa son thì nốt nghe có hiệu quả thấp hơn một quãng năm, còn nếu viết ở khóa pha thì nốt nghe có hiệu quả cao hơn một quãng bốn. Hầu như không bao giờ người ta đặt hóa biểu cho các khuôn nhạc dành cho kèn co cũng như cho kèn trumpet, và nếu có các nốt thăng giáng thì nó sẽ được ghi ngay trước nốt nhạc đó. Âm vực của kèn co thì khá rộng và thường diễn tấu theo từng cặp hai chiếc hoặc bốn chiếc, có thể diễn tấu giai điệu hoặc là giữ hòa âm. Kèn co thì thích hợp với những nét nhạc khoan thai hoặc là trì tục. Âm thanh của kèn co thường phát ra chậm hơn so với các nhạc cụ khác bởi ống dẫn hơi quấn vòng tròn khá dài và tiếng vang từ từ. Các kỹ thuật tương đối linh hoạt và đạt hiệu quả riêng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Sejazad của nhạc sĩ Vittorio Monti được chuyển soạn cho kèn co và dàn nhạc. Nghệ sĩ Florent Jura trình tấu kèn co cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc cụ thứ hai trong bộ kèn đồng là kèn trumpet. Đây là nhạc cụ linh hoạt nhất trong bộ kèn đồng. Trong dàn nhạc giao hưởng hiện nay, hầu như người ta chỉ dùng hai loại trumpet, loại giọng đô và loại giọng si giáng. Loại giọng si giáng thì phổ biến hơn. Kèn trumpet được ghi bằng khóa son và nếu là giọng đô thì nốt ghi và nốt nghe không có gì thay đổi. Còn nếu ghi là giọng si giáng thì nốt ghi cao hơn nốt nghe thực tế một quãng hai trường. Có nghĩa là nốt đô thổi thì nghe thành nốt si giáng. Âm vực thấp của kèn trumpet âm thanh không được tròn và không ổn định. Âm vực giữa là đẹp nhất, rắn giỏi và có khí thế ở sắc thái mạnh và mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe chói, kích động và âm vực cực cao

thì âm thanh nghe the thé, biến chất, nhưng có thể dùng trong trường hợp tutti toàn dàn nhạc. Các loại nhạc cụ này có thể dùng xúc đin. Dụng cụ xúc đin này thì hình thù như một quả lê, hoặc là nhạc công dùng nắm tay bịt vào miệng kèn để thổi. Hiệu quả của xúc đin thì làm cho biến đổi âm sắc, âm thanh tối, xa xăm, và nếu dùng xúc đin ở sắc thái mạnh thì tạo ra cảm giác nghẹn và bị nén căng hoặc là châm biếm. Canto rapet thì có thể diễn tấu những giai điệu nghiêm trang, hùng tráng và có uy lực. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Aria con Variazioni của nhạc sĩ Handel, nhóm nghệ sĩ Jordan Hermann trình tấu can trompet.

Nhạc cụ thứ ba trong bộ kèn đồng đó là kèn trombone. Trong dàn nhạc giao hưởng thì người ta dùng loại trombone tenor và điều chỉnh cao độ bằng cách kéo dài hoặc là rút ngắn ống hơi. Kèn trombone được dùng khóa đô tenor ở dòng 4, tính chất như giọng nam cao, âm vực trầm thì âm thanh nghe tối, lạnh, âm vực giữa thì vang, mãnh liệt và kịch tính hoặc là mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe căng thẳng và mất tự nhiên. Là nhạc công phải điều chỉnh cao độ bằng cách kéo ống hơi dài

hay co vào, cho nên không thể đạt được những cái giai điệu có tốc độ nhanh so với kèn trumpet. Do vậy, một số kỹ thuật chạy nhanh bị hạn chế ở kèn trombone. Nhạc công thường bị hao tổn nhiều hơi, nhất là khi xuống thấp. Các kỹ thuật như glissando là thủ pháp đặc biệt lợi hại của kèn trombone mà ít nhạc khí khác sánh bằng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài You Raise Me Up, âm nhạc của nhạc sĩ Ron Lowland. Tác phẩm đã được chuyển soạn cho kèn trombone và piano, nghệ sĩ Christy Holega trình tấu trombone và nghệ sĩ Dennis Paras trình tấu piano.

Nhạc cụ thứ tư trong bộ kèn đồng đó là kèn tuba. Đây là nhạc khí có kích thước lớn nhất và trầm nhất trong bộ kèn đồng. Các ống hơi dẫn từ miệng thổi cho đến loa to dài đến khoảng 1,5 mét. Và khi viết cho nhạc cụ này thì người ta dùng khóa pha. Các nốt cực trầm âm hưởng không tốt lắm, dùng hơi khó. Âm vực trầm thì âm thanh đầy, dày, chắc chắn, nặng nề và chậm rãi sâu sắc. Âm vực giữa âm thanh đầy đặn, khoan thai, khỏe, kịch tính. Âm vực cao thì bị nén và căng thẳng. Người nhạc không thổi kèn tuba thì không nặng nhọc lắm về kỹ thuật nhưng rất tốn hơi. Do vậy, nó chỉ phù hợp với những giai điệu mang tính chất trầm, chậm rãi. Âm thanh của kèn tuba thì có tính chất trang nghiêm, uy

gây dông bão và tham gia vào dàn nhạc với tư cách bổ sung cho phần trầm. Sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe tác phẩm Rapisso viết cho kèn tuba solo của nhạc sĩ Penderecki do nghệ sĩ David Nemours trình tấu kèn tuba.

Nói chung bộ kèn đồng có thể trình tấu những tác phẩm âm nhạc có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng điểm nổi bật là những âm thanh vang, to, khỏe, xuyên qua dàn nhạc và giữ vai trò hòa thanh, tăng cường âm lượng. Với tính chất kim loại cho nên đóng góp phần tạo cao trào cùng với dàn nhạc rất hiệu quả. Chỉ có một nhược điểm là nhạc công trình diễn phải dùng hơi thổi qua ống đồng dài để phát âm thanh, cho nên các nhạc cụ này bị hạn chế về các kỹ thuật đòi hỏi tốc độ nhanh.

Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở nhạc kịch Carmen của nhạc sĩ Bizet được chuyển soạn cho bộ kèn đồng cùng với phần trình bày của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về tính chất đặc trưng của các nhạc cụ thuộc bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng. Và chương trình tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về các nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng. Biên tập viên Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các bạn, những thính giả yêu quý của quà tặng âm nhạc. Vân Anh rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay để cùng nhau chia sẻ trò chuyện về những điều vui buồn trong cuộc sống. Bây giờ hãy cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên mà Vân Anh gửi tặng đến các bạn, đó là ca khúc Yêu Em Dại Khờ, sáng tác của Nguyên Genda do Lưu Hoàng trình bày. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều ý nghĩa cùng với quà tặng âm nhạc nhé.

Các bạn thân mến, tâm sự đầu tiên của chương trình hôm nay mà Vân Anh muốn gửi tới các bạn là của bạn Ngọc Anh, lớp tổng hợp văn. Đến bây giờ em đã thực sự tìm được một nửa còn lại của mình. Chúng em đã cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn của cuộc sống, của việc học hành. Có những lúc tưởng chừng phải xa nhau, vậy mà sức mạnh ấm nồng của ngọn lửa tình yêu chân thành đã đưa chúng em trở về với nhau. Em thấy mình là người hạnh phúc, may mắn nhất trên đời chị ạ. Hạnh phúc vì em có một chỗ dựa tinh thần vững chắc là ba mẹ và một bờ vai vững chắc là anh. Với em, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Hiện tại em đang cố gắng để học tập thật tốt vì ba mẹ, vì anh và vì tương lai hai đứa. Mỗi lần nghe chương trình, nghe các yêu cầu của mọi người, em lại ao ước một ngày nào đó tên và yêu cầu của mình sẽ được đọc trên chương trình. Em đã ôm ấp mãi giấc mơ đó đến bây giờ đấy. Chắc có lẽ cũng 5-6 năm rồi đấy ạ. Chương trình đã gắn bó với em biết bao kỷ niệm từ khi em còn là một cô bé vô tư tinh nghịch. Đến ngày hôm nay em rất vui vì đã được chia sẻ niềm vui cùng với chương trình. Em mong chương trình giúp em gửi tặng người ấy của em là Phạm Ngọc Vinh bài hát Vì Em Chính Là Em, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Lam Trường và Hồ Quỳnh Hương trình bày cùng với lời nhắn. Anh à, em biết rằng mỗi lần giận nhau anh buồn lắm và em cũng thế. Nhưng giận nhau để hiểu và yêu nhau nhiều hơn mà. Chúc anh một kỳ thi thành công, tất cả vì ước mơ và hạnh phúc của chúng ta anh nhé.

Người ta bảo Đà Lạt thường làm cho tâm trạng con người man mác buồn. Đúng vậy, mặc dù Đà Lạt khiến em buồn, nhưng nó có rất nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu. Và bây giờ nó gắn với những kỷ niệm về anh, những kỷ niệm thật đẹp của một tháng mùa hè xanh, của những buổi đầu yêu nhau. Em rất nhớ. Em và anh yêu nhau với một tình yêu đẹp thời sinh viên. Chúng em đã tính đến chuyện tương lai. Nhưng rồi vì những lý do không đâu, có lẽ vì không hiểu nhau, anh là người rất ít nói, chuyện gì cũng muốn người khác tự hiểu. Còn em là người ngốc nghếch, chẳng thể hiểu được anh đang nghĩ gì và cần gì. Tất cả những điều vô tình đó đã khiến chúng em chia tay. Mặc dù vậy, em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Và dường như tình yêu đó càng lớn dần khi anh không còn bên em nữa. Có những lúc em nhớ anh đến nỗi không thể làm điều gì để lấp đi khoảng trống ấy. Em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh lại ở bên em như ngày xưa. Và em chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đó. Các bạn thân mến, trên đây là những điều mà một thính giả với biệt danh là Lu cảm nhận được. Những điều mà chỉ khi ta mất đi mới hiểu nó thực sự có giá trị với mình. Bạn đã viết thư mong được chia sẻ với chương trình những nỗi niềm, những nỗi lo lắng khi bạn đang cảm thấy mình sắp mất đi niềm hy vọng. Bạn muốn chương trình giúp bạn gửi tới người ấy bài hát Thương Anh do ca sĩ Thiều Bảo Trang sáng tác và trình bày cùng với lời nhắn. Anh à, em xin lỗi vì đã không hiểu anh, khiến anh phải buồn phiền và đau khổ. Chúng ta hãy quên hết chuyện cũ và bắt đầu lại từ đầu. Hãy xem thời gian vừa qua như là một thử thách đối với hai chúng ta để cùng nhìn lại mình. Khi con người ta trượt ngã, vẫn có thể đứng lên để đi tiếp và sẽ cẩn thận hơn để không ngã nữa. Anh hãy tin ở em và cùng làm lại anh nhé. Em biết trước mắt anh còn rất nhiều điều phải lo lắng. Em muốn cùng anh bước lên phía trước. Dù thế nào, em cũng sẵn sàng đón nhận. Chỉ cần mình có nhau. Em yêu anh, mãi là như thế. Hy vọng anh sẽ nhận được món quà này.

các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo của chương trình hôm nay là của bạn Vũ Thị Hiên, Đại học Y Dược Thái Nguyên. Em là một sinh viên phải sống xa nhà, xa quê hương, xa những gì thân quen bình dị nhất mà đã gắn bó 18 năm trời. Điều đó thật khó khăn. Nhưng may mắn hơn mọi người, từ khi vào học năm đầu, em đã gặp những

người bạn tốt, và em đã có những tình bạn thật đẹp. Chúng em học cùng lớp, cứ lên đến lớp là chúng em lại vui vẻ cùng nhau, chỉ cười và cười, cùng giúp đỡ nhau học tập. Nhưng cách đây không lâu, em đã lỡ lời là một người bạn trong nhóm buồn. Từ đó nhóm chúng em không còn như xưa nữa. Giờ đây em đang ngồi nghĩ lại, giá như em không nói những câu đó ra thì em đã không phải hối hận như bây giờ. Em đã làm mất một điều quá lớn, đó là tình bạn. Lúc này đây, em rất mong chương trình giúp em tìm lại được điều mà tự em đã đánh mất. Đó là gửi tặng bài hát Lời Xin Lỗi Vụng Về, sáng tác Vũ Hà Anh, trình bày Quân AP, từ các bạn của em để giúp em sửa sai và để họ nghe được những lời tâm sự thật khó nói khi đối mặt. Các bạn ơi, mình rất yêu quý các bạn. Hãy cho mình xin lỗi. Chúng mình vẫn mãi bên nhau, sát cánh bên nhau nhé.

Một lời xin lỗi đâu khó khăn như vậy, mà sao hai ta đều không ai nói. Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại, mà cả hai không ai lỗi.

Em là một thính giả xin được giấu tên. Em đã gửi rất nhiều thư tới chương trình, muốn được chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi buồn trong em. Tình yêu của em và anh ấy đã mất đi niềm tin. Em biết làm gì đây hả chị, khi mà những kỷ niệm mang lại tiếng cười ngày nào giờ đã thành những dòng nước mắt. Em biết một khi đã yêu phải biết chấp nhận, nhưng em không biết phải đón nhận nỗi đau này như thế nào. Em rất mong muốn chương trình giúp em gửi tới người ấy ở số điện thoại cuối là 3599 một bài hát như để người ấy hiểu hơn nỗi lòng em. Các bạn thân mến, trên đây là yêu cầu của một thính giả thân thiết của chương trình. Vân Anh hy vọng với bài hát này, người ấy của bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của bạn. Và bây giờ sẽ là bài hát Anh ơi ở lại, sáng tác Đạt Chi do Chipu thể hiện cùng với lời nhắn. Em muốn nói với anh rằng, em chỉ có một tình yêu duy nhất tặng anh bây giờ và mãi mãi. Dù đến đâu, em vẫn hướng về anh bằng trọn con tim. Vẫn mãi mãi như thế, mãi mãi yêu anh.

Các bạn thân mến, bây giờ là tâm sự của một thính giả ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Những điều mà bạn chợt nhận ra khi chúng ta cùng sống bên những người thân thì chúng ta chưa bao giờ xác định được tình cảm mà chúng ta dành cho gia đình là bao nhiêu, mà chỉ đến khi xa gia đình thì chúng ta mới hiểu. Bạn viết rằng, nếu ai đó cho em một điều ước lúc này, em sẽ ước có bố mẹ và em trai đang ở bên em. Em thấy chương trình quà tặng âm nhạc như là chiếc cầu nối cho những người tuy ở xa nhau nhưng vẫn cảm thấy gần nhau. Vậy em rất mong chương trình giúp em tặng cho gia đình của em bài hát Nơi ấy con tìm về, sáng tác Phan Mạnh Quỳnh do ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện cùng với lời nhắn. Bố mẹ à, hãy cho con xin lỗi vì thời gian qua con luôn làm cho bố mẹ buồn lòng. Nhưng bố mẹ hãy tin ở con, dù có đi theo lựa chọn nào đi nữa thì con vẫn sẽ không bao giờ làm bố mẹ buồn đâu. Con sẽ cố gắng để chứng minh cho bố mẹ thấy sự lựa chọn của con là đúng. Con yêu và nhớ bố mẹ rất nhiều.

Các bạn thân mến, một thính giả với biệt danh là Heo Còi đã viết thư tâm sự rằng: em và cô ấy quen nhau trong một ngày đông giá lạnh. Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã làm trái tim em rung động. Qua quà tặng âm nhạc, em muốn gửi tới người ấy của em là Bé Mập, ca khúc Em Mỉm Cười Trông Thật Đẹp, nhạc Hoa, lời Việt và trình bày Trịnh Đình Quang, với lời nhắn: Bé Mập ơi, từ khi quen em, anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Em chính là mặt trời sưởi ấm lòng anh trong những ngày mùa đông giá lạnh. Tuy chúng ta ở xa nhau, nhưng hai trái tim luôn cùng nhịp đập và mãi không rời xa nhau. Anh yêu em rất nhiều, Bé Mập ạ. À.

Tôi biết rằng sinh viên xa nhà thì luôn thiếu thốn hơi ấm và hạnh phúc gia đình. Bây giờ thì tôi biết chắc chắn rằng điều quan trọng nhất với mỗi con người hay với riêng tôi đó là gia đình. Chỉ có hạnh phúc và tình thương gia đình mới làm được những điều phi thường, sưởi ấm trái tim một cách kỳ diệu. Con thèm được trở về, được rót nước mời các ông các bác đến chúc Tết. Con thèm được nằm dài ăn bánh và xem phim. Con muốn thức trắng đêm để thấy kỷ niệm ngày Tết. Con muốn ngồi trên xe đạp cút kít để thấy mình đã lớn lắm rồi. Con muốn xong ruổi trên con đường đến trường quen thuộc. Gió xe lạnh sẽ làm con hơi nhún vai. Gió sẽ thổi bay mái tóc đỏ hoe cháy nắng. Dòng sông vẫn sẽ lặng lẽ bên cánh đồng và hàng cây bờ cỏ xanh mờn. Quãng đời sinh viên rồi sẽ vụt qua nhanh thôi. Rồi con sẽ bước sang một trang mới. Con sẽ cố gắng mẹ ạ. Cuộc sống luôn là như vậy. Con sẽ thấy những năm tháng này thật ý nghĩa và sẽ cảm ơn những giây phút này đã cho con trưởng thành hơn. Các bạn thân mến, trên đây là những dòng nhật ký của bạn với tên gọi Hoa Nắng đã viết một năm trước, năm đầu tiên là sinh viên phải sống xa gia đình.

Bạn muốn qua chương trình gửi tới các bạn ký túc xá Đại học Đà Lạt bài hát Mẹ con đã về, sáng tác Mạnh Quân do ca sĩ Mỹ Dung trình bày, và gửi tới gia đình cùng với lời nhắn: Bố mẹ ơi, con sắp được về rồi, khi đó sẽ là lúc cả nhà ta vui nhất, phải không bố mẹ? Bố mẹ hãy chờ con nhé, con gái yêu cả nhà.

Một bạn gái ở trường cao đẳng hóa chất Lâm Thao Phú Thọ đã viết thư tới chương trình bày tỏ quan điểm của mình khi bạn nghe ai đó nói rằng yêu lính là khổ. Câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu em đó là nếu yêu lính là khổ, tại sao từ xưa tình yêu của lính đã là nguồn sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng cảm xúc cho biết bao ca khúc bất hủ về tình yêu của lính? Trong cái gọi là khổ đó đã làm cho con người ta thấy hạnh phúc ngập tràn. Là người yêu của lính, chắc ai đó cũng đã từng một mình trong đêm tối, hướng ánh mắt sang màn đêm và nghĩ về nơi ấy mà nước mắt cứ rơi. Nước mắt rơi đâu phải là đau, là khổ,

mà bởi nỗi nhớ thương đang trỗi dậy trong lòng. Cảm giác yêu thương vây kín khiến con người ta trở nên yếu đuối, nhưng lại mỉm cười sau đó bởi suy nghĩ ở nơi ấy chắc anh cũng đang nhớ về mình, vì mình cảm nhận được nhịp tim hồi hộp đập trong lồng ngực, cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Đó là hạnh phúc của người lính, hạnh phúc của những người yêu lính. Hôm nay bằng chính những cảm xúc của mình, bạn muốn qua chương trình gửi tặng tới tất cả người yêu lính bài hát Anh à, sáng tác Thị Suy, trình bày Thị Suy Yuki-san cùng với lời nhắn: chúc cho những người yêu lính sẽ ngày càng vững vàng hơn trước tình cảm của mình, một tình yêu thật đẹp và chân thành để xứng đáng là hậu phương vững chắc.

và làm việc cho một tương lai tốt đẹp. Đó chính là tình yêu đẹp. Đúng vậy các bạn ạ. Chúng ta hãy đến với nhau bằng những tình cảm chân thành nhất và mang đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất các bạn nhé. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ Vân Anh mời các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng, đó là bài hát Xin Đừng Nhấc Máy, sáng tác của B-Ray và Trang Yu, do B-Ray và Hansara trình bày. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Thưa quý vị, thưa các bạn, khi sinh thời, Bác Hồ đã đánh giá rất cao vai trò của người cao tuổi đối với đất nước, với xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định người cao tuổi Việt Nam có một tinh thần và chí khí đặc biệt. Tuổi tác càng cao, lòng yêu nước càng lớn. Tuổi cao, chí khí càng cao và luôn luôn làm gương cho thế hệ con cháu noi theo. Chương trình hôm nay nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mùng 1 tháng 10, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục ngợi ca công lao của người cao tuổi.

tình nghề. Có quán nước quân nhân do hội mẹ chiến sĩ đỡ đầu, mẹ tân xung phong lãnh trách nhiệm dài lâu, góp tuổi già cùng toàn dân đánh Mỹ.

nước chè xanh mang màu sông núi quê ta. Thắm nghĩa quân dân sâu đậm mặn mà như dòng sông Lam, bốn mùa xuôi chảy

đánh giặc còn dài, mẹ vẫn còn bên bếp khơi ngọn lửa hồng cho thắm nghĩa quân dân, gửi bát nước chè xanh theo bước quân hành, lòng người mẹ, lòng người dân quê.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Tuổi già mẹ góp không chung, lời của soạn giả Công Sáu do nghệ sĩ Bích Thục và Tốt Nữ trình bày. Thưa quý vị, thưa các bạn, bài hát chèo Tuổi già nuôi trâu làm giàu hợp tác được soạn lời bởi soạn giả Đình Lương từ năm 1968. Khi đó, đối với người nông dân thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Vì vậy, nuôi trâu, chăm cho trâu khỏe mạnh để trâu cày kéo giúp nhà nông tăng gia sản xuất là việc rất quan trọng. Hơn nữa, mục đích cao hơn ở đây chính là tinh thần chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta trong thời kỳ đó. Đây cũng chính là lý do mà tiết mục hát chèo Tuổi già nuôi trâu làm giàu hợp tác được nhân dân thính giả cả nước yêu mến trong hơn nửa thế kỷ qua. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tiết mục này do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường trình bày.

hãy như lão đây, nhớ lời cụ Hồ nhắc nhủ, con trâu là đầu cơ nghiệp của nhà nông. Mưa nắng bốn y mùa, lão chẳng quản y công y nuôi trâu.

lành. Ấy lão quý con trâu cày sâu kéo khỏe, lão thương con trâu sinh thêm đàn nghẽ, sức kéo nhiều hợp tác có thêm công, một lao động làm một hecta gieo trồng, đảm bảo nhất thì nhì thục.

Cho nên những ngày hè oi bức, Lão Kỳ cọ tắm mát cho trâu. Những ngày đông gió rét đồng sâu, áo tải lão không cho trâu mặc ấm. Lại còn những khi đèn khuya thắp sáng y thăm y thăm chuồng, thăm chuồng thăm chuồng cho trâu ngủ, thăm chuồng thăm chuồng cho trâu ngủ, bỏ thêm rơm cỏ cho trâu khỏi đói. Lão diệt đàn muỗi, trâu ngủ qua tối, lão mới yên lòng mà thầm yên lòng yên giấc mà canh khuya ấy mê canh khuya. Lo trâu no những khi mãn vụ, lão tìm cỏ hết đồng nọ bãi kia. Ngọn liềm trong tay, ngọn liềm trong tay lão cầm cho chắc cỏ non, lão cắt gánh đầy nhét.

ngày khéo, không bệnh tình châu béo quanh năm. Khi châu đẻ, lão cố công chăm, cho ăn cháo để nghe con đủ sữa. Châu mẹ được ăn ngon đúng bữa, khỏe sức mau trở lại đường cày. Bởi thế bà con có người mới khen lão mát tay, châu ốm châu gầy nuôi thành châu béo. Nhưng lão nghĩ đâu chỉ có bàn tay khéo, mà còn do tinh thần chống Mỹ nữa kia. Lão già an

đầu râu tóc bạc cũng thi nhau. Chăm chăm sóc mi a à, đàn ôi à, châu y tuổi già lắm.

Sau đây, chúng ta cùng nghe tiếp bài Kính già già để lộc cho, lời của soạn giả Nguyễn Văn Tích, viết theo các điệu Du con và Đào Liễu, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện.

Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng ngày hối hả, đời người thật ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Khi về già, mỗi chúng ta đều có những tâm sự, những nỗi niềm trong cuộc sống, về gia đình, con cháu chúng ta. Mời quý thính giả cùng cảm nhận nỗi niềm của người cao tuổi qua tiết mục Tấu Chèo, Tâm sự tuổi già, do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời, nghệ sĩ ưu tú Văn Bằng trình bày, theo các điệu Lẩy Kiều, Lão Say và Ngâm Thơ Cổ.

lòng những vấn vương, tình dân nghĩa đảng yêu thương tuổi già. Ấy à, lão tôi có lời chào các cụ. Ngày hôm nay lão thấy rất vui đi đại hội những người cao tuổi, gặp bạn bè đồng lứa đồng niên, xa cách nhau nay lại hàn huyên, ôn cố tri tân những người đồng chí. Nhớ chuyện xưa chống Pháp chống Mỹ, nói chuyện ngày nay xây dựng nước non nhà.

0: Ây
1: Ây
0: à,
1: à,
0: chẳng
1: chẳng
0: dâu
1: dâu
0: gì
1: gì
0: các
1: các
0: cụ,
1: cụ
0: tuổi
1: tuổi
0: đã
1: đã
0: cao
1: cao
0: chí
1: chí
0: khí
1: khí
0: càng
1: càng
0: cao,
1: cao
0: giữa
1: giữa
0: cuộc
1: cuộc
0: đời
1: đời
0: rất
1: rất
0: đỗi
1: đỗi
0: thành
1: thành
0: tào,
1: tào,
0: sống
1: sống
0: mẫu
1: mẫu
0: mực
1: mực
0: thật
1: thật
0: tự
1: tự
0: hào
1: hào
0: biết
1: biết
0: mấy.
1: mấy.

Ây à, mấy cuộc trường chinh bao ngày kháng chiến, gian khổ ngọt bùi cay đắng từng qua, lão đã ra đi gìn giữ nước non nhà, son sắt kiên trung vững.

bấy nhiêu năm chọn tình quê nghĩa nước, nay tuổi xế chiều lão đã được nghỉ ngơi. Nhưng mà nghĩ là nghĩ việc công chức mà thôi, chứ cái tâm của lão chưa cho lão nghỉ. Ngày lại ngày với bao điều suy nghĩ, làm việc gì đây lợi cho nước, cho dân. Cuối nẻo đường xuân lão muốn góp phần, gửi gắm tấm lòng với

Ây à, tục ngữ có câu che giả măng mọc, cho nên dù vất vả sớm khuya khó nhọc, lão vẫn tận tình dạy dỗ cháu con. Bên khóm che giả ấm bụi măng non, mọc thẳng vươn cao tươi cảnh xanh lá. À, lớp trẻ ngày nay học hành khấm khá, lão mong cháu còn nên vóc nên hình, giữ nét đức nền nhân hạnh phúc gia đình, vì cuộc sống yêu thương bài trừ tệ nạn. Đến lớp đến trường kính thầy yêu bạn, đi lại trên đường cho đúng luật giao thông. Ở lại những khi tan tảng giảng đông, lão dậy sớm tập vài đường dưỡng sinh cho thêm khỏe, và chăm sóc vườn sinh vật cảnh. Múc nước tưới cây tỉa lá uốn cành, ngắm cảnh xem hoa dưới gió mát trời.

Ây à, lúc rảnh rang lão vui thù tạc, bạn hữu hàng huyên chén rượu ấm trà, đọc báo nghe đàn sáng tác thơ ca, nhắn gửi đời sau nhớ nguồn nhớ.

dù tuổi cao chẳng mỏi gối chôn chân. Lão quyết tâm cùng quan đảng quan dân quét hết nhiễu như

gian nan thử thách, lão thấy đời vui khi bổn phận làm tròn nghĩa vụ công dân với đất nước quê hương. Vì thế cho nên mọi người mới khen lão là một tấm gương soi rọi cuộc đời cho những người đang sống. Ồ, nhưng lão nghĩ đâu chỉ là những người đang sống mà còn làm yên lòng cho những người đã ngã xuống cho quê hương. À, đến hội hôm nay lão chỉ nêu những công việc ngày thường của lớp tuổi già cây cao bóng cả. Hội ngộ hôm nay niềm vui rộn rã. Lão xin nâng chén rượu mừng các cụ với nước non. Chén rượu

0: luồng đời nghĩa nước tình non tấm lòng người cao tuổi.
1: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục ngợi ca công lao của người cao tuổi. Chương trình do biên tập viên Bảo Khiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
2: Những câu chuyện cảm động,
3: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
2: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Nội dung phong phú và đa dạng,
3: hình thức thể hiện sinh động
2: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
3: Những ngôi sao sáng mãi,
2: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
3: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền lời mới. Thưa quý vị, trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ 20, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng là biểu tượng tiêu biểu cho khí phách kiên trung, đạo đức thanh bạch và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Trải qua 71 năm tuổi đời, hơn 40 năm hoạt động yêu nước và cách mạng, cụ Huỳnh Thúc Kháng trước sau luôn thể hiện nhân cách của một chí sĩ suốt đời phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, chương trình này với những làn điệu dân ca đậm đà tình quê hương, chúng ta cùng nhìn lại hành trình cống hiến của cụ, đồng thời cảm nhận sự vươn mình đổi mới của đất nước hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Chòi tưởng nhớ cụ Huỳnh do soạn giả Mai Văn Lãng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Hương trình bày. Thưa quý vị, Quảng Nam xưa, Đà Nẵng ngày nay, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra những con người kiên trung gan góc. Tại làng Thạch Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, ngày 1 tháng 10 năm 1876, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng đã chào đời. Thuở nhỏ, cụ tên là Huỳnh Văn Thước, khi đi học, đổi tên là Huỳnh Hanh, nổi tiếng với tư chất thông minh. Đỗ tiến sĩ kỳ thi hội, nhưng cụ đã khất từ quan trường, dấn thân vào phong trào Duy Tân để khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Năm 1908, lo sợ trước tầm ảnh hưởng của phong trào Duy Tân, thực dân Pháp đã bắt giữ và đày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra địa ngục trần gian Côn Đảo. Gần 13 năm cùng kẹp, lao dịch khổ sai, không thể bẻ gãy được ý chí sắt đá của người chiến sĩ. Sau khi ra tù, cụ lại dùng ngòi bút làm vũ khí, sáng lập tờ báo Tiếng Dân tại Huế, thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong lòng đồng bào. Sự kiên trung nơi ngục tối Côn Đảo của cụ và các chiến sĩ năm xưa đã trở thành tượng đài bất tử để con cháu đời đời ghi nhớ.

thấm từng thớ đất máu xương bao người. Con về con đảo xa xôi, lần trang sử cũ.

hát người anh hùng chiến sĩ sẽ đem giày rực sáng những xà linh, vút bay cao tựa những cánh chim, rực niềm tin gọi mau về chiến thắng. Như xà nu, như tầm vong mọc thẳng, làm viết hồn những

Chúng ta vừa nghe bài hát Chèo, Thương nhớ cựu tù Côn Đảo, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển, do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và Tốp Ca thể hiện. Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đứng trước muôn vàn thử thách, ngàn cân treo sợi tóc. Trân trọng nhân cách và tài năng cụ Huỳnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Huỳnh tham gia nội các chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đặc biệt, năm 1946, khi Bác Hồ sang Pháp, cụ đã được tin tưởng giao trọng trách quyền Chủ tịch nước. Với phương châm ứng biến tài tình, dĩ vất biến, ứng vạn biến, cụ đã giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan mọi âm mưu chia rẽ của kẻ thù. Cụ Huỳnh Thúc Kháng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai tư tưởng lớn, hai nhân cách lớn đã gặp nhau ở một điểm chung, lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến. Để tiếp tục chương trình, chúng ta cùng nghe những câu ca đầy tự hào về mảnh đất Quảng Nam xưa, nơi đã sinh ra người con trung hiếu cho Tổ quốc. Bài cải lương Tự hào đất Quảng quê ta, lời của soạn giả Xuân Mật, do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thể hiện.

Chúng ta vừa nghe bài cải lương Tự hào đất quảng quê ta, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng ca. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam hôm nay đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Ý chí canh tân học hỏi của cụ Huỳnh năm xưa chính là một trong những bệ phóng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta tự hào vững bước, mang theo hoành tráng là hào khí của những bậc tiền nhân. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của bài dân ca xứ Nghệ như một lời khẳng định về tình yêu và khát vọng vươn cao của đất nước Việt Nam thân yêu. Bài Đất nước quê hương tôi, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và Thanh Hương, do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú và Túc Nữ trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề ơn nghĩa sinh thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy

0: Gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
5: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
6: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
5: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
6: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
8: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
7: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
8: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
7: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
8: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
1: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu

0: vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
0: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Phần mở đầu chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả nghe một số ca khúc của các nhạc sĩ Việt Nam và Trung Quốc và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Mở đầu các bạn sẽ nghe bài ca Thanh niên Việt Trung nhạc Mạnh Khả, lời Mạnh Triển Tuệ do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Hoa Mộc Miên sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ Tú Đăng Dương trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số ca khúc viết về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Tôi yêu Trung Quốc, sáng tác nhạc Trịnh Thu Phong, lời Cù Phong, do nghệ sĩ Tú Đăng Dương và nghệ sĩ Trần Hồng Nhung của Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Việt Nam Trung Hoa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do Hợp Ca, Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Cùng nghe một số bài hát viết về đề tài này để thấy rằng tuy là những người lính,
2: một không gian âm nhạc cảm xúc kết nối và lan tỏa
1: cho tình yêu đối với quê hương đất nước.
3: Một thế giới rung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Chiếc vòng cầu hôn
2: là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp.
3: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, rung cảm, kết nối và lan tỏa.

Các bạn thân mến, những ca khúc về đề tài tình yêu người lính luôn được các nhạc sĩ tập trung khai thác. Qua đó chúng ta có thể cảm nhận được đời sống tinh thần của các chiến sĩ. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số bài hát viết về đề tài này để thấy rằng tuy là những người lính kỷ luật nghiêm khắc thì trong tâm hồn họ vẫn luôn có góp dành cho tình yêu đối với quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa. Mở đầu là bài hát Chiếc vòng cầu hôn, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Thế Vũ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Lời thương nơi biên ải, sáng tác của nhạc sĩ Đào Văn Sử. Sau đây mời các bạn đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát Chút thơ tình người lính biển, lời thơ Trần Đăng Khoa do ca sĩ Hoàng Phương trình bày.

0: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
1: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
1: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
0: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam tự hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày. Giai điệu Việt Nam mình do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới cho một lần đất nước được sinh ra, Người Việt Nam Tự Hào, Giai Điệu Việt Nam Mình. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai Điệu Tự Hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho Con Là Người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam Tôi Đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện. Tôi Người Việt Nam do tác giả Khắc Việt sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, Cho con là người Việt Nam tôi đó, Tôi người Việt Nam. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Việt Nam tinh hoa, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do tập thể ca sĩ trình bày. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức sáng tác của các nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và Joseph Haydn. Mở đầu chương trình hôm nay là bản Cantat số 21 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach. Cantat là một thể loại thanh nhạc cổ điển gồm một số tiết mục hoàn thiện như các aria, các đoạn hát nói và hợp xướng dựa trên một đề tài. Thể loại cantat có sự gần gũi với thể loại thanh xướng kịch, tuy nhiên khuôn khổ của cantat không lớn bằng và nhiều yếu tố kịch như ở thanh xướng kịch. Trong cuộc đời sáng tạo của mình, Johann Sebastian Bach đã soạn một số lượng khổng lồ các tác phẩm ở các thể loại cantat. Ông đã phát triển và tiếp thu những nhân tố âm nhạc mới từ những thể loại âm nhạc khác nhau, những trường phái và nền âm nhạc khác nhau để tạo nên những bản cantat mang tính cách mạng, vượt ra khỏi mục đích và phạm vi tôn giáo ban đầu.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số trích đoạn trong bản Cantat số 21 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach do hợp xướng và dàn nhạc Vanitas Thụy Sĩ trình bày, chỉ huy Diego Fasolis. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Joseph Haydn. Ông là một trong những nhạc sĩ tên tuổi nhất của trường phái âm nhạc cổ điển Viên. Những sáng tác của ông là thành tựu sáng chói của nền âm nhạc châu Âu nửa cuối thế kỷ 18. Xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một sáng tác xuất sắc trong thời kỳ cuối đời của nhạc sĩ Joseph Haydn, bản giao hưởng số 103 giọng mi giáng trưởng, thường được gọi là bản giao hưởng chống rung. Tác phẩm gồm 4 chương và được coi là mẫu mực cho truyền thống cổ điển với những hình tượng âm nhạc tương phản được thể hiện thành công với ngôn ngữ khí nhạc.

Bản giao hưởng số 103 giọng mi giáng trưởng thường được gọi là bản giao hưởng chống rung của nhạc sĩ George Haydn do giải nhạc giao hưởng Hoàng gia London trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Colin David đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, tức ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tăng trưởng 2 con số, nông nghiệp phải tạo thêm giá trị. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, nghị quyết 24 từ dám làm đến trách nhiệm hành động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, khai phá không gian tầm thấp, mở dư địa tăng trưởng mới cho Đà Nẵng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, chính sách

hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cần đi vào thực chất. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, khoa học công nghệ chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, từ món quà hồi môn thành sản phẩm ô cốp. 10:30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 3 loạt phóng sự gần dân sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ với nhan đề khi dân tin, dân đồng hành. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, lao động nền tảng số và những khoảng trống an sinh. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, chung tay xây dựng nông thôn xanh, sinh thái đáng sống. 13:25 dòng chảy kinh tế, dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần làm rõ quyền lợi nghĩa vụ của các bên khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng. 13:45 biển đảo Việt Nam, định hướng phát triển thủy sản trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về. 14:35 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân Đào Văn Tuấn, tôi không muốn là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của Đào Xá. 23:00 bản tin cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân tập trung thực hiện quan điểm an ninh chủ động, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo phòng ngừa, định hình, hiệu quả. Phát hiện nguy cơ từ sớm, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung ương đã ban hành các nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nhiệm vụ hiện nay là đẩy nhanh tổ chức thực hiện, sớm tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể. Đồng thời, lực lượng Công an Nhân dân cần tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, củng cố thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, đẩy nhanh thực hiện nghị quyết 57 và tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã vào hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại, là vành đai an ninh, không gian phát triển trực tiếp và đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào duy trì hòa bình, an ninh khu vực, củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Đánh giá cao hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm truy nã. Thủ tướng tin tưởng kết quả hội nghị sẽ tạo xung lực mới, nâng tầm hợp tác thực thi pháp luật khu vực, hướng tới mục tiêu vì một ASEAN không tội phạm. Thủ tướng đề nghị.
3: Chúng ta tiếp tục tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Và chúng ta thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn hiệp định ASEAN về dẫn độ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn nữa cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã.

0: chúng tôi cũng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng và tổ chức các hội nghị thường niên.
1: Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng nền tảng số, phối hợp với Bộ Công an, rà soát các trường thông tin để kết nối đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Các đơn vị được yêu cầu triển khai song song việc đồng bộ, làm sạch và đối soát dữ liệu, không chờ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kết nối mới chuyển dữ liệu. Theo kế hoạch, 5 cơ sở dữ liệu cấp bách sẽ hoàn thành kết nối trước ngày 15 tháng 10 và làm sạch dữ liệu trước ngày 15 tháng 11. 5 cơ sở dữ liệu còn lại tiếp tục hoàn thiện trong tháng 11. Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được yêu cầu hoàn thành đối soát, thống nhất các trường thông tin trong ngày 30 tháng 9. Bộ Nội vụ cũng đặt mục tiêu làm sạch tối thiểu 90% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ trong tháng 10. GRDP 9 tháng của Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, quý tư tỉnh cần tăng trưởng trên 13%. Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời thúc đẩy các nguồn lực đã thu hút sớm đi vào sản xuất, kinh doanh. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: 9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công theo nguyên tắc 6 rõ. GRDP 9 tháng của tỉnh đạt 8,22%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ 300 triệu đô la, du lịch bứt phá đón khoảng 8 triệu 340 nghìn lượt khách. Đắk Lắk cũng đã xử lý dứt điểm 258 trên 396 dự án tồn đọng. Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra, giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý 4 Đắk Lắk cần phải phấn đấu tăng trưởng đạt trên 13%. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương còn phải thu ngân sách 7.254 tỷ đồng và giải ngân 8.702 tỷ đồng vốn đầu tư công. Những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, tốc độ chuyển vốn đăng ký cam kết đầu tư thành vốn hiện thực. Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu quý 4 phải chuyển mạnh cách điều hành, không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu mà phải tạo ra sản phẩm và giá trị thực tế.
3: Từ tạo lập và huy động nguồn lực sang giải phóng, hấp thụ và quay vòng nguồn lực. Từ xử lý hồ sơ sang tạo sản phẩm. Từ đánh giá bằng số cuộc họp, văn bản sang đánh giá bằng khối lượng, doanh thu, việc làm và giá trị gia tăng thực tế.
2: Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cho rằng tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, trong khi nhiều nguồn lực mới dừng ở khâu chủ trương, chưa thực sự đi vào nền kinh tế. Vì vậy, quý 4 phải tập trung cao độ để chuyển các nguồn lực này thành tăng trưởng.
4: Tốc độ chuyển hóa các nguồn lực và động lực tăng trưởng thành kết quả thực tế là chưa đáp ứng được yêu cầu. Dự án chúng ta thu hút khá nhiều, làm việc cũng rất là tích cực, thu hút nhiều nguồn vốn mới. Nhưng hầu như cũng ở trong giai đoạn là mới xem xét, nghiên cứu và cấp chủ trương đầu tư, chứ chưa đưa một đồng nào vào trong thực tế để mà phục vụ cho tăng trưởng.
1: Hà Nội yêu cầu hoàn thành xây dựng, hoàn thiện, làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 10 này. Hiện thành phố đã cập nhật 3,9 triệu trong tổng số 4,88 triệu thửa đất, làm sạch dữ liệu 2,63 triệu thửa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ tiến độ, trách nhiệm từng đơn vị cá nhân, khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu. Thành phố cũng yêu cầu hoàn thành phương án sử dụng đất đối với đất nông lâm trường trước ngày 15 tháng 10, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 27 công trình dự án lớn trọng điểm, đồng thời xử lý các dự án ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai. Trong lĩnh vực môi trường, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh các dự án xử lý chất thải, hoàn thành kiểm kê phí thải cấp thành phố và xây dựng giải pháp tổng thể xử lý ngập lụt khu vực sông Đáy, sông Bùi, sông Tích trong tháng 10. Từ đêm qua, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được nối thông toàn tuyến, đưa thêm 27 km vào khai thác, tạo tuyến đường trực tiếp giữa miền Tây và Đông Nam Bộ, hạn chế phương tiện phải đi qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với các tài xế thường xuyên vận chuyển hàng

0: Hóa giữa Bến Lức, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến cao tốc mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian đi lại, giảm ùn tắc. Các hạng mục chính đã hoàn thành, các đơn vị đang thực hiện một số hạng mục phụ trợ và chuẩn bị phương án tổ chức giao thông, cứu hộ cứu nạn để tuyến vận hành an toàn. Tốc độ tối đa trên tuyến là 90 km/h, riêng khu vực cầu Bình Khánh và Phước Khánh, tốc độ tối đa 80 km/h. Xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ phải đi làn số 2. Trong điều kiện mưa lớn gió mạnh, lực lượng chức năng có thể hạn chế tốc độ hoặc tạm đóng đường qua hai cầu dây văng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Chiều qua tại lễ kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong 77 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, lập nên hai kỳ tích lớn là phát triển kinh tế nhanh chóng và duy trì ổn định xã hội lâu dài. Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất là xây dựng xã hội khá giả toàn diện và hướng tới mục tiêu 100 năm lần thứ hai là xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa, hiện đại hóa, toàn diện. Ông cho biết từ đầu năm đến nay, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tiến lên trong sức ép, thể hiện sức sống mạnh mẽ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu kiên trì tiến lên trong ổn định, tiếp tục cải cách mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm nay, tạo khởi đầu thuận lợi cho quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Về đối ngoại, ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc kiên trì chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, thúc đẩy 4 sáng kiến toàn cầu và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất lộ trình 7 ngày của Iran sau cuộc gặp các nhà trung gian Qatar tại Doha. Theo phía Iran, bất đồng hiện nay chủ yếu liên quan trình tự thực hiện các bước thay vì nội dung đề xuất. Tuần trước, Iran đề xuất lộ trình 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin với Mỹ, hướng tới mở rộng bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6, trong đó có các bước liên quan chương trình hạt nhân của Iran và việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết. Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông tin giữa hai bên nhằm thu hẹp bất đồng và thúc đẩy chấm dứt xung đột. Trong diễn biến liên quan, ông Mustafa Pumohamadi, người đứng đầu Trung tâm Tư liệu Cách mạng Hồi giáo Iran, nhận định Iran đang ở thời điểm quyết định và cần tiến hành đàm phán từ vị thế mạnh, đồng thời duy trì sức mạnh cả trên chiến trường và bàn đàm phán. Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh cho biết đã nhận được báo cáo về việc 3 tàu chở dầu nước ngoài bị tấn công tại eo biển Hormuz chỉ trong một ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh, 3 tàu dầu bị tấn công bởi các vũ khí chưa xác định hôm 28 tháng 9. Trong số các tàu bị tập kích, có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần xuất hiện thông tin về việc có tới 3 tàu dầu cùng bị tấn công trong một ngày tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực thông tin. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Iran khống chế gần như hoàn toàn kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2. Bên cạnh eo biển Hormuz, một tuyến vận tải chiến lược khác trong khu vực là eo biển Bab al-Mandeb nối giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden cũng đang bị lực lượng Houthi ở Yemen khống chế. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố chỉ ngăn chặn và kiểm soát các tàu của Ả Rập Xê Út, không áp dụng bất kỳ hạn chế nào với các tàu còn lại.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết chính phủ Anh sẽ xem xét nhiều phương án về quan hệ lâu dài với Liên minh châu Âu, trong đó không loại trừ khả năng tái gia nhập khối. Phát biểu sau hội nghị thường niên công đảng, ông Burnham cho biết các phương án có thể bao gồm duy trì quan hệ hiện nay, tham gia liên minh thuế quan, tham gia thị trường chung hoặc tái gia nhập Liên minh châu Âu. Các phương án sẽ được đánh giá dựa trên tính khả thi, ưu điểm và hạn chế. Tại hội nghị ở Liverpool hôm 29 tháng 9, ông Burnham cho rằng Anh cần xác định mối quan hệ lâu dài với các đối tác châu Âu và nhận định việc Anh rời Liên minh châu Âu đã gây nhiều tác hại hơn lợi ích. Chính phủ Anh dự kiến đưa ra các lựa chọn về quan hệ với Liên minh châu Âu vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Anh-EU, dự kiến vào cuối tháng 11 hoặc sau đó.

0: bất kỳ thay đổi căn bản nào cũng sẽ cần trải qua quá trình thảo luận và quyết định chính trị tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.

Riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đình Trung và Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số, nông nghiệp phải tạo thêm giá trị là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Đa dạng kênh ứng phó, nâng sức chống chịu cộng đồng trước thiên tai. Mực nước biển dâng, những khu vực chịu tác động và giải pháp thích ứng. Biến chất thải thành tài nguyên hướng tới nông nghiệp tuần hoàn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ về tốc độ mà quan trọng hơn là phải tìm được những động lực tăng trưởng mới từ từng ngành, từng địa phương. Với nông nghiệp, dư địa ấy không còn nằm chủ yếu ở việc tăng diện tích hay sản lượng mà ở khả năng tạo thêm giá trị trên mỗi hectare đất, mỗi sản phẩm và trong từng khâu của chuỗi sản xuất.
1: 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 56,3 tỷ đô la, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu 74,212 tỷ đô la cả năm, ngành còn phải thực hiện gần 18 tỷ đô la trong 3 tháng cuối năm. Trong khi đó, thì mục tiêu tăng trưởng GDP của toàn ngành năm nay là khoảng 4%. Những con số này cho thấy, để nông nghiệp tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung, bài toán đặt ra không chỉ là làm ra nhiều hơn mà phải tạo ra giá trị cao hơn.
3: Tại Đồng Tháp, yêu cầu tạo thêm giá trị cho nông nghiệp đang được nhìn từ chính những cánh đồng lúa. Ở xã Tam Nông, hai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp và lúa xếu đang được triển khai, cùng hướng tới giảm chi phí đầu vào, nâng hiệu quả sản xuất và bảo vệ hệ sinh thái. Với ông Nguyễn Văn Mít, một trong những hộ tham gia mô hình lúa xếu, hiệu quả trước hết được đo bằng chi phí và năng suất.
4: Từ ngày làm mô hình lúa xếu này là có giảm được lúa giống, rồi phân, các thứ. Năm nay á, cái giá lúa thì bán nó thấp hơn. Nông sưng năm rồi thì bán được 6.200, năm nay bán được 6.000 à. Nhưng mà nó bù lại là cái năng chất lúa nó nhiều.
3: Giảm chi phí sử dụng hiệu quả vật tư, duy trì năng suất và từng bước phục hồi đất, nước, hệ sinh thái là cách tạo thêm giá trị ngay từ đầu chuỗi. Nhưng để giá trị ấy tăng lên, nông sản phải đi sâu hơn vào chế biến. Từ giống lúa huyết rồng, công ty

0: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năm Đấu ở Đồng Tháp đang liên kết với nông dân trên khoảng 30 hectare, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp khác để phát triển sản phẩm mới. Ông Lê Thanh Nhân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năm Đấu cho biết.
1: Hiện tại thì công ty mình làm thêm có mấy sản phẩm mới, ví dụ như là thanh gạo lứt. Thì ở đây công ty mình mà chỉ làm phần gạo lứt sấy thôi, còn qua nhờ một chỗ khác họ làm thanh gạo lứt ép lại cho mình. Đơn vị công ty ở Thủ Đức á, họ đặt bột mình nâng công suất máy làm bột lên, rồi mình làm bột xong rồi mình vận chuyển lên cho họ, họ từ bột đó họ làm ra bánh mì. Bây giờ thành có thêm một sản phẩm mới đó, đó là bánh mì gạo quýt gạo.
0: Một diện tích sản xuất nhưng tạo ra nhiều sản phẩm và giá trị cao hơn, đó là dư địa tăng trưởng mà ngành nông nghiệp cần khai thác thay vì chỉ dựa vào mở rộng sản lượng. Ở góc độ quản lý, bài toán này gắn với hiệu quả sử dụng đất và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hiệu quả chuyển đổi phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, qua đó tạo cơ sở để mở rộng dư địa phát triển.
2: Và cái trách nhiệm chúng ta là phải thực hiện và chuyển đổi này có hiệu quả, có nghĩa Trung ương nhìn thấy rằng chúng ta chuyển đổi này mang lại lợi ích thiết thực và cũng đảm bảo yêu cầu lương thực quốc gia, thì đấy mới có thể rằng tin tưởng giao chúng ta thực hiện cái chuyện chuyển đổi này, và như đó cái việc chuyển đổi này nó mới mang lại chất dư địa tăng trưởng lớn.
0: Từ Đồng Tháp có thể thấy tăng trưởng nông nghiệp không chỉ là làm ra nhiều hơn mà là tạo nhiều giá trị hơn trên mỗi đơn vị đất đai, nâng giá trị sản phẩm và tăng hiệu quả trong từng khâu của mỗi chuỗi. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong điều hành ngành nông nghiệp năm 2026 với mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74,212 tỷ đô la, trong khi 9 tháng mới đạt khoảng 56,3 tỷ đô la, dư địa tăng trưởng trong quý cuối năm còn rất lớn. Điều đó đòi hỏi sản xuất phải gắn chặt hơn với thị trường, chế biến và các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, chúng ta cần chủ động xúc tiến thương mại và kết nối trực tiếp với người mua.
3: Chúng ta phải tăng cường cái khâu xúc tiến thương mại, kể cả xúc tiến thương mại tại chỗ, tức là tại Việt Nam, tức là chúng ta sẽ làm các cái sự kiện tại Việt Nam, kể cả của hiệp hội, của doanh nghiệp, rồi đưa đoàn vào. Thứ hai là chúng ta sẽ làm tổ chức tham gia các cái sự kiện xúc tiến thương mại tại nước ngoài, tại các khu vực thị trường trọng điểm như là Hoa Kỳ, như là EU, như là Trung Quốc, như là Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn. Thì ở những cái sự kiện đó thì chúng ta cũng cần phải có cái sự kết nối với người mua, với các cái tổ chức gọi là trung gian, như là và có vai trò như là Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam ở các khu vực thị trường, để chúng ta làm sao tăng cường cái kết nối giữa người mua và người bán, tăng cường cái cơ hội chúng ta có cái sự giao thoa, tăng cường cái mối quan hệ chúng ta, và làm sao chúng ta cập nhật đến cho người tiêu dùng, cho những nhà mua ở đấy rằng là chúng ta đang phát triển và chúng ta đã làm được những việc gì trên thị trường.
0: Từ cánh đồng đến nhà máy, từ vùng nguyên liệu đến thị trường, các mắt xích của chuỗi giá trị đều phải cùng nâng hiệu quả nếu nông nghiệp muốn tạo thêm động lực tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế vì vậy đặt ra cho nông nghiệp yêu cầu tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng, sử dụng đất hiệu quả hơn, chế biến sâu hơn, mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh của nông sản. Đây là cơ sở để nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ và đóng góp thực chất hơn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, yêu cầu đặt ra với người nông dân không chỉ là tăng năng suất mà còn phải thay đổi cách tổ chức sản xuất, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, để mạnh dạn đổi mới, nông dân cần có những động lực và điều kiện phù hợp, từ liên kết với doanh nghiệp, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật đến nguồn vốn đầu tư cho sản xuất. Làm thế nào để những yếu tố này thực sự trở thành động lực giúp nông dân thay đổi cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông Lê Quốc Thanh, theo ông, mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân có vai trò như thế nào trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm?
6: Cái việc xây dựng của mô hình thì chúng ta cũng phải cần các giải pháp công nghệ. Nhưng việc duy trì cái mô hình và nhân rộng mô hình với sản xuất thì chúng tôi cho rằng là vai trò của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Người ta chính là những người giúp cho người nông dân ấy tiếp cận được với những cái vật tư nông nghiệp đầu vào cũng như là vấn đề giải quyết sản phẩm đầu ra. Nếu như doanh nghiệp đồng hành cùng với người sản xuất thì họ chắc chắn là một điều rằng là họ chỉ có đầu vào là các cái vật tư minh bạch thì họ mới có sản phẩm minh bạch, một sản phẩm sạch. Cho nên là nếu như người nông dân đồng hành cùng với các cái chuỗi với doanh nghiệp thì chúng tôi cho rằng là người ta cùng nhau phát triển, như thế nó mới bền vững.
5: Bà con nông dân thường

0: e dè, e ngại tiếp cận cái mới. Vậy chúng ta cần làm gì để giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất ạ?
1: Cái việc mà giúp cho bà con tiếp cận đến công nghệ thì đây chính là trách nhiệm của hệ thống khuyến nông các cấp. Khi chúng ta hình thành các cái giải pháp công nghệ, chuyển giao các công nghệ, các cái mô hình, từ các cái mô hình thì chúng ta phải giúp cho bà con tiếp cận được với công nghệ từng bước. Người ta chỉ phải nhìn thấy cái hiệu quả trực tiếp, song song với các hiệu quả thì chúng ta phải kết hợp được các cái giải pháp như là đào tạo, huấn luyện bà con tại các cái mô hình ấy và kết hợp với các cái hoạt động truyền thông. Như vậy thì bà con sẽ hiểu được và sẽ tiếp cận được với cái công nghệ ngay trên chính mảnh đất của mình. Đối với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thì chúng tôi triển khai một loạt các cái mô hình khác nhau. Căn cứ vào các cái giải pháp công nghệ sẵn có thì chúng tôi tích hợp được từ các cơ quan nghiên cứu, từ các viện, các trường cũng là những nhà mà sản xuất công nghệ. Sau đó thì kết hợp với các cái doanh nghiệp và đặc biệt là kết nối hệ thống khuyến nông của địa phương. Trung tâm Khuyến nông tỉnh là cái đơn vị đầu mối phải đồng hành cùng với các đơn vị chuyển giao công nghệ và sau đó thì đồng hành cùng với các doanh nghiệp mà có những cái công nghệ ấy để tiếp tục duy trì và phát triển những cái mô hình này ra trở thành những cái sản phẩm mà đi vào trong sản xuất thực tiễn của địa phương.
0: Theo ông cần giải pháp gì để bà con tiếp cận được nguồn vốn để có thể xây dựng những mô hình nông nghiệp mới?
1: Hiện nay thì trong một cái chủ trương lớn của Bộ Nông nghiệp thì vừa qua thì Bộ trưởng đã làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Chính sách. Thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng là một trong cái mảng mà chúng tôi đang tiến hành đàm phán với Ngân hàng Nông nghiệp làm thế nào để tích hợp được cái đội ngũ làm vay vốn tại địa phương, những cái người làm tín dụng tại địa phương cùng đồng hành với những người khuyến nông viên ở đây. Khi chúng tôi có giải pháp, chúng tôi có công nghệ, chúng tôi chỉ ra được những cái điều kiện áp dụng những cái giải pháp này và có cơ sở để hướng tới thành công thì như vậy thì Ngân hàng Nông nghiệp sẽ đồng hành cùng chúng tôi là sẵn sàng có thể vay vốn thông qua những cái mô hình này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Úi vậy ạ?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi lý?
11: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ăn ba ăn ý buồn lắm anh đi thoang à.
10: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
11: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
10: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân Trung Tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng

0: xuất sau này.
1: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
0: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
1: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
0: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
2: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, ở những nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, ứng phó với thiên tai không còn là câu chuyện chờ nước dâng mới sơ tán. Kinh nghiệm từ cơ sở cho thấy, khi người dân có sự chuẩn bị từ trước, chủ động nhận diện nguy cơ và có phương án bảo vệ người, tài sản, thì thiệt hại do thiên tai có thể được giảm đáng kể.
9: Từ những địa phương vùng trũng, miền núi, kinh nghiệm ứng phó cũng đang được tích lũy từ thực tiễn. Cùng với đó, công nghệ số, mạng xã hội đang mở rộng khả năng cảnh báo, giúp thông tin thiên tai đến với người dân nhanh hơn, sớm hơn.
10: Thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị nằm trong khu vực được ví như rốn lũ. Nơi đây thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. Trong những đợt mưa lũ vừa qua, người dân Tân Hóa không còn phải chạy lên tá túc trên những lèn đá cao, ăn tạm mì tôm, đợi ngày lũ rút. Nhà phao là giải pháp hữu hiệu trong ứng phó với mưa lũ. Thôn có hơn 600 nhà phao chống ngập lụt. Trước khi mưa lũ đến, người dân đưa đồ đạc, vật dụng và tài sản lên nhà phao tránh trú, nên việc ứng phó rất chủ động, tính mạng bảo đảm an toàn. Mô hình nhà phao ở Tân Hóa không chỉ giúp người dân sống chung với lũ một cách chủ động mà còn giảm thiệt hại về tài sản. Ông Đinh Xuân Vụ ở thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, thay vì phải sơ tán lên núi hoặc đối diện với rủi ro mất mát tài sản, nguy hiểm tính mạng như nhiều năm trước, thì giờ đây người dân có thể yên tâm sống trong vùng lũ.
11: Cái nhà cổ của tôi là lún nóc, nói chung đồ làng các thứ coi như sinh hoạt đầy đủ là vào bên nhà phao, nói chung là an toàn vững vàng lắm.
10: Tại Lào Cai, với địa hình có nhiều khe suối, ngầm tràn, nên hầu như năm nào người dân xã Lâm Thượng cũng đối mặt với nhiều thiệt hại do mưa lũ. Trước mỗi đợt dự báo mưa lớn hay nhìn thấy trời có khả năng mưa, dông cục bộ, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của các thôn trong xã ngay lập tức đến từng nhà dân vận động bà con chuẩn bị đồ đạc, theo dõi diễn biến thời tiết. Để kịp thời hành động khi có lũ quét, sạt lở đất, theo ông Nguyễn Thanh Tân, thành viên đội xung kích phòng chống thiên tai của thôn Nà Bó, xã Lâm Thượng, từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, người dân có thể quan sát sự thay đổi của mây trời, hướng gió, sương mù, màu nước suối, thậm chí hoạt động của côn trùng và động vật để nhận biết những biến động thời tiết.
12: Chúng tôi đã thường xuyên cảnh báo trước, cảnh báo cho gia đình là phải có cái chủ động chuyển tất cả đồ đạc và tài sản của mình lên trên cái khu vực cao hơn. Cái thứ hai nữa là có trường hợp mà nó ngập vào trong nhà thì chúng tôi sẽ đến tận nơi cử các lực lượng để cùng với gia đình là vận chuyển.
10: Trong công tác phòng chống thiên tai, sự chuyển biến mạnh mẽ về phương thức truyền thông đang tạo ra những bước tiến thiết thực và hiệu quả. Thay vì chỉ phụ thuộc vào loa truyền thanh phát bằng tiếng phổ thông,

0: Không như trước, nhiều địa phương đã chủ động phát bản tin cảnh báo bằng cả tiếng dân tộc bản địa. Đồng thời, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông và các trang mạng xã hội không chỉ giúp truyền tải thông tin dự báo nhanh chóng mà còn tạo thành kênh phản hồi diễn biến thiên tai theo thời gian thực về cho cơ quan quản lý. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Ở đây là chúng ta hướng đến cái đối tượng là người dân, doanh nghiệp và cộng đồng để chúng ta xây dựng cái nền tảng số để cho tất cả người dân và cộng đồng chúng ta cùng tham gia chia sẻ và khai thác phản ánh kịp thời về diễn biến thiên tai trong cả ba giai đoạn phòng ngừa ứng phó các hậu quả thiên tai trên các cái nền tảng số cũng như là các cái phần mềm thông dụng hiện nay như Zalo và Facebook thì để thành một cái xã hội, cả một cái hệ thống của chúng ta cùng cập nhật và chia sẻ những thông tin của chúng ta và bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi số thì chúng ta mới có thể là áp dụng và ứng dụng hiệu quả đối với công tác phòng chống thiên tai.
0: Thực tại những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai cho thấy, sức chống chịu của cộng đồng không chỉ được quyết định bởi các công trình phòng chống thiên tai mà còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng chuẩn bị và phản ứng của từng người dân. Quan trọng hơn, những kinh nghiệm được hình thành từ thực tiễn đang từng bước được kết hợp với các phương thức cảnh báo hiện đại để tạo thành mạng lưới ứng phó nhiều lớp từ cộng đồng đến chính quyền và hệ thống thông tin.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ trái đất tăng lên, các sông băng và khối băng trên đất liền tan chảy, cùng với đó nước biển cũng ấm lên. Lượng nước bổ sung từ băng tan và sự giãn nở nhiệt của nước biển góp phần làm cho mực nước biển dâng. Với một quốc gia có hơn 3.200 km bờ biển và nhiều vùng đồng bằng thấp như Việt Nam, đây không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành một rủi ro cần được tính toán trong quá trình phát triển.
5: Mực nước biển dâng tác động rõ nhất ở những vùng thấp ven biển, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và nhiều đô thị, khu vực dân cư ven biển. Ngập lụt, xâm nhập mặn, sói lở và sức ép lên sản xuất, hạ tầng, sinh kế có thể gia tăng. Vậy cần làm gì để vừa góp phần hạn chế mực nước biển dâng về dài hạn, vừa thích ứng với những thay đổi đã và đang diễn ra? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC, mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 20cm trong giai đoạn 1901-2018. Tốc độ dâng cũng nhanh hơn, từ trung bình 2,3mm mỗi năm trong giai đoạn 1971-2018 lên khoảng 3,7mm mỗi năm trong giai đoạn 2006-2018. Theo các kịch bản của IPCC, mực nước biển toàn cầu sẽ tiếp tục dâng trong thế kỷ này. Tại Việt Nam, các vùng đồng bằng thấp và ven biển là những khu vực dễ bị tổn thương. Đặc biệt, đồng bằng sông Cửu Long đang chịu tác động đồng thời của nước biển dâng, xâm nhập mặn, sói lở và sụt lún đất. Thạc sĩ Trịnh Phước Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu Trường Đại học An Giang cho biết.
7: Đồng bằng này nó có những cái đặc điểm, nó rất là quan trọng, đó là nó chịu ảnh hưởng bởi lũ. Trong những năm gần đây thì chúng ta biết dưới tác động của biến đổi khí hậu, chúng ta thấy rằng ở cái khu vực mà ven biển thì khi mùa khô lại bị mặn xâm. Theo đánh giá của những cái tổ chức thì là cái đồng bằng chúng ta đang bị lún xuống là do chúng ta khai thác nước ngầm cũng quá mức và kết hợp với là cái biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trái đất tăng lên và cái lượng băng tan chảy là mực nước biển cũng dâng lên.
6: Nhưng ứng phó với nước biển dâng không thể chỉ dựa vào các giải pháp công trình, bởi phía sau câu chuyện nước biển dâng là một nguyên nhân ở quy mô toàn cầu, phát thải khí nhà kính. Vì vậy, muốn hạn chế mức độ nóng lên của trái đất, qua đó góp phần hạn chế mức độ nước biển dâng về dài hạn, một trong những giải pháp căn bản là giảm phát thải. Chuyển đổi năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển giao thông ít phát thải là những hướng giảm phát thải. Cùng với đó là giảm phát thải trong công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ phục hồi rừng. Mục tiêu phát thải ròng bằng không hay net zero cũng nằm trong hướng đi này. Thạc sĩ Biện Thị Hằng Nga, Giám đốc đào tạo công ty trách nhiệm hữu hạn hệ sinh thái VOS Holding phân tích.
8: Phát thải thấp không có nghĩa là chúng ta làm những cái việc mà nó quá phức tạp, mà chúng ta làm đúng ngay từ những cái khâu cơ bản. Và khi mà chúng ta có được cái sự liên kết chuỗi, liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp với các đơn vị về đào tạo khoa học, các cái tổ chức chứng nhận mới có thể tạo được một cái mô hình phát thải thấp thành công.
6: Với Việt Nam, thích ứng trước hết là bảo vệ những nơi dễ bị tổn thương nhất. Đó có thể là nâng cấp hệ thống đê điều, cống kiểm soát nước, công trình chống ngập, cải thiện hệ thống thoát nước tại các đô thị ven biển, bảo vệ những khu vực dân cư, hạ tầng và vùng sản xuất trọng yếu, Rừng ngập mặn có thể góp phần giảm tác động của sóng và nước dâng, đồng thời tạo không gian sinh thái và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng ven biển. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các mô hình kết hợp giữa công trình bảo vệ bờ với phục hồi hệ sinh thái, nuôi trồng thủy sản và sinh kế thích ứng đang được xem xét như một hướng tiếp cận tích hợp. Việc kết hợp hạ tầng xanh và xám cùng quy hoạch dài hạn, quản lý tài nguyên và các giải pháp dựa vào hệ sinh thái có thể góp phần tăng khả năng chống chịu của vùng ven biển. Với những khu vực rủi ro ngày càng cao, quy hoạch dân cư, hạ tầng và sản xuất cũng cần tính đến các kịch bản nước biển dâng trong dài hạn. Giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho biết.
2: Liên quan biến đổi khí hậu thì có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là liên quan đến giảm thiểu, thứ hai là thích ứng. Thì trong đó có hai ngành lâm nghiệp và nông nghiệp. Trong nông nghiệp thì sử dụng các công nghệ sạch. Những cái công nghệ sạch thì vừa đảm bảo là an toàn về môi trường, rồi đồng thời là giảm cái phát thải khí cũng như là an toàn lương thực thực phẩm, thì đấy là cũng là vừa giảm thiểu và vừa thích ứng. Thế còn lại những ngành khác là phải liên quan thích ứng, thì nuôi trồng thủy sản rồi vấn đề là thủy lợi.
6: Thích ứng với nước biển dâng thực chất là một quá trình điều chỉnh cách chúng ta quy hoạch, xây dựng và phát triển kinh tế. Vì vậy, giảm phát thải và hướng tới net zero là giải pháp căn cơ để hạn chế mức độ biến đổi khí hậu và mức độ nước biển dâng về dài hạn. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, quy hoạch, bảo vệ rừng ngập mặn và chuyển đổi sinh kế cần được tính toán theo đặc điểm từng vùng và triển khai từ sớm. Giảm phát thải để hạn chế rủi ro trong tương lai, thích ứng để bảo vệ con người và sinh kế trước những thay đổi đang diễn ra.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, chất thải và phụ phẩm nếu không được thu gom, xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Nhưng nếu được phân loại, xử lý phù hợp và tái sử dụng, những thứ tưởng như bỏ đi lại có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân bón, năng lượng và các hoạt động nông nghiệp khác.
5: Đưa chất thải trở lại vòng sản xuất là một trong những hướng đi của nông nghiệp tuần hoàn, từ trang trại đến hộ gia đình. Quản lý chất thải ngay nguồn không chỉ giảm áp lực lên môi trường mà còn góp phần tiết kiệm chi, tạo thêm giá trị và xây dựng môi trường nông thôn bền vững.
9: Đàn gà của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyên tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hiện có quy mô hàng vạn con, mỗi năm xuất bán khoảng 2 lứa, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Quy mô chăn nuôi càng lớn, yêu cầu về vệ sinh chuồng trại và kiểm soát môi trường càng được anh chú trọng. Trước đây, do thiếu kiến thức và kinh nghiệm, hơn 1.000 con gà của gia đình anh từng bị chết vì dịch bệnh. Từ thiệt hại này, anh thay đổi cách tổ chức sản xuất, chú trọng hơn đến vệ sinh và kiểm soát môi trường chăn nuôi. Với anh Nguyễn Văn Tuyên, những thiệt hại ban đầu là bài học để người chăn nuôi thay đổi phương thức sản xuất.
10: Con gà của tôi nó mắc cái bệnh thì nó rất đơn giản như thế, nhưng lúc bây giờ mình chưa kiến thức. Nên ra là nó chết xóa sổ luôn. Thì nói thật là nói về những cái mất mát so với người nông dân là lớn. Năm thì tôi cứ nuôi khoảng độ 1,2 vạn con.
9: Khi chăn nuôi chuyển sang quy mô hàng hóa, lượng phân, nước thải, chất độn chuồng và các loại phụ phẩm cũng tăng lên. Nếu không được thu gom, xử lý đúng cách, đây có thể là nguồn gây ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh. Ngược lại, chất thải hữu cơ có thể được ủ thành phân bón, xử lý, tạo khí sinh học. Phụ phẩm nông nghiệp có thể được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu sản xuất. Đó chính là nguyên lý của nông nghiệp tuần hoàn, giảm lượng chất thải phải thải bỏ, đồng thời đưa những nguồn vật chất có khả năng tái sử dụng trở lại phục vụ sản xuất. Với các hộ nuôi lợn, việc kiểm soát môi trường cũng gắn trực tiếp với hiệu quả sản xuất. Chị Nguyễn Thanh Tâm ở xã Kiến Sương, tỉnh Hưng Yên, từng bỏ công việc văn phòng về quê xây dựng trang trại. Những đợt dịch năm 2019 và 2021 khiến đàn lợn giống của nhà chị bị tiêu hủy. Sau những tổn thất đó, chị thay đổi toàn bộ quy trình chăn nuôi từ con giống thức ăn đến vệ sinh và kiểm soát môi trường.
11: Thời điểm khó khăn nhất là trong năm 2019 và 2021. 2025 đấy thì dịch bệnh tàn phá khốc liệt luôn. Thế thì cũng nhờ nó như vậy cho nên là chúng tôi cũng trưởng thành lên từ nghề là mình phòng dịch tốt hơn, mình phải ngặt nghèo trong tất cả các quy trình. Con giống đầu vào mình cũng kiểm soát, thức ăn đầu vào mình phải kiểm soát, thuốc vaccine mình cũng phải kiểm soát.
9: Kiểm soát đầu vào cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát đầu ra, trong đó có chất thải, phân và nước thải. Nếu được xử lý đúng kỹ thuật có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân hữu cơ, khí sinh học hoặc được tái sử dụng phù hợp. Phụ phẩm từ trồng trọt chăn nuôi cũng có thể tiếp tục quay trở lại phục vụ sản xuất thay vì đốt bỏ hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, việc quản lý chất thải không chỉ là câu chuyện của các trang trại lớn. Tại nhiều khu vực nông thôn, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn hạn chế về chuồng trại, diện tích, thiết bị và kinh phí xử lý. Rác sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và phụ phẩm sản xuất cũng chưa phải nơi nào được phân loại, thu gom và xử lý đồng bộ. Vì vậy, cần tăng cường hướng dẫn để người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các hộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có thể xử lý rác thải ngay tại gia đình. Phân loại rác tại nguồn, tận dụng chất hữu cơ, xử lý phân và nước thải chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng hộ, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần là những việc có thể bắt đầu từ mỗi gia đình. Theo ông Lê Minh Lịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thay đổi nhận thức của người sản xuất là yếu tố quan trọng để hình thành nền nông nghiệp an toàn, bền vững và có trách nhiệm với môi trường.
12: Để hướng tới một nền chăn nuôi an toàn, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, giúp người chăn nuôi phát triển, thì hoạt động khuyến nông đối với chăn nuôi an toàn sinh học trong thời gian vừa qua cũng như là thời gian tới, chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cho người chăn nuôi về chăn nuôi an toàn sinh học, đào tạo, nâng cao cái năng lực cho người chăn nuôi về chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi có trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế xây dựng những mô hình điểm để cho người chăn nuôi tiếp cận và nâng cao được cái năng lực giúp cho người chăn nuôi có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
9: Quản lý chất thải ngay từ nguồn, ứng dụng công nghệ xử lý phù hợp, hạn chế chôn lấp trực tiếp và tăng cường tái sử dụng phụ phẩm không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn tiết kiệm tài nguyên, tạo thêm giá trị cho sản xuất. Đây là hướng đi để nông nghiệp phát triển theo mô hình tuần hoàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
13: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
14: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
13: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
14: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
15: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
17: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
20: Công Lý đi à?
19: Vâng.
20: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
19: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
20: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
19: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
20: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
19: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
21: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
23: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
24: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 1080.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này.
3: Nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm, ngày 1 tháng 10, tức ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7 cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chính phủ giao các địa phương chỉ tiêu phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, đồng thời giảm áp lực giao thông qua thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã đạt hai kỳ tích lớn trong 77 năm qua là phát triển kinh tế nhanh chóng và duy trì ổn định xã hội lâu dài. Nhật Bản vắng bóng trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình có bình luận nhan đề: trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Phiên họp dự kiến diễn ra thành hai đợt, đợt 1 diễn ra từ chiều nay đến ngày 2 tháng 10 và đợt 2 diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật về văn bản quy phạm pháp luật và luật ngân sách nhà nước hợp nhất. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nghị quyết số 206 năm 2000.

0: 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch năm 2027, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét công tác dân nguyện tháng 9, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân, cho ý kiến lần thứ 3 về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 năm 2023 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Xem xét việc xử lý vướng mắc của công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp, Formosa Hà Tĩnh và một số nội dung khác trình Quốc hội.
1: Từ ngày 28 tháng 9 đến hôm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và hợp tác nghị viện.
0: Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Gryff, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phía Thụy Sĩ đánh giá việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do là dấu mốc quan trọng mở thêm cơ hội hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Tatiana Valovaya, lãnh đạo một số đảng chính trị, hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva. Tại các cuộc gặp, hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, luật pháp quốc tế và phối hợp tại Liên Hợp Quốc, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.
1: Tối qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh dự chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng những thành tựu Trung Quốc đạt được trong 77 năm qua, nhấn mạnh truyền thống hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu. Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam kiên trì chủ trương ưu tiên hàng đầu và quyết tâm cùng Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai đảng, hai nước. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần khẳng định, quan hệ Trung-Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương, cụ thể như sau.
0: Theo nghị quyết, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là gần 900.000 căn, gồm 709 căn nhà ở xã hội để bán cho thuê mua và gần 191.000 căn nhà ở cho thuê. Một số địa phương được giao chỉ tiêu lớn như thành phố Hồ Chí Minh là 181.000 căn, Hà Nội 84.000 căn, Đồng Nai 60.000 căn và Hải Phòng 32.800 căn. Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, tăng tỷ lệ nhà cho thuê mua và giảm tỷ lệ nhà ở xã hội để bán. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.
1: Tỉnh Quảng Trị đang chịu áp lực rất lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm nay, khi 9 tháng qua mới tăng hơn 8,4%. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào chiều qua, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn đã yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo các cấp gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với sản phẩm cụ thể. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
2: Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuyển chức năng dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy được kiện toàn kịp thời, bầu bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 1 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng 9 tháng ước đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% theo kịch bản điều hành, trong quý 4, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 16,6%. Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, còn tình trạng để doanh nghiệp các nhà đầu tư kêu khó, nguyên nhân vì thủ tục lòng vòng, trả lời không rõ ràng dẫn đến mất niềm tin. Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị rất thẳng thắn, công tâm về trách nhiệm của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất quý ba này chưa hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra là tăng trưởng hai con số.
3: Tới đây thì chúng tôi sẽ nâng cao cái việc cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh, phân công nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí lãnh đạo của tỉnh, trong đó có các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo hội đồng dân, ủy ban nhân dân. Thế cá thể hóa làm sao mà cá thể hóa trách nhiệm của cấp cao thì đương nhiên là cấp cao sẽ phải truyền tải đến cá thể hóa trách nhiệm của cấp dưới, là đối với từng cơ quan đơn vị địa phương sẽ cá thể hóa trách nhiệm cho từng cá nhân một cách rõ ràng hơn.
1: Sau 12 năm thi công, từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, giúp rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Cao tốc bắt đầu từ nút giao Mỹ Yên kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và vành đai 3, đi qua khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Lòng Tàu qua cầu Phước Khánh trước khi kết nối với quốc lộ 51 tại Đồng Nai. Trước đó khoảng 30 km ở hai đầu tuyến đã được khai thác, cầu Phước Khánh hoàn thành đã giúp nối liền toàn tuyến. Cao tốc có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km một giờ tùy đoạn và áp dụng thu phí điện tử không dừng. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 29.500 tỷ đồng do đi qua địa hình sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, khoảng 2 km tuyến là cầu vượt sông, cầu cạn. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ khu vực miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa tới các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành, góp phần giảm lượng xe quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại từ tháng 12 tới. Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, các đơn vị đang chạy thử một số thiết bị chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm từ tháng 10 và tháng 11 tới.
0: Tại nhà ga hành khách, nhà thầu đang lắp đặt quầy làm thủ tục, hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh Tây, đồng thời chạy thử thang cuốn, hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu và cầu ống lồng. Tối ngày 29 tháng 9, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 cũng được bật thử và hoạt động ổn định. Các lực lượng còn diễn tập tình huống dò rỉ nhiên liệu trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay nhằm rà soát quy trình ứng phó và phối hợp xử lý sự cố. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, giá trị thực hiện lũy kế 16 gói thầu xây lắp chính thuộc dự án thành phần 3 đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực cho 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 cùng các công trình phụ trợ và nhà để xe.
1: Chuyển sang một thông tin mà các gia đình tại Hà Nội cần lưu ý, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm nay.
0: Mô hình áp dụng với trẻ là công dân Việt Nam sinh ra tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, đủ giấy chứng sinh và thông tin liên quan theo quy định. Người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tại bệnh viện để được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử. Việc đăng ký giải quyết và cấp giấy khai sinh vẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Điểm hỗ trợ không thay thế cơ quan đăng ký hộ tịch và không làm thay đổi trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết theo quy định. Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết đánh giá, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12, làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông, hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở các trường nội trú, bán trú vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu, mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn là sự gửi gắm niềm tin của phụ huynh. Vì vậy, từ nguồn thực phẩm, căn bếp đến từng suất ăn, các nhà trường và chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Giữa giờ trưa, nhà ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần rộn ràng tiếng nói cười. Những suất cơm nóng hổi được chia đều, có thịt, cá, trứng, rau xanh. Với Giàng Thị Siết, học sinh

0: lớp 9A3 và những học sinh ở nội trú. Đây không chỉ là bữa ăn mà còn là một phần nhịp sống mỗi ngày dưới mái trường vùng biên.
1: Em cảm thấy ở đây rất là vui, nhà bếp nấu trứng với có thịt gà với có cá rất là ngon.
0: Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên bếp ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết, đằng sau mỗi bữa cơm ngon là nhiều công đoạn được kiểm soát từ rất sớm. Từ sơ chế, chế biến đến bảo quản, nhân viên nhà bếp phải tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
2: Trước khi nấu ăn thì nhân viên sơ chế thực phẩm thật là sạch sẽ. Rau quả thì đảm bảo phải tươi ngon, các nhân viên nấu ăn thì phải đeo đầy đủ đồ bảo hộ. Thức ăn phải nấu chín để đảm bảo sức khỏe cho các cháu.
0: Ở Khổng Lào, toàn xã có 6 trường học với hơn 5.000 học sinh, khoảng 2.700 em ăn ở bán trú. Và để đảm bảo an toàn bữa ăn cho học sinh, theo ông Vàng Văn Tú, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, chính quyền cơ sở đã phối hợp với ngành giáo dục, y tế, tăng cường kiểm tra, giám sát từ nguồn thực phẩm đầu vào đến thực đơn mỗi ngày.
3: Phòng văn hóa xã hội đã phối hợp với trạm y tế, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã rà soát toàn bộ việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường có tổ chức bán trú. Trong đó là tập trung vào các cái nội dung chính là rà soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm đầu vào, năng lực tư cách pháp lý của các đơn vị cung cấp, thực hiện công khai, minh bạch thực đơn để các phụ huynh giám sát và theo dõi.
0: Một suất cơm nóng hổi ở trường vùng biên có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, thực phẩm rõ nguồn gốc, căn bếp sạch sẽ, người nấu ăn tận tâm và những khâu kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Nhưng phía sau mỗi bữa cơm ấy là sức khỏe của học sinh, là sự yên tâm của cha mẹ và trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và các ngành liên quan.
4: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chiều qua phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong 77 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân lập nên hai kỳ tích lớn, phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài.
5: Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã đạt mục tiêu 100 năm đầu tiên là xây dựng xã hội khá giả toàn diện và hiện đang tiến tới mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cần tiếp tục đi sâu cải cách và mở cửa, phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an ninh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm nay và tạo khởi đầu tốt cho quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Về Hồng Kông, Macau và quan hệ hai bờ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh kiên định thực hiện nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, duy trì thịnh vượng, ổn định lâu dài, thúc đẩy phát triển hòa bình, quan hệ hai bờ và sự nghiệp thống nhất đất nước. Về đối ngoại, ông Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc kiên trì chính sách đối ngoại, hòa bình, độc lập, tự chủ, thúc đẩy thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.
4: Hôm qua, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga khóa 9 đã triệu tập phiên họp đầu tiên chỉ 10 ngày sau cuộc bầu cử nhanh nhất trong lịch sử cơ quan này.
5: Duma Quốc gia khóa mới tăng số ủy ban từ 32 lên 34, trong đó có 2 ủy ban mới về luật hình sự và hành chính và phát triển kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Chủ tịch Quốc gia Duma Nga Vyacheslav Volodin và các đại biểu đắc cử. Ông yêu cầu các đại biểu ưu tiên những vấn đề quan trọng của quốc gia, tăng cường khả năng phòng thủ.
4: Căng thẳng giữa Nga với NATO tiếp tục gia tăng tại khu vực Baltic khi mà Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu Kaliningrad bị phong tỏa. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
6: Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, thời gian qua đã đưa ra một số tuyên bố liên quan đến Kaliningrad mà Nga đánh giá là vượt quá giới hạn. Trước đó, phía Nga bày tỏ quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới phía Tây của Nga, đồng thời cho rằng một số cuộc tập trận và tuyên bố liên quan tới Kaliningrad có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp. Nga cảnh báo sẽ sử dụng các phương tiện cần thiết để bảo vệ vùng lãnh thổ này trong trường hợp xảy ra các động thái nhằm cô lập Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga. Về phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, người phát ngôn Alison Hart đã bác bỏ cách diễn giải của Nga, khẳng định đây là các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không nhằm đe dọa lãnh thổ Nga, đồng thời chỉ trích những tuyên bố của phía Nga về vũ khí hạt nhân.
4: Khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu đang nhận được tín hiệu ủng hộ từ một số nước thành viên. Pháp và Tây Ban Nha mới đây đã bày tỏ sẵn sàng chào đón Anh tái hội nhập EU, trong khi chính phủ Anh đang xem xét các kịch bản cho quan hệ với khối 27 nước thành viên. Phóng viên Anh Tuyển

0: đối với quản lý nhà nước. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề: Trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau hơn 2 năm xây dựng và qua nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được thiết kế có rất nhiều điểm đột phá. Trong đó, giá bán xăng dầu sẽ do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ can thiệp khi có những biến động bất thường. Cùng với đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng sẽ được chuyển giao về cho nhà nước quản lý, thay vì để tại doanh nghiệp như trước đây. Đáng chú ý, để đảm bảo thị trường xăng dầu được vận hành theo cơ chế thị trường, thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch, không để xảy ra lợi ích nhóm, gian lận, theo chỉ đạo của chính phủ. Dự thảo nghị định đã đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo đó, thị trường hiện nay đang có khoảng 30 thương nhân đầu mối, 240 thương nhân phân phối và khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thì sau khi nghị định được ban hành và có hiệu lực, hệ thống phân phối sẽ được thiết kế lại theo hướng cắt giảm thực chất các tầng nấc trung gian. Các loại hình đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền và thương nhân phân phối hiện hành được hợp nhất thành một loại hình thương nhân phân phối xăng dầu mới với các điều kiện tiêu chuẩn vượt trội. Đặc biệt, việc doanh nghiệp được định giá bán đặt ra câu chuyện quản lý thị trường ra sao khi số lượng thương nhân đầu mối giảm đi nhưng thương nhân phân phối tăng lên đến hơn 10.500. Liệu năng lực cung ứng của thương nhân đầu mối có đáp ứng được hay không? Sẽ thế nào nếu mỗi cửa hàng xăng dầu bán một giá và chất lượng chủng loại xăng dầu sẽ do ai kiểm soát? Rõ ràng, khi doanh nghiệp được trao quyền định giá thì cũng đồng thời phải giải trình được giá ấy được hình thành từ đâu, lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp và nhà nước sẽ kiểm soát những gì để bảo đảm không phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, thị trường không thiếu hụt nguồn cung hay méo mó về giá. Và khi quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn còn tồn tại, thì cách thức sử dụng công cụ quỹ bình ổn cũng cần phải thay đổi để phù hợp với cơ chế mới, song cũng đồng thời phải thực sự là một van an toàn khi biến động bất thường xảy ra, để vừa đảm bảo nguồn cung, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Bộ Công Thương khẳng định, xăng dầu là mặt hàng rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của người dân, nên vẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Với những quy định mới của thị trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xây dựng hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia, tăng cường hậu kiểm bằng ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Thông qua chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu sẽ giúp thị trường xăng dầu vận hành theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch nhưng vẫn hiệu quả. Có thể thấy, kể từ khi chính phủ ban hành Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu năm 2014 đến nay, dù đã được sửa đổi bổ sung qua nhiều văn bản, song trước những yêu cầu mới, thị trường xăng dầu vẫn cần một khung pháp lý ổn định, minh bạch, có tính dự báo, có khả năng thực thi trong thực tế và đủ linh hoạt để thích ứng với biến động của thị trường, nhất là đủ sức để chống chịu với những cú sốc từ bên ngoài. Vấn đề là trao quyền cho thị trường phải đi cùng với việc nâng cao năng lực quản lý thị trường, nghĩa là các yêu cầu về năng lực giám sát, quản trị, hậu kiểm và khả năng ứng phó của cơ quan quản lý càng phải cao hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ từ 35 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng đồng bằng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và

0: tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7. Một trong những nội dung đáng chú ý là cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi cùng nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Gần 900.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là tổng chỉ tiêu chính phủ giao cho các địa phương thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục mở rộng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Một số địa phương được giao chỉ tiêu lớn gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai và Hải Phòng. Chiều qua phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất và xây dựng xã hội khá giả toàn diện và đang hướng tới mục tiêu xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Theo bảng xếp hạng Đại học Thế giới mới nhất thì Đại học Tokyo và Đại học Kyoto ở Nhật Bản lần lượt xuống vị trí thứ 27 và 62. Nhật Bản chỉ có 2 trường trong top 100. Trong khi đó, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và Đại học Quốc gia Singapore lần lượt xếp thứ 11, 13 và 15. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Đại học Oxford. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

0: dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò cơ quan quân sự cấp xã trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương.
0: Tiếp đó là bài dấu ấn bộ đội biên phòng trong công trình trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.
1: Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu về súng ngựa trời, một vũ khí sáng tạo của quân và dân Nam Bộ trong kháng chiến.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban đảng trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Trong quý 3 năm 2026, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân tiếp tục được nâng lên. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân, chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an nhân dân, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, triển khai các đề án dự án kết hợp phát triển xã hội với củng cố quốc phòng, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tổ chức điều chỉnh lực lượng được triển khai quyết liệt, các ban chỉ huy phòng thủ khu vực được giải thể, tổ chức lại thành các trung đoàn bộ binh, trung đoàn bộ binh khung thường trực, ban chỉ huy quân sự cấp xã được kiện toàn, tạo cơ sở nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương. Toàn quân giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, công nghệ quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn quân tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng và chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn quân đạt được trong quý 3, đồng thời nhấn mạnh, quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Quân ủy Trung ương cần tập trung rà soát toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, có giải pháp quyết liệt, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Trọng tâm là tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo và không gian mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng được yêu cầu xác định đúng những điểm nghẽn, có giải pháp tạo đột phá trong các chương trình, đề án, dự án, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 và chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2027.
2: Chiều ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, hội nghị đã xem xét thông qua một số nội dung quan trọng.
3: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp sáng nay, toàn quân tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Toàn quân cần tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức thành công các cuộc diễn tập, rút kinh nghiệm qua từng cuộc diễn tập để phục vụ huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu. tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời, thực chất, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
2: Chiều ngày 30 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao bà Tut Sopharat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.
3: Chúc mừng đại sứ đảm nhận vị trí quan trọng này, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng bà Tut Sopharat sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua đã phối hợp hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, góp phần thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Việt Nam phát động. Mong muốn hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực cung cấp thông tin trong bối cảnh thời gian ngày càng lùi xa, thông tin về hải cốt liệt sĩ ngày càng ít, thiếu chính xác. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 2027. Tập trung vào các chương trình nghệ thuật, trưng bày chuyên đề các hình ảnh tư liệu hiện vật đặc biệt về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, các hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, làm rõ vai trò của quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia. Tin tưởng các hoạt động trên sẽ lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội.
2: Việc tổ chức lại Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 phải bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế, trực sẵn sàng chiến đấu cũng như phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đường không. Đây là nhấn mạnh của Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khi chủ trì hội nghị về tổ chức biên chế Binh đoàn 18.
3: Tổng công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 có sự phát triển lớn về tổ chức lực lượng, được biên chế nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại, công nghệ cao. Chức năng nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Việc tổ chức lại Binh đoàn 18 là cần thiết, tạo cơ sở để quy hoạch, đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên chất lượng, tâm huyết, yên tâm công tác, phát huy năng lực. Đề xuất tổ chức biên chế mới được Binh đoàn 18 xây dựng hướng tới tính chuyên nghiệp cao, làm chủ nhiều chủng loại máy bay, đặc biệt phục vụ cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn đường không. Việc tổ chức lại và thành lập hai trung đoàn không quân trực thăng dự bị động viên phối thuộc cho quân chủng phòng không không quân sẽ bảo đảm các chức năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, vận tải quân sự, góp phần nâng cao chất lượng nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, huấn luyện phi công và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Bộ Tổng tham mưu cơ bản thống nhất với đề xuất của Binh đoàn 18 và có một số điều chỉnh bảo đảm tinh gọn cơ cấu tổ chức, giảm quân số lao động gián tiếp. Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu các cơ quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Binh đoàn 18 chặt chẽ, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài.
2: Hơn 1.700 vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 tới. Để bảo đảm cho hoạt động này diễn ra chất lượng, an toàn, hiệu quả, công tác chuẩn bị đang được Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan đơn vị triển khai tích cực. Sáng ngày 30 tháng 9, Ban tổ chức hội thao tổ chức họp nhằm tiếp tục rà soát hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng.
3: Theo kế hoạch, hội thao có sự tham gia của 20 học viện, nhà trường trong toàn quân, tổ chức tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 và trường sĩ quan chính trị. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, pickleball và các môn thể thao quân sự. Cơ quan thường trực Ban tổ chức hội thao yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật,

0: chuẩn bị đầy đủ sân bãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu, đồng thời chủ động xử lý những tình huống phát sinh, góp phần tổ chức hội thao đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hội thao trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Phát thanh Quân đội Nhân dân, tổ chức livestream các trận thi đấu trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa hội thao, tạo sức hút đối với cán bộ chiến sĩ và đông đảo khán giả.
1: Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công 19 tháng 3 năm 1967, 19 tháng 3 năm 2027 và 60 năm ngày truyền thống trường sĩ quan đặc công 20 tháng 7 năm 1967, 20 tháng 7 năm 2027. Tối ngày 30 tháng 9, trường sĩ quan đặc công tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề Hào khí đặc công 60 năm, bản hùng ca vang mãi.
0: Liên hoan quy tụ các hạng nhân văn nghệ của nhà trường và đơn vị kết nghĩa với nhiều tiết mục ca múa tiểu phẩm độc tấu nhạc cụ được dàn dựng công phu kỹ lưỡng. Với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, quân đội, qua đó góp phần lan tỏa truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường gần 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của binh chủng đặc công. Điểm nhấn của liên hoan còn là sự tham gia giao lưu của các cơ quan, khoa giáo viên, tiểu đoàn học viên và đơn vị kết nghĩa, tạo không khí đoàn kết gắn bó. Qua đây, những giá trị truyền thống của binh chủng đặc công và trưởng sĩ quan đặc công tiếp tục được bồi đắp lan tỏa, đồng thời cổ vũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ thêm tự hào, nêu cao trách nhiệm, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đang rà soát các phương án và điều chỉnh nội dung huấn luyện theo đặc điểm từng địa bàn. Trọng tâm là nâng cao khả năng xử trí tình huống của dân quân tự vệ, bộ đội thường trực, tăng cường huấn luyện ở cấp xã, huấn luyện cơ động và chiến đấu trên địa hình sông nước. Phóng viên Nguyễn Pháp phản ánh nội dung vừa đề cập trong phóng sự sau.
4: Sau sắp xếp địa bàn xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh, mở rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn cho Ban Chỉ huy quân sự xã trong tham mưu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như xử lý các tình huống ngay từ cơ sở. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch huấn luyện được điều chỉnh bám sát địa bàn sau hợp nhất, tập trung tăng cường thực hành, hướng vào những tình huống lực lượng dân quân có thể trực tiếp gặp và xử lý. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật được lồng ghép, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Trên thao trường, các nội dung từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật, từng người trong chiến đấu đến võ thuật, bắn súng đều được tổ chức chặt chẽ. Đáng chú ý, các nội dung phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cũng được lồng ghép với huấn luyện quân sự. Cách làm này nhằm hướng đến một yêu cầu thực chất, lực lượng ở cơ sở phải đủ khả năng có mặt nhanh, xử trí ban đầu hiệu quả khi xảy ra tình huống không bị động bất ngờ. Thượng tá Võ Ngọc Huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Hưng cho biết.
5: Ban Chỉ huy quân sự xã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải bảo đảm về số lượng, về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Và chúng tôi cũng thường xuyên đổi mới cái nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế của địa bàn, đặc biệt là chúng tôi chú trọng về cái xây dựng cái nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện chiến thuật, bắn súng, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phải bảo đảm tất cả các nội dung, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Và chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để bảo đảm cho cái việc thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện, trong đó có cái cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, bảo đảm cái cho cái lực lượng trong cái trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
4: Tại tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh 738, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, bài toán huấn luyện được đặt ra trong điều kiện khắt khe của địa hình đặc thù. Nguồn nước nổi, thao trường mở rộng ra sông nước với dòng chảy xiết, độ sâu và những vật cản tự nhiên. Bộ đội phải bơi, có vũ trang, giữ đội hình cơ động trên mặt nước, đồng thời biết tận dụng bòng bong, lục bình và các loại thực vật thủy sinh để ngụy trang giữ bí mật trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Những tình huống chiến đấu trên địa hình sông nước, xử trí khi bị tập kích cũng được đưa vào luyện tập. Địa hình Tây Ninh có địa hình đa dạng, có khu vực sông nước, ngập nước, có núi, rừng và tuyến biên.

0: giới. Bởi vậy, luyện quân sát địa bàn không đơn thuần là tăng độ khó của bài tập, mà là chuẩn bị cho bộ đội khả năng thích ứng trong nhiều điều kiện tác chiến và thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Một người lính quen với cơ động trên địa hình khô ráo chưa chắc đã xử lý tốt khi mang theo vũ khí trang bị giữa dòng nước sâu, sức chảy mạnh. Cũng chính trong điều kiện ấy, thể lực, kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng phối hợp giữa các thành viên được kiểm nghiệm rõ nhất. Để những bài huấn luyện khó không trở thành sự mạo hiểm, công tác chuẩn bị được đặt lên hàng đầu. Từng bài giảng giáo án, phương án bảo đảm phải sát địa hình, sát đối tượng và đặc biệt coi trọng an toàn. Đại úy Đặng Nam Khánh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 738 cho biết.
1: Thì công tác chuẩn bị về giáo án, bài giảng phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, khoa học, sát với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị. Ngoài ra thì trách nhiệm của người cán bộ huấn luyện, người chỉ huy phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và có biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình huấn luyện.
0: Từ những bài tập dưới nước đến huấn luyện cơ động dã ngoại, huấn luyện ban đêm hay trong điều kiện thời tiết phức tạp, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp bộ đội không chỉ biết thực hiện đúng động tác mà có thể xử trí linh hoạt khi tình huống thay đổi. Năng lực ấy cũng có ý nghĩa trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi xảy ra mưa lũ, một thành tố quan trọng trong hoạt động của khu vực phòng thủ ở cơ sở. Theo Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại lực lượng, yêu cầu ấy càng rõ hơn. Địa giới thay đổi thì phương án tác chiến, tổ chức lực lượng, hệ thống thao trường, khả năng cơ động và phối hợp giữa các lực lượng cũng phải được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.
2: Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương gắn với mô hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao về chất lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, vững mạnh, hùng hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các cái chương trình an sinh xã hội.
0: Khu vực phòng thủ tỉnh chỉ thực sự vững chắc khi mỗi địa bàn cơ sở vững mạnh và đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ khi tình huống xảy ra. Thông qua việc huấn luyện sát địa bàn, xây dựng lực lượng vững mạnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở đang tạo nên những mắt xích liên hoàn trong thế trận phòng thủ của Tây Ninh. Khi từng mắt xích được củng cố vững chắc, sức mạnh của khu vực phòng thủ cũng được bồi đắp từ chính mỗi xã, mỗi đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ trên địa bàn. Với tinh thần rèn trong gian khó, luyện trong thử thách, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Tây Ninh hôm nay đang ngày càng trưởng thành, vững vàng cả về bản lĩnh, kỹ năng và ý chí chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ từng tấc đất, từng mái nhà, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tại xã biên giới Na Ngoi, miền Tây Nghệ An, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được xây dựng, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao. Trong quá trình thực hiện công trình, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An đã tham gia nhiều phần việc cụ thể. Phản ánh của phóng viên Ngọc Lâm, chúng ta cùng theo dõi.
4: Đoàn lãnh đạo chú ý, nghiêm, chào ngờ, chào.
5: Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới này của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi chỉ một thời gian ngắn nữa, thầy và trò nhà trường vinh dự được giảng dạy và học tập trong một ngôi trường mới khang trang sạch đẹp. Đó là kết tinh từ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng sự chung tay đầy nghĩa tình của các lực lượng đóng quân trên địa bàn và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi dành cho các em học sinh vùng biên giới. Thầy Nguyễn Đình Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Na Ngoi cho biết.
6: Trong cái quá trình mà xây dựng cái trường nội trú liên cấp, tức là cái cơ sở mới đó, những cái sự đóng góp của đồn biên phòng rất là to lớn. Kể cả là các anh đồng bộ

0: trí về lực lượng, đảm bảo về ngày công, rồi là giúp đỡ hỗ trợ cho các cái công nhân, rồi để mà trong quá trình xây dựng, thậm chí là có một số đồng chí đã thực hiện cùng thi công ở trong công trình đó luôn để đảm bảo tiến độ, nhà trường đưa nhà trường vào hoạt động đúng thời gian tiến độ.
1: Ngôi trường là dự án nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trường được đầu tư đồng bộ hiện đại, gồm 49 lớp học cùng đầy đủ các khu chức năng như phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, công trình đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.900 học sinh vùng biên giới. Cô giáo Lữ Thị Thủy, giáo viên tổng phụ trách đội của nhà trường, không giấu được cảm xúc mỗi khi các anh bộ đội biên phòng Na Ngoi đến hỗ trợ phối hợp với nhà trường.
2: Về sự phối hợp giữa nhà trường và đồn biên phòng, nhờ có sự kết hợp ở đó thì an ninh và trật tự của trường học nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa đó là vào những cái dịp trọng điểm như là các cái hoạt động bề nổi của nhà trường cũng có sự tham gia của các chủ bộ đội biên phòng và có sự tuyên truyền về phòng chống đuối nước, rồi an toàn giao thông. Đều là các chủ biên phòng đều kết hợp với nhà trường để thực hiện các cái hoạt động đó.
1: Sau gần một năm thi công, đến nay trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đằng sau cơ ngơi khang trang ấy là sự đóng góp đầy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi. Hàng ngày, đơn vị đã cắt cử cán bộ chiến sĩ luân phiên công tác tại công trình, bám sát từng hạng mục để vừa hỗ trợ công nhân, người lao động, vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho vật tư, trang thiết bị. Nói về quyết tâm của đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, chính trị viên phó đồn biên phòng Na Ngoi, chia sẻ.
3: Trong quá trình tham gia xây dựng công trình thì đơn vị cũng gặp rất là nhiều khó khăn do cái địa hình miền núi hiểm trở, thời tiết thì diễn biến phức tạp. Việc vận chuyển vật liệu và tổ chức lực lượng thì có thời điểm còn hạn chế. Trước tình hình đó thì Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chúng tôi cũng thường xuyên động viên cán bộ chiến sĩ phát huy cái tinh thần trách nhiệm với cái quyết tâm cao và sự phối hợp đồng bộ thì đơn vị cũng đã nỗ lực góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đưa ngôi trường vào phục vụ công tác dạy và học của con em đồng bào vùng biên giới.
1: Trực tiếp lao động trên công trường, Hạ sĩ Phan Xuân Hân, chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi, rất tự hào khi được góp một chút công sức cho nhà trường. Anh chia sẻ.
4: Trong quá trình tham gia xây dựng trường lên cấp, mặc dù điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết nhiều lúc thì mưa rét, công việc thì nặng nhọc, nhưng chúng tôi luôn đồng viên nhau, đoàn kết, hỗ trợ vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm sự phân công của chỉ huy, tích cực lao động, tranh thủ thời gian, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt từng phần việc được giao, góp sức xây dựng ngôi trường mới để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.
1: Buổi chiều tan học về, ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang dần hiện hữu giữa đại ngàn, đôi mắt cô bé vừa y chi học sinh lớp 9C ánh lên niềm vui trong trẻo. Dưới cái nắng chiều hanh hao của vùng cao biên giới, Chi hồn nhiên chia sẻ về cảm xúc của mình.
5: Cháu cảm thấy là ngôi trường mới rất là khang trang, xinh đẹp, có đầy đủ cơ sở vật chất để chúng cháu có thể học hành tốt hơn.
6: Và được các chú đội giúp xây trường, xây lớp thì cái cảm nhận của cháu thế nào?
5: Cảm nhận của cháu là rất là vui, yêu mến các chú bộ đội vì các chú từ những nơi xa xôi đến đây để hành quân ở vùng biên, bảo vệ các cháu ở vùng biên.

Ngôi trường nội trú liên cấp khang trang mọc lên giữa đại ngàn không chỉ là hiện thực hóa một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn là kết tinh của tình đoàn kết quân dân thắm thiết. Ở vùng biên cương xa xôi ấy, tiếng cười hồn nhiên của những học sinh vùng cao cùng hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh tận tụy dốc sức vì tương lai con em đồng bào sẽ mãi là bản tình ca ấm áp nhất của niềm tin, hy vọng và sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

0: tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, trong mục này hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một loại vũ khí có tên gọi là súng ngựa trời, một loại súng tự chế gắn với phong trào đồng khởi năm 1960.
2: Năm 1960, khi phong trào đồng khởi bùng nổ và lan rộng ở nhiều địa phương Nam Bộ, lực lượng cách mạng ở cơ sở bước vào đấu tranh vũ trang trong điều kiện hết sức khó khăn do vũ khí, đạn dược thiếu thốn. Trong khi đó, đối phương lại có ưu thế vượt trội về hỏa lực và phương tiện tác chiến. Quân và dân địa phương không thể trông chờ vào nguồn trang bị từ bên ngoài mà buộc phải tự tìm cách trang bị cho mình. Từ thực tiễn đó, nhiều loại vũ khí tự chế đã ra đời, trong đó có súng ngựa trời. Súng ngựa trời không phải là sản phẩm của một cơ sở quân giới chính quy, cũng không có mẫu hình thống nhất. Đó là kết quả của sáng kiến tại chỗ, hình thành từ bàn tay và trí óc của lực lượng du kích và nhân dân địa phương. Nòng súng được làm bằng những ống sắt có đường kính khoảng 50mm, dài từ 0,4 đến 0,8m. Đáy nòng được bịt kín. Phía trước súng có hai chân trống có thể gập lại để tiện mang vác di chuyển. Chính dáng đứng với hai chân phía trước ấy giống hình con bọ ngựa, nên người ta gọi vũ khí này bằng cái tên rất dân dã, đó là súng ngựa trời. Về nguyên lý hoạt động, đây là một loại vũ khí phóng thô sơ, cơ cấu phát hỏa đơn giản, được kích nổ bằng điểm hỏa trực tiếp. Đạn của súng ngựa trời thường được nhồi các mảnh thủy tinh, mảnh sành, sắt nhọn và được tẩm với các chất gây nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc phóng tận dụng từ những quả bom mìn chưa nổ thu được trên chiến trường. Với kết cấu như vậy, súng có tầm bắn hiệu quả khoảng từ 10 đến 20 mét. Tuy độ chính xác và tỷ lệ sát thương không cao, nhưng khi bị trúng đạn, nếu không được xử lý kịp thời, nạn nhân có thể tử vong hoặc phải chịu đau đớn kéo dài do nhiễm trùng. Cùng với đó, súng tiếng nổ lớn và ánh lửa mạnh mỗi khi khai hỏa, nhất là vào ban đêm, tạo ra tác động lớn về mặt tâm lý, khiến đối phương luôn trong trạng thái căng thẳng lo sợ. Trong thực tế chiến đấu, súng ngựa trời thường được sử dụng trong các trận tập kích quấy rối, bắn vào khu vực đồn bốt, trạm gác hoặc nơi đóng quân của địch. Những phát bắn bất ngờ không nhằm gây tổn thất lớn ngay tức thì, mà chủ yếu để uy hiếp tinh thần, buộc địch phải phân tán lực lượng, tăng cường phòng bị, từ đó tạo điều kiện để lực lượng cách mạng của ta giữ thế chủ động, hỗ trợ cho đánh gần, nghi binh và rút lui an toàn. Súng ngựa trời không phải là vũ khí có giá trị kỹ thuật lâu dài, nhưng lại mang giá trị lịch sử và thực tiễn rõ rệt. Việc ra đời và sử dụng loại vũ khí này cho thấy khả năng chủ động thích ứng với điều kiện chiến trường, phát huy sáng kiến tại chỗ của quân và dân ta trong những năm đầu kháng chiến, từ những vật liệu thô sơ phù hợp với cách đánh du kích và điều kiện cụ thể ở cơ sở. Súng ngựa trời đã góp phần bổ sung phương thức tác chiến, làm rõ nét hơn bản chất và sức sống của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.